0: Rồi chị Mai Lan nó hát xong rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha.
1: À, Mai Lan cũng xin kính chúc cho quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: À chị Mai Lan ơi, chị Mai Lan, tại vì Kim Hồng biết chị cũng bận mà Kim Hồng cũng bận đó. Năm nay chị có lấy 2 vé cho chị với ông xã chị đi dự sinh nhật đài hôn thì có, thì Kim Hồng, chị ngồi bàn của Kim Hồng.
1: Ok cũng được.
0: Vậy nha.
1: Mai Lan cũng có nói rồi nhưng mà chị cứ giữ cho em 2 vé đi.
0: Rồi.
1: Không biết có đi được không nhưng mà cứ lấy trước như vậy.
0: lấy trước thì không có sao hết, nhưng mà có một cái rằng thí dụ như Kim Hồng có 8 người, cái hai chồng Mai Lan nữa là 10 người, mà giờ chót là Mai Lan không đi rồi.
1: Cũng sao không đi, cũng cống hiến tiền thôi, không có sao hết.
0: Ok rồi hiểu rồi
1: đó
0: rồi.
1: Thì tức là mình đã lấy 2 vé là chắc ăn rồi đó.
0: Đúng rồi đó, rồi Kim Hồng hiểu rồi.
1: Cái duyên trời cho biết không.
0: Rồi Kim Hồng hiểu
1: rồi. Sức khỏe nó không có như là ý của mình muốn đâu.
0: Rồi, okay.
1: Nên nhiều khi cái ý mày muốn đi nhưng mà bữa có chuyện gì sao thì cái việc giữ em 2 vé đi.
0: Rồi cảm ơn Mai Lan nhiều rồi, xin mến
1: rồi,
0: chào nha. Rồi
1: chị thì cảm ơn rất nhiều nha. Rồi quý vị gọi vào cho thật đông cho chương trình nó không có bị gián đoạn ha.
0: Rồi cảm ơn chị Mai Lan nha. Rồi có gì nhắn tin sau nha. Rồi ba chị.
1: Có gì thì chị em mình nói chuyện sau.
0: Rồi mời chị, cảm ơn chị, xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Rồi, thính giả này cũng không trả lời luôn. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
0: Dạ.
2: Cô bác sĩ, kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng. Hôm nay cô bác sĩ hát bản Một Người Đi của Mai Châu. Bài này cô bác sĩ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Kim Hồng, Thu Phương cùng các anh chị em trên đài, anh chị Kim Mon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương và Nhật Quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Cẩm Lại, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu. Ôi tiên anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm. Mưa thấm ướt vai gầy, mưa ra buốt con tim. Mình cầm tay nhau, chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa yêu anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chung mình, chưa vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những vui buồn âu thơ. Ê! Ba thu rơi, 14 thu tàn, tôi đã viết tên anh. Nay cách xa rồi, anh khoác trên y, tôi còn ở lại, đưa tiễn một người đi. Tôi đứng trông theo đoàn, tàu rời xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt hướng xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sân trọn kiếp trai hùng. Tình nhân ơi, khi anh trở về, tình nhân ơi, khi anh trở về, người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chung mình, chưa vơi hết tâm tư. Ta nhau nghe những vui buồn âu thơ. Đêm ra thu rơi, mười bốn thu tàn, tôi đã viết tên anh. Nay cách xa rồi, anh khoác chinh y, tôi còn ở lại, đưa tiễn một người đi. Em đứng

0: con người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời. Sinh nhật ơi, khi anh trở về. Sinh nhật ơi, khi anh trở về. Người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời.
1: Rồi, cảm ơn
0: cô
1: bác
0: tất cả chúng ta. Chào Kim Hồng.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình trong nhạc sao hôm nay hủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kim Hồng cũng mến chúc cô như vậy luôn nha. Rồi, xin kính chào cô. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long chào cô Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chú Long. Học lúc nãy, tại vì đón nhận hai cái vị kia, cái rồi rớt cái đường dây của chú Long với Hồng
2: dạ,
1: Dung nữa. Dạ,
2: đường dây nó chạy.
1: Dạ. Rồi, sorry chú Long nha. Rồi, bây giờ mời chú Long hát một bản gì cho tối thứ bảy đây.
2: Dạ, chú xin ra nhạc phẩm. Đi 25 giờ phép.
1: Dạ rồi, xin mời chú Long bắt đầu.
2: Từ xa tôi về phép 24 giờ

24 giờ tìm người thương trong người thương.

cho em tất cả em vơi, ta đưa nhau đến ruộng thiệp

0: sáu giờ bò sợi đất vơ vơ. Còn trong đôi mắt còn vì mình mười sáu giờ bò sợi đất vơ vơ.
1: Rồi, cảm ơn chú Long đã hát xong bài hát 24 giờ phép của nhạc sĩ Trúc Phương. Xin kính cảm ơn chú Long rất nhiều cho gửi lời. Dạ.
0: Xin chúc cô Kim Hồng và quý vị khách đến chợ một tuần lễ mới bình an và hạnh phúc.
1: Dạ, cảm ơn chú Long và cho Kim Hồng gửi lời thăm thím luôn nha. Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều. Rồi, xin kính chào chú Long. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, Hồng Dung xin thân chào tất cả quý khán thính giả khắp mọi nơi và chào chị Kim Hồng.
1: Rồi.
2: Hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung hát một sáng tác của Trầm Tử Thiên. Bài hát có tựa đề Trộm Nhìn Nhau.
1: Rồi.
2: Hồng Dung cũng tự đệm đàn keyboard ha, Hồng Dung bắt đầu.
1: Rồi, xin mời Hồng Dung bắt đầu.

0: Rồi một bài hát nè, Hồng Dung đã hát xong rồi.
1: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi và chị Kim Hồng đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này chị Kim Hồng cho Hồng Dung thân tặng vài người bạn của Hồng Dung. Đầu tiên là cho chị Kim Hồng nha, chị Kim Hồng.
0: Cảm ơn gì? Hồng Dung. Cảm ơn Hồng Dung.
1: Tướng công viên mà làm thiện nguyện mà cuối tuần cũng không có được nghỉ ngơi mà cũng ráng cố gắng lên đài đang làm cho thính giả vào hát cho được vui ha. Và Hồng Dung xin tặng cho chị Thu Phương, chị Mây Hồng, chị Cẩm Lài, dì Năm Atlanta. Và Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào và hẹn lần sau.
0: Rồi, cảm
1: Hồng
0: ơn
1: Dung,
0: Hồng
1: tạm
0: Dung.
1: Biệt.
0: Rồi, xin mến chào Hồng Dung. Rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, phải chú Nguyên không?
0: Dạ phải, mà nghe thấy chắc chú Nguyên ở xa quá, nghe nhỏ. Rồi hôm nay chú Nguyên sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy đây?
2: Hát thấy ngày mai dần hơn để được yêu.
0: Rồi, mời chú Nguyên bắt đầu.
2: Lần đầu dần nhau em ngoảnh mặt đi, anh đứng lặng yên nửa tình xa rồi. Câu nói anh sai làm nhau đau quá, nhưng trong lòng vẫn mong em quay lại. Em dần hướng anh không nói một câu, để anh ngóng trong anh đợi anh chờ. Dần hướng nhau lâu càng không thể thiếu, càng xa cách nhau càng nhớ nhiều hơn. Em ơi sao em dần lâu quá, có lẽ nào giả vờ để được yêu. Không dần nhau làm sao ta hiểu được, càng dần càng yêu càng nhớ lại càng thương. Em đừng dần anh cho anh xin lỗi, anh hứa từ nay không để em buồn. Bao nhiêu yêu thương anh xin cho hết, chúng ta sinh ra là để được yêu. Lần đầu dần nhau em ngoảnh mặt đi, anh đứng lặng yên nửa tình xa rồi. Câu nói anh sai làm nhau đau quá, nhưng trong lòng vẫn mong em quay lại. Em dần thương anh không nói một câu, để anh ngóng trong anh đợi anh chờ. Dần thương nhau lâu càng không thể thiếu, càng xa cách nhau càng nhớ nhiều hơn. Em ơi sao em dần lâu quá, có lẽ nào giả vờ để được yêu. Không giận nhau làm sao ta hiểu được, càng giận càng yêu càng nhớ lại càng thương. Em đừng giận anh cho anh xin lỗi, anh hứa từ nay không để em buồn. Bao nhiêu yêu thương anh xin cho hết, chúng ta sinh ra là để được yêu. Bao nhiêu yêu thương anh xin cho hết, chúng ta sinh ra là để được yêu. Rồi.
0: Xong rồi hả chú Nguyên? Bài hát ra tác giả rồi. Nào vậy chú Nguyên?
2: Bài hát này cái ông nghe thấy ông Ba Trịnh này.
0: Dạ, tại nghe nghe lời lẽ có vẻ bình dị lắm, dạ, nhưng mà lúc đó là tình cảm dạt dào dữ quá. Nghe bình dân nhưng mà sao dạt dào mà, yêu đương dữ vậy?
2: Anh nói Bá Trịnh cái nói ông Sáu Trịnh.
0: Dạ rồi, cảm ơn chú Nguyên nha, chúc chú Nguyên cuối tuần vui vẻ, bình an, hạnh phúc.
2: Rồi, chú cảm ơn chú Hồng Anh về chú sinh giả lắng nghe nha.
0: Rồi, cảm ơn chú Nguyên nhiều. Rồi, xin hẹn chú Nguyên lần sau. Dạ, Kim Hồng kính chào.
2: Rồi.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dì Ba đây.
0: Dạ, kính chào dì Ba.
3: Dì Ba chào Kim Hồng, chào hết bà con nha.
0: Dạ.
3: Bữa nay dì Ba hát bài Nhớ Bến Đà Giang của Từ Công Phụng.
0: Rồi, xin mời dì Ba bắt đầu Nhớ Bến Đà Giang.
3: Dạ.

0: Trời ơi, nhớ.
1: Hay trời.
0: Rồi hay quá, mai mốt và thứ tư về ba hát bản này lại nha, về ba lên hội câu
1: niên. Thôi đây hả?
0: Dạ, rồi mốt Kim, thứ tư này Kim Hồng nhắc về ba hát bản này nha. Rồi.
1: Rồi rồi. Hả, Kim Hồng ghi cho về ba đi.
0: Dạ, rồi rồi, thứ tư em ghi cho về ba. Rồi.
1: À, nhớ đến thời gian nha.
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Nói gì ba kẹt xe nói vậy á.
0: Dạ rồi, dì ba yên tâm rồi. Bây giờ kính chào dì ba nha, chúc dì ba.
1: Ai hát không rồi đó không?
0: Dạ hay dì ba, dạ lâu lâu phải có hát mấy bản xa xưa gì nó hay. Chứ bây giờ mấy hát mấy bản nhạc mà người ta hát nhiều quá rồi cái mình thấy nó không có đặc biệt.
1: Rồi rồi, dạ được rồi, sao tiếp khách đi.
0: Rồi Kim Hồng kính chào dì ba.
1: Rồi dì ba chào hát nha.
0: Dạ, dạ. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, dì Năm xin chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào dì Năm. Rồi.
2: Dì Ba thấy ông hát hay có người yêu cầu nữa thấy chưa?
0: Rồi, xin mời dì Năm. Rồi, hôm nay dì Năm hát bản gì dì Năm?
2: Cho dì Năm hát nhạc phẩm Chuyện Chúng Mình của Thúc Phương.
0: Rồi, Kim Hồng xin mời dì Năm bắt đầu.
2: Ok.

canh dỡ lòng với mưa khuya núi rừng. Đời tôi ngày ngày khi chiều chết trên đường phố, giọng ca nhịp đàn mong gửi tám hướng tâm tư. Mình xa nhau anh ơi, lòng ta luôn nhớ đời vì chờ mong còn dài. Khuya nay anh đi rồi, làm sao tôi ngăn được, thả vui đi cho trót đêm nay. Nhiều lần mình chẳng bàn tay, nhưng chuyện ta xưa ấy, xin đừng nhớ hay buồn.

ơi đêm canh gió lòng với mưa khuya núi rừng. Đời tôi ngày ngày khi chiều chết trên đường phố, giọng ca nhịp đàn mong gửi ta hướng tâm tư.

Khuya nay anh đi rồi, làm sao tôi ngăn được, thả vui đi cho trọn đêm nay. Nhiều lần mình chẳng bàn tay, nhưng chuyện xa xưa ấy, tình đúng

0: Nó chạy trên 30.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị Năm rất nhiều.
0: Okay. Cảm ơn Kim Hồng. Nhà phẩm này tặng Kim Hồng, Phụng Anh cùng với tất cả những gia nhân gia đài tối đêm nay. Cũng cảm ơn Hồng Dung nha. Hồng Dung lúc nào cũng tặng nhạc cho chị Năm. Chị Năm cảm ơn Hồng Dung rất là nhiều. Chị Năm cũng tặng nhạc phẩm này cho Hồng Dung. Chị Năm cảm ơn Hồng Kim Hồng luôn nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam. Dạ,
0: chúc mọi người có một đêm thật là bình an.
1: Dạ, okay. Cho kính gửi lời thăm chị Nam luôn nha chị Nam. Dạ.
0: Ok, cảm ơn Kim Hồng. Chị Nam chào.
1: Okay. Dạ, chào chị Nam. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
0: Chào Kim Hồng.
1: Dạ. Rồi một bài hát tối thứ bảy, chị Ngọc sẽ hát một bản gì đây?
2: Dạ, chị trở lại với bài hát Hàng Ngày Còn Anh Bên Tôi nha.
1: Dạ, rồi.
2: Của Trầm Yên Khanh.
1: Dạ.

0: niềm mừng của ban đầu. Xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Ngọc.
0: Rồi, bài hát này chị tặng Kim Hồng nha, Hùng Anh, Tiến Dũng cùng tất cả các vị khán giả nghe đài. Chúc em một ngày, ngày cuối tuần bình an và vui vẻ nha.
1: Ngày mai em đi xuống Chomoro đó, có Hồng Hạnh nữa hát ở trong cái tổ nghiệp sân khấu lúc ở chỗ anh Phong Dương ấy chị, trung tâm Omega đó.
0: À, chị biết chỗ đó rồi.
1: Chị có đi không?
0: Chị đâu có ai đâu mà đi.
1: Rồi sao không nói con chị á? Nó,
0: con
1: nó
0: chị
1: gọi.
0: Nó bận đi làm.
1: Không, nó bận nhưng mà nó kêu Uber lại nhà chở chị đi tới đó. Không có sao
0: hết đó. Rồi em ơi, thôi được rồi. Không sao hết.
1: Dạ. Ừ. Rồi, em xin mến chào chị nha. Dạ.
0: Rồi, chào em.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng, dạ. Trở lại với em một nhạc phẩm của Mạnh Phát, Sương Lạnh Chiều Đông.
1: Rồi, hay quá chị rồi, rồi xin mời rồi. Chị. Rồi. Dạ. Ừ.

0: நம்ம சேர்மை தன் வாக்கம்
1: Vâng nghe nồng hơi ấm

0: Alo.
1: À rồi, chị hát xong Sương Lạnh Chiều Đông rồi.
0: Giải hát này tặng cho giả là chị Lại và chị Hồng Nhung, Nguyễn Sơn Giả, và Kim Hồng luôn.
1: Dạ.
0: Rồi tạm biệt, hẹn kỳ sau nha.
1: Dạ, nhớ nha chị, anh chị cứ rảnh thứ bảy thứ hai
0: Rồi.
1: nhớ gọi vào nha. Rồi.
0: Rồi, cảm ơn Kim Hồng, chào
1: Dạ,
0: em.
1: rồi em xin mến chào anh chị. Dạ. Rồi quý vị ơi, thì hôm nay á trời lúc nãy á ngoài trời á thì mưa đâu ít mưa nhâm râm thôi, nhưng mà cái cách chỗ cái đài của Hùng Anh này không biết mấy bên nào mà Kim Hồng nghe gì đó mà bùng bùng bùng bùng dữ quá, nó ủa cái gì vậy nè. Ai nghe Kim Hồng mở cửa sau, Kim Hồng thấy bên đó đang đốt pháo bông á quý vị. Dạ. Trời ơi nó quá trời quá đổi luôn. Thành ra bây giờ Kim Hồng nhìn đồng hồ coi, đồng hồ thì bây giờ còn 10 phút nữa mà không có quý thính giả nào gọi vô, thì Kim Hồng thôi xin hát tặng một bản mà Kim Hồng cũng sợ bị kỹ thuật nó có vấn đề, thành ra Kim Hồng hát gọi là quý thính giả mình hay nói cái chữ mà hát chay đó, Kim Hồng cũng hát chay luôn. Rồi Kim Hồng xin hát tặng tất cả quý thính giả một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Trang, mà nghe bản này cái ai cũng nhớ Việt Nam lắm đây nha quý vị. Đố quý vị biết bản gì đó. Kim Hồng hát nè, bản này tên là Mùa Sầu Riêng của nhạc sĩ Hoàng Trang. Rồi Kim Hồng xin kính tặng tất cả quý thính giả nha, không thiếu một người nào hết. Nhất là quý thính giả thầm lặng á, để xem coi có không có ai hết. Rồi, Kim Hồng xin hát nha.

Trời, Thơ Kim Hồng hát vậy rồi. Tại vì quý vị biết không? Bây giờ phải phải chia sẻ cái điều này là Kim Hồng một tuần nay á, Kim Hồng bị đau cái bả vai tai. Dạ, tại vì cái bữa mà 30 tháng 4 á là Kim Hồng bị té, đã bị dắp vô cái thềm xi măng của cái cửa tiệm ở chợ 99 đó quý vị. Đó, thành ra lúc mà té đó thì cái tay mình chống dưới đất, chống cái nền xi măng, rồi bên cái má phải mình nó bị ung, gọi là cũng may quý vị, nó ung cục lên mà không có trúng vô con mắt. Thì lúc đó cũng quýnh lên lắm, mấy em ở trong tiệm mới nói thôi sức dầu, cái có người nó thôi họ không có được sức dầu rồi cay mắt quá làm sao chỉ lái xe về. Đó, thành ra Kim Hồng nói thôi để Kim Hồng đi về nhà lấy đá để chầm vô. Thì chiều bữa đó Kim Hồng đã hẹn là 5 giờ phải đi ra làm lễ 30 tháng 4 á. Tại em Phong mà hay gọi vô đài á, cứ nói rằng là ngày thứ năm đúng là ngày 30 tháng 4 thì sao mình không làm mà mình đi làm ngày Chủ nhật. Cái Kim Hồng nói Chủ nhật thì của cộng đồng, của bên nhóm cô Trà My bên tổ chức. Đó, thành ra Kim Hồng biết đi đến thì chỉnh cái máy để mà lấy cái microphone nó nói chuyện. Đó, không ngờ bị dắp vô cái đó té. Té thì Kim Hồng sau đó thì ngủ một đêm, sáng hôm sau thì nó cứ sưng lên một cục luôn. Nhưng mà rồi mình lấy hột gà rồi kia đó quý vị, thì cũng sau, mấy bữa sau là nó hết. Nhưng mà cứ tưởng rằng không có sao hết thì lúc đó cái tai nó không có làm cho mình đau quý vị. Đó thì Kim Hồng nhớ là nguyên cái tháng 5 Kim Hồng vẫn làm việc bình thường vậy đó, không có thấy cái gì trong cái tai của mình hết. Nhưng mà không, đâu cái bữa mà 12 tháng 6 là Kim Hồng đi với phái đoàn của Hùng Anh đi New York nữa. Thì Kim Hồng thấy cũng không có sao hết. Mà không biết sao hết tháng 6, cái bước qua tháng 7 thì Kim Hồng đi gặp bác sĩ gia đình theo định kỳ đó. Cái Kim Hồng đi thì bác sĩ Liêm có hỏi sao cô Kim Hồng này khỏe không? Cái cô Kim Hồng mới kể cái vụ té. Thì bác sĩ mới nói thôi nếu mà vậy thì cô Kim Hồng mới đưa cái tay Kim Hồng này, nó hôm nọ nó bị trầy chỗ này, nó chảy máu. Nhưng mà bây giờ nó dạy cái bác sĩ nó để bác sĩ cho cô cái giấy đi chụp hình cái tay. Đó, thì Kim Hồng về, cái Kim Hồng mới đi qua bên chỗ bác sĩ Thiện. Thì cũng kế trong phòng của bác sĩ Liêm á. Thì em Thiện này mới có 32 tuổi à. Thì em cũng con trai mà học ở đây rồi này kia, ra trường rồi thấy nói chuyện cũng. Mà Kim Hồng cũng có đây để đến em một lần hồi năm 24 rồi. Đó, cũng cái chân mình giống như mình ngồi xuống như vậy, cái mình đứng lên nó hơi khó chịu. Đó là Kim Hồng cũng đang đi chữa đó xong. Cái thành ra không có lạc quan lắm, chủ quan nói không có sao. Cái tới hồi bước qua tháng 8 thì Kim Hồng cũng đi chơi với gia đình con gái ở Florida đó, thì cũng không thấy gì hết. Nhưng mà tới hồi về đây rồi cái Kim Hồng mới đi tập vật lý trị liệu. Thì nó đúng ra tập trước đầu tháng 8 là Kim Hồng đã tập rồi, tập hết nguyên cái tháng 8 rồi bước qua tháng 9 đó. Rồi cái một tuần nay Kim Hồng cũng đi ngủ sớm lắm, 9:30 10 giờ là Kim Hồng đi ngủ rồi, mà ngủ giấc cái tới đúng 2 giờ sáng quý vị. Cái là thức giấc cái mình nằm á, cái mình thấy cái tay của mình ở trong cái những cái bắp thịt cái gì đó nó làm cho mình đau, mà nó không có đau dữ, nhưng mà là mình thấy nó đau, nó làm cho mình phải thức giấc đó. Thành ra Kim Hồng sợ quá, Kim Hồng phải gặp bác sĩ nữa. Thì bác sĩ mới cho thuốc uống, thì Kim Hồng uống mấy ngày nay đó. Thành ra cái giọng của mình đó, rồi mà bác sĩ dặn là phải ăn cho no. Thành ra lúc nãy mà Kim Hồng vừa làm việc á, mà Kim Hồng lấy chuối với bánh ra ăn. Thành ra bây giờ lúc nãy hát vô nó thấy nó mắc cười quá đi, nhưng mà không có sao. Dạ, thì Kim Hồng cũng tiện đây kể chuyện vui cho quý vị nghe. Thành ra Kim Hồng nhớ là mà năm nay á, năm tuổi Kim Hồng, năm nay tuổi ngọ thì năm tuổi Kim Hồng rồi, bởi vậy không tin cũng phải tin. Nói thành ra nó xui vậy, mà cũng may là cho xin lỗi, là nói là cũng bị té mà thuộc loại nhẹ, chứ nếu mà té mà nặng đó là khó chịu lắm, sẽ nằm một chỗ mới là nguy hiểm nhất đó quý vị. Thành ra Kim Hồng cũng rất là tạ ơn trời Phật đó, là
là không có bị đến nỗi nào mà quá đáng. Thành ra cứ cầu nguyện mấy ngày nay Kim Hồng cầu nguyện là đừng có bị gì hết. Nhưng mà đi bác sĩ, cái bác sĩ mới đi sáng thứ năm, cái bác sĩ cho miếng giấy nữa, nói là thôi đi chụp hình đi cho nó yên tâm. Đó thì Kim Hồng mới gọi, thì bác sĩ hẹn tới 30 tháng 9 lần. Đó thì còn mười mấy ngày nữa, thì bữa nay là 19 tây rồi, thì còn lại 10 ngày nữa, 11 ngày nữa thì Kim Hồng sẽ đi chụp hình. Đó, Kim Hồng cũng khấn nguyện là được chụp hình, chắc đừng có bị nứt xương, bị gì hết á. Nhưng mà mấy người kia có nói Kim Hồng chứ, không có bị nứt xương đâu, nếu mà nứt xương nó đâu có để yên cho Kim Hồng mấy tháng nay. Đó, nhưng mà chắc có lẽ cái cơ bắp, cái bắp ở trong mình, quý vị, giống như là nó ảnh hưởng từ cái cổ xuống cái bả vai của mình. Đó, chứ nếu mà bị nứt xương thì mình khó chịu lắm, chứ đâu có để từ bữa coi. Kim Hồng nhớ bữa bị 30 tháng 4 thì mình tính nguyên cái tháng 5 nè, tháng 6 nè, tháng 7 nè, tháng 8 nè, 4 tháng rồi. Đó, nhưng mà cái triệu chứng đó là có thể là tại vì mình cũng sơ ý, quý vị. Thành ra Kim Hồng muốn chia sẻ cái điều này. Khi mà mình bị là mình phải kiêng cử là cái gì? Là mình, cái tay chân bên nào mấy là mình không có được sách nặng nữa. Mà Kim Hồng á lại khổ nổi là cái thứ ba, thứ tư là Kim Hồng đi đánh thực phẩm á. Thì quý vị biết rồi, là đánh thì mình bỏ trong mấy cái thùng gì đó, thì mình muốn đem vô nhà thì mình phải bưng vô nhà chứ sao giờ. Đó, thành ra Kim Hồng nghĩ rằng là mình bị té, nhưng mà mình chủ quan là mình không bị gì hết. Thành ra mình cứ lấy hai cái tay của mình khiêng đồ vô. Đó, thì cái khiên đó nó làm ảnh hưởng những cái cơ, những cái bắp thịt gì ở trong cái xương cốt của mình đó quý vị. Thành ra bây giờ Kim Hồng muốn chia sẻ là vậy. Thành ra là khi nào mình lỡ mình có bị té rồi là mình phải đi chụp hình liền. Đó, để cho mình yên tâm. Rồi bác sĩ sẽ dựa vô cái kết quả chụp hình MRI đó quý vị, rồi để coi nó có bị gì không. Đó, thì bây giờ Kim Hồng chưa có chụp, nhưng mà 30 tháng 9 thì Kim Hồng sẽ đi chụp và Kim Hồng cầu nguyện rằng chắc không bị gì đâu. Nhưng mà mấy ngày nay thì Kim Hồng phải, lúc nãy Kim Hồng ngồi làm, mà Kim Hồng lúc 8 giờ rưỡi là Kim Hồng ăn ăn để mà uống một viên thuốc vô. Tại bác sĩ dặn là ăn no rồi mới uống thuốc vô. Thành ra lúc nãy mình, khi mình ăn xong rồi quý vị, cái bụng mình á nó đầy rồi, cái mình hát nó không giống ai hết trơn. Nhưng mà thôi kệ nó đi, không có sao hết. Tại vì đôi lúc có những cái bình thường như vậy á, cái tự nhiên như vậy nó cũng làm cho quý vị mình cũng nói trời ơi, Kim Hồng bữa nay nó hát chay mà nó hát như vậy đó cũng nghe vui không quý vị, không có sao hết. Đối với Kim Hồng thì quý thính giả biết rồi, là có lúc hát thì nghe cũng ok, có lúc hát thì nghe hay, có lúc hát thì dở, mà thôi không sao hết. Tại vì mình đâu phải là ca sĩ quý vị ha. Dạ, mình không là ca sĩ, mình ca sĩ của Đài Tiếng Nước Tôi thôi, đủ rồi. Rồi bây giờ Kim Hồng nhìn đồng hồ là đúng 9 giờ rồi. Kim Hồng xin kính chào tạm biệt quý tất giả, quý thính giả hết nha. Rồi cảm ơn tất cả các cô chú đã dành thời gian gọi vô hát trong đêm hôm nay. Thì Kim Hồng không biết nói gì hơn là trước khi tạm biệt, Kim Hồng kính chúc quý cô chú, quý anh chị lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe nha. Và nhớ là đừng có bị té nữa nha, giống như Kim Hồng bị té là quá sợ. Dạ. Rồi Kim Hồng xin kính chào tạm biệt. Rồi Kim Hồng xin kính chào tạm biệt quý thính giả nha. Rồi.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
4: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
5: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
4: Còn cái nữa.
5: Có người bị quê rồi kìa.
4: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
5: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
4: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
6: Câu lạc bộ Planet Pickleball
7: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp v vân vân.
8: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
6: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
9: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
6: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
9: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
6: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
9: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm phục của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nhưng mà chúng ta cần những cái âm điệu nhẹ nhàng, dễ chịu, ấm áp, để cái khoảnh khắc bình yên của chúng ta nó đến.
4: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
5: Đâu anh đâu thấy gì đâu, em cũng biết mà. Ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hồng xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh có nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
4: Ủa, rành rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hộp xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng đến tôi. Không tin em gọi anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899.

0: 7 0 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1: tuân lệnh.
0: Khi mà muốn nhận được cái message thông thường là muốn thấy số lạ là Hồng Ánh không có nhấc điện thoại. Và sau đó Hồng Ánh nghe cô chú đại cái message cho Hồng Ánh.
1: Thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thần suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, thông tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, cổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
0: Đã gửi message cho em và lắng nghe nhạc phẩm thu ca của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cư. Hồng Ánh xin được chọn tiếng hát.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ

1941 tại thành phố Marita, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marita, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Gulfport Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ hồng công tại thành phố Norfolk, địa chỉ 54.

phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những

hợp riêng của quý vị để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Hãy

0: vừa là quý vị gọi
1: hôm nay xin hân giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law
1: Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Bocot Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Bocot, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được thân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
0: Cho nên mọi khi thì có mẹ, hôm nay thì vắng mẹ.

Có người cũng viết: cảm ơn người đã luôn bên cạnh tôi trong những ngày khó khăn nhất. Thu làm được một cái sự biết ơn, và những lời cảm ơn luôn làm cho người ta ấm lại, phải không thưa quý vị?

Dạ vâng, Thu Vinh, xin thân ái trở lại cùng quý khán giả của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi. Tại chủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận, Thu Vinh cũng xin gửi lời chào đến quý

Wow, hay quá phải không thưa quý vị? Mưa thu, một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm qua tiếng hát Thái Châu. Rất là hay. Hồng Ánh lần đầu, hình như là lần đầu Hồng Ánh nghe nhạc phẩm này đó thưa quý vị. Nhạc mùa thu rất hay, rất đẹp, rất dịu dàng. Và thưa quý vị, Hồng Ánh nhận một cái text message của một thính giả. Anh viết như thế này: anh đang cố gắng vượt qua những ngày buồn. Anh nghe radio để thấy mình không một mình. Vâng thưa anh, Hồng Ánh muốn nói với anh rằng anh rất mạnh mẽ và mùa thu này sẽ dịu dàng hơn với anh nữa. Vâng, và thưa quý vị, thu không chỉ là một mùa của lá vàng, mà nó còn là mùa để mình sống chậm lại một chút. Quý vị có uống trà không? Uống trà xanh, trà nóng trong một cái ngày mới đó. Có những người không uống cà phê được thì chúng ta uống trà xanh, nó cũng giúp cho mình nữa. Và quý vị nghe một nhạc phẩm nhẹ nhàng có thể làm cho lòng của mình mềm lại. Con người của mình nó rất là tình cảm thưa quý vị. Chúng ta nghe một nhạc phẩm chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng, và chúng ta chọn những ca khúc mà mình yêu thích. Rồi hay là quý vị gọi cho người thân của mình một vài lời tâm sự, hay hỏi thăm sức khỏe của nhau ngày nay ra sao rồi. Và thu đến không để cho mình buồn đâu, mà để mình biết trân trọng những cái điều dù rằng rất là nhỏ bé. Thưa quý vị, và Hồng Ánh cũng xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với Hồng Ánh trong suốt gần một tiếng đồng hồ để nói về mùa thu, nghe nhạc mùa thu. Thời giờ trôi qua rất là nhanh phải không thưa quý vị? Có những nhạc phẩm mà lần đầu Hồng Ánh được nghe bởi cùng thực hiện cái tiết mục này với quý vị, mà Hồng Ánh được thả hồn mình, được nghe những ca khúc rất là hay nữa. Và cũng mong rằng là quý vị cũng yêu thích những nhạc phẩm mà Hồng Ánh chọn lọc cho tối hôm nay, cho chiều hôm nay. Và xin chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là bình yên trong mùa thu này, mang đến cho quý vị những điều dịu dàng nhất về sức khỏe nè. Quý vị thật nhiều niềm vui và có những cái khoảnh khắc ấm áp bên những người thân thương của mình. Và Hồng Ánh cũng hẹn gặp lại quý vị vào những chiều thứ hai tiếp theo, để chúng ta có thể nói tiếp về mùa thu, chúng ta nhắc nhở nhau những lời yêu thương, cho nhau những cái gì rất là nhẹ nhàng, như là một buổi chiều chúng ta nghỉ ngơi, rồi chúng ta nghe nhạc và tâm tình qua làn sóng radio. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mong rằng không trong chúng ta không ai cô đơn hết. Cô đơn chỉ là trái tim của mình đang tìm một nơi để mình tựa vào thôi. Cô đơn không có phải là yếu đuối phải không thưa quý vị? Mình và trong cái giờ phút này thì những cái giờ phút vừa rồi quý vị không hề một mình, bởi vì quý vị có Hồng Ánh ở đây cùng quý vị đi qua một cái buổi chiều đầu thu, một buổi chiều đầu tuần rất là nhẹ nhàng. Mùa thu đến để nhắc nhở mình rằng dù lòng có buồn thì trời vẫn đẹp, dù có một mình thì cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều dịu dàng đang chờ chúng ta ở phía trước. Chúng ta chỉ cần quý vị chỉ cần mở cái radio lên là đã có một người bạn đồng hành cùng với quý vị rồi. Thu về nhẹ bước bên thềm, ai ngồi một góc mà quên mất mình. Gió thu khẽ chạm vào hồn, nói rằng đừng có buồn, đời mình còn có nhiều người thương.
Vâng, Hồng Ảnh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ảnh mời quý vị nghe một bài nhạc cuối của tiết mục tối hôm nay, Mùa Thu Trong Mưa của nhạc sĩ Trường Sa. Hồng Ảnh xin chọn những tiếng hát trẻ Duy Linh, Đỗ Giang, Lâm Nhật Tiến và Lê Tâm. Xin mời quý vị lắng nghe và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, cơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì em sẽ có một cái chuyến đi thăm một người bạn.
0: À, đi thăm thôi chứ không có ăn uống, không nhậu nhẹt
1: dạ,
0: gì
1: không,
0: hết.
1: Dạ không, tụi em đề nghị là đi potluck, tức là mỗi người đem một món đến ăn với người bạn. Tại vì ngày xưa người bạn này chưa có bệnh á, thì tụi em hay rủ nhau đi ăn lắm. Nhưng mà bây giờ người bạn bệnh rồi, mà cái bệnh này cũng là một cái căn bệnh của phụ nữ, đó là bệnh ung thư vú. Mà cô ta cũng bây giờ bác sĩ kêu đi về rồi, coi như là chỉ chờ thôi, chỉ chờ để mà ra đi thôi.
0: Có nghĩa là phát hiện quá trễ hay sao?
1: Không, phát hiện cách đây cả hơn 10 năm rồi anh.
0: Kỳ vậy, tại thường thường cái bệnh đó người ta nói rằng nếu mà mình phát hiện sớm á, nó thí dụ đồng ý cắt bỏ hay là như thế nào đó, nó ok.
1: Dạ vâng, lúc đó thì khi mà cô ta bị mới bị đó thì cô rất là sợ. Và họ chỉ lấy một phần thịt bên cái hông thôi, bên cái phần bên hông của cái ngực của cô ta, thì đi thử, thì sau đó thì họ điều trị nhưng mà không có cần phải hóa trị chemo hay là xạ trị gì hết, tức là làm bình thường, thì cô ta không có bị tình trạng rụng tóc. Nhưng mà 4 năm sau thì bắt đầu nó lại biến chứng, nó chuyển qua cái này cái nọ, thành ra cô ta bắt buộc phải cắt đi một phần bên phải, rồi sau đó tiếp tục cắt một phần bên trái. Mà bây giờ thì trong phổi thì lúc nào nó cũng tràn dịch hết. Một lần hút cái dịch đó ra cả một cái túi nước dịch đó, thì coi như là cũng chống chọi rất là nhiều suốt cũng mấy năm nay. Thì bây giờ bác sĩ bảo là về, cứ thèm gì thì ăn, bởi vì cái ngày đó nó không còn gần nữa. Thành ra hôm rồi thì em đến cách đây 2 tuần, thì khi em vào bệnh viện thăm á, thì phải nói là khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ mà em nghĩ cô ta có một cái hình ảnh như vậy. Ốm mà nhìn lạ luôn. Chỉ khi cất cái giọng gọi kêu tên em á, thì em mới nhận ra người. Chứ không thôi em nhận không ra. Bởi vì cũng lúc em đến thăm là gần 3 năm rồi. Tại vì cô ta cũng mặc cảm vì cái bệnh á, thành ra không có muốn tiếp xúc với ai hết. Block hết tất cả các số phone hết. Thậm chí anh có đến nhà, anh bấm chuông cũng không mở cửa, không tiếp khách gì hết. Nhưng mà bây giờ thì cô ta phải mở rộng cửa ra, bởi vì biết mình cũng không còn bao nhiêu ngày tháng nữa rồi. Thành ra thứ bảy này tụi em muốn dành cái thời gian cho cô ta để có những cái buổi gần nhau. Anh biết không, cái ống chân á, phải dùng cái từ là ống chân chứ không còn gọi là cái chân nữa.
0: Mà nó không còn cái miếng thịt nào hết.
1: Còn là xương không à. Dạ, khi mà em rờ từng cái bộ phận chân tay đồ đó, trời ơi, thấy khủng khiếp luôn. Em thấy đời người đúng là sinh lão bệnh tử. Sinh ra rồi khi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta đi vào một cái tuổi già, hay là chúng ta có một cái căn bệnh, để rồi sau đó cái căn bệnh nó hành hạ cơ thể của mình, để rồi chúng ta kết luận cho các bụi trở về với các bụi mà thôi.
0: Phụ nữ đó thì đôi khi cũng có cái suy nghĩ nó cũng cũng lạ lắm. Cho dù như thế nào nữa đó, thì cũng phải giữ cái nét đẹp của mình, cái hình ảnh đẹp của mình, cho nên là
1: sống phải đẹp mà chết cũng
0: chết
1: phải đẹp,
0: cũng phải đẹp luôn. Cho nên cái đó nó là cái suy nghĩ chung của người phụ nữ. Cho nên có những cái trường hợp đó, thí dụ như cái trường hợp mà cô nói đó, nếu mà ngay lúc đầu đó mà cắt bỏ đó, thì nó sẽ không có bị như vậy. Nhưng mà bởi vì muốn giữ cái đẹp,
1: không phải anh, cô ta không có mai cái chuyện cắt bỏ hay không cắt bỏ, nhưng mà tại vì lúc đó y khoa họ nói là không cần, họ chỉ lấy một miếng thịt ra họ test, thì sau đó họ điều trị, họ nói không cần phải cắt bỏ.
0: Không, tại vì
1: nhưng
0: cái
1: mà
0: đó
1: 4 năm sau thì lại phải cắt.
0: Mình phải biết đó là thông thường đó, khi mà có một cái phát hiện mà ung thư ngực đó, cái chuyện đầu tiên đó là người ta chụp hình X-ray, và rồi người ta gửi cái mẫu bệnh phẩm đó đi cho cái phòng lab để người ta coi cái ung thư đó nó thuộc vào cái loại nào, nó có lan tràn hay không. Cái mà ung thư ngực đó nó không có nguy hiểm, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó tràn lan và nó lắm vào ở trong cái phổi của mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên đó là lý do mà người ta phải chụp hình và người ta gửi cái bệnh phẩm đi ngay lập tức để xem coi nó có cái biến chứng, xem cái ung thư đó nó có cái nguy cơ lan tràn hay không. Cho nên có nhiều người đó, người ta biết hai cái chữ ung thư đó là hai cái chữ rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà người ta bị thì người ta cắt ngay. Người ta cắt ngay thì sau đó thì không có còn bị cái trở ngại gì hết. À, nói xin lỗi, thí dụ chẳng hạn như trường hợp của Ý Lan cũng là một cái người gặp cái trường hợp đó, nhưng mà cho tới giờ phút này Ý Lan vẫn ok, bởi vì cô đồng ý cắt hết mà, cho nên nó sẽ không có gặp trở ngại. Nhưng mà khổ nổi đó, tại vì lúc đó không được cắt cái đó thì nó xấu đi. Cắt cái đó mấy đứa bạn mình nó ngó mình, nó tưởng con trai, không được. Thì phải giữ cái đẹp, cho nên đôi khi nó có những cái quyết định nó không có chính xác. Nó có người ta đặt ra một cái câu hỏi mà bây giờ tôi hỏi cô luôn, cô trả lời ha. Yeah. Cô thì tôi biết là cô sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà cái này nó không có liên quan gì tới tiền bạc hết trơn. Nhưng mà người ta hỏi đó là nếu mà bây giờ cho cô chọn lựa một trong hai thứ. Một đó là cô sẽ trẻ mãi không già. Có nghĩa là cô, thí dụ cô ở cái tuổi 25, cô sẽ trẻ hoài cho đến lúc cho tới cái lúc mà 80-90 tuổi cô chết, nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn trẻ giống như 25. Và một cái chọn lựa thứ hai đó là cô sẽ sống hoài không chết, có nghĩa là cô cũng sẽ già lên, rồi 89 rồi 100 rồi 101, 102 gì đó. Thì dĩ nhiên già thì nó phải cằn cỗi, nó phải, nhưng mà cô không chết. Thì trong hai cái đó cô chọn cái nào?
1: Câu hỏi này sự thật nghe nó không, tưởng đâu nó dễ nhưng mà nó lại khó. Tại vì cái nào nó cũng để cho chúng ta phải cân nhắc hết. Nhưng mà đối với em thì từ thời đó tới giờ đó thì em không có chú trọng bề ngoài nhiều. Thành ra nếu mà giữ cái sắc đẹp hoài cho nên nó cứ là forever đó thì em cũng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ mình sống sao cho cái tâm mình tốt, thì cái tâm hồn mình nó mới bình thản, bình an, thì cái gương mặt mình nó cũng sẽ vui vẻ theo những cái gì trong tâm hồn mình nghĩ. Em nghĩ như vậy. Còn thời gian thì nó làm cho con người ta sẽ già đi, thì không lẽ giờ em trẻ rồi cái lứa tuổi bạn của em đồng lứa mà ai cũng già mà em trẻ thì nó cũng không giống ai. Thành ra cứ để cái gì cho nó theo tự nhiên thôi anh. Em thì em không lựa chọn hai vế đó, em không chọn cái nào hết. Dĩ nhiên anh sẽ nói vậy là cô sống để mà cô giữ cái túi tiền. Không có tiền thì sao sống được, có tiền là nó mới quyết định nhiều chuyện mà. Nhưng mà đối với em thì cứ để cho cái gì nó tự nhiên. Đối với em thì em chưa bao giờ em suy nghĩ là phải đầu tư một cái gì trên gương mặt hay trên cơ thể của mình hết. Tại vì tiền thì em thích nó đẻ ra tiền nhiều hơn.
0: Hai cái chọn lựa đó đúng như cô nói, nó cũng hơi làm cho người ta hơi nhức đầu. Bởi vì đó, nếu mà nhìn trẻ mãi không già đó, mà cái sức khỏe của mình theo thời gian nó vẫn bình thường, tức là nó vẫn yếu từ từ, thì lúc đó nó cũng khổ lắm. Tại vì ví dụ chẳng hạn như một cô gái mà nhìn mới có 25 tuổi mà thật sự ra tuổi đã 70 rồi đó, thì lúc đó trong cái đầu cái người đó đó là cái suy nghĩ của cái người 70. Cho nên lúc đó đột nhiên là coi như là có một đứa nào nó đáng tuổi con cháu mình mới 30, nó tới nó đòi cua mình, nó rồi nó tỏ tình với mình, thì lúc đó nó lộng cộng lắm. Thấy không? Cho nên là lúc đó nó trời, mình trẻ đẹp như vậy nhưng mà bây giờ không còn yêu được nữa. Tự nhiên thấy cái thằng nhóc 30 tuổi này đó, mình thì nhìn giống 25, nhưng tự nhiên thấy nó cái mình thấy nghĩ tới cháu của mình. Làm sao mà yêu nữa. Rồi còn cái trường hợp kia thì cũng vậy, là coi như là già mà không chịu chết, tức là 90 rồi 100 rồi cứ vậy đó. Rồi nhưng mà khổ nổi nó khi mà già thì cũng phải yếu chứ. nhưng mà nó không chết. Mà cái tuổi già ở bên nước Mỹ này đó, bây giờ đó, người ta nói đó, mấy ông già, bà già đó, mà tới cái tuổi mà tri thiên mạng rồi, họ không có sợ chết nữa. Cô biết họ sợ gì không?
1: Sợ gì anh?
0: Sợ không có tiền xài.
1: đúng rồi. Dạ.
0: Đó là cái nỗi lo của cô, tôi biết. Bởi vì ngay cả những người mà có con cháu đầy đàn đi nữa đó, thì cái mà gọi là cái suy nghĩ nói rằng mai mốt ồ tôi già rồi con tôi nó nuôi hay là cháu tôi nó nuôi hay là mỗi đứa nó mỗi tháng nó cho ít tiền, thì coi chừng cái suy nghĩ đó đôi khi đó nó cũng không có chính xác. Bởi vì con mình, cháu mình rồi nó cũng lớn lên, rồi nó cũng phải lập gia đình, rồi nó có cái gia đình riêng của nó có cái cuộc sống riêng của nó. Nếu mà may mắn gặp có đông con, 4-5 đứa con mà đứa nào cũng thành công đó, thì cái chuyện mỗi đứa một tháng nó trích ra bao nhiêu nó giúp mình đó, thì nó cũng có thể tạm tạm được. Cái trường hợp đó là trường hợp may mắn. Còn nếu mà con của mình đó, mà nó chỉ vừa đủ sống cho cái gia đình của nó đó, mà mỗi tháng mà phải trích ra để nuôi ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì nó cũng gặp khó khăn của nó. Rồi chưa kể đó là cái nhu cầu của con người đó, nó không thể nào mà nó nói hết được. Giống như chúng ta đã nói là làm lương một tháng 2.000 đó, nhiều khi còn dư được 50-60 một tháng, làm lương 5.000 tháng, tháng nào cũng nợ cũng thiếu hết trơn. Cho nên rất là khó nói. Cho nên cái mà mong chờ mà con cháu đó, thì nó tốt hơn hết đó là chúng ta nên tự lo cho mình đi, chuẩn bị cho mình đi. Thí dụ có những cái chương trình tiết kiệm, những cái chương trình để cho chúng ta chuẩn bị sẵn có tiền xài. Thí dụ chương trình mà người ta hay, cái chương trình người ta gọi là private pension đó, mà người ta hay gọi là quỹ niên kim đó, thì nếu mà chúng ta có được cái chương trình đó từ 60 tuổi trở lên là chúng ta có thể có được cái chương trình đó rồi. Chúng ta chuẩn bị thì lúc đó 65, 67 hoặc 70 mà về hưu đó, thì mỗi tháng tự động có tiền xài cộng với cái tiền SSA đó, tức là cái tiền mà chúng ta đi làm mà chính phủ trả lại nó giúp chúng ta, thì nó cũng tạm đủ sống. Chứ còn nếu mà tùy thuộc mà cứ nghĩ rằng trong tương lai con cháu nó sẽ lo cho mình thì coi chừng nó sẽ có những cái trường hợp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một cái loài hoa. Cái hoa này đó, dường như là nếu mà tôi thì không rành gì về hoa lắm nhá. Nhưng mà hình như là cái hoa này thì thường thường Tết người ta hay chưng, phải không cô? Hoa huệ đó.
1: Đúng,
0: bông huệ đó.
1: Bông huệ thì có người ta kêu là lây dơn, nhưng mà cũng có một cái loại huệ trắng đó anh. Thứ cái hình mà ông Thánh Du Xe
0: thường đó là nó là màu đỏ, phải không?
1: Đỏ, có vàng, có rồi có màu tím nữa anh. Nhưng mà em thì vẫn thích cái hoa huệ kia hơn. Cái hoa huệ mà nó túm túm đó anh, cái hoa huệ trắng đó em lại thích cái hoa đó hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích về hoa huệ. Để có nhiều khi đến ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều khi chúng ta chạy ra ngoài chợ mua bó hoa huệ về để trong nhà cho nó đẹp đó, mà không biết là cái sự tích như thế nào. Và dĩ nhiên những cái sự tích mà gọi là chuyện cổ tích này đó, nó chỉ là những cái chuyện mà lưu truyền trong dân gian rồi từ trước đến giờ rồi người ta tổng kết lại. Còn cái sự thật nó như thế nào, nó có phải đúng như vậy hay không thì ai tin thì cứ tin. Bởi vì lúc nào cũng vậy, chuyện cổ tích mà nó sẽ mang cái hình thức huyền thoại nó ở trong đó. Chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu ông Bụt, chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu những cái sự biến hóa này kia. Cho nên vâng, thưa quý vị, nghe thì nghe và để biết, ít ra chúng ta cũng biết hoa huệ nó cái nguồn gốc nó từ đâu. Câu chuyện dĩ nhiên là bắt đầu từ cái chuyện ngày xưa rồi. Thì ngày xưa có một cái người rất là hay chữ, nhưng mà lại thích lên rừng hái lá thuốc. ngày xưa mà người ta dùng cái chữ hay chữ đó, cô có hình dung ra cái được là cái người đó như thế nào không?
1: Nó hơi nhường chút xíu, lanh đanh chút xíu, có vẻ như người, cái vấn đề gì cũng hiểu biết hết.
0: Thật sự ra đó, nếu mà người ta nói là hay chữ đó, tức là học học giỏi, học cao, biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Không, cái đó là sự thật. Ngày xưa cô đã từng nghiên cứu, cô học tiếng Trung Hoa, cô biết mà.
1: Yeah.
0: Ngày xưa những cái chữ mà tiếng Trung Hoa, cô học chữ nào cô phải nhớ chữ đó.
1: Đúng,
0: phải không
1: rồi.
0: Mà dường như đó, nếu mà để mà tạm gọi là biết chữ rồi ấy rồi, nó cũng phải 3-4 ngàn chữ để mà giao tiếp. Thì khổ nổi là học chữ nào phải nhớ chữ đó, cho nên có những cái chữ lạ nhiều khi mình không biết. Và cái người mà hay chữ có nghĩa là nhiều cái người biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Vâng, thì ông này hay là cái người giỏi biết nhiều chữ, nhưng mà lại thích lên rừng để mà hái lá thuốc, nhất là lại đi kiếm những cái loại trầm hương để có thể chữa bệnh cứu người. Trầm hương, cái nguồn gốc của nó như quý vị đã biết, nó là một cái nhựa của một cái cây, mà đặc biệt là cái loại cây gió đó, nó trong thân cây nó tiết ra, rồi nó build up, nó được những cái chỗ mà nó bị nứt bị ấy đó, thì nó điền vào chỗ đó để nó giữ cái cây nó được vững. Nói tóm lại, đó là một cái nhựa cây nó tự tiết ra để nó trị bệnh cho chính nó. Và đặc biệt đó là trầm hương nó có cái mùi thơm và chữa được nhiều cái thứ bệnh cho người, nhưng mà đi tìm nó không có phải là dễ, phải lặn lội trong rừng sâu. Và mỗi lần mà đi kiếm trầm hương đó, thì người ta phải nhiều khi phải làm những việc như là vang vái rồi tắm rửa sạch sẽ để đi tìm. Thì cái người hay chữ này đó là một cái người không phải là không có vợ, mà là góa vợ, tức là vợ chết rồi. Có hai người con trai đã ra ở riêng, và một người con gái đó thì rất là nhỏ con, người mảnh khảnh, da thì trắng mát. Nếu mà cái anh này

chung quanh bị giết chết mỗi ngày mỗi nhiều. Mà lúc đó quân lính của nhà vua thì chả biết trốn đâu, không thấy bóng dáng gì hết. Thì cô này cũng tìm hiểu về cái tên cướp này, biết tên này đó, nghe đồn nó có một cái bệnh nhức đầu. Và cô mới bàn với cha của mình, nói với mấy cụ già ở trong rừng, ở trong vùng đó, để cái người cha này đem cái mẫu trầm hương quý nhất đến bán cho cái tên giặc này, và nhân dịp đó trừ nó luôn. Bởi vì nó bị bệnh nhức đầu kinh niên mà, thì có thuốc gì là nó sẽ tìm cách nó mua. Thì một cụ già nghe nói như vậy đó, thì ông mới nói là cái này đó thì nó cũng khó. Bởi vì cái tên này nghe nói nó không bao giờ gặp mặt người lạ, mình làm sao mà tới gần để giết nó. Thì một ông khác đó thì lại góp ý nói, tôi nghĩ đó, đối với cái thằng này đó, phải có gái đẹp mai ra mới dụ được nó và trừ được nó. Thì cái người cha của cô gái mới nói rằng, tôi nghe thằng này nó cũng đẹp trai lắm, có nhiều củ quý, thành ra đó đàn bà con gái tới gần nó là bị nó mê liền. Thì cả đám cụ bàn tới bàn lui với nhau, cuối cùng đó là phải đi tìm được một số các cô gái mà được cho là đẹp đó, mà tâm trí thì vững vàng, không có bị cái thằng đẹp trai kia nó mê hoặc, rồi để tìm cách giết nó đó. Thì sau khi các cụ già về đó, cô gái con của cái ông thầy thuốc này đó, cô ấy mới nói với cha mình, cô ấy nói, cha, cha cứ để con đem cái thuốc trầm hương xuống gặp cái tên giặc kia đi, nhất định con sẽ trừ được nó. Con biết bao nhiêu người chết vì nó rồi, cho nên con không thể nào mà chịu được. Thì ông cụ này nghe nói thì cũng rất là vui, nhưng mà cũng lo, không biết là nó có làm được cái việc nguy hiểm này hay không. Thì anh mới nhìn con, anh nói, cái chuyện này nó không có dễ đâu con. Khi mà nghĩ trong đầu thì khác, nhưng mà khi bắt tay vào việc đó, nó khác. Thì cô gái này, cô mới trấn an, cô nói là, cha đừng có lo, con nhất định làm được. Thì ngay lúc đó, nó hai người con trai của ông này với lại những người anh của cô gái đó cũng vừa về đến, rồi xin cha mình đi trừ tên tướng cướp. Nhưng mà khi mà người cha cho biết cái ý kiến của cô em gái Út đó, thì người anh thứ hai nói là, dẹp đi, không có được. Nó là thân con gái nhỏ, còn tụi con là con trai, không lẽ nào mà để cho nó đi vào nguy hiểm trong khi tụi con lại ở nhà. Thì người khác lại nói, nó đi thì nó cũng có cái lợi, nhưng mà cái bất lợi thì nó nhiều lắm. Chắc là điều ấy cha đã biết rồi. Và cái ý của cái người anh này nó nói là, chưa chắc gì khi gặp được cái tên tướng cướp đẹp trai đó mà cô này có thể thoát được cái sức quyến rũ của nó. Thì người em gái Út mới nói là, cảm ơn hai anh đã lo, nhưng mà hai anh thử nói cái cách mà hai anh muốn giết nó như thế nào. Thì mấy người anh mới nói là, tụi anh đã bàn rồi, anh với anh cả sẽ đem trầm hương tới bán cho nó, rồi hứa nếu trong 3 ngày mà thuốc không trị hết cái bệnh đau đầu quái ác của nó đó, thì nó có thể nó giết anh. Như vậy là trong 3 ngày ở gần nó, anh và anh cả thế nào cũng tìm cách giết được nó. Rồi cô này mới hỏi, nếu trong 3 ngày mà nó nhốt hai anh trong một nơi xa thì làm sao mà giết được. Thì mấy cái người anh này mới nói là, tụi anh sẽ làm ra vẻ khờ khạo, hết lòng khâm phục nó. Thì cô gái mới nói là, các cụ trong làng cho biết đó, thằng này là một cái đứa chưa có cho ai tới gần ở trên đó, dù là một đứa nhỏ, chỉ trừ là những người con gái giống như em. Thì lúc này hai người anh không biết trả lời sao, thì mới hỏi ngược lại, nếu mà em đi đó, em làm cách nào giết được nó. Thì cô này mới nói, em tính rồi, em xin cha một cây kim có tẩm thuốc độc, em gói rồi giấu kỹ trong búi tóc đó. Em chỉ cần rạch khẽ một đường vào tai nó là đủ giết nó rồi. Thì người cha nhìn cái đứa con gái thì nghĩ đứa này nó cũng suy nghĩ giống như ý của mình. Bốn cha con bàn cãi nhau, cuối cùng đó thì người anh cả được cho phép đi với em gái mình để gặp thằng ăn cướp kia, để tìm cách giết nó.

0: thì các cụ già trong làng được tin thì rất là vui và rất là quý trọng cô gái. Ông nào cũng dặn dò điều này điều kia. Rồi hai ngày sau hai anh em tới chỗ bọn cướp đóng. Chỗ đó thì dĩ nhiên là lâu la quân sĩ khá đông, mà nó lúc đó nó cũng chưa có bắt đầu phá cái vùng này. Thì nó chỉ ở đó hàng ngày cướp phá sơ sơ, rồi buổi tối là kéo về ở đó. Thì quả thật đó, khi gặp tên cướp này đó, thì thấy cái tên đầu đảng này nó rất là đẹp trai, nhưng mà có cái bệnh đau đầu. Nó ở trong cái nhà rất là lớn, nằm giữa nhiều nhà khác, chung quanh đều có lâu la canh gác cẩn thận. Thì buổi sáng hôm đó cô này mới đi làm bộ rao lớn là bán thuốc trị đau từ vết thương, mà cái gì cũng có trị được, những cái chứng đau từ đau đầu, đau cổ, vân vân. Thì nghe giọng con gái rao mà lại có những cái loại thuốc quý đó, thì mấy tên lâu la mới chạy vô nó báo cho tên đầu đảng. Thì tên tướng cướp mới ra lệnh khám xét thật kỹ rồi đưa cô gái vào gặp mặt. Đứng ở dưới trướng nhìn thấy cô gái mảnh khảnh, da thì trắng mát, thì tên cướp này nó thích lắm. Nó cho lính hỏi kỹ và kêu đưa trầm hương cho nó coi. Cô gái mới nói là trầm hương này đó chỉ đổi bạc hoặc là vàng. Bây giờ phải đưa vàng hoặc là đưa bạc trước tôi mới đưa thuốc trầm hương. Thì tên này mới hỏi là bao nhiêu. Cô này mới nói vàng đó thì một nén, còn bạc thì 10 nén. Thì tên cướp nó ra lệnh nó đưa 10 nén bạc để lấy trầm hương. Tên lính nó cầm cái mảnh trầm hương trong tay rồi nó hỏi nếu mà cái này mà giả thì sao. Thì cô này nói tôi chịu tội, tội gì cũng được, tại vì đây là trầm hương quý mà, trầm hương thật mà. Thì tên cướp mới hỏi như vậy làm sao chữa bệnh. Thì cô này mới nói là đeo nó trước ngực, lúc đau đầu đó thì mài ra để uống. Còn lần đầu đó thì có lẽ là lâu mới khỏi, về sau cứ uống một lúc là khỏi liền. Nói xong thì cô ấy cầm 10 nén bạc rồi quay ra. Thì tên lính nó mới chạy theo, nó đứng chặn lại, nó nói là mời cô vào gặp chủ soái. Thì cô này nói không, cha tôi đang đợi nhà, tôi phải về, nhà xa lắm. Thì nó mới hỏi là nhà cô ở đâu. Cô gái theo lời của người anh dặn đó, nói một cái làng cách đó xa mà bọn cướp đó chưa có tới bao giờ. Thì tên lâu la này mới nói vậy thì không xa đâu, cứ vô gặp chủ soái tôi một chút rồi về. Cô gái này mừng lắm, mới đi theo tên lính. Nhìn thấy tên cướp thì đột nhiên cô bàng hoàng cả người. Tại sao lại có một cái người con trai đẹp trai như vậy? Không lẽ đây là tướng cướp sao? Và cô này thấy thì giống như nằm trong mơ. Còn tên lâu la thì vẫn đi bên cạnh để đề phòng bất trắc. Thì tên tướng cướp nơi mới mời cô ngồi xuống ghế cách không xa. Thì tên cướp nó mới nói là tôi mời cô ở lại đây đó, tôi muốn cô ở lại đi luôn, cô có bằng lòng hay không? Thì cô này nghe nói vậy mới nhớ đến cha và nhớ tới cái nhiệm vụ của mình đó. Thì mới nói tôi sợ lắm, cha tôi đang chờ ở nhà. Thì tên cướp này mới nói tôi mời cha cô đến ở đây luôn, cô đồng ý không? Thì cô này càng nhìn càng sững sờ, mà không nhìn thì thôi, mà nhìn thì lại càng bị mê hoặc, bởi vì thằng này nó đẹp trai quá mà chả thấy có cái gì tàn ác hết. Thì cô này nói là tôi sợ, mà không biết là sợ cái gì. Thì tên cướp mới trấn an nó là cô không cần, không phải sợ. Bây giờ nó cô muốn cái gì sẽ có cái đó. Tôi sẽ quý cô hơn cả cái thứ trầm hương quý này, bởi vì cô tôi sẽ hết bệnh. Thật ra đó, những cái lời quyến rũ này đó, là những cái điều mà cô gái cũng muốn nghe. Thì cuối cùng thì cô mới nói, nhưng mà ông phải cho cha tôi đến ở với tôi. Được rồi, chỉ vài hôm tôi cho người đi rước cha cô tới. Thì đang nói chuyện thì đột nhiên có một tên lâu la nó dẫn một cụ già mặt mày trầy trụa dẫn vô trong và nói rằng thưa chủ soái, cái lão già này dùng dao chém phó tướng bị thương và nhất định không chịu nộp một cái hạt thóc nào hết. Thì tên cướp nó mới nhìn vô cụ già mới nói: hãy cho ông ta ăn món thịt nướng xem có chịu nổi hay không. Và dẫn cụ già ra. Cụ già mới nhìn tên cướp và cô gái rồi đi theo tên lính. Cô gái hiểu ngay và đột nhiên lúc đó nhớ tới cha mình. Và tên cướp lúc này đột nhiên nó ôm lấy đầu, bắt đầu nó đau đầu. Và nó mới hỏi liền: nó bây giờ mai trầm hương uống được chưa? Thì cô này mới nói: xin cứ mai, và mời uống thử. Và tên cướp nó mới gọi lâu la vô mài trầm hương, rồi theo cái cách cô gái, rồi nó đến gần để mà cô gái hướng dẫn. Thì lúc này cô này nó nghĩ trong bụng, nói là nếu mà anh mình đừng có dặn, mình có thể giết nó ngay bây giờ. Nhưng mà anh mình đã từng dặn nó đừng có vội vàng, đừng có sốt ruột, phải giết được nó mà vẫn trở về với được với nhà, với làng xóm. Bởi vì cha sẽ rất là buồn và không thể nào sống nổi nếu mà mình chết. Thì tên cướp nó uống xong mấy ngụm trầm hương rồi nó đi vô, nó nằm nghỉ ở trong buồng trong. Có lẽ là cơn đau dịu đi, thì cô gái được đưa qua một cái buồng kế bên, nói là mời cô tạm nghỉ ở đây, cần gì thì cứ cho biết. Rồi sau đó tên cướp nó mới đem rất là nhiều quần áo đẹp của cải quý ra tặng cô và nói là nếu mà nàng nhận làm vợ của ta đó, thì sẽ tha hồ sung sướng. Thì cô này chỉ im lặng. Nhưng mà đêm đó thì tên cướp nó vẫn để cho cô yên, bởi vì trong lòng nó vẫn chưa có tin tưởng lắm. Nó nghĩ rằng nếu mà người con gái mà chưa có bị nó mê hoặc đó, thì vẫn có thể làm hại được nó. Biết đâu người con gái này là một trong những người muốn đến giết mình. Thì theo cái lời người anh dặn đó, đêm đó cô phải lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch được vào tay tên cướp, rồi mới tìm cách chạy đến cái đồi ở phía tây đó, nơi mà dễ trốn nhất. Anh của cô sẽ đợi và đón cô ở đó. Và người anh đợi suốt đêm cũng không thấy cô gái xuất hiện. Thì anh này bắt đầu lo, và anh nghĩ chắc có lẽ là em của mình có thể bị cái tên kia mê hoặc rồi. Cho nên sáng hôm sau anh giả là cái người bán vải đi qua sớm để tìm người em của mình. Thì lúc đó cô em đang đứng trong phòng, rồi bưng đưa cho tên tướng giặc một chén rượu. Thì lúc đó người anh nghĩ là thôi, đúng là nó mê cái thằng đẹp trai này rồi. Thì anh này giận quá nhưng mà vẫn làm bộ rao bán vải rồi đi ngang qua luôn. Vải thì cái đám ăn cướp nó cần gì nó mua, nó muốn cướp ở nơi nào, nó muốn cướp, nó có bao nhiêu vải thì không có. Thì người em gái từ xa cũng thấy bóng của anh mình, nhìn cái dáng đi là biết là anh mình đang giận, nhưng mà cô nghĩ là anh mình đã nghi quan cho mình rồi. Và cô nghĩ đó là phải làm cho nó mê mình, thì đêm nay mới dùng kim mà trừ nó. Thì đêm hôm đó tướng giặc vẫn để cô gái được yên thân. Hắn mới nói với cô đó là ta muốn chờ ông cụ đến rồi làm lễ xin nàng làm vợ. Rồi người anh đêm đó vẫn đợi ở cái chỗ hẹn, rồi cũng không thấy cô gái ra. Nói rồi đứa em mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì tới đêm thứ ba đó, lúc đó tên cướp nó không có còn đề phòng nữa. Nó nghĩ rằng cô này đã bị mình mê hoặc rồi đó. Thì nó bắt đầu nó mới vô phòng vừa ôm lấy cô đó, thì bị cô này lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch một cái vô tai. Thì nó mới la lên, nó mới hỏi làm cái gì. Thì cô này mới nói xin lỗi, em mới lấy cái kim khâu ra là cái khăn mà quên chưa có cất, chàng có đau hay không? Thì tên này mới nói không. Rồi muốn ôm cô gái nhưng mà đột nhiên ngã ra, rồi nằm liệm đi giống như ngủ say. Cô này mới mở cửa buồng chạy ra về hướng đồi phía tây. Thì chạy đến bờ rào thì lại không thấy người anh mình đâu hết. Bởi vì người anh nghĩ là cô này đã bị tên kia mê hoặc rồi, cho nên không đợi nữa. Thì lúc đó đám ăn cướp nó bao vây lại, chạy đến là biết là cô này đã giết, cho nên đã giết chủ sói của nó, cho nên chúng nó là rút gươm giết cô gái. Rồi ngay ngày hôm sau thì những tên cướp rút về cái nơi căn cứ của nó, bởi vì chúng nó nghĩ ở một cái nơi mà một đứa con gái cũng dám tìm cách để giết chủ tướng mình thì cái nơi đó nó không có yên lành, không nên ở lâu. Nhất là nghe tin quân lính của triều đình cũng đang trên đường tới đây để mà diệt cái đám ăn cướp này. Và dĩ nhiên trước khi đi đó thì chúng nó không quên vơ vét một mẻ ăn cướp. Thì người anh của cô gái sau khi tìm được xác em đã cùng được bà con chôn cất cô chu đáo, anh về nhà đó thì buồn lắm. Ngày đi đó thì có đủ hai anh em nhưng mà về thì có một mình. Anh nghĩ không biết rồi cha sẽ sống ra sao, và anh cũng hối hận bởi vì nghi ngờ em mình. Nếu mà đêm thứ ba mà anh vẫn tới đón thì biết đâu là cô gái đã thoát được khỏi tay của cái đám ăn cướp. Về đến nhà thì anh nhận tội với cha mình. Rồi cha giận quá đuổi anh đi. Anh vô rừng buồn rầu. Sau đó nó thì chết, hóa thành con ve kim. Con ve đó thì thường thường nó có nhiều loại, ve lớn, ve nhỏ, và con ve kim đó. Thì con ve này tối ngày nó cứ tự than thở ra trách móc mình. Bà con trong vùng thương tiếc cô gái mà đã hy sinh tính mạng của mình để cứu làng thì mới dựng một cái am nhỏ để tưởng nhớ cô, thường đem qua đến trồng ở chung quanh cái am. Có một lần thì có một ông cụ đem đến một cái cây hoa mà ông này tìm được ở trong rừng về. Cây hoa trắng muốt, năm cánh nở như là cánh sao, và đặc biệt về đêm nó có cái mùi hương rất là thơm, phản phất giống như là cái mùi trầm hương. Thì hoa nó kết thành một cái chuỗi dài, nó nở từ thấp đến cao, mỗi ngày nó nở một vài bông giống như là nó để dành về sau. Là lúc đó cái hoa này chưa ai thấy bao giờ và cũng không biết nó tên gì, thì các cụ trong làng mới bàn nhau lấy tên cô gái để đặt tên cho cái bông hoa này, để về sau đó khi thấy bông hoa này thì nhớ đến người đó. Tên của cô gái là tên Huệ, cho nên cái hoa đó bây giờ người ta gọi là hoa Huệ, hay là tiếng miền Nam gọi là bông Huệ. Vâng, thưa quý vị, nó là cái câu chuyện về cái hoa Huệ. Câu chuyện này cho thấy rằng nó là có những cái lúc muốn làm một cái nhiệm vụ nào đó thấy nó dễ nhưng mà nhiều khi nó không dễ. Chẳng hạn như cái trường hợp này, cô gái này nó nếu mà không cứng lòng mà gặp cô khác đó thì đã bị cái anh chàng tướng cướp kia mê hoặc rồi. Rồi cái anh chàng tướng cướp kia đó, kia tuy rằng rất là cẩn thận từ trước đến giờ, không ai có thể đến gần mình, nhưng mà đến cái lúc mà gặp gái đẹp đó thì mắt nó cũng mờ đi.
1: Anh hùng đâu qua khỏi ải mỹ nhân.
0: Cho nên câu chuyện nó cho chúng ta thấy một cái điều đó là chưa hẳn có một cái gì đó mà tuyệt đối, nhưng mà dĩ nhiên cái chính yếu của câu chuyện này là nó cho chúng ta biết cái công của cái người con gái, tuy rằng là chân yếu tay mềm nhưng mà vẫn có thể làm được những cái việc lớn để mà giúp cho dân làng, giúp cho những cái người chung quanh mình. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện nó làm cho người ta suy gẫm là đôi khi có những cái việc mà những cái người to con lớn xác hay là những cái người giỏi võ chưa chắc đã làm được, trong khi những cái người chân yếu tay mềm thì có thể làm được. Ví dụ chẳng hạn như trong 36 kế thì cái kế mà mỹ nhân kế là cái kế mà nó cũ mềm, nó được xài đi xài lại nhưng mà nó khổ nổi, nó là xài hoài lần nào cũng có kết quả. Mấy anh là biết đây là mỹ nhân kế nhưng mà vẫn đâm đầu vào, để rồi cuối cùng nó là những danh tướng từ là Lữ Bố cho đến những tay có quyền thế như là Đổng Trác mà lăn cù ra hết dưới chân của Điều Thiện. Rồi có những cái người đó là phải nói rằng quyền quy một cõi, nhưng mà cuối cùng cả một giang sơn tan nát vì một cái tiếng cười, ví dụ như cái chuyện của Bao Tử. Cô có biết là cái chuyện mà nụ cười Bao Tử không?
1: Dạ không.
0: Bao Tử là một trong những cái mỹ nhân. Để coi, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó là Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và ai nữa ta?
1: Cái cô gì mà
0: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi với lại Chiêu Quân. Thì Bao Tử là cũng là một người đẹp nhưng mà nó không có nằm ở trong cái list đó, nhưng mà bởi vì Bao Tử là cái chuyện ngày xưa, cái chuyện mà từ cái thời Chiến Quốc, là còn mấy cái người đẹp này đó là về sau này, cho nên nó nằm trong danh sách về sau. Thì Bao Tử lúc đó được một ông keo, ông vua đó, ông ấy mê lắm, mà cô này nó khi mà được đem về cung không bao giờ cô ấy cười hết trơn. Lúc nào nước mắt cũng giàu giàu giống như là đau Bao Tử vậy đó. Thì ông vua ông ấy muốn làm sao mà cho cô này cười một lần, nhưng mà không làm sao mà cười được hết trơn. Thì ông ấy mới có một lần nó tình cờ một cái cô cung nữ, cô ấy đi, cô ấy vướng vào một cái góc bàn, và cái váy của cô vướng vào và nó xé rách đó. Thì cái tiếng xé rách đó nó làm cho Bao Tử đột nhiên bật cười lên. Thì anh này anh thấy, ông vua này ông thấy, ông ấy mới ra lệnh là đem hết là lụa là trong cung tới mặt cô này, để mà trước mặt cô này để xé, mà cứ hễ một lần xé là cô cười. Chả biết con nhỏ này nó bệnh gì phải không nhưng mà nó nghe xé lụa là nó cười. Rồi đến một cái lúc mà xé lụa một thời gian nó cũng chán chứ, phải không? Rồi tới cái lúc mà đốt lửa, đốt lửa thì cổ cũng thích. Thì vào cái thời đó, những cái nước mà có hợp tác quân sự với nhau đó, họ dựng lên một cái đài, họ gọi là phong quả đài. Cứ hễ mỗi lần mà gặp nguy biến đó, thì những cái nước hợp tác chung quanh họ sẽ kéo quân tới họ giúp, bởi vì biết là nước này còn đang bị tấn công. Thì cô này lại thích đốt lửa cho nên cổ yêu cầu đốt cái đó. Thì ông vua ông ấy cũng mù quáng, ông ấy cũng ra lệnh đốt cái phong quả đài lên. Thì dĩ nhiên là 3-4 nước chung quanh kéo quân hùng hục chạy tới, thì không thấy chuyện gì hết. Để rồi một vài lần như vậy đó, họ chán, họ nói cha này đúng là nhảm. Và cuối cùng đó cuối cùng đó, thì khi mà nước đã bị tấn công đó, thì anh này mới ra lệnh đốt lửa trên phong quả đài đó, chả thấy người nào tới trên, bởi vì nó tưởng là giống như mấy lần trước. Để rồi cuối cùng bị bắt nước chỉ vì tiếng cười của Bao Tử. Vâng, cho nên đúng là anh hùng không có qua được cái ải mỹ nhân, mà biết là như vậy đó, mà không qua được. Cho nên cái kế mà mỹ nhân kế trong tam thập lục kế đó, nó xài hoài mà nó vẫn có cái ứng dụng hoài.
1: Sau này nó còn có nam nhân kế nữa đó.
0: Nam nhân kế đó thì thật sự nó cũng đã có từ ngàn xưa rồi cô.
1: Yeah.
0: Cái câu chuyện nam nhân kế đầu tiên đó, mà nếu mà cô suy nghĩ lại thì cô sẽ thấy à, thì ra nó đã có. Đó là cái câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu.
1: Yeah.
0: Thì đó nó cũng là một cái hình thức nam nhân kế. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của Hoa Huệ, và quý vị một phần nào đó cũng biết được là đây nó là một cái loài hoa, nó được xuất hiện theo một cái câu chuyện về cái việc làm cứu dân làng của một cô gái, tuy rằng sức thì yếu nhưng mà cái lòng quyết tâm và cái việc mà muốn giúp mọi người chung quanh đến nỗi hy sinh cái tánh mạng của mình nhưng mà vẫn làm. Vâng, xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đặc biệt là có một cái ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể một câu chuyện về bông hoa Huệ rất là hay. Đây cũng là một loài hoa mà Mỹ Tâm yêu thích. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com. hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà, avong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình Talk Show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào Talk Show của mình thì xin cho phép tay được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ, bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tài cũng như là tạo cho tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và gặp ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tài là mình sẽ nói về Talk Show về dược thảo, và tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha, tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
1: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng, quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng, hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á. À, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá giúp cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị, những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhiếp hậu tuyến á, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhiếp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ người ta gọi là migraine headache á, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống á, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
1: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờ là cắt đầu khớp xương, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có những người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm, và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8. Là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu trên đài đã từ lâu nay. Đó là cái Flexudin và cái Noligingo. Và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
2: Đứa em nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân, rút cốt rồi lại đó.
3: Vâng.
2: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa, nha.
3: Ừ.
2: Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
3: Vâng.
2: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy, nó phải thì sống, không phải thì chết thôi.
3: À.
2: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
3: Rồi, 90% hả?
2: Dạ.
3: 90% luôn.
2: Dạ.
3: Mà bị 20 năm rồi.
2: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà chưa bên cái loại đen sẽ được đọc là không thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
3: Ồ, noni Ginkgo.
2: Dạ, noni Ginkgo mà 45 là một chai đó. Thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
3: À.
2: Tại tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
3: Vậy
2: nên tôi biết được, nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
3: Vậy đó hả?
2: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc gỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
3: Vậy đó, nhưng mà anh bị gì? Anh bị gì? Ông nói rõ lại tôi.
2: Là bị, nó bị, lúc đầu nó bị phong thấp, thấp đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Dạ, khi sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó. Đủ thứ chuyện trên đời hết á. Nó là bá bệnh mà. Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ á, chưa được 1/3 hũ đâu thì nó đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Mà cái người em có bao nhiêu tuổi?
2: Dạ năm nay nó sinh năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi nó bác sĩ.
3: Mà ông đó là bị 20 năm rồi.
2: Dạ 20 năm rồi. Rồi đầu tại vì có một điều là nó như gì nên là bác sĩ biết đâu ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó thì họ cũng bị phong pháp của đồ ấy, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó thì bà già bà mới chắc anh năm được viên uống đâu có năm viên đồ là mạnh khùng hết thì như đau mỏng hết đúng là nên uống hầu giờ uống nhiều quá nhiều rồi nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa. Nhưng mà giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh là nó hết thôi.
3: Bà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
2: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ cái gân tay gân của mình đây nè. Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được. Mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nói nó là may mày nhờ thuốc tiên chứ không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi khi nó khỏe vậy đó. Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tại vì khi một con người á mà bác sĩ cứ nghĩ là khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường có gì thấy không?
3: Đúng rồi.
2: Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nên giờ này á, là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à. Thì may nhờ sao là bơi báo bơi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về cũng mà gỡ cầu may thế. Thiệt sự đó cũng không mong gì nó sống. Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà. Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
3: Vậy á.
2: Đưa vô Sài Gòn rồi chữa không được mà, nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp thì lúc này cái nó khỏe lại. Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
3: Trời vậy đó hả?
2: Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ. Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô ngủ ngon lành á, sáng hết đau hết nhất à.
3: Đúng rồi. Cái này là nó là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng nó làm cho mình bị đau. Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho cái đau. Còn những thuốc tây nó chỉ làm cho cái cảm giác của anh bất đi. Vì anh đau gì
2: nó sẽ trở lại à.
3: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi, chứ nó không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc, chứ nó không có làm ngọt.
2: Nên vì đó mà bác sĩ biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta, những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
3: Vậy đó hả? Tức là...
2: Nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là... ở nhà đó những ở sống mà người nào bệnh đó bà già bà muốn sớm thì bà cho 5-10 viên rồi vậy thôi chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả xóm được, có gì thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không quá. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống thôi là tối tuần lễ là hết à.
3: Vậy đó.
2: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, đến nỗi mà họ không dám uống nữa mà.
3: Vậy
2: á hả? Đã uống vô thuốc không thở uống nữa. Thấy không? Đâu có đâu, không mua.
3: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
2: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
3: Mà họ
2: không còn đau nhất nữa.
3: Vậy á.
2: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
3: Vậy đó.
2: Dạ, tại vì cái thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình. Là nó phù hợp với cái bệnh của những người ở Việt Nam. Nên gì đó mà họ hạt chứ không có gì hết trơn.
0: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
1: Có một ông, đó là tay của ông bị nứt, là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
3: Sử dụng thuốc gì thế
4: không? Dr. Super Liver
3: á. Dạ vâng.
4: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ. Vậy là ông uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
4: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng một tuần. Mỗi ngày uống còn viên thôi à.
3: Vậy.
4: Vậy mà nó công hiệu nó mấy ngày hôm nay là bác sĩ là tôi ăn chắc lễ tôi uống nước cốc cho cây tình nó có bị nó không á. Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó thưa bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước hẻ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. Mà mấy hôm nay thì tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó có gì nữa.
3: Vậy.
4: Vâng.
3: Mà
4: ông thấy nó khó không hiểu.
3: Ông bị cái vậy bao lâu rồi?
4: Dạ thưa, khoảng được cũng 4 năm rồi.
3: Vậy.
4: Vâng, đi cả tất cả bác sĩ, dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, đội Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Và tôi nghe quảng cáo, thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện radio trên cái radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
3: À.
4: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông Pharmacy đó để mua một lọ về uống thử đi xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay mấy sao thì thấy uống mà hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
3: FB là bớt được khoảng 30%.
4: Bớt được 99%.
3: Vậy à?
4: Vâng.
3: Tức là hồi xưa là coi như là
4: dạ,
3: ăn.
4: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt rồi, nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
3: Vâng.
4: Mà tay nó nứt. Mùa đông, mùa hè gì thấy nó không nứt rồi nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
3: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt thì bị.
4: Vâng.
3: Đúng
4: không? Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là ăn cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì là ngày hôm sau là bị. Vâng.
3: Vâng. Ok, vậy thì cũng mừng cho quá.
4: Vậy gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
1: Vâng, quý vị, ngày hôm qua một ông cái tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, và uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, và bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống được.
3: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
5: Rất tốt. Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
3: Vậy.
5: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ này.
3: Vâng.
5: Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm thể có khi phải khóc nhưng vì nó đau ấy.
3: Vâng.
5: Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống áp điều đó.
3: Vậy.
5: Rất là tốt. Rất là tốt.
3: Vậy. Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
5: Em quên mẹ em mất.
3: Vậy.
5: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như áp điều rồi. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
3: Một ngày uống vào mấy viên?
5: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên. Có được không?
3: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng rồi.
5: Rất là tốt.
3: Ủa cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
5: Em á.
3: Cái đau nhất?
5: Đau nhất em á.
3: Vâng.
5: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ giờ ấy. Tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ sơ tại vì mình còn trẻ mình quá là vất vả lam lũ đấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em thấy em đau. Em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Ừ, từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi, mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi hôm qua hôm kia rồi, là em đau phải 5 năm ấy. Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào em cũng không biết. Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà ơ, thế thì tao uống cái thuốc này hay thật, từ ngày tao uống giờ tao không phải uống uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào nữa.
3: Ồ, chứ hồi xưa đau là cứ phải Advil.
5: Ngày nào phải uống 2 viên, có ngày em phải uống 4 viên. Mỗi một bữa em phải uống 2 viên, mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo dạy chúa ơi, sao ta đau lắm, dạy chúa ơi, không biết làm ta đau cái gì nữa. Mẹ đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo dạy chúa ơi, có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo lại chú tôi này bị nhớ bị xương sẩu làm sao để bị tháo khớp thì buồn mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài, em mới bảo mùa đài ai nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ con cháu nó đau thì em mới nghĩ em bảo ơi Giêsu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil là nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Ờ, thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Ừ, mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
3: Vậy à?
5: Ờ,
3: thấy người nó khỏe ra.
5: Ừ, khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn hồng hào mà khỏe mạnh.
3: Ừ, tốt.
5: Ừ, rất là tốt.
3: Ờ, mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
5: Vâng.
3: Người nào cũng thấy là uống thấy.
5: Nên em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ. Thì em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi, em bảo lệ chú dùng viên thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay, rất là hay.
3: Vậy.
5: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á, à, các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này này thì em cứ đi gói bánh chưng á.
3: Vâng.
5: Gói bánh chưng thì em đau lắm, để chú tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2.000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3.000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3.000 cái mà no, không phải uống một viên Advil, không đau, không đau, không đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau nữa, thì em thấy chú rất là tốt, em cũng cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Cho anh uống anh thấy được bớt được những cái gì?
6: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bất kỳ tỷ như thường thường tôi bị mà

0: Tức là nó quại người á.
1: Nó quại đó.
0: À.
1: Đi làm không nổi.
0: Ừ.
1: Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò nó tê cái giò nó nhức á.
0: À.
1: Máu nó dồn làm như máu nó dồn mà để mình đứng không á.
0: À.
1: Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn.
0: À.
1: Uống đâu chắc hơn 3 chai à.
0: À.
1: Tôi bắt đầu order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai vậy.
0: Uống cái ma trong cái chai thứ mấy thì bắt đầu nó bắt đầu thấy nó khỏe.
1: Hình như tôi uống có 2 chai à.
0: Là bắt đầu thấy khỏe.
1: Thấy khỏe rồi đó.
0: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
1: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
0: À.
1: Nhưng mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Ừ. Nhưng mà khi từng gửi có bạn bè lại nhậu với thì thường bỏ trong luôn.
0: À.
1: Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy.
0: À.
1: Cũng 1-2 ngày vậy. Có khi nhớ uống ngày có 1 viên à.
0: Như vậy cái thuốc ma tôi uống cũng tốt cho cái cơ thể
1: ha. Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thành ra tôi uống rồi, tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
0: Mấy người uống có thấy tốt không?
1: Mấy người uống, có thằng bạn tôi kế bên này nữa là nó bị chủ nó uống vô, nó thấy nó không có nữa.
0: Vậy hả?
1: Nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh rất là bị chuột rút và bẻ tê nhức tay chân mệt mỏi, và sau khi uống cái thuốc ma tôi tức là cái chai số 10 đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
3: Xin trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 Marathon này không ạ?
2: Thì cái thuốc Marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là núm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milcristo tức là cái cây gai sữa rất tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oplan, cây nữ lan là valerian, cây dandelion tức là cây bồ công anh đó, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung Marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, giữ cho tim tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tiếng tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc ma tôi đã làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc Marathon tức là cái chai số 10 này mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ, như là các lực sĩ chạy bộ Marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
3: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời?

về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, Tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside Wants Out. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Thing, vô nghĩa, đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside Wants Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John Mayer đã được chọn

0: Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này, bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ, chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc cao quý của Mỹ.
0: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
1: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
0: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn, đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, hấp lực, là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
1: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, Chờ Để Thế Giới Thay Đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải nhờ bài hát này. Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

0: My Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brand qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse-moi t'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brand mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brand thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brand, anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh, Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brand lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp may đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran, anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp, Sylvie Vartan. Trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông, theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố. Trước hết, cũng vì các rào cản ngôn ngữ, Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan. Nhưng thật không may, vì vào lúc đó cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí quyết định trở về Do Thái. Nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Barclay, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Lemassis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brand ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Hãy để ta yêu em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng. Gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brand ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Brand ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình của Guy Lux và Carpentier với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm Tema Prayer, Lời Cầu Nguyện Của Tôi, là một ca khúc tiến ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở xung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Rianquinalama, Chỉ Một Giọt Lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang ra nó đại, từ Nhật Bản sang Úc đại lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi, chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop. Bằng mọi cách, họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời. Vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng, anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Chi Pourra Lui Dire, Ai Có Thể Nói Với Nàng, và Ella Gaudet Ses Yeux d'Enfant, Mẹ Còn Đôi Mắt Trẻ Thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Đi Lui, Nói Với Nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới, Feeling, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi, sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách, bán ở mức trung bình khoảng nửa triệu bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Frank, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã dành lắng sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Vàng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thị Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8:37 trong phòng ghi âm của chúng tôi, và hôm nay là thứ năm 17 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 7 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Chúng ta còn không nhiều thời giờ để cùng chia sẻ đến với nhau những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta trong những ngày vừa qua. Thưa quý thính giả, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Trong những ngày vừa qua đó thì lại có nhiều những cái câu chuyện mà vị tướng quân được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Trước hết là một người được cho là thủ lãnh của một cái nhóm, một cái đơn vị Antifa tại Dallas, vừa mới bị bắt sau hai vụ hành hung và cản trở giao thông ở ngay bên ngoài hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa được tổ chức tại Dallas, Texas. Thưa quý vị khán giả, và thủ phạm là ai? Là Hunter David Holmes, một thanh niên mới có 23 tuổi thôi. Là nam giới nhưng mà tự nhận mình là nữ giới, thưa quý vị khán giả. Và anh ta dùng cái tên giả, dùng tên là Page, đã từng di chuyển trên khắp cả Hoa Kỳ để mà tham gia vào những cái hoạt động bạo lực của Antifa, thường xuất hiện trong cái trang phục tác chiến và đăng nhiều những cái thông điệp đe dọa trên mạng xã hội. Cục điều tra liên bang đã từng khám xét nhà của Holmes nhưng mà không có thể truy tố được anh ta. Holmes lãnh đạo một cái nhóm lữ đoàn gọi là lữ đoàn giải phóng cộng đồng, và đồng bọn của Holmes là Adrian Garcia cũng đã bị bắt trong một cái đợt đó. Thưa quý vị khán giả, trong cùng một cuộc biểu tình vì hành hung cảnh sát. Cái vụ việc đó nó diễn ra trong cái bối cảnh là Dallas tồn tại một cái mạng lưới Antifa đầy bạo lực, từng có 16 thành viên bị kết án liên bang vì âm mưu tấn công cơ sở của cơ quan di trú và hải quan. Sau khi được tại ngoài đó thì Holmes đã đăng một cái đoạn video lên mạng xã hội và thừa nhận những cái hành vi cũng như là những mà tuyên bố rằng là anh nghi phạm không hề cảm thấy hối hận. Qua cái sự kiện này, chúng ta tự hỏi tại sao Đảng Dân Chủ luôn né tránh gọi Antifa là khủng bố. Thưa quý vị khán giả, cái vụ bắt giữ Hunter David Holmes còn được biết đến với cái tên là Doberman, làm thủ lĩnh một cái nhóm, một cái đơn vị nhỏ Antifa tại Dallas, một lần nữa phơi bày một cái sự thật mà nhiều người đang cố tình mà lảng tránh. Đó là cái gì? Đó là Antifa không phải là một cái ý tưởng, càng không phải là một khái niệm, mà thực chất đây là một cái tổ chức cực tả, có cấu trúc, có lãnh đạo, có đồng phục, có nguồn tài trợ và có cả những cái hành vi bạo lực có tổ chức. Những cái hình ảnh quen thuộc của Antifa trong các cuộc bạo loạn mà chúng ta thường thấy là họ thường xuất hiện với mũ bảo hộ này, với mặt nạ chống độc, với áo giáp, đồng phục đen, cùng với những cái thiết bị bảo vệ đầy đủ nhất. Thưa quý vị khán giả, những cái thứ đó nó không thể nào xuất hiện từ một ý tưởng, mà những cái thứ như vậy nó chỉ có thể xuất hiện từ một nguồn tiền đủ lớn, và tiền đó không đến từ những người biểu tình bình thường, mà nó đến từ các mạng lưới hậu thuẫn giàu có trong giới tài phiệt cực tả. Những người xem Antifa như là một cái thứ công cụ chính trị để gây áp lực lên xã hội Hoa Kỳ. Đó, có một cái điều đáng nói hơn ở đây, thưa quý vị khán giả, đó là dù Antifa đã gây ra hàng loạt những cái vụ bạo loạn, những cái vụ hành hung, phá hoại tài sản, tấn công cảnh sát và thậm chí là âm mưu tấn công cả cơ sở liên bang, nhưng mà không có bất kỳ một cái nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ nào từ trên cho xuống dưới lên án tổ chức này. Khi mà Tổng thống Donald Trump đã từng tuyên bố Antifa là một cái tổ chức khủng bố nội địa thì họ lập tức phản đối. Khi được yêu cầu lên án Antifa trong cuộc tranh luận, chúng ta nhớ lại là vào cuộc tranh luận vào năm 2020 giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ thời bấy giờ là ông Joe Biden, thì ông Joe Biden đã từ chối, không có công nhận Antifa là một cái tổ chức, mà ông ta tuyên bố Antifa chỉ là một ý tưởng. Quý vị có thấy nó, cái điều mà ông ta tuyên bố nó là bất cập không? Một cái ý tưởng
mà đã phải khiến cho FBI phải khám xét nhà. Một ý tưởng mà có thủ lãnh, một ý tưởng mà có đơn vị, có nhóm, có đội, có cả mạng lưới, có vũ khí, có kế hoạch để tấn công và có cả đồng phục. Và có cả những cái tuyên bố đe dọa giết người được đăng tải trên mạng xã hội. Tất cả những cái thứ đó, nó không thể nào xuất hiện qua một cái ý tưởng, thưa quý vị khán giả. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao? Tại sao Đảng Dân Chủ lại kiên quyết bảo vệ cái tổ chức khủng bố nội địa Antifa như vậy? Họ thấy được cái gì ở tổ chức này, thưa quý vị khán giả? Họ chờ đợi cái điều gì từ một cái nhóm cực tả, cực đoan đã nhiều lần gây bạo loạn tại Portland, tại Seattle, tại Minneapolis và tại Dallas? Phải chăng Antifa là một cái lực lượng mà họ xem như là một cái đội quân đường phố, một cái đội quân sẵn sàng tạo áp lực chính trị khi mà cần thiết? Hay là họ sợ cái gì? Họ sợ mất đi sự ủng hộ từ các nhóm cử tri cực tả nếu dám lên án bạo lực, như họ đã từng hứa hẹn với một cái tổ chức khác, đó là Black Lives Matter, trong cái kỳ bầu cử năm 2020, như quý vị khán giả chắc là quý vị khán giả còn nhớ. Sau khi mà ông Biden vào được vào Bạch Ốc á, thì ngay lập tức cái nhóm Black Lives Matter, tổ chức Black Lives Matter đã nhiều lần lên tiếng đòi chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden phải trả công cho họ. Họ tuyên bố nếu mà không có sự ủng hộ của Black Lives Matter thì ông Biden khó lòng có thể vượt qua Tổng thống Trump, và đã đến lúc khi mà ông Biden vào được tòa Bạch Ốc rồi thì là đó là cái lúc mà chính quyền Biden phải thực hiện lời hứa, một cái lời cam kết đối với cái nhóm Black Lives Matter. Chắc quý vị có tính nhà còn nhớ những câu chuyện như vậy. Cái sự né tránh của Đảng Dân Chủ không chỉ là một cái bất nhất, mà nó còn vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Khi mà một tổ chức bạo lực được bao che bởi những cái con người có quyền lực, thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ liều lĩnh hơn, và nó có trở thành khó kiểm soát hơn. Antifa đã chứng minh cái điều đó qua từng cuộc bạo loạn, và khi họ được gợi ý, gọi là ý tưởng thôi đó, thì họ lại càng có lý do để tiếp tục hành động mà không sợ bị quy trách nhiệm. Là vì thưa quý vị, ai có thể quy trách nhiệm với một cái ý tưởng? Cử tri cần nhìn rõ sự bất cập đó. Một đảng phái luôn yêu cầu lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, nhưng mà bản thân của họ lại từ chối lên án một cái tổ chức cực tả bạo lực, một cái tổ chức khủng bố đã được định danh, đã gây thương tích cho hàng trăm người và phá hoại hàng tỷ mỹ kim tài sản công cộng. Một đảng phái luôn nói về an toàn cộng đồng, nhưng mà họ lại im lặng trước những cái nhóm tấn công cánh tả và cơ sở liên bang. Một đảng phái luôn nói về bảo vệ nền dân chủ, nhưng mà chính họ lại làm ngơ trước một cái tổ chức sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu về chính trị. Antifa không phải là một ý tưởng, thưa quý vị khán giả, mà Antifa đúng là một cái tổ chức. Và cái sự im lặng của Đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó là một điều mà cử tri không thể bỏ qua trong kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Là vì như quý vị khán giả thấy đó, những cái thành viên của một cái tổ chức gọi là tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ, trong nội bộ của Đảng Dân Chủ đang nổi lên, và họ mang một cái tư tưởng cực tả. Họ đòi hỏi một cái sự thay đổi cái thể chế của xã hội Hoa Kỳ. Và họ sẽ làm nếu mà họ có cơ hội, thưa quý vị khán giả. Họ sẽ biến xã hội Hoa Kỳ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa. Và họ sẽ đi theo từng bước một. Đó là lời nói, đó là cái ý tưởng đã được chính một cái người đồng chủ tịch của đảng, của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng
đã từng đồng ý trong một cái cuộc tranh luận, trong một cái cuộc nói chuyện ngay ở trên cái đài Fox News, thưa quý vị thính giả. Antifa trở lại, thưa quý vị thính giả, không phải là một ý tưởng, mà đó là một cái tổ chức cực tả, một cái tổ chức vô chính phủ, một cái tổ chức bạo lực. Và nếu như mà chúng ta chịu im lặng giống như là những người thuộc đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó, thì xã hội sẽ trở nên bất ổn, thưa quý vị thính giả. Và tháng 11 này chúng ta phải lên tiếng. Một cái ứng cử viên khác của đảng xã hội, đặc của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, ở địa hạt 62 Hạ Viện thuộc tiểu bang North Carolina, Bắc Carolina, đó là ứng cử viên đảng Dân Chủ Sally Hayden. Cái bà này đã, bà đã gây phẫn nộ sau khi bà đã đăng ảnh, đăng một cái bức ảnh bà đứng trước cái khu lò hỏa táng của trại tập trung Dachau. Và thưa quý thính giả, đặc biệt đó là cái lời nhắn, là một cái đoạn chú thích ở dưới đó mới là đáng lên án. Bà chú thích cái gì? Bà nói rằng đây là nơi mà những người ủng hộ của Trump thuộc về. Việc mà họ bà sử dụng cái hình ảnh Holocaust để công kích đối thủ chính trị lập tức, nó khiến cho các tổ chức dân chủ rút toàn bộ sự ủng hộ dành cho bà. Điều tra của WRAL và The Assembly cho chúng ta thấy một cái điều là không chỉ riêng một cái hình ảnh đó, mà bà đã có nhiều những cái tài khoản mang tên Hayden từng đăng nội dung cổ suý cho bạo lực chính trị, xúc phạm người ủng hộ Tổng thống Trump, và thậm chí để biện minh cho những cái cuộc tấn công tình dục như là một cái bài học. Bà Hayden còn xuất hiện trong hai cái báo cáo cảnh sát vào năm 2024 với tư cách là người bị nghi ngờ trong hai vụ bạo lực gia đình. Cái này gọi là gà mái đá gà cồ đó. Dù đối mặt với chỉ trích và mất hậu thuẫn, nhưng mà thưa quý vị thính giả, nó đã quá buồn để mà có thể xóa tên của bà này ra khỏi lá phiếu. Chính vì vậy, tên của bà vẫn xuất hiện trên lá phiếu vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị thính giả, và chúng ta phải nhớ cái tên của bà này. Khi mà chính trị bắt đầu bị đầu độc bởi những cái lời nói từ Sally Hayden cho đến sự hệ sinh thái bạo lực và cánh tả, thì cái vụ việc của Sally Hayden không phải là một cái tai nạn truyền thông, không phải là một cái phút nóng giận, càng không phải là một cái sai lầm đơn lẻ, mà nó là một cái sản phẩm của một hệ sinh thái chính trị. Nó cho phép, thậm chí nó khuyến khích việc phi nhân hóa đối thủ. Khi mà một ứng cử viên đảng Dân Chủ đứng trước lò hỏa táng Dachau, nơi mà đã có hơn 40.000 người bị sát hại bởi Đức Quốc xã, bị đưa vào lò hỏa thiêu, rồi bà tuyên bố như vậy: những người ủng hộ Tổng thống Trump thuộc về nơi này. Cái ý của câu này muốn nói rằng những người ủng hộ Tổng thống Trump đáng bị cho vào lò hỏa thiêu của Đức Quốc xã. Đó không chỉ là một cái sự xúc phạm lịch sử, mà đó chính là lời nói vượt qua lằn ranh về đạo đức, biến đối thủ chính trị trở thành là kẻ đáng bị tiêu diệt. Và khi mà các tổ chức đảng Dân Chủ vội vã rút lại sự ủng hộ, họ không hành động vì nguyên tắc, mà họ hành động chỉ vì sợ bị liên đới. Bởi vì nếu như xét về bản chất, thì những cái lời lẽ của bà Hayden không hề xa lạ đối với trong cái môi trường chính trị mà chính họ đã góp phần để mà tạo ra. Bởi vì thưa quý thính giả, bà Hayden không phải là người đầu tiên lên tiếng cổ suý cho bạo lực chính trị bằng lời nói. Mà trước bà ta đã có nhiều những cái chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ đã từng lên tiếng với những cái ý tưởng tương tự. Nó chỉ khác ở cái mức độ cũng như là cách mà diễn đạt mà thôi. Chúng ta còn nhớ thưa quý thính giả, từ cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đó, thì một dân cử của tiểu bang California là bà Maxine Waters, trong một cái lần gặp gỡ những ủng hộ viên của mình ngoài đường phố,
Bà đã từng đứng giữa đường phố trước đám đông phẫn nộ của mình, kêu gọi tất cả những ủng hộ viên của bà quấy rối bất kỳ một cái thành viên nội các của Tổng thống Trump nào mà họ gặp được bất kỳ nơi đâu, nhà ga, trong tiệm tạp hóa, trong nhà hàng, thư viện, nghĩa là tất cả mọi nơi mà họ bắt gặp những cái thành viên của đảng của Tổng thống Trump thì họ phải hành động, họ phải quấy rối. Còn ông Chuck Schumer, thưa quý vị giả, đã từng tuyên bố rằng nếu thành viên của đảng Cộng hòa ngã xuống thì chúng ta sẽ đạp lên họ, sẽ dẫm lên họ. Khi mà tối cao pháp viện, khi mà quý vị còn nhớ là vào cái năm mà tối cao pháp viện lật ngược cái vụ án Roe kiện Wade để mà phá thai đó, cái luật phá thai về lại cho từng tiểu bang đó, thì cái chuyện gì xảy ra thưa quý vị giả? Vào thời gian đó, một cái nhân vật là chủ tịch của đảng Dân Chủ Thượng Viện là ông Chuck Schumer. Ông ta đứng ngay trước tòa án tối cao, chỉ thẳng vào những cái thẩm phán và đe dọa rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó là một cái lời cảnh cáo, đây tính bạo lực thưa quý vị khán giả, để mà gửi đến những cái người chỉ thực thi chức trách hiến định của mình mà thôi. Những cái lời nói đó không trôi vào khoảng không, mà chúng đã tạo ra một cái môi trường nơi việc tấn công người bảo thủ trở thành là chính nghĩa, nơi mà cơ quan di trú và hải quan bị mô tả như là một Gestapo, nơi mà những người ủng hộ Tổng thống Trump bị vẽ thành phát xít, trở thành là những kẻ độc ác, những người vô nhân tính, khi mà một nhóm chính trị liên tục tô vẽ đối thủ như là quỷ dữ. Họ không thể giả vờ ngạc nhiên khi mà bạo lực lại bùng lên, thưa quý vị khán giả. Không thể nào ngạc nhiên khi có hàng loạt những vụ mưu sát nhắm vào Donald Trump, Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả, trong suốt nhiều năm vừa qua. Không thể nào ngạc nhiên khi mà một thanh niên bảo thủ như là Charlie Kirk đã bị Robinson ám sát vào ngày 10 tháng 9 của năm 2025. Chỉ vì Charlie bị gán nhãn là kỳ thị khi mà trên tay của ông không hề có bất cứ một thứ vũ khí nào khác ngoài cái microphone. Không thể nào ngạc nhiên khi mà các cuộc tấn công cơ quan di trú và hải quan đã tăng vọt lên đến con số khủng khiếp là 1.300%. Một con số phản ánh rõ ràng hậu quả của việc biến lực lượng thực thi pháp luật trở thành là kẻ thù của nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc các tổ chức dân chủ rút lại sự ủng hộ dành cho Biden không phải là một hành động đạo đức, mà là một cái động thái để mà phòng vệ chính trị. Bởi vì nếu như lên án Biden vì cổ suý cho bạo lực, thì họ phải nhìn lại chính bản thân của mình trước. Họ phải nhìn vào những cái phát ngôn đã gieo rắc cái mầm thù hận, những cái lời đe dọa được tung ra trước công chúng, những chiến dịch truyền thông biến đối thủ của mình trở thành là những con quái vật. Họ phải nhìn vào chính hệ thống mà họ đã xây dựng, thưa quý vị, nơi mà bạo lực bằng lời nói đã trở thành là công cụ, nơi mà sự phẫn nộ được nuôi dưỡng như là một chiến lược, nơi mà việc hạ thấp nhân phẩm của người khác được xem là kháng cự. Câu hỏi đặt ra ở đây lúc này không phải là liệu Biden có còn cơ hội chính trị cho mình hay không, mà câu hỏi được đặt ra phải là cái gì? Nếu những lời lẽ của các thành viên đảng Dân Chủ không dịu lại, nếu họ tiếp tục tô vẽ người bảo thủ cho cơ quan di trú và hải quan và các chính trị gia Cộng hòa như là những hung thần, như là kẻ độc ác, thì bạo lực xã hội và chính trị sẽ còn leo thang đến mức nào? Khi mà những cái lời lẽ, những cái lời nói biến con người trở thành là quỷ dữ, thì bạo lực luôn là một bước tiếp theo. Và nếu như không chấm dứt thứ ngôn ngữ đầu độc đó, thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chứng kiến những cái vụ tấn công, những vụ ám sát, những hành vi cực đoan mà tất cả đều có thể truy ngược về một nguồn gốc, đó là lời nói đã vượt qua lằn ranh đạo đức. Và khi họ luôn lên tiếng cáo buộc đảng Cộng hòa là những người cổ suý cho bạo lực, gây chia rẽ, nhưng mà đó lại chính là cái hình ảnh của họ qua những cái phát ngôn, qua những của họ trong mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi, để mà tô vẽ những cái người
khác ý tưởng của mình, trở thành là những hung thần. Đã đến lúc phải dừng lại, thưa quý vị tác giả. Dừng việc biến đối thủ trở thành là kẻ thù, dừng việc dùng Holocaust như là một công cụ về chính trị, dừng việc đe dọa thẩm phán, quấy rối quan chức, kích động đám đông. Bởi vì nếu không dừng lại, thì những con số như là mức tăng 1.300% các vụ tấn công trực diện vào cơ quan chi trú và hải quan sẽ chỉ là một cái sự khởi đầu. Và khi mà bạo lực trở thành là ngôn ngữ chính trị, thì nền dân chủ không còn là nền dân chủ nữa, mà nó sẽ trở thành là một chiến trường sôi động. Rất tiếc là thưa quý vị khán giả, chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của những người thuộc đảng dân chủ trong việc tô vẽ những người, những cái chính trị gia bảo thủ trở thành là những hung thần của xã hội. Chúng ta rất tiếc là chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của đảng dân chủ, thưa quý vị khán giả. Họ vẫn tiếp tục buông ra những cái lời lẽ đầy tính bạo lực, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì vị tiết cũng xin được tạm ngưng chương trình cho giờ. Còn nhiều những cái vấn đề nữa vị tiết muốn được cùng chia sẻ nhưng mà không có đủ thời giờ, cho nên vị tiết xin được tạm ngưng nơi đây và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì vị tiết mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tiếng đêm phải đến với chúng ta, rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V.

0: chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
0: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có Home Care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
0: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
1: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, nó một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày một hai tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được thì nó mới đúng sạch vỡ. Mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt đó, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ, vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt, quạt trên tay, bởi vì trời có nằm nó nóng, nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.
1: Tưởng tượng hát chứ đó mà cầm cái quạt quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc đó nóng phải không anh?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, mùa xuân rồi con.
1: Yeah.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi

0: một chút xíu. Một bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô nếu mà muốn tắm biển phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lần, còn phần lớn là họ để tự nhiên hết. Tức là cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó, tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy. Họ không có để con người mó tay vào để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu, và rồi ở dưới nước rồi rong rêu cây cỏ rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó. Rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy. Ngoại trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái park để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp, còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy. Cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó là ở bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển, còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải là núi rừng, không ai ở. Thì bên Úc cũng vậy, cả một cái nước Úc khổng lồ lớn như vậy thì phần lớn người ta ở vòng ở cái rìa phía bên ngoài, ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu. Và nghe nói rằng còn có những cái sách dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó, nó mà gặp mà mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái dinner.
1: Cô bon phin ăn đúng không?
0: Thành dinner cho họ luôn. Và sống ở sát bãi biển, nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá tôm cũng bị hạn chế, bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay người ta tiêu diệt. Cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển đó, thì lại mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng vậy, cái sales tax á, mình không biết họ tính sao nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi. Tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền, nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi, chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thuế rồi.
1: Tức là tính luôn. Mua món đó là 9 đồng mấy thôi.
0: Tax include thì họ tính thẳng vào trong đó rồi. Cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sales tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5%
1: 10 chấm rồi anh
0: Không, tôi đưa thí dụ thôi.
1: Ừ.
0: Từ 9.5 mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó.
1: Ừ.
0: Là dân mà mua đồ nó đã dãy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi.
1: Dạ.
0: Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều. Cô thấy không? Thí dụ cô mua một cái món đó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 sen,
1: ừ,
0: phải không?
1: Ừ.
0: Mà nếu mà trả 9.75 có nghĩa là trả 75 sen. Phải không? Để coi khoan.
1: Chứ đâu phải. 95 sen rồi. Hồi nãy anh trả 95 sen rồi.
0: 95 sen. Bây giờ 95 sen rưỡi.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là cho 96 sen đi.
1: Ừ.
0: Tức là nó có lên có 1 sen à.
1: Ừ.
0: Mà người ta đã phản đối. Hay là 2 sen. Xin lỗi, lên 2 sen. Tức là 97 sen.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua với cái con số nó lớn như là mua xe nè. Anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: không, tiền. Thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang No Tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó, cô đem về đây cô cũng không có né được. Tại về phải đóng cái thuế sale tax nhập vào California.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sale tax include đó, đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Thí dụ chẳng hạn như cái món đó đó, nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng, nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó, thì có phải chăng là cô chỉ chạc được là 9 đồng 75 sen, phải không? 9 đồng 75 sen, trong khi đó nó, nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á. Đâu có ai mà nói rằng, ồ, thế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75? Trong khi đó người ta nói, ồ, 10 đồng, đã có thuế trong đó rồi, thì chẳng ai thắc mắc hết. Và lúc đó nó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một cái số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó. À, không ai có thể lên tiếng khiếu nại bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên thí dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sale tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ cái sale tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sale tax nó lên tới khoảng 15% lần, chứ không phải là 9.5 như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán đó, nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Ví dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này, cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi có phải nó gộp chung lại hết, nó trở thành cái lợi tức của cô, rồi cuối năm khai thuế không? Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada, đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi, nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết, nó cao lắm. Có nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà.
0: Nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Ừ. Vâng, dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi.
1: Ừ.
0: gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó. Qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó, rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi. Hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi. Chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó, không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2,000 mà bị mất hết 1,000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó, chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn, chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn, ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm nữa thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam có bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: Thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt tí tí xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy thí dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, xe bình thường ở ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá 30,000 thì nếu mà cô mua bên Việt Nam cô phải trả 60,000, 50,000-60,000. Bên Úc cũng vậy, họ đánh thuế nhập cảng nó cao lắm. Thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng. Cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi, thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, đó ở đây chúng ta mua đó, thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250,000 một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu, thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam nó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc. Thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên bên Việt Nam cái những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô đó, nó cứ diễn ra hàng ngày hàng ngày, hàng giờ, lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là ganh ăn tức ở thôi.
0: Thì là cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng đó, thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến là cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại, ở bên đó nếu mà tính ra trung bình đó, bây giờ mỗi một tháng như vậy đó, một cái người đi làm tức là có nghề nghiệp đàng hoàng đi làm đó, thì cái income khoảng tôi nghĩ cỡ chừng 1.200, đó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm nó chỉ có khoảng 800 thôi, bây giờ là khoảng 1.200. Ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng, trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, nện cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại nè, thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500, còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000. Mà bị phạt, tức là chạy, thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe, người ta không có biết là có nên cười hay không. Nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết đó,
1: những vấn đề trong cuộc sống thưa anh.
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì
1: biết
0: trong những vấn
1: quá.
0: Đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô thét nét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả một cái nhìn chung. Cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật, là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó, đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó. Cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật, thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ là ở Việt Nam lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này, bắt ông nọ. Thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được 2 người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy. Mà không chỉ nó ở định hình là 2 người, mà nó có thể là 3 người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà, hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử. Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11. Thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
0: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà, không tiền, mà có đứa nó cho 50, nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu, nhưng mà có được 50.
1: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
0: Thì địa chỉ
1: mình cung cấp cho nó.
0: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ. Cái địa chỉ từ cái đời Tám Quánh nào đó, từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó, thì đâu có ai biết. Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu. Rồi phòng phiếu rồi coi như là nói ồ tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống. Rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia mà cái code qua nó rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi. Thì rất là dễ dàng, cho nên cái quan trọng là những người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ vật giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100 của 50, không đứa nào cũng đi đâu. Thì phải trả mỗi đứa 100 rồi. Cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng Hòa thì không có còn nữa. Người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20 hay là bầu cho mình được 40 vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. Nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới dừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy, thì cái hình ảnh đó nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu. Và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ. Và đó nó cũng là lý do mà nếu mà bị phát hiện ra thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp. Nó vi phạm về cái luật bầu cử. Nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người. Bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết. Nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó. Tức là nó sẽ là giảm bớt đi. Và cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được. Nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền đó thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được. Nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Cho nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó, người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng đừng đừng làm.
1: Họ đổi họ hết hả anh?
0: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều, nhất là ở vào cái thời điểm này đó. Những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mai mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè? Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô không, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng, nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra, họ cũng hứa cái đó, nhưng mà ít gì đó họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể ông ấy hứa được bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó, bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử ngày xưa, chúng tôi nhớ ông tổng thống Bush có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế. Ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại, nói là ông có, ngài có chắc hay không, thì ông Bush ông ấy nói là read my lips, tức là nhìn cái miệng của tôi, nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi đó, ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra, người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa, cứ hứa loạn lên cả đi. Hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên, mình có chức ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm check 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu tổng thống của Mỹ trưởng thành, nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa, thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ, cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại, rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa đâu có mất tiền mua, mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm check 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng Hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó thì chính sách đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ

0: xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới, còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. Ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy, nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó, sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian, rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những cái tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó, chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
1: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó.
0: Yeah.
1: Để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay đó, nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2.000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi, nhưng mà đợi hoài không thấy 2.000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi, nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích. Ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thuế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi cũng phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do, nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5.000 cho những cử tri trưởng thành của đảng Cộng Hòa.
0: Hình như đảng Dân Chủ, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
1: Không, ông không có nói chung đâu. Ông nói là các quý vị đảng Cộng Hòa ở đây, người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo được cái chiến thắng lần này nè, thì mỗi người được tặng thưởng 5.000. Ông Trump đó thì mình biết cái tính của ông rồi. Ông ấy nhiều khi ông ấy tuyên bố có nhiều cái nó cũng lung tung lắm. Và ông ấy làm việc nó cũng tùy hứng, bởi vì bây giờ cái tuổi của ông cũng cao rồi. Bắt đầu ông ấy cũng cái tính nó cũng hơi thay đổi nhiều rồi. Hình như năm nay ổng cũng nhiêu rồi, 81 rồi thì phải, 282 gì rồi, thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên nhiều lúc ổng tuyên bố có nhiều cái nó giật gân lắm. Và phải nói rằng mong rằng là ông sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì của mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện mà bên phía đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều, và không có thể nào
0: cái gì
1: mà
0: là ông bị hâm là ông sẽ bị đàn hạch rồi, phải không anh?
1: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía đảng Dân Chủ họ công khai, họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đã được viết ra chờ sẵn. Khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trục phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai. Cho nên ông Trump ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số đảng Cộng Hòa là ông Mike Johnson, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía đảng Cộng Hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người đảng Cộng Hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này đó, người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028. Trong khi những cuộc bầu cử này là nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lùi đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên đảng Cộng Hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai Cộng Hòa thì bỏ cho Cộng Hòa, ai Dân Chủ thì bỏ cho Dân Chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa đó, không có đảng phái đó, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc đó. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, ví dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan, vân vân. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể nó lật qua bên phải, tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái lằn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó nó, họ không có theo đảng nào hết, ví dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà người ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng một tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là đi học ngày xưa có chăm chỉ hay không, tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện cũ rích như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả. Nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75 đó, vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời nói đất, rồi nói riết, nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá, rồi bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu. Rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó, các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nó nhiều lúc nằm đó, rồi bữa hôm nào nổi hứng làm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài, hết nhớ đó. Cái bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Cái bắt đầu ca được mấy câu, cái giật mình nó chết ba rồi. Tại sao mình ca cái bài này? Bởi vì nó nằm đầu trong đầu á. Nó nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn. Cho nên nó nằm trong đó, đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát, tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền. Đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm. Mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình vậy rồi. Không muốn ngủ cũng được, bởi vì những cái loa ô bằng lưu đó cái công sức nó cao, mà nó là những cái loa bằng sắt. Nó kèm cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm, cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ nghe gì được hết trơn. rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa. Giờ thì chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Đúng ra cuộc sống của chúng ta thì rất là nhiều vấn đề, có phải không thưa quý thính giả? Từ những việc mà chúng ta thấy rất là khó khăn, rất là khó nan giải, cũng do cho những, cũng khi cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua, thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé, và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tán cổ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đăng Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Trúc.

Kính thưa quý vị, Hồng Trúc vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đăng Linh mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi mai con về, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhất qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Nhất mang tựa đề Mẹ ơi mai con về. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long mang tựa đề Mưa chiều miền Trung. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Mưa Chiều Miền Trung, một sáng tác của Hồng Sương Long qua tiếng hát của Như Quỳnh. Và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương, một sáng tác rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngày Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Ngày Buồn qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Ngân, một sáng tác của ông mang tựa đề Ngày Đá Đơm Bông. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của hai nữ ca sĩ Hương Thủy và Mai Thiên Vân.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác mang tựa đề Ngày Đá Đơm Bông của nhạc sĩ Nhật Ngân. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm kế tiếp, đó là nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nhạc phẩm mang tựa đề Những Ngày Thơ Mộng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hoàng Oanh gửi đến quý vị nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, một sáng tác rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Những Ngày Xưa Thân Ái. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hương Lan gửi đến quý vị nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái của Phạm Thế Mỹ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh. Nhạc phẩm mang tựa đề Nỗi Buồn Đêm Đông. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Sơn Tuyền.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của anh Minh mang tựa đề Nỗi buồn đêm đông qua phần trình bày của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân mang tựa đề Tìm về. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty.

0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường xưa em đi, một sáng tác của nhạc sĩ kéo cái volume xuống. Dạ, quý vị thấy em, cô Phương Thi này, cô ấy làm mấy chục năm rồi mà vẫn vậy. Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường xưa em đi, một sáng tác của Châu Kỳ qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Ở đây chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, gia đình và những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Riêng số điện thoại bí mật của Phương Thi thì mời Phương Thi đọc.
1: Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha. Bây giờ thì chắc mời thính giả đi dẫn đi phiếu nha, mình sẽ nói chuyện sao. Dạ, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Ồ, thính giả đầu tiên đi hả? Kính chào.
1: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: À, chào Phương Thi.
1: Cẩm Lai mở hàng.
2: Kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, khỏe, cảm ơn chị.
2: Rồi, chào hết quý thính giả khắp mọi nơi nha. Thì hôm nay chị sẽ góp vui với nhạc phẩm Tên Gọi Nhau Là Cố Nhân, một sáng tác của Song Ngọc. Cần hát câu đầu không Nam Phong?
0: Dạ, chị hát câu đầu đi.
2: Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Được chưa?
0: Dạ, rồi, được rồi chị.

0: Cảm ơn chị Cẩm là chị hát có thấy hơi cao quá không? Hơi cao phải không?
1: Ờ, thấy là chị muốn đổi là chị anh Nam Phong gần sớm chút nữa mà không dám nói, thôi lỡ rồi thì hát luôn. Phải không?
0: Sao
1: cao thiệt á.
0: Hơi cao phải không?
1: Hơi cao đâu phải chị hát, mà anh Nam Phong đàn cao thì chị hát cao.
0: À, tại anh Nam Phong á.
1: Ừ. Chị tính chưa đàn thấp xuống chút rồi, lỡ cơ lỡ bộ rồi. Thì thôi hát luôn, phải không?
0: Dạ.
1: Là làm chị theo quá chừng luôn á.
0: Trời.
1: Phải không? Hát chặt hết chừng luôn hả? Trời. Cảm ơn nha. Cao quá bữa nè, cao quá.
0: Chị sức khỏe nha.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong với Phương Thi. Xin chào, chúc nghe cái tình vui.
0: Dạ. Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị. Bây giờ quý vị gọi vào sớm đi, để tí xíu nữa cuối giờ là quý vị gọi rồi không có nhận phone quý vị được, quý vị buồn. Bây giờ thì ba số điện thoại đang trống đó quý vị. Quý vị xin nhắc lại ba số điện thoại nha: 408-766-6409, 408-766-6410 và 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại mà Phương Thi vừa đọc vẫn đang được mở ra. Đây là cái khoảng thời gian mà trống. Quý vị nào mà từ trước đến giờ nói rằng không có gọi vào được đó, thì quý vị có thể gọi vào trong cái khoảng thời gian này. Riêng số điện thoại của Phương Thi thì quý vị có thể ở xa quý vị có thể sử dụng từ Việt Nam, từ Úc Châu hay là bất cứ nơi nào, miễn là quý vị có internet là quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sống nhạc vào ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 9 năm 2026. Và tiết mục sóng nhạc vẫn đang mở ra để chờ quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Riêng số điện thoại của Phương Thi thì quý vị nào ở xa sử dụng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có internet quý vị có thể gọi vào bất cứ nơi nào, từ Úc Châu, từ Việt Nam, Âu Châu, Canada, vân vân. Quý vị có thể gọi vào cái số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị lên làn sóng để hát trong chương trình sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, đây là một cái diễn đàn chương trình hát để chúng ta cùng vui với nhau. Cho nên có nhiều quý vị nói rằng tôi hát sợ dở, nhưng mà không sao thưa quý vị. Hát dở, hát riết rồi nó cũng sẽ hay thôi. Cái điều quan trọng đó là quý vị có can đảm hát hay không. Nhưng nếu mà can đảm hát thì quý vị sẽ hát hay thôi, chứ không có gì hết trơn.
0: Lâu quá không có nghe tiếng của anh Ken. Thính giả nhắc anh Ken tên Ken vắng mất mấy tuần rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, quý vị phải tập làm sao đó. Khi mà quý vị hát, quý vị biết là rất là nhiều người nghe, nhưng mà quý vị sẽ không có lo, bởi vì quý vị cứ bình tĩnh để mà hát thôi.
0: Yeah. Bây giờ thì có thính giả rồi đây, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, chị Lâm Tấn Nga đây. Kính chào tất cả quý vị thính giả. Chào chị Lâm, ông chồng Phương Thi.
0: Xin chào chị Lâm.
2: Dạ, xin chào chị Lâm.
3: Dạ, cô chú khỏe không?
0: Dạ, chị khỏe, con cảm ơn chị Lâm. Chị Lâm khỏe không?
3: Chị Lâm cũng bình thường. Và bữa nay cho chị Lâm góp vui bản nhạc hồi tưởng của Lê Minh Bằng.
2: Dạ, rồi bây giờ chị Nam hát đi rồi Nam Phong đờn theo cũng được.
3: Dạ. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa của bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh

0: rồi.
1: Con cảm ơn dì Năm. Dì Năm muốn đi
0: ân tình này, dì Năm kính tặng tất cả quý tín giả nhà đài, tặng chú Năm thân với Phương Thi. Sao hết dì Năm kính chúc quý vị tín giả chú Năm thân với Phương Thi một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm, con kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ, yeah, chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ.
0: Rồi, chào
1: dì Năm.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Dạ, yeah. Alo.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ.
2: Yeah.
3: Yeah.
1: Con chào cô Lệ Hồng.
3: Cô bắt đầu hả? Chào Thông Phong với Phương Thi. Hôm nay tôi xin hát Du Lan nhưng mà nó trễ rồi. Tôi xin hát bản tiếng hát cái cung đàn của Danh Phụng được không?
1: Dạ.
3: Bản này thì chưa giữ rồi.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Yeah.

0: Dạ.
1: Dạ được rồi cô. Dạ.
0: Tôi hát cái này cho rõ vậy nghe rõ.
2: Nghe tiếng đàn rõ không cô?
0: Dạ bây giờ cô nói nghe rõ không?
2: Dạ rõ rồi đó.

0: Trời ơi, bản này mà cô mới hát lần đầu không biết trúng cặp.
1: Nãy xưa lắm rồi hát cô ha.
0: Nghe rõ không vậy?
1: À, con bây giờ cái cô nói cô nghe không được rõ lắm ha.
0: Không được rõ, nó kỳ vậy ta.
1: Nhưng mà không sao,
0: dạ,
1: rõ hơn từ trước.
0: Dạ,
1: bây giờ rõ hơn.
0: Nghe không rõ hả?
1: Nghe lại trên YouTube
0: đi. Cô nghe lại thử, sao kỳ quá. Ok, con cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn công ty Nam Phong nha.
1: Cảm ơn cô, dạ. Con chúc sức khỏe cô, dạ. Chú. Dạ, con chào cô,
0: dạ, nha. Chúc cô. Dạ, chúc cô. Thì Nam Phong cũng khỏe, để chú cỡ này đau quá, thành ra ông hát không được. Đau cô,
2: dạ,
0: không hoài công ty.
2: Chúc cô, dạ, cuối tuần vui nha, dạ.
0: Dạ, dạ, dạ. Cô cũng chúc, dạ, hai em cũng vui, trẻ, dạ, cô, dạ, ha.
1: Dạ. Con chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Số điện thoại của Phương Thi vẫn đang chờ đợi quý vị. À, vâng, hai số điện thoại của đài một lần nữa xin được nhắc lại: 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Vâng, có một số những cái nhạc phẩm mà quý vị hát thì có nhiều khi cái bài đó nó mới quá, hay là cái bài đó nó quý vị chưa quen đó, nhưng mà quý vị cứ hát không sao hết trơn. Dạ.
1: Dạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. À.
3: Cô, dạ, Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tác Hoa Màu Nhớ của Nguyễn Văn Đông. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Diệu Anh, chị Hai Nhân, chị Sáu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Phẩm Lại, Mê Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả San Tâu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Hoa phượng rơi đón phù tờ
2: hiên. Ok, rồi bây giờ mình hát cô ha. Yeah.

0: cảm ơn. Kính
1: chào tất cả thính giả, chào Lâm Hồng, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình Sóng Nhạc xong, ngủ thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần
1: vui. Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
0: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra, cũng như số điện thoại của Phương Thi. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Âu Châu. À, vâng, bất cứ nơi nào mà nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi vào qua cái ứng dụng Viber, Zalo, hoặc là thậm chí quý vị nếu nào mà có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng cái ứng dụng là FaceTime cũng được.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Vâng, xin chào anh Thái Sơn, dạ. Rồi, hôm nay anh tặng khán thính giả bài gì?
3: À, bữa nay cho anh hát Bản Tình của Văn Thủng nha.
0: Dạ.
3: Tình Rumba Mi Thứ.

Tình là một chuyện đau lòng, tình là mình mỏi mắt chờ mong. Yêu nhau chi cho thương nhớ, yêu nhau chi khiến đôi mắt

đành rằng tình là âu sầu, đành rằng tình là nhớ là đau, đành rằng tình là chia lìa, đành rằng

0: cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Ờ, cảm ơn Nam Hồng, cảm ơn Phương Thi nha.
2: Dạ.
0: Lâu rồi. Quá không nghe cô hả chú ạ?
1: À, bà về bệnh rồi. Cô bệnh rồi.
0: Về bệnh là về, về...
2: Em về bên ấy.
1: Về bên kia nha rồi.
0: Dạ,
1: rồi.
0: Rồi,
1: rồi, cảm ơn.
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Chào
0: chú.
1: Rồi, chào
2: dạ. Em nói mà em về, không biết là em về bên ấy rồi em về với người.
0: Về rồi. Bển rồi mà không biết bển.
2: Vâng, à, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. À, điện thoại đang được mở ra. Hai đường dây điện thoại của đài đang trống, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây này vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái số qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo hoặc là FaceTime. Nếu quý vị có iPhone, miễn là nơi quý vị cư ngụ có internet thì quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc.
0: Xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, em chào chị.
0: Vị thính giả này lâu lắm rồi mới nghe tiếng rồi nha.
3: Chị nghe được em chưa?
0: À, chị nghe rồi cô.
3: Em quên luôn rồi, em không biết đường gọi làm sao luôn đấy.
0: Ờ. À, rồi. Nghe giọng phú dạ. Quá, lâu quá rồi. Cô khỏe
3: em
0: không?
3: Em mò từ nãy đến giờ đấy. Dạ, cảm ơn chị, em khỏe. Em chúc mừng hai anh chị nha.
0: Rồi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì đây?
3: Dạ, em xin gửi đến anh chị và toàn thể mọi người một ca khúc Rồi Cũng Già. Em mới học bài này
0: Rồi Cũng Già,
3: nên là em muốn gửi đến mọi người ca khúc Rồi Cũng Già.
0: Mặc dù là cũng còn rất là trẻ.
3: Vâng.
2: Rồi anh chào anh Phú, anh hát câu đầu đi, nó Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Rồi mà mình cũng là.
2: Rồi ok, bây giờ anh có nghe tiếng đàn không anh Phú?
3: Em chưa nghe thấy. Hay là em tải cái nốt.
2: Tại vì ngồi sát lại gần Phương Thi quá đó, sợ bị đòn anh, cho nên là phải ngồi xa xa cho nên anh không nghe. Bây giờ ráng đờn lớn chút xíu.

0: nhỏ em cố gắng lắm. Vâng.
1: Rồi anh cứ hát đi rồi nó không theo không sao đâu.
0: Dạ dạ.

0: Hay quá Phú ơi.
1: Em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Lâu lắm rồi em mới được vào lại chương trình đó.
0: Cái Phú hát bài này hay quá. Cảm ơn Phú nhiều lắm nha.
1: Cảm ơn.
2: Tuy rằng anh không có nghe được cái tiếng đàn trong lúc mà anh hát, nhưng mà nếu mà anh nghe lại trên internet anh sẽ nghe tiếng đàn nó rõ hơn.
1: Không biết làm sao mà em không nghe được một cái gì luôn, em cứ hát theo bản năng thôi ạ.
2: Tại đường đường dây điện thoại thôi, lúc đó là hồn ai nấy giữ, bên anh giữ nhịp, bên đây giữ nhịp.
0: Nhưng mà Phú giữ nhịp rất là tốt, rất hay quá. Anh Nam Phong theo Phú
1: không
0: hay,
1: chị,
0: rất là hay, hay lắm.
1: Em không nghe một tiếng đàn nào luôn, em cứ hát theo cái bản năng của em thôi.
2: Rồi, cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần vui nha.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Cảm ơn Phú nhiều lắm.
1: Cảm ơn quý vị.
0: Chúc sức khỏe Phú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Lúc nãy trên đường dây điện thoại của đài thì có quý vị nào gọi vào, bây giờ thì mời quý vị có thể gọi vào. Bởi vì lúc nãy thì một vị thính giả đang hát trên cái điện thoại của Phương Thi, cho nên chúng tôi không thể nào bắt được số điện thoại của đài. Bây giờ mời quý vị gọi lại. Xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại của đài 408-766 6409 và 408-766-6410. Vâng. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.

0: Yeah, thank you.
1: 佢啊，哇！
0: rồi wow. Hôm nay cô sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
1: Bản này xa xưa kỷ niệm, thôi cô cũng xin hát để cái bài Thiền Mơ.
2: Thiền Mơ, dạ.
1: Bài Thiền Mơ đó.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát thử câu đầu đi, không lấy tâm.
1: Dạ, dạ. Theo gió thuyền xuôi, sóng đưa bèo trôi.
2: Cô hát thêm câu này.
1: Tôi khóc biệt ly, khóc cho người đi, không còn ngày về chia mối.
0: Từ cái nhỏ nhỏ này từ từ ha.
2: Cô để cái phone ở đâu rồi cô ơi?
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi bây giờ cô hát đi, Tâm không theo không sao hết trơn á. Dạ.
1: Dạ.

đều trôi nhiều đàn chẳng chẳng man mác gặp tôi. Nhưng con tim cho bên lòng tôi càng lưu luyến nhớ phút chia ly đưa dắt nhau mới về tàu anh như trước ta mới từng say đắm bóng chiều hàng hôm. Ôi trời ơi tôi dần trong mãi càng xa bóng mây vượt qua tiếng đàn trầm man mác lòng tôi nhìn con thuyền xa bến lòng tôi càng lưu luyến nhớ phút chia ly đưa lắc đao mãi về tàu âm như thế ta muốn cùng say đắm bóng chiều tàn hôn.

cà phê làm cho càng lâu liễu nhớ phút nghĩa gì đưa rất cao máy quẹt đồ âm những chiếc sao mất cũng phải đầm bóng chiều mà thôi buông trong mơ đời.

0: tôi thành công.
1: Xa bến chứ không phải là thiền mơ hả cô?
0: Dạ, chứ không phải thiền mơ, thiền một cặp.
1: Dạ.
0: Cái đó là cũng xa bến, dạ. Cảm ơn cô chú.
1: Không bến.
0: Dạ, cảm ơn chú Nam Phong đã đợi theo.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Bà dễ thương dạ. Quá, hay quá. Dạ, con cảm
0: ơn chào cô. Công tử, chào công tử.
2: Dạ, xin chào cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Xin chúc sức khỏe cô nha. Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn một ít thời gian để...
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Dạ, rồi đây.
2: Dạ, quý vị nào trên đường dây điện thoại của Phương Thi xin mời lên tiếng. Hello.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào
2: dạ. Em xin chào chị.
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Chúa Không Lầm. Bài hát này em xin gửi tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ, rồi. Chị hát bài này tông gì chị?
3: Anh đánh cho em tông đô thứ anh nhé.

0: tôi nghĩ thôi em.
1: Là em không hát được thế, xin cảm ơn hai nhà phong hay quá em. Vậy thôi để lần sau em sẽ hát nhiều hơn nhé. Em xin thì anh là phong đánh đàn hay quá, cứ mạnh cho anh đánh đàn. Cứ mạnh anh đánh đàn anh chưa.
0: Chờ hỏi em thấy vô.
1: Em thấy đánh đàn hay quá em rồi. Anh em đánh đàn thôi, em cảm ơn anh nhiều.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Vâng, em cảm ơn anh, hôm nay đánh đàn hay quá làm em mê mẩn nghe tiếng đàn của anh.
0: Rồi, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, vâng, em xin cảm ơn chị Phương Thi rất là nhiều nhá.
0: Dạ, chị chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
1: Vâng, nghe được giọng của chị cũng là em cảm thấy vui chị ạ. Và em xin chào anh chị, có một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Dạ. Và xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một cuối tuần thật là bình an và ấm áp trong gia đình. Em xin hết ạ.
2: Dạ.
0: Cảm ơn Huệ. Chào chị. Huệ chị cũng vui nữa. Chúc Huệ về sức khỏe nha. Chị chào Huệ.
1: Vâng, vâng.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm hai vị thính giả cuối nữa của tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để quý vị gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Thì quý vị gọi vào, vâng. Không có bắt phone được.
2: Hiện giờ thì đường dây của hai đường dây điện thoại của đài trống, đường dây điện thoại của Phương Thi thì đang ế, cho nên là
0: xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin mời lên tiếng.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Ủa, sáng nè.
2: Dạ nghe, chị có nghe không? Ở bên đây là Nam Phong vẫn nghe.
0: Hello.
3: Hello. Rồi nghe chưa Phương Thi?
0: Dạ nghe rồi, chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ.
0: Sao cái phone này chị đang nghe nó xa xôi ở đâu mà nghe.
2: Chưa đổi phone mới.
0: Chưa đổi phone mới phải không?
3: Chờ.
2: Dạ rồi.
3: Nghe được chưa Nam Phong?
2: Dạ nghe chị rất là rõ, không biết là bên chị có nghe bên đây không? Bên đây thì nghe, lúc nãy thì nghe nó hơi nhỏ, bây giờ thì tương đối ok rồi. Dạ. Bên chị có
3: dạ,
2: nghe.
3: Dạ được. Được chưa?
2: Dạ nghe được rồi, chị cứ nói đi chị. Dạ.
3: Trời ơi, hai người mặc áo đẹp quá. Giống như sinh quá. Sinh viên.
0: Đây không hẹn mà gặp. Nam Phong bắt trước em mặc áo màu.
3: Hai người mặc một màu giống nhau quá.
0: Nam Phong bắt trước em đó chị.
3: Trời ơi, đẹp quá à.
2: Dạ.
3: Rồi, cho tôi nghe hát bản Giận Hờn để được yêu nha.
0: Giận Hờn.
3: Cái bài nó mới chép để hát ra được không nha Nam Phong?
2: Dạ, Nam Phong chưa bao giờ nghe, chị cứ hát đi. Dạ.
3: Đừng nghe thử.
2: Chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Chị biết hát điệu gì không chị?
3: Anh nói cái tâm đơ mà cứ hỏi hoài à.
2: Thì chị hát câu đầu đi chị.
3: Lần đầu gần nhau em ngoảnh mặt đi. Được chưa?
2: Dạ được.
3: Mới
2: rồi
3: nha.
2: Dạ.
3: Có gì sai nhạc sĩ bỏ qua cho.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Tôi nãy là điệu Hamanara, Hamanara hả?
2: Dạ.
1: Tâm tâm.
2: Dạ, Hamanara.
1: Tôi thấy vợ là tính Hamanara.
0: Chị giả vờ dạ, chị... để được yêu đúng không?
2: Dạ, cái...
1: giả vờ.
2: Cái ông tác giả này ông viết nó làm nó không nhớ hồi nhỏ, dạ xin lỗi má, mai mốt con cứ thế mà làm.
1: Cái này khác nha, cái này giận anh nha.
0: Giận rồi. Mà giận thiệt hay là giận giả bộ vậy chị?
1: Giận giả vờ.
0: Giả vờ mà, giả vờ để được yêu mà.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Hồng, xin chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Chị nhiều sức khỏe chị
1: cảm
0: nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ.
1: Cảm ơn Ngon Thông và Phương Phi.
0: Dạ. Cuối tuần
1: xin chào
0: chị nha.
2: Dạ. Dạ.
0: Chào
2: kính
0: chị.
2: Chào chị. Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, còn giả này anh đang ở trên đường dây đây. Anh muốn gì?
2: Nói.
0: Dạ. Thế mời cô
2: trời
0: ơi.
2: Ơi.
3: Hello. Hello. Hello.
2: Dạ, dạ, xin chào cô.
3: Hello, cô chào Nam Phong Phương Ti cùng tất cả quý khán giả thân thương của đài. Nghe được, có nghe rõ không vậy?
0: Dạ, cô gọi tin.
3: Cô đang ngồi trên xe mà cô còn chờ không? Còn
2: dạ, chờ rồi, cô là vị thính giả cuối cùng. Rồi, cô hát bài gì?
3: Cô hát đại nha, không biết cô có nhớ hay không nữa. Cái bản gửi về anh mà cô không biết tác giả. Anh gửi về anh một lá thư em viết bên đèn khuya. Bài hát này gửi tặng cho Năm Phong Phương Thi cùng hết tất cả quý khán giả đang nghe trên đài. Cô đi nhà thờ về trễ,
0: cô
3: sợ hết. Cô đi chào lòng thương xót á.

0: không có dám mở cái speaker, cô sợ mở cái nó chập chững nghe không được, tiếng được tiếng không, cô để cho quá. Cô để xa cái lỗ tai ra, cô không nghe tiếng đờn. Tại vì cô nói cô để gần á, cái nó bị hút cái tiếng mình vô trong cái loa nè, cái điện thoại nè. Thử cô để xa xa, cô hát này.
1: Nhưng mà cô nghe rõ lắm đó. Cô, nghe rõ,
0: thế
1: nghe
0: hả?
1: Lắm, dạ. Bài này chắc giả là Đỗ Thu cô nha.
0: Thế hả, tại vì cô không có nhớ đang đi làm chân về.
1: Mới đi lễ về cho nên hát hay quá.
0: Chào, chào chúa thứ sáu. Vâng, cô cảm ơn. Ừ, nói quên rồi. Cảm ơn Phương Ti, cảm ơn Nam Phong cùng tất cả với khán giả đang
1: nghe.
0: Cô xin mến chúc tất cả quý khán giả cuối tuần đầu cuối tuần, một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được nhiều sức khỏe, được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, chú kế bên cô phải không?
2: Dạ, cảm ơn cô chú, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ. Dạ.
0: Không đang lái. Nhưng mà tại vì tối tối cô á, đèn nhiều quá cái cô bị chá con mắt á, bị dây đèn nó sáng quá nè. Cái rồi ông lái cô thấy đường mà nó chưa có đường tới đường quẹo mà một đường nữa mới tới quẹo.
1: Dạ rồi.
2: Rồi chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Chào cô chú nha.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm gửi về anh của Đỗ Thu đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc buổi tối ngày hôm nay qua phần tham gia của tất cả quý vị khán thính giả. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui, thật là ấm áp trong buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Phương Thi. Chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc sức khỏe anh. Chúc anh cuối tuần vui, khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước hết là Phương Thi xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Hôm nay có rất là nhiều quý vị mới vào đây là Khang Minh, chào Phú An Di, chào Cẩm Ngọc, cô Lệ Hồng Phan, Huệ. Xin cảm ơn tất cả những quý vị trên livestream, Khu Môn Lai Hoàng. Kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng kính chúc cảm ơn quý vị, cảm ơn những cái lời chúc rất là ấm áp của quý vị. Và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị, ca sĩ của sóng nhạc hát ngày càng hay quý vị ha. Xin cảm ơn rất là nhiều tấm lòng của quý vị. Và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an trong Chúa. Và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca Đường Con Đi của tác giả Francisco. Mong rằng đường của quý vị mỗi ngày đi có Chúa ở bên, Chúa dìu dẫn quý vị luôn luôn được bình an. Và xin cùng cầu nguyện với sóng nhạc.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Sau 18 tháng dịch bệnh Covid-19, Pháp Hòa đã không rời khỏi Canada. Và cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, Pháp Hòa lại có một chút xíu Phật sự ở tại miền Nam Cali. Thì nhân cái chuyến đi, thì Pháp Hòa cũng gọi với Ngài phone đó, để muốn đến thăm quý tôn đức mà lâu nay quý Ngài luôn luôn dành cho mình nhiều cái tình thương. Thì thầy trụ trì chùa Văn Thù đây cũng vậy. Thì Pháp Hòa nói là chiều ngày hôm nay xin ghé thăm thầy. Và thầy có hỏi gì chứ, ủa tới không vậy thôi, không có gì hết ạ. Nói dạ, thứ nhất là không có chuẩn bị trước và chỉ muốn ghé đến thăm thầy. Thầy mới nói vậy không thông báo hả? Nói dạ khỏi đi thầy. Mà thật sự hồi nãy khi đến thấy len hoen ngoài cửa có mấy móng à. Pháp Hòa tưởng là chắc vô ngồi chơi với thầy thôi, mới xin thầy lên lễ Phật. Mà thầy đã dẫn mình vô cái phòng uống trà rồi, mà mình lại đòi lên lễ Phật. Không ngờ mở cửa ra mới tá quả. Thì khi ngồi với thầy thì mới biết là quý Phật tử đã đến đây từ rất sớm. Hẹn 4 giờ mà có vị 1 giờ đã có tới đây rồi. Thành thử ra Pháp Hòa quá cảm động với cái tình thương của đại chúng dành cho Pháp Hòa. Thì hôm nay trước khi bay về lại Canada, và không biết khi nào mới gặp lại, tại vì như quý vị đã biết, Pháp Hòa cũng có thưa trước là vì lý do sức khỏe, cũng như Pháp Hòa muốn ở nhà nhiều hơn để dạy chúng. Tức là khi Pháp Hòa có thêm các thầy các cô mới vào tu thì cái bổn phận Pháp Hòa là phải hướng dẫn cho các vị trong bước đầu. Cho nên Pháp Hòa muốn giảm đi cái việc mà đi giảng để có thời gian ở nhà dạy chúng. Cho nên năm tới đây là năm 2022 đó, là cái năm mà Pháp Hòa muốn ở nhà thêm thời gian nữa. Cho nên không có dám nhận lời ở đâu nếu thật sự không có cần thiết lắm. Thì hôm nay đủ duyên lành được gặp tất cả đại chúng trong buổi chiều này, thật sự là quá cảm động. Là không ngờ là quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương, dù đang trong thời gian dịch bệnh mới vừa được thuyên giảm. Hôm nay là ngày thứ hai, 4 giờ chiều là giờ có vị vẫn còn đang đi làm, mà có thể là mới vừa ra, mà ra hãng mà giờ này mới tới thì làm sao. Cho nên là mà lại đông đảo như thế này. Thôi thì Pháp Hòa xin nhận hết tất cả tình thương của đại chúng và xin có lời vấn an sức khỏe. Kính chúc đại chúng luôn luôn được an vui. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị ăn cơm chưa? Nhớ ăn rồi mà cơm xào ngon lắm á. Ăn chưa? Pháp Hòa hỏi thầy trụ trì với thầy, Phật tử tới sớm vậy mình có gì cho người ta ăn không thầy? Thầy nói đừng lo, tôi lo rồi. Mà thật sự vị nấu ăn ngày hôm nay Pháp Hòa cũng không ngờ là thượng tọa ngài ở Việt Nam mà không biết làm sao lọt qua được cái này. Trước đây một tháng, hồi nãy hai thầy trò Pháp Hòa với thầy trụ trì ngồi nói chuyện và rất ngạc nhiên là trong cái thời gian khó khăn đi lại như vậy mà thầy lại qua được bên này. Quả thật là thần thông quảng đại. Mà nhờ thầy qua được bên này cho nên chiều nay mình mới có được một bữa cơm ngon. Cơm xào rất là ngon. Chút xíu nữa trước khi đi về là phải vô bếp thăm thầy một cái đã. Thưa đại chúng, thì chiều hôm nay được gặp nhau như thế này thì quý vị cứ chuẩn bị một vài câu hỏi. Nếu ai đã có viết câu hỏi rồi thì xin đưa lên, rồi chúng ta sẽ tuần tự chia sẻ những câu hỏi đó. Và bởi vì Pháp Hòa không có chuẩn bị trước ha, thì ai có câu hỏi thì xin đưa lên rồi mình chia sẻ. Thì trong khi chờ đợi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một vài điều. Rồi nếu mà có câu hỏi thì chúng ta lại thêm thời gian ngồi với nhau, còn không thì xong hết xôi là rồi việc. Đi show khác. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có đọc một câu chuyện hay. Và câu chuyện này là một câu chuyện có thật. Ở nước Mỹ này á,
thì có một cái anh tài xế lái taxi. Thì một hôm á, có một hành khách bước vào xe của anh, và cái người hành khách này rất ngạc nhiên là nhìn ở phía sau băng ghế của người khách ngồi đó thì rất là sạch sẽ, rất là ngăn nắp, và ngoài cái hình dáng chiếc xe bên ngoài đã sạch, đã đẹp, thì người đó lại càng ngạc nhiên khi thấy ở trong xe sạch sẽ và ngăn nắp cũng như bên ngoài. Thì sau một vài phút im lặng thì người lái taxi mới hỏi ông hành khách của mình: ông muốn dùng gì? Nước ngọt thì có trong tủ lạnh, ở phía sau trước mặt ông ngồi có một cái tủ lạnh mỏng, tôi để một ít nước ngọt giải khát mà đông lạnh, nước đá. Hay là ông muốn cà phê? Nếu ông muốn cà phê nóng hay lạnh đều có. Ông này ngạc nhiên, xe taxi mà lại có những cái món này. Thì xong rồi thì ông tài xế taxi tiếp lời: ông muốn nghe nhạc gì? Ông muốn nghe radio hay là ông muốn nghe nhạc trữ tình Việt Nam? Nếu mà ông muốn nghe nhạc, tôi có CD. Ông muốn nghe radio, tôi mở lên. Thì cái ông mà hành khách, ông rất ngạc nhiên về cái cách phục vụ chiêu đãi của ông tài xế này. Thì ông mới nói: tôi đi taxi cũng nhiều mà lần đầu tiên tôi được thấy một chiếc taxi đặc biệt như thế này. Anh không sợ lỗ vốn sao? Thì anh này mới nói: hồi đầu tôi cũng nghĩ như ông. Tôi cũng nghĩ như ông vậy. Và hồi trước á, tôi hay cằn nhằn người khách, và trong bụng tôi chở khách chứ tôi lo lắm. Tôi lo không biết khách này sợp hay không sợp. Nếu mà sợp á, thì ngoài cái tiền mà cho mình ra thì còn phải có tip, còn nếu không thì trả đúng giá. Rồi tôi lo là một lát nữa như thế nào, đủ thứ chuyện hết. Rồi chẳng những trong một cái công việc làm ăn, rồi về nhà tôi còn lo suy nghĩ đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng tôi phát hiện ra một điều rằng á, khi một ngày nọ tôi đọc trong một cái bài giảng, tôi nghe một bài giảng, thì tôi nghe mấy thầy mới nói rằng á, cái cảnh á, hay là xung quanh mình á, nó sẽ yên an tùy theo cái tâm của mình. Cho nên thay vì lo một tiếng đường, lo lắng cái người khách không biết có xài sang không, mình cứ trải lòng ra với mọi người trước cái đã. Và không ngờ khi tôi thử sống như vậy, tôi mở nhạc lên với cái ý là cho hành khách nghe, nhưng mà thật sự tôi cũng có enjoy. Rồi nếu mà hành khách đòi nghe radio, tôi vẫn có thể mở radio thì tôi được lại nghe tin tức. Nếu hành khách thích im lặng, tôi tắt hết và tôi được cơ hội lái xe yên lặng mà không cần phải bị những tiếng nhạc. Thành được cách nào khách muốn làm sao thì nghe như là khách có lợi, nhưng mà tôi cũng có lợi. Và tôi học cách sống rằng á, mình không cần phải lo ai đối với mình như thế nào, thôi mình cứ đối với người ta tốt cái đã. Không ngờ từ ngày tôi sắm sửa chiêu đãi khách như vậy, rồi giới thiệu với nhau, cho nên ai ế thì ế chứ tôi không có ế. Thì câu chuyện đó không có cái lời bình gì cả, nhưng mà chúng ta nghe câu chuyện đó rồi, chúng ta tự mình có một cái lời bình phẩm nào đó, cái tư duy nào đó cho mình. Thì Pháp Hòa suy nghĩ rằng á, cuộc đời của mỗi chúng ta giống như một tài xế lái xe. Có hầu như mình đều phải chở ai đó trong cuộc đời mình, có phải không? Thí dụ mình chở một người bạn đi chơi, mình không biết chị bạn này có sợp không, về rồi có xe tiền xăng với mình không, hay là cảm ơn rồi đính luôn. Thí dụ vậy.
Và hầu như những người chúng ta chơi với nhau, và thậm chí vợ chồng chúng ta sống, chúng ta đều là một tài xế lái xe cả. Và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta là một người tài xế lái xe có hạnh phúc? Tại vì chúng ta cứ lo lắng, chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta cứ thế này thế kia, thì tự mình sẽ toát ra cái nội tâm và cái cách sống không dễ thương. Tại vì đều có tính toán. Và trong cuộc đời mình, cứ là một người tài xế dễ thương, rồi người ta mà thích mình rồi thì tự động người ta sẽ giới thiệu. Và cho dù không ai giới thiệu, mình đi về nhà thênh thang một mình vẫn happy và hạnh phúc, là vì mình đã là một tài xế đúng nghĩa. Câu chuyện đó đọc xong thì Pháp Hòa có cái suy nghĩ như vậy. Cho nên rồi Pháp Hòa hôm nay được chia sẻ với quý vị câu chuyện này. Có thể một vài cái ý Pháp Hòa khởi lên, rồi đại chúng có thể nghe câu chuyện này, rồi đại chúng cứ tiếp tục lấy câu chuyện này ra để mình tiếp tục tư duy và quán chiếu. Tại vì cuộc sống của chúng ta đó, nếu nói cho đúng thì chúng ta thiền hết. Hồi trưa này có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, trong cuộc sống này làm sao để mình có thể nhẫn mà có trí tuệ? Tại vì mình nhẫn quá, ta nói mình ngu. Mà nhẫn quá thì bị lợi dụng, bị ăn hiếp. Thì giờ làm sao nhẫn mà có trí tuệ? Pháp Hòa mới nói, tại quý vị nghĩ rằng ai chửi mình nín mới kêu nhẫn, ai nói xấu mình nhịn mới kêu nhẫn. Tại mình nghĩ một cái công trình gì lớn lao lắm. Nhưng mà xin thưa, mình đang nhẫn trong từng phút giây của cuộc sống mà mình không biết. Pháp Hòa ví dụ, hồi trưa này quý vị đến đây sớm, nhưng mà chương trình là 4 giờ mới bắt đầu. Thì quý vị có tới đây sớm thì đó là việc tới sớm của mình, cũng phải ngồi chờ thôi. Chờ có phải nhẫn không? Trên đường mình lái xe lên đây nè, mình đã trừ hao rồi đó, vậy mà vẫn kẹt xe. Lúc mình nhích nhích trên freeway đó, có nhẫn không? Nhẫn rồi. Mình đi đâu một cái đoạn đường mà mình rất là cần phải đi giải quyết chuyện sinh tử, nghĩa là mình cần phải coi như là xả nước vì thân. Anh hùng thì người ta xả thân vì nước. Nhưng mà có những lúc mình cần chỗ để mình xả nước vì thân, mà sao đi hoài không thấy chỗ. Ngồi trên xe mà chịu đựng vậy có nhẫn không? Đói bụng muốn chết mà phải chờ người này tới, chờ kia tới, nhẫn không? Nhẫn. Đi vô khóa tu nè, vô khóa tu mà lấy cơm xong rồi chưa được ăn à, chờ đủ hết mọi người rồi, tưởng đâu đủ hết mọi người rồi được ăn, ai ngờ đâu bắt ấn lên, bắt ấn xuống, chắp tay thế này thế kia, trời ơi bắt tụng muốn chết rồi mới cho ăn. Nhẫn không? Nhẫn. Mình đi tới đâu, đi chung xe với người ta, muốn về sớm lắm nhưng mà người ta chưa chịu về, không dám hối. Nhẫn không? Nhẫn. Vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn kỹ thì hầu như mỗi ngày chúng ta đều có một chuyện gì đó để chúng ta nhẫn. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Mọi hiện tượng, mọi sinh khởi trong cuộc sống mình cần phải nhẫn. Còn nếu như ai đó chọc ghẹo mình, nói những cái điều gì không đúng, không phải nín mới đúng, mà mình vẫn bày tỏ cái ý của mình, nhưng mà chúng ta sẽ bày tỏ trong tư duy, trong nhẹ nhàng, nói năng có lịch lãm, có văn hóa, có mạch lạc, thì trong cái câu chuyện đó vẫn có trí tuệ, vẫn có nhẫn. Nếu mình không nhẫn được mình đó, là mình đã la lên rồi, mình nói những lời thô rồi. Nhưng không, tôi vẫn nói, tôi không nhẫn, nhưng mà là nhẫn là gì? Tôi nhẫn những cái câu nói khó nghe, tôi nhẫn những cái lúc mà gọi là bùng nổ, mà tôi lấy trí tuệ tôi soi vào cái khó khăn đó
để tôi vẫn bày tỏ cái chuyện của tôi mà anh nghe, anh cảm nhận được. Và từ đó anh sẽ thống chừng mình làm vậy đó, cái người kia cũng có cơ hội nhìn lại, ủa tại sao mình nói năng quá ư là cọc cằn mà người này vẫn nói lại với mình một cách rất từ tốn, rất nhẹ nhàng. Vậy thì mình lấy cái trí tuệ soi trên mọi cái khó khăn, thấy dường như không nhẫn mà có nhẫn, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, đạo Phật không có dạy mình thụ động, nhưng mà Phật dạy mình biết làm chủ tình thế, làm chủ cái tâm mình. Và người mà làm chủ được tâm mình thì mình làm chủ được cảnh, được người, mà không bị cảnh nó lôi mình. Cái cơn nóng tức là cái cảnh, cái duyên bên ngoài, mà mình nó khởi lên mà mình chạy thì mình bị phan duyên hay bị duyên nó lôi. Cho nên tu tập là mình phải rõ cái chỗ đó, rõ cái chỗ là Phật luôn luôn hướng dẫn mình, luôn luôn có được cái cách sống mà không có phải ngồi yên chịu đựng, mà chúng ta vẫn bày tỏ. Ví dụ quý vị đau răng, đau muốn chết, không lẽ giả nó dài cái đau quá cũng phải lấy cái tay xoa xoa vậy, lấy muối ngậm, lấy vân vân. Nó đau răng nhưng đâu có nghĩa là mình giả nó, hư không nghe lời, cũng phải kiếm cách làm thế nào đó để làm cho cái cơn đau răng mình nó lắng xuống. Đi sơ ý đụng cái bàn, cái tay liền gửi xuống xoa, phải không? Xoa chi?

Nhưng mà chúng ta biết adjust, biết điều phục. Hôm rồi Pháp Hòa giảng cái bài tùy duyên điều phục tâm. Có những lúc mình vui nhộn, nhưng mà không để cái vui nhộn này mỗi ngày, vì vui nhộn quá thì thành ra náo động, mà ủ rỉ quá thì thành ra dễ chán, đúng không? Cho nên mình tu cũng vậy. Có những ngày mà quý vị mệt mỏi, không thể lên tụng kinh, không thể lên ngồi thiền, thậm chí không thể lại Phật, không sao hết. Mình cần nghỉ ngơi, cứ nghỉ ngơi cho cái thân mình nó khỏe, cái tâm mình nó yên, rồi ngày mai mình tu tiếp, không có tội lỗi gì hết. Nói tu nguyện tụng ngày 21 chú Đại Bi rồi, mà bữa nay không tụng sợ Phật buồn, Phật còn mừng, nói tôi cũng được nghỉ. Cho nên đừng có bị nặng nề những cái hình thức, những cái thời khóa đó. Tu nó có ba cách tu: trường thời tu, lạc tu, vô gián tu. Trường thời tu là cái gì? Tu dài dài, đâu phải tu ngạn buổi, gọi là trường thời. Lạc tu là sao? Không phải tu lạc. Lạc tu là tu phải vui vẻ. Khi tụng kinh tâm phải hoan hỷ, tụng kinh kinh nó mới thấm. Còn bữa nay bực bội quá mà tới giờ phải lên tụng kinh rồi, thì cái đó mình lên cái hình thức thôi, tụng thời kinh không có, không được gì hết, ổn. Cho nên lạc tu nghĩa là bất cứ giây phút nào mình tu, mình đều có cái sự vui vẻ. Còn vô gián tu là sao? Tu không ngưng nghỉ. Vô gián là không có dừng, đâu phải gõ mỏ tụng kinh mới tu. Thậm chí bữa nào mắt nó mỏi quá, nhắm mắt lại cho nó nghỉ ngơi cũng là tu. Tại vì mình biết thương cái thân. Nếu mình tụng kinh để mở trí gọi là tu tâm, mà biết nhắm mắt cho nó nghỉ ngơi là tu thân. Tại vì mình biết làm cho cái thân mình nó nghỉ. Quý vị thấy hôm rồi Pháp Hòa có nói với mấy anh chị, có nhiều khi mình suy nghĩ lại, mình thấy mình hơi quá đáng với cái lá gan của mình, cái phổi của mình. Nó làm việc không ngưng nghỉ, nhưng mình hút thuốc thiệt là nhiều vô để mình tổn hại lá phổi của mình. Mình uống rượu thật là nhiều để mình tổn hại cái lá gan của mình. Vậy thì mình đâu biết, đâu có biết appreciate, không biết trân quý cái gan, cái phổi của mình. Mà trong khi đó nó vì mình mà nó làm việc để cho mình sống. Tưởng sao mình trả ơn cho nó bằng cách là rượu với thuốc. Cho nên mình phải có cái tư duy lại. Phật cũng đâu cấm mình, nhưng mình phải biết cái đó như là những cái giải trí, những cái chút chút trong cuộc sống xã giao thôi, chứ không phải là xả láng. Có những trong cuộc sống này, có những cái nào mình nhận biết nó chỉ là những cái xã giao, hay là nó chỉ là những cái entertainment, giải trí, chứ nó không phải là cái chính. Cho nên ví dụ như lâu lâu trong một buổi giảng là chánh hạnh, nhưng mà nhìn xuống thấy đại chúng có vẻ như ngáp nhiều hơn cười, ngồi gật tới gật lui đồng ý nhiều hơn là hiểu biết nhiều, thì mình nói câu chuyện vui, ca một vài câu, cái đó là trợ hạnh. Ngồi đây nói chuyện là chính, nhưng lâu lâu nói một câu vui để đại chúng vui là trợ. Mình tu nó cũng phải có hai loại: chánh hạnh hay là trợ hạnh. Chánh hạnh là mình niệm Phật mỗi ngày, nhưng mà bữa nay ngồi niệm Phật tâm không yên, người nó bần thần, nó khó chịu, thôi đứng dậy, vừa đi thiền hành vừa niệm Phật, trợ hạnh. Cái đi là phụ, nhưng mà hôm nay mình ngồi sẽ ngủ, cho nên thôi đi. Rồi thậm chí lại Phật, mà nếu cần nữa nghỉ, không cần tu hành gì hết, không cần niệm Phật gì, mà cho cái cơ thể này nó được nghỉ ngơi, nó là trợ hạnh. Giống như mình nó tu hành bố thí là trợ hạnh, là vì nó tạo cái phước, và cái phước mà có mình tu nó dễ. Quý vị ăn một chén cơm là chín, đồ kho, đồ xào, món chanh là chín, rồi trợ thêm gì, món salad, thêm miếng dessert hay gì đó là trợ. Cho nên mình hiểu được như vậy, và mình nhận ra được cái cách tu, tu rất nhẹ nhàng, tu không có gì phiền muộn cả, mà tu mình vui, và mình cũng thấy người khác cũng vui theo cái cách tu của mình. Mà tu như vậy, mình quảng cáo tu, ta thấy tu đúng, phải không?

Cho nên á, thưa đại chúng, quý vị chọn cách nào cũng được, nhưng mà mình phải biết cái tâm của mình nó vô thường, cái thân của mình nó cũng thay đổi theo sức khỏe. Thì khi sức khỏe nó giảm, mình phải tùy duyên nó giảm mà mình tu. Hồi trẻ mình ngồi thiền 2 tiếng, già rồi ngọn tiếng bắt đầu nó mỏi, thì mình phải tùy cái duyên thân đó để mình tu. Ngồi 1 tiếng mà ngồi được lâu, ngồi được nhiều ngày, còn hơn ráng ngồi đúng khóa xưa giờ, ngồi gọi là Phật chứng, thì nói chừng vài bữa thôi là cái thân thể mình nó mòn mỏi, nó không thể tiếp tục, thì mình tu không thành. Cho nên Phật dạy tùy duyên điều phục tâm hay thân cũng vậy. Cho quý vị thấy trong chùa, các thầy các sư cô cũng vậy, trong chúng mà đông, trong 5 ngày, 1 tuần lễ 7 ngày, tu và làm việc 6 ngày, con ngày phải cho nghỉ ngơi, không làm gì hết, không có thời khóa gì hết, cho đại chúng nghỉ. Ở bển là quý vị đi làm có holiday nè, phải không? Giữa ngày còn có break. Đó, đó là cái giây phút, đó là cái giây phút mà chúng ta dừng lại để chúng ta thả lỏng mọi việc. Pháp Hòa mà làm việc mà căng thẳng, nhiều khi mình làm trên cái computer, Pháp Hòa đứng dậy và đi xuống bếp, làm gì một chút đó, đi tới lui ra ngoài chơi, thậm chí lên chánh điện quét dọn lau chùi chút xíu vô làm việc lại. Mình thả cái chỗ này ra đi, mình qua mình làm việc khác cũng là tu, quét nhà cũng tu, lau chùi Phật cũng tu, rồi cũng là làm việc, cho nên gọi là vô gián đó. Nhưng mà mình biết thay đổi cái cách một chút, cũng giống như mình nấu ăn vậy đó. Mình nấu cái món xào gì đó, rồi cái ngày mai cái nó còn chút, cái mình gom lại cái thành ra món đồ kho. Nó cũng nó đó, phải không? Nhưng mà chúng ta biết thay đổi, ăn vẫn được và không có phí, mà làm cho cuộc sống mình nó thêm cái sinh động mà không có buồn chán. Tu tập như vậy gọi là lạc tu, mà hiểu được rằng cách này cũng được và cách khác, miễn sao tâm mình vẫn ở trong cái phạm vi tu tập đó là vô gián tu. Mà có bao giờ mình dừng nghĩ cái chuyện đó đâu, gọi là trường tu. Thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, mình là mỗi chúng ta ngồi đây đều là một tài xế taxi hết, phải không? Bất cứ ai đến với mình là một hành khách, đừng bắt hành khách đó phải là gì, mình cứ là một tài xế dễ thương cho đã, phải không? Mình cứ đối với người ta cái đã. Đó là nghệ thuật của một người biết làm ăn. Thôi thì chia sẻ với đại chúng.

0: kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi. Theo con được biết, tiểu thừa nghĩa là bánh xe nhỏ. Nhưng tại sao xưa lại hay sử dụng chữ tiểu thừa cho Phật giáo Nam truyền vậy Thầy? Mong Thầy từ bi giải đáp. Thưa đại chúng á, cái từ tiểu thừa, đại thừa đó là được Đức Phật sử dụng trong những bộ kinh đại thừa. Đó là Đức Phật cho cái ý là khi mình sống mà mình chỉ không có chê, nhưng mà ở đây là mình làm cái sự độ sinh của mình ở trong cái phạm vi cho chính mình thôi, thì cái đó gọi là tiểu. Còn mình biết lân mẫn đến muôn người thì gọi là đại. Cũng giống như mình mở tiệm thôi, small business, cũng đâu có nghĩa là mình chê, phải không? Nhưng mà mình làm ăn nhỏ nhỏ, thì ở đây chữ nhỏ lớn nó không có cái ý khinh miệt, mà nó chỉ có ý để phân biệt thôi. Tự lo cho mình thì gọi là tiểu. Pháp Hòa nhớ có lần người ta mới hỏi Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, gọi là Đại La Hán và Tiểu La Hán. Thì Ngài mới nói một vị La Hán mà trong cái phạm vi lo cho mình, tu tập cho chính mình thì gọi là Tiểu La Hán. Đến khi cái tâm vị đó phát rộng lớn ra, độ sanh thì gọi là Đại. Thế thôi, chứ không có cái ý chê khen. Nhưng mà ở đây chỉ để phân biệt, để tránh cái trường hợp hiểu lầm. Sau này các vị cũng đề nghị là chúng ta không dùng cái chữ tiểu thừa để dành cho Nam truyền, đại thừa dành cho Bắc truyền, mà chúng ta nên gọi là Nam tông, Bắc tông, hay là Nam truyền, Bắc truyền. Nam truyền là gì? Tức là đạo Phật được truyền từ Ấn Độ về phía Nam của Ấn Độ gọi là Nam truyền. Đạo Phật được truyền về phía Bắc của Ấn Độ gọi là Bắc truyền. Còn nói cách khác là Phật giáo phát triển, tức là đạo Phật đi vào cuộc đời, nhập thế, tùy thuận mọi hoàn cảnh của chúng sanh mà chúng ta phát triển. Ví dụ như từ hồi Covid tới giờ, sự sinh hoạt của các chùa không ngưng là vì chúng ta có livestream, có Zoom. Sẵn đây Pháp Hòa cũng trả lời câu hỏi này luôn. Thì có vị mới hỏi là nếu mình quy y qua Zoom như vậy có đúng pháp không? Và có linh thiêng không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hay không là do mình. Cái ý quy y là gì? Là một buổi lễ cho chúng ta chính thức phát nguyện làm đệ tử Phật, và kể từ giờ phút này chúng ta ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình. Nói cách khác là biết làm mới bản thân, làm mới hạnh phúc gia đình. Chỉ cần mình nghe rõ cái vị thầy hướng dẫn mình, cái pháp nó thâm. Cho nên trong pháp quy y á, nghe rõ lời nói của vị truyền giới và mình tự tâm mình phát nguyện, dù bất cứ hình thức nào nó vẫn thành tựu như thường. Ví dụ như qua Zoom, xin lỗi, quy y, ta làm một cái công trình cả bạc tỷ, bạc triệu mà còn qua Zoom mà vẫn kiếm bạc triệu được thôi. Không? Thành thử ra, ở ngoài đường quy y cũng được nữa. Miễn sao là cái vị thầy và cái người đệ tử quy y đó rõ ràng nghe nhau. Thầy hỏi, giới thứ nhất, ý thức được khổ đau của sự sát sinh. Nay giữ lòng từ bi, Phật tử nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì được không? Dạ, giữ được. Pháp quy thành. Còn cái chuyện ngày nay chúng ta đến bằng Phật là bởi vì chúng ta cách Phật, không có Phật. Thì chúng ta mượn hình ảnh Phật để làm cho buổi lễ đó có cái phần trang trọng. Còn nếu tùy duyên là bất cứ ở đâu mình hướng tâm về Phật, về Pháp, về Tăng là mình đã thành tâm với Tam Bảo. Tại vì Tam Bảo khắp mười phương, Tam Bảo không phải ở trong tượng Phật đó, nhưng mà ở trước bàn Phật chỉ để là một cái biểu tượng. Nếu có cơ hội nên làm để cho nó trang nghiêm. Còn do cái thời gian dịch bệnh, quý vị biết trong cái mùa dịch bệnh này, Pháp Hòa là một trong những thầy mà gọi là online. Pháp Hòa tụng đám tang qua FaceTime ở Cali này nè. Vừa rồi Pháp Hòa gặp vài gia đình mà Pháp Hòa đã từng làm đám tang cho họ qua FaceTime. Lúc đó dịch nặng lắm, quý vị không mời được ai hết, mà cũng chẳng hề biết Pháp Hòa nữa, cứ phone đại qua. Rồi Pháp Hòa nói thôi bây giờ nếu được thì quý vị cứ vô trong nhà hoàng đi, rồi quý vị mở FaceTime lên Pháp Hòa tụng cho. Rồi ở Việt Nam luôn, 10 giờ đêm của Pháp Hòa là Pháp Hòa làm việc cho tới khuya, là tại vì tối của mình là ở bên Việt Nam buổi sáng. Rồi người ta mất, người ta không được làm đám tang, người ta không được gì hết, tội nghiệp quá. Ta phone, người ta khóc, người ta khổ đau, cha mẹ người ta mất, mình an ủi người ta. Ồ, bây giờ quý vị làm bàn thờ đi, chuẩn bị khăn tang đồ sẵn đi, Pháp Hòa phát tang cầu siêu qua cái chương trình đó vẫn được. Cái đó là mình không phải chủ trương cái đó, nhưng ở một cái tình thế nào đó chúng ta sẽ làm. Cửu giả hằng thuận chúng sanh, mà làm cái đó đâu có gì sai, mà chúng ta gọi là không được, không linh, phải không? Có chắc là mình ở ngay bằng Phật mà linh không? Nếu mình tâm mình không thành. Cho nên cái việc đó chúng ta phải hiểu tiểu hay đại ngay cái lúc đó. Nếu mình làm việc đó mà tâm mình bình, không có bị ràng buộc là đại thừa. Còn mình làm một cái việc rất long trọng nhưng mình chưa thoát ra được những cái vướng mắc đó, tâm vẫn tiểu thừa. Như vậy đại tiểu ở đây không phải là cái việc làm nữa, mà cái tâm lượng của chúng ta. Một câu nói đơn giản mà chúng ta nghe thành như một bầu trời sụp đổ, cũng khổ đau. Mà người ta nói thật là nặng nề, ôi mình còn không thiệt, huống chi lời nói. Đại thừa liền. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu rộng nữa, đại tiểu không phải ở cái hình tướng nữa, mà cái tâm lượng, phải không? Quý vị đến đây buổi chiều, tuy chùa không có đại quý vị món ngon vật lạ gì, miếng cơm lót dạ, mình nhắn được chén cơm mình ăn cũng là đại thừa. Chùa đâu có chịu trách nhiệm lo cơm cho mình buổi chiều, phải không? Mà giờ người ta cho mình ăn là vui rồi, mình ăn một chén cơm hạnh phúc, dù không no nhưng tâm lượng mình hạnh phúc, chén cơm đã trở thành ra cơm, cơm gì? Cơm đại thừa. Ăn nguyên mâm mà vẫn không bằng lòng, cơm nấu dở ẹt, ngon nhưng mà nguội ngắt, là cũng tâm của tiểu thừa. Cho nên đại lớn ở đây không phải là hình tướng nữa, mà là tâm lượng của mình. Vậy được chưa? Ồ, có một câu tiếng Anh. Thầy, is there a nice way to tell the other people that Buddhism is my belief, so they will stop trying to convert my belief? Is there an example I can use? Câu hỏi là có một cách nào dễ thương hơn để mình nói cho người khác biết mình là một người tin Phật, để họ đừng có tiếp tục dụ dỗ mình đổi đức tin. Dễ thương không? Thật ra cái người mà người ta muốn mình thay đổi cái đức tin, họ cũng không xấu đâu, người ta cũng tốt đó. Nên người ta cũng muốn mình, người ta thấy cái đức tin người ta hay, người ta cũng muốn mình chuyển. Mình cũng vậy thôi, gì đâu, mình cũng đi quảng cáo Phật giáo dữ lắm chứ bộ. Thành thử ra mình phải nhận, trước hết mình phải nhận đó đều là cái tâm tốt của mọi người, đừng ghét người ta, không? Mà quý vị cứ nhớ, mỗi người mình sẽ hiểu cái đạo theo cái cách của mình. Nhưng mà trong Phật giáo, đạo Phật không có gò bó trong một cái tư nghĩa là một tôn giáo, một đức tin, mà đạo Phật là cái cách sống. Mỗi ngày chúng ta sống làm sao chúng ta dứt được cái lỗi lầm, làm mới bản thân mình, đó là đạo Phật. Chúng ta thường gọi danh từ gì? Cải hóa tự tâm. Cải là đổi, quá là sai lầm, lỗi lầm. Cải quá nghĩa là mình thay đổi cái sai lầm của mình. Còn tự tấn là gì? Tự mình làm mới mình. Đó là đạo Phật. Đạo Phật nó không phải ở trong cái áo tràng, ở trong cái nhang, ở trong bàn Phật. Cái đó là những hình thức cho những Phật tử mà có một cái điểm để chúng ta tựa vào đó để hành trì mỗi ngày. Cái chính yếu của đạo Phật là chúng ta cải hóa tự tâm, phải thấy cái sai của mình và phải làm mới mình mỗi ngày thì là đạo Phật. Vậy thì ai đó đến với mình, người ta muốn truyền bá cái gì đó, chúng ta chỉ cảm ơn, tôi sẽ tiếp nhận. Và thật sự nếu họ nói một lời hay mà mình tiếp nhận cũng đâu có gì sai. Giống như họ tặng cho mình thêm một cái bánh, mình ăn thôi chứ không có gì đâu, chứ không bầu, không giận mà cũng có chống bán. Nhưng mà mình đã biết rằng mình có, mình ăn cơm là chính, các món bánh thì mình nhận để mình ăn thêm, làm cho bữa ăn mình nó dồi dào chứ không sao hết. Cho nên không cần phải có một thái độ nào hết, chỉ chắp tay hay là thậm chí gật đầu cảm ơn, tôi tiếp nhận. Tiếp nhận bằng cái tâm của mình. Chữ tiếp nhận cũng không có, nó vừa có cái ý thức là chúng ta tiếp cái lời hay, lời lành và cái ý đẹp, thế thôi. Cho nên á, ví dụ như nhiều khi mình có người thân mất, nhưng mà những vị khác người ta đến, người ta làm những cái hình thức nào đó không có sao đâu. Người ta tới người ta chúc lành mà theo cái đức tin của người ta. Quý vị đừng ngại. Mình á, như cái cây mà đã ngã về hướng nào rồi, chỉ cần chặt xuống nó đi theo cái ngã đó. Còn người ta là ta đến lát ngã qua tuôn nha, không sao hết. Mình đã ngã về đâu, ý nó là cái nghiệp thức của mình nó thiện thì mình đi về cõi thiện thôi. Ồ, quên, trả lời hỏi tiếng Anh mà trả lời tiếng Việt. I'm sorry. Được không? Không, nhưng mà mình cái người ta hỏi tiếng Anh mà. Oh, ok, thank you. This is the way to recognize who you are. A Di Đà Phật, bạch thầy, cho con xin hỏi, thầy sống rất nhiều người yêu mến, thầy cho biết bí quyết đó để sống. Đã nói là bí quyết sao nói. Bí quyết mà. Nếu mà quý vị đã nghe câu chuyện ông taxi đó rồi thì câu trả lời đó là vậy rồi, phải không? Nếu quý vị đã nhận mình là ông taxi là câu này đã trả lời rồi. Nếu được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo cũng là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ vì đã đóng góp muôn ngàn cho cuộc sống. Con có nghe nhiều bài pháp, con cũng hiểu là hạnh phúc cũng đơn giản, vui với những gì mình có thì cũng hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc con muốn kinh doanh, phát triển sự nghiệp để có nhiều vật chất để làm được nhiều việc hơn. Sự dấn thân cho sự nghiệp thì con cảm thấy phải đánh đổi, mất đi sự bình tâm trong tâm hồn. Con phải tập trung cho kinh doanh liên quan đến tiền bạc, nhiều quá thì hình như tâm bị loạn. Nhiều lúc sự đánh đổi như vậy thì không biết có đáng hay không. Thưa đại chúng á, ở trong cuộc sống này á, không bao giờ mà chúng ta có trọn vẹn. hễ mình muốn cái này thì mình phải, người Việt mình dùng cái từ là phóng lao, phải theo lao. Thí dụ như á, mình lấy một cái mũi tên, mình vươn lên mình bắn một con chim, thì mình phải chạy theo cái hướng mà mình đã bắn, để coi con chim đó nó bị trúng cái mũi tên mình chưa, nó rớt ở đâu để mình nhặt cái đó lên. Phóng lao là phải theo lao là vậy đó. Anh đã phóng một mũi tên muốn bắn một con chim, thì anh phải chạy đi theo cái mũi tên đó để anh lượm con chim, có phải không? Và không có cái gì chúng ta thành tựu mà không có sự khó khăn, vạn sự khởi đầu nan. Cái quan trọng là chúng ta có thấy đáng hay là chúng ta thấy đủ. Mình muốn có sự nghiệp kinh doanh, điều đó phải đúng thôi. Và khi sự nghiệp nó chưa ổn định thì buộc lòng chúng ta phải nhiều cái suy nghĩ loạn tâm. Nhưng cái đó bắt buộc. Như chúng ta, ví dụ cái chùa này nó đang yên ổn chạy lại, nhưng mà bây giờ do cái nhu cầu sinh hoạt lớn quá, buộc lòng phải tu sửa. Mà tu sửa thì phải tháo gỡ, phải bụi cát. Thì cái chỗ này nó không có im lặng vậy nữa, nó phải có một thời gian nào đó nó xáo trộn lên, để rồi nó mới bình yên trở lại. Nhưng mà khi cái bình yên đó, nó sẽ như cái ý của mình. Cũng như thế, không có một cái gì mà chúng ta làm mà nó cứ lẳng lẽ mà nó thành tựu được. Mà quan trọng là mình thấy được cái sự nghiệp mình muốn làm nó có đúng cái khả năng mình không. Từ tiền bạc, vật chất, đầu tư, cho đến khả năng mà điều hành một công việc đó, thì cứ làm. Phật giáo không có biểu là dù giỏi cũng đừng có tung cái đó ra. Không phải, có nhiều vị ta hiểu vậy đó. Đạo Phật dạy biết ít muốn biết đủ. Vậy thì rốt cuộc Phật giáo không có dạy cho đệ tử phát triển cái gì được hết. Dạ không, anh cứ phát triển đúng cái khả năng của anh. Nhưng mà cái quan trọng là anh có tư duy trước khi anh làm việc đó, khả năng điều hành của anh. Rồi gì nữa? Khả năng tài chính của anh, phải không? Còn nếu như mà mình làm mà mình có đủ những cái tiêu chuẩn đó thì cái điều đó đâu có gì sai. Mà hơn nữa, bất cứ một cái gì nó mới bắt đầu đều phải có một khoảng thời gian để điều phục hết. Rồi khi nào nó ổn định đâu vào đó. Bây giờ Pháp Hòa nữa, hồi mà mới bắt đầu dịch bệnh mình sợ không? Mà sau 18 tháng nó vẫn còn, mà tâm mình có khác hơn không? Khác hơn rồi. Hồi xưa mình khủng hoảng lắm, bây giờ chỉ có khủng khiếp thôi. Hồi đó mình rất là sợ hãi. Pháp Hòa nhớ cái lúc mới bắt đầu dịch bệnh á, trời ơi các vị là cứ lo lắng sức khỏe, tại lúc đó họ sợ và không khỏe đó, ai biểu cái gì cũng làm hết đó. Trời ơi, đi mua giấm về nấu đầy chùa ở chơi, Pháp Hòa sặc muốn chết. Tại họ nói là giấm mà xông lên cho nhà nó khử trùng khử gì đó. Mấy cô, Pháp Hòa nói mấy cô làm nồi ở trước cửa nhà tổ mà phòng Pháp Hòa thì ngay chỗ đó đó. Trời ơi, mỗi lần đi ra nó hắt cổ cũng chết, tại nước giấm mà ba cái giấm quá chất rồi mà cứ nồng lên. Đâu được chừng tuần lễ mà nó thôi làm ơn cất cái giấm này đi, không biết bệnh đâu mà em hắt em chết. Rồi lúc đó là trời ơi, đi đâu cũng sợ, đến nỗi mà Pháp Hòa cần phải chạy ra ngoài có chút việc mà mấy Phật tử họ biết được, họ không có vui. Thầy phải về phải tắm liền, xúc nước muối liền, làm đủ hết trơn luôn. Trời ơi, tắm nước nóng bình thường mình tắm trung trung thôi, giờ gì cái việc cái con Covid này á, chân mình ra chiến được bình nước nóng. Phải không? Lúc đó, nhưng mà bây giờ cuối cùng, bây giờ mình bắt đầu tâm mình nó bình lặng lại. Đây là cái ví dụ, khi bắt đầu một cái sự việc gì nó cũng rất là khó khăn, mình xáo trộn lên hết. Nhưng mà khi công việc của mình nó bình an, nó ổn định rồi, thì mọi việc đâu nó vào đó thôi. Quý vị có mở một cái business nào mà mới lúc đầu mà nó gọn gãy, mà nó đầy kinh nghiệm đâu? Phải mấy năm sau, mấy tháng sau, thời gian sau. Mấy ông thầy mình ta cầm kim người ta chích đâu, học xong rồi đâu phải cầm cái chỉnh vô. Lúc đầu cũng rung lắm chứ. phải không? Nhưng mà làm riết ta quen tay, cái gì cũng vậy thôi. Hồi nhỏ mà lên tụng kinh nè, tới hồi mà lên kêu Phật Hoa lên thỉnh mỏ, trời đất ơi, mỏ chưa thỉnh mà mỏ này nó rung tay chân ra mồ hôi hết trơn. Tới hồi mà biết thỉnh mỏ rồi đó, quý vị biết sao? Không có phải cầm dùi thỉnh đâu, để cái dùi trên cái gối, cầm cái mỏ dỗ. Hồi nhỏ bà ở chùa mình nè, chiều đi học về là phải lo đủ thứ hết. Nhưng mà vẫn không có chán trường, nhưng mà thích dẫn đi lên tụng kinh mà cũng nghịch. Thay vì cầm cái dùi thỉnh về, phải không? Phải bà thỉnh ngược lại, lấy mỏ thỉnh cái dùi. Nhưng mình nghĩ lại, nhờ những cái nghịch đó của mình mà mình tu tới giờ. Nếu mà ai đó khó khăn với mình thì chắc có lẽ mình cũng sẽ không có giữ được cái đường tu, tại thấy khó quá. Thì Pháp Hòa xin thưa là tất cả những công việc gì mình làm, không có cái gì mà nó đâu vô đó đâu. Thậm chí bây giờ mình bỏ hết đi, vô tu đi, cuộc sống những ngày đầu ở trong chùa nó khó khăn lắm, tại mình không có quen, không có quen. Rồi xin phép đại chúng, ví dụ mấy cô mà mới lấy chồng về nhà ba má chồng ở rồi, làm sao mình quen như nhà mình được? Những ngày đầu rất là bỡ ngỡ, vì mình phải sống với một cái tất cả những người trong đó là lạ lùng với mình hết. Thành thử ra đây là một cái ví dụ thêm để mình thấy mọi việc nó phải cần thời gian và cái chí lực của mình. Nếu mình đã quyết thì mình phải làm, và làm thì rồi bên cạnh đó mình vẫn giữ thời khóa tu tập của mình. Thí dụ mình làm nhưng mình vẫn có thời gian để mình ngồi thiền, mình tụng kinh để chi? Để nó thăng bằng lại cái cuộc sống của mình. Và mình cũng nghe pháp để chi? Để mình lấy những cái lời dạy đó làm sao để áp dụng trong sự nghiệp kinh doanh. Pháp Hòa có trích một số các bài kinh mà Đức Phật dạy về vấn đề kinh doanh làm giàu. Hôm nào có dịp mình sẽ mở một buổi nói chuyện về đầu tư theo Phật dạy ha. Con kính chào thầy. Hôm nay chị bạn con gặp được thầy lần đầu tiên. Chúng con không có câu hỏi, nhưng chỉ muốn chụp hình lưu niệm với thầy thôi. Đừng có lo, cái này là chuyện đầu tiên của Phật tử Kali nè. Kính thưa thầy, rất nhiều Phật tử rất quan ngại bởi vì thầy Pháp Hòa làm việc quá sức, cho nên sức khỏe của thầy không được tốt lắm. Xin thầy cho biết làm thế nào thầy có thể giảm làm việc quá lao lực để sức khỏe của thầy tốt hơn. Chúng con cảm ơn công đức của thầy, hy vọng sức khỏe của thầy được tốt, và rất cảm ơn sự quan tâm của đại chúng. Chỉ cần quý vị đừng réo quá mà đi đâu hết là rất là tốt. Không sao. Thì Pháp Hòa có một cái hồi nãy có một Phật tử, có một em nhỏ, nó hỏi Pháp Hòa chứ nó 12 tuổi à. Nó hỏi Hòa chứ tại sao thầy lúc nào cũng có thể vui vẻ với tất cả mọi câu chuyện người ta hỏi thầy, người ta nói với thầy. Thì Pháp Hòa có nói với em á, nếu mình muốn được có cái được như vậy đó, trong tâm mình phải có một cái hỷ lạc. Pháp Hòa không dùng từ hoan hỷ nha, mà Pháp Hòa cũng không dùng chữ lạc không nha. Hỷ lạc. Vì sao? Cái vui cười nhộn của mình, nhưng nó không thô tháo, mà trong đó nó có những sự an lạc của một cái người học theo Phật. Quý vị cười với Pháp Hòa, nhưng mình đâu có nói bậy. Sao một cái cười đó nó lưu lại trong lòng mình những cái tâm đắc về cuộc sống, cái đó gọi là lạc. Còn nãy mình cười cái rần đó gọi là hỷ. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, cười hoan hỷ, vì mình cười thoải mái, cười bên ngoài cho mọi người thấy được nụ cười của mình. Nhưng Đức Phật Thích Ca, ngài có mỉm cười không? Có, nụ cười của ngài là nụ cười an lạc. Vẫn là hai Đức Phật, Nhưng mà sao một ông thì cười thấy răng luôn, một ông thì chỉ mỉm cười hoan hỷ an lạc. Vậy thì chúng ta tu á là để chúng ta có được những hỷ lạc. Thí dụ có những lúc Pháp Hòa đọc kinh, có những lúc mình đọc xong rồi cái mình sáng được cái ý kinh đó, quý vị biết Pháp Hòa vui đến mức độ là không ngồi được. Pháp Hòa không ngồi được, đứng dậy đi tới đi lui, mà mình vui mà cái lời kinh nó thấm nhập mình, mà nó làm cho mình sáng tỏ được cái ý đó, vui dữ lắm. Nhưng mà khi mình ngồi xuống lại thì cái niềm an lạc nó lắng xuống và nó nuôi dưỡng mình những trang kinh ở phía sau. Và cái niềm an lạc đó nó nuôi dưỡng mình ở những bộ kinh sau. Cho nên đọc kinh không có chán. Trời, có những cái kinh đọc buồn ngủ muốn chết, vì cứ lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui. Nhưng mà khi mình nhận ra được một cái ý nào ở những đoạn sau đó rồi, mình sẽ hiểu được tại sao ở trước nó không vậy. Và bộ kinh này nó sẽ nuôi cho mình bộ kinh khác. Cho nên khi mình gặp nhau, hồi nãy có một Phật tử mới nói với Hòa, nói lên thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng mới nói thầy Pháp Hòa có cái lực lạ lắm, Phật tử rất là thích. Nói xong rồi ngày mới nói bởi vì tôi chụp hình với ổng, tôi không có chụp tại vì mình vô cái mình bị lép. Thì Pháp Hòa với thưa như thế này, thật sự ra đó là cái tâm của người lớn. Một bậc trưởng thượng mà có lòng từ bi thương những người nhỏ đó, luôn luôn nói như vậy. Nhưng người nhỏ không có được tự đắc, mà người nhỏ phải tiếp nhận đó là tình thương, và luôn luôn phải kính trọng người lớn. Chứ đừng thấy cái đó mà mình cho là mình hay. Nói vậy xong rồi bắt qua chuyện trong kinh. Quý vị thấy không, Phật có khen nhau không? Phật với Phật khen nhau. Trong kinh Di Đà đó, Đức Phật khen Phật Di Đà xong rồi, Phật Di Đà khen lại Đức Phật Thích Ca. Cuộc sống này á, chúng ta đều có những cái dở hết. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói cái dở của nhau á, thì mình cũng dở và người kia cũng dở, mà trong cái đó mình không tô những cái hay. Pháp Hòa hay ví dụ với mấy đứa nhỏ, lúc mấy em nó viết chữ chưa có đẹp á, thì người ta bán những cuốn sách đồ á. Thì khi mà nó đồ cái chữ như vậy, có những lúc nó đồ quá, Pháp Hòa mới không cho, biểu bôi hết, sửa lại. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Sao hoài vậy thầy? Pháp Hòa mới nói á, cái nét đẹp mà người ta làm sẵn nó rất là mờ, mục đích là để con đồ theo cho nó đậm. Và khi con đồ đúng như vậy á, con sẽ có nét chữ đẹp, con đừng có hơn. Thì cuộc sống này cũng vậy, có những cái đẹp của người ta nhưng mà nó mờ với con mắt của mình. Mà cái xấu của người ta nó mờ mờ, bắt đầu mình đã tô nó đậm nữa. Thấy không? Đó, thấy không? Nó vậy, nó vậy. Có phải không? Con người mình là hay vậy. Cái xấu của người ta là mình quăng, mình tô, mình làm đủ kiểu, ai không thấy còn rọi đèn cho thấy. Nhưng mà cái đẹp của người ta mình không hề đồ, mà thậm chí còn mình muốn làm cho nó nhạt đi. Cho nên cuộc sống này càng ngày nó càng khổ. Và thật sự nó có những cái đẹp. Cho nên ở nơi mỗi người, nếu chúng ta thấy cái đẹp của nhau mà chúng ta khen tặng cái, tại mình khen người ta là chính mình phải đẹp. Mình hay, mình có cái lành thiện, mình mới khen được cái thiện lành của người. Còn cái dở á, đừng có lo. Ví dụ mình không nói đi, một thời gian sau cái dở nó cũng lòi ra, tự động nó cũng bị đào thải. Mình không cần nói mà người ta vẫn nhận ra, và người ta bỏ mặc cái đó. Nếu người đó thật sự không xứng đáng, tự động người ta sẽ bỏ mặc. Nhưng mà bản thân mình không làm cái điều đó. Tại cuộc sống của mình không biết chừng nào, không biết lúc nào mình đi, Mà nếu mình cứ thấy đồ những cái xấu cái dở đó thì nó lưu trong này, nó thành cái nghiệp lực cho mình. Không được. Chứ mà hay nói với mấy đứa nhỏ, nhiều khi nó viết chữ xấu bắt mồi. Con viết chữ đẹp mà con không chịu viết, cứ ẩu. Còn khi mà mình lớn lên rồi, có những lúc mình cần viết nhanh, nhưng mình vẫn có thể viết rõ, cái trường hợp nó khác. Còn đối với một người mới bắt đầu, không thể ẩu ngay từ đầu, vì cái đó là cái chuẩn tự không tốt. Cho nên mấy đứa nhỏ không có xí xóa. Mình cũng vậy, mới vào tu cũng vậy. Có những cái mình phải làm cho nó đúng đen chi, vì chính đó là cái cơ bản cho mình. Cho hồi nhỏ đi tu là khó lắm. Huynh đệ mà tu chung mà, hay là ai mà chung mà trịch mắt một chút là không được. Nhưng mà thời gian sau mình lớn lên rồi thì cái nhìn mình nó khác. Cho nên, nhưng mà Pháp Hòa vui là vì hồi nhỏ tự mình khắc kỹ cho mình. Hồi Pháp Hòa là sao vui, Pháp Hòa tự khắc, không để cho mình buông lung. Vì mình biết mình buông lung thì mình sẽ thành một cái tập khí buông lung. Cho hồi nhỏ tự Pháp Hòa, hồi lúc còn là sao vui, tự Pháp Hòa khắc khó khăn với chính mình đó. Không để cho mình có những cái phóng túng. Mà nhờ như vậy, khi mình tu tập, mình mới có được cái lợi lạc cho chính mình. Và mình mới có cái đó mình chia sẻ với mọi người. Cho nên là mình, những cái gì hay của nhau mình chia sẻ. Còn cái gì người ta dở, cho nên các những bậc lớn luôn luôn có những lời khen mình, nói tốt về mình. Đó là cái đức lành của người lớn cho mình. Nhưng mình là người nhỏ, mình phải tiếp nhận cái lời dạy đó như một sự khích lệ, mà không phải là cái sự gọi là làm cho cái bản ngã mình nó nâng cao. Con kính chào thầy trở lại Cali và ghé thăm chùa. Văn thù Phật tử, thưa thầy, sau mùa dịch Covid, con nhận thấy tình cảm của các Phật tử dành cho nhau có phần không trọn vẹn như trước. Một vài vị đã chích ngừa rồi có thái độ hất hủi xa lánh những vị không chịu chích ngừa. Có vị chuyên ủng hộ tổng thống đời trước và đời sau mà cãi nhau xanh mặt. Mà em trả lời này là em cũng tối mặt. Thưa đại chúng, khi mình gặp nhau á, nếu mà chỉ là những người bạn bình thường á, có hai việc không nên bàn. Một là chính trị, hai là tôn giáo. Còn nếu mình là Phật tử với nhau á, thì gặp nhau chỉ nói chuyện Phật Pháp mà không nói chuyện khác. Tại vì những cái chuyện kia bấm tivi lên là đầy. Còn cái chuyện Phật Pháp á, là chúng ta ít khi bàn, mà chính cái đó nó mới nuôi mình. Còn mấy kia là thời sự, phải không? Thời sự là gì? Mỗi sự việc nó tùy theo thời. Tại sao gọi là thời trang? Tại vì trang phục đó nó tùy thời mà nó thành modern. Cho nên chuyện thời sự bàn không hết. Tại vì nó thị lúc này mà nó phi lúc khác. Nó phi lúc này mà nó thị lúc khác. Cuộc đời này thị phi nói sao hết. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Được ý mình bảo thị, trái rằng phi. Vai đeo mang hai khối nặng như chì. Ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng. Mình quên cả một ngày vui xinh xắn. Có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi, ta đành phải bỏ qua. Rồi cứ thế la đà trong một kiếp. Rồi giờ mình nói lại, vì chích hay là không chích, rồi ta đành phải bỏ qua những tình cảm mặn mà của ngày trước. Phải với trái, đúng sai sao mẫn tiệp.
1: làm sao mình nói được hết cái chỗ đó, phải không?
0: Cho nên mình bận thị phi mà làm giàu cho tội lỗi. Cái bài thơ đó Pháp Hòa đặt cho nó là bài tựa thị phi. Tại vì con người mình hay luận thị với phi đó. Thị là đúng, phi là sai. Nhưng mà chuyện thị phi hay là thời sự hoặc là thời trang, nó không phải là việc của mình. Nói như vậy có nghĩa là mình mặc kệ nha. Mình cứ nghe, nhưng mà mình biết là thời sự. Hôm rồi cũng có câu hỏi đó trong cái buổi nói chuyện với một nhóm Phật tử trong cái lần này. Cũng có những vị đặt cái việc đó. Nếu giờ sợ, không nghe tin tức thì không biết gì hết, mà nghe xong nổi giận. Tại vì chuyện nó không đúng ý mình đó. Cái này là mình dở. Tất cả các quý vị thấy không, thời cuộc nào rồi mình cũng đã, mình đâu phải chỉ có thời buổi này mới có những cái chuyện gọi là đồng ý và không đồng ý với những cái gọi là chế độ. Hồi trước cho mình gọi là chế độ phong kiến, rồi chế độ này gọi là chế độ tự do, vân vân, mình đặt hết á. Thậm chí giờ mở điện thoại lên, xin đại chúng mở chế độ rung, đừng mở chế độ reo. Cái điện thoại mà có chế độ mà mà không hết đâu. Pháp Hòa dạy mấy chú ở chùa, chú nào mà thích technology á, mua sắm được gì lắm, thì Pháp Hòa mới nói á, cái việc mà mình cần mua một cái máy nào đó trong cái lúc mình đang cần thì con có thể mua một cái tốt nhất lúc đó, nhưng mà sau đó 3 tháng có thể một cái khác nó tốt hơn, con đừng có chạy theo nó. Tại vì cái đó là cái nó không bao giờ dừng. Mà cái mình limit, mình hạn chế đó là gì? Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là đời sống của mình, thứ ba là mình cũng đâu cần đến mức như vậy. Mình đâu có làm ăn buôn bán gì đâu mà cần cứ phải chạy theo những cái máy đó. Nhưng lúc mua, còn cứ mua cái tốt nhất lúc đó. Nhưng mà xong rồi, đủ để mình xài rồi, giờ 3 tháng sau nó có cái mới, mình cũng đâu có tệ, thì đừng có chạy theo. Tại vì chạy không có nổi. Cái chỗ đó là chỗ người ta khai thác làm ăn mà, phải không? Còn mình thì cái gì nó cũng có hạn lượng. Cho nên trở lại câu hỏi này, tất cả mình phải trở lại cái bình thường. Cuộc sống đã bất thường suốt 18 tháng rồi, mà nếu huynh đệ mình mà để cho cái tâm bất thường nó đi theo, đây là mình tu chưa giỏi. Mình để cho cảnh nó xoay mình. Cho nên cái người tu tập giỏi đó thì mình làm chủ cảnh, chứ cảnh không làm chủ mình. Thấy không? Cảnh nó có động, mình đâu có động tâm. Cho nên có vị mới hỏi một vị thầy mình đó, thưa thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói vậy con đừng động tâm. Người ta khi mà cái cảnh nó động, cái việc nó động, hay là người ta tới người ta động mình, nhưng mình bị người ta động, cái là bị động tâm, mặc dù người ta muốn tâm mình động. Hiểu ý cho đó không? Thí dụ như người ta muốn chọc mình giận, mình giận thiệt, vậy thì mình bị giận, bị người ta làm mình giận. Còn người ta nói mình giận mà mình không hề giận thì mình không bị động như thế đó. Cho nên đại chúng cũng nhớ là những cái việc mà nó bất thường nó xảy ra, chúng ta phải giữ bình thường. Cuộc sống vô thường, vì vậy ta cũng phải sống thường. Rồi cuộc sống nó bất thường, ta cũng phải sống thường. Mà sống thường đó đó, sống chân chân sống thường đó đó, Pháp Hòa hay ví dụ nó cũng giống như nước lọc vậy đó. Nước gì uống cũng không bằng nước lọc, mặc dù nước lọc rẻ nhất trong các thứ nước. Chai nước lọc rẻ hơn chai Coca, chai Pepsi, chai Sprite, chai Perrier, tất cả các thứ nước mà có pha chế mắc hơn nước lọc. Nhưng mà thủy chung tất cả thứ nước đó làm từ nước gì? Lấy nước lọc biên chế. Rồi cuối cùng mình uống gì uống, không có chai nước lọc cơ thể không thể thanh lọc. cái sự chân thật, cái sự bình an của mình giống như chai nước lọc đó. Đừng để những thứ khác, lâu lâu uống cho vui thôi, chứ nó không phải là nước cần nhất của mình. Huynh đệ cố gắng, đừng để Covid hay là thời sự nó làm mình bất an, bất ổn. Thì như vậy mình có, mình chưa có giỏi trên sự tu tập. Ai chích không chích đó là quyền của mỗi người. Cả một cái đất nước, chính phủ người ta có quyền đó, mà người ta còn không ép mà. Ví dụ bây giờ bắt luật ra đi, ai không chích thì bị phạt đi, ví dụ vậy đi. Thì mọi người phải, còn ngay cả chính quyền người ta còn tùy thuận, mà thậm chí còn năn nỉ chích. Đi chích có được 100 đô nữa, có quà nữa. Nhưng mà cái đó có quyền của mọi người. Ai chích rồi đừng coi thường hay là có cái ý gì đó với người không chích. Mình có tu giỏi cũng đừng có chê người tu dở. Cũng hay phá hoài ví dụ vậy đó. Mình ăn chay trường cũng không nên chê những người không ăn chay. Không, cái ăn nó chẳng qua là cái cuộc sống thôi, nhưng mỗi người có một cái duyên khác nhau. Và ăn uống không phải là chính yếu của sự tu hành. Cái chính yếu của sự tu hành là giảm tham sân si. Có nhiều khi mình ăn chay trường mà mình chưa giảm tham sân si. Người ta không ăn chay mà tham sân si người ta giảm. Còn ăn chỉ là một phần phụ để trợ duyên, chứ đâu có nghe ai thành Phật mà do ăn chay. Thành Phật là do giảm tham sân si, lấy cái đó làm chính. Cho nên nhớ thời sự, thời trang, không, nó chỉ là những việc một khoảng thời gian nào. Nói sao hết, hết đời mình người ta nói còn chưa rồi. Quý vị thấy thỉnh thoảng vẫn chuyện của mấy chục năm trước, giờ này sách vở vẫn còn viết. Rồi người ta thêm câu, tôi viết những điều này để gọi là rộng đường dư luận. Phải không? Quý vị thấy không đó. Cho nên đọc những cái đó, đọc cho biết vậy thôi, đừng để cho nó khổ đau về mình hết. Chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ viết lại, chỉ để nhắc lại một sự lịch biến cố nào đó, rồi để cho mọi người bình luận vậy thôi. Đó là việc của các vị người ta viết sách. Còn chính bản thân người Phật tử mình phải ý thức rõ ràng từng việc mình. Ngay cả kinh sách, mình làm một sa di, đâu phải kinh nào cũng được đọc, đâu sách nào cũng được đọc. Tại sao? Tại vì nó không phù hợp với cái khoảng thời gian mình làm sa di. Cho nên trong luật dạy, phàm là một sa di đọc sách gì, nghiên cứu kinh gì, phải đem minh trình cho thầy mình, để thầy mình biết rằng mình cần thiết không. Không cho coi bói, không coi đọc sách bói toán, xem quẻ, bốc thuốc, chiêm tinh, vân vân. Vì sao? Nó không phải là việc của người sa di, nó không phải là việc của người tu. Còn sau này mình lớn lên, đạo lực mình vững, muốn nghiên cứu gì là nghiên cứu. Còn bây giờ là chú vô cái việc của mình. Mình về chùa cũng vậy, cái chính yếu là sự tu tập. Còn chuyện thời sự đừng bàn, vì thời sự mà bàn lát thành ra thế sự. Thời sự là thế sự, mà thế sự là nó sai với Phật sự. Thôi mình còn 3 câu ráng. Con chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe. Con có một câu hỏi, kính mong thầy giúp con tìm ra giải pháp tâm an. Con làm neo, mỗi ngày con phải đối mặt với những cô dì làm chung với những sân si, khiến con chịu nhiều ức chế. Đôi khi con bị chèn ép đến mức con phải khóc vì con không kiểm soát được cảm xúc. Con nghĩ sao con tu mà con nhẫn mà mọi người cứ ăn hiếp con. Đôi khi con muốn bỏ nghề. Con kính mong thầy cho con lời khuyên. Lời khuyên của thầy là lúc này thiếu sư cô, con đổi qua nghề làm sư cô. Con khỏi làm nghề leo nữa. Thật ra nói cho cùng á, là làm cái gì nó cũng phải có việc để chúng ta phải đối đầu hết. Hồi nãy qua nói rồi, làm chung với nhau, sống chung với nhau, thậm chí vô chùa làm công quả với nhau cũng phải sanh nhẫn. Làm công quả thôi cũng phải pháp nhẫn. Tại vì người muốn sắc kiểu này, người muốn gọt kiểu kia, mình mới vô mình giống như cái trong trống nữa. Trời ơi, mỗi bà quay mình một vòng, quay xong về chống mặt. Không có gì dễ hết. Sanh nhẫn, pháp nhẫn. Đơn giản đi, thí dụ của bà hay nói, vô chùa làm công quả để làm chi? Kiếm phước, không phải kiếm chuyện. Vô tiệm đi làm để làm gì? Kiếm tiền, không phải kiếm chuyện. Thầy nói kiếm tiền nghe nặng quá, kiếm sống. Thật sự ra đó, có những người thừa thắng xông lên, cuộc sống thì nó khó. Thôi thì bây giờ, dạ răng mà nó mở không? Nói chuyện răng mà nó mở. Hôm qua chọc một bác người Huế, Pháp Hòa mới nói, bác sao ở ngoài Huế á, ai cũng chết mà sao có chết có một bệnh à? Bởi sao vậy thầy? Ai chết chứ mình tới mình nói đau răng mà chết, đau răng mà chết. Người Huế hỏi đau răng á nghĩa là đau sao mà chết. Nhưng mà mình thì mình nói đùa, không biết chết cách nào mà tới gặp nhau cái đau răng mà chết. Đau răng mà chết. Không biết chết kiều mố, chết kiều nào không biết. Tới gặp nháo cứ nói đau răng mà chết. Thì đã nói là kiếm sống thì mình cũng phải kiếm nơi, kiếm chốn nó phù hợp. Nếu mình không hợp với nghề này thì mình đổi qua nghề khác, không hợp chỗ này thì ở chỗ khác. Ta bà này mình ở chỗ nào cũng khổ quá cho mình mới về cực lạc. Cho nên mới có bài hát á, quý vị nhớ bài Sơn Tinh Thủy Tinh không? Nhớ thối xa xưa, nhớ gì non nước an lạc thay bình, thay thay bình, nhớ không? À sau này mới thầy mới chế lại cái bài này. Đến cánh Tây Phương, hoa lá an lạc buông mùa, buông buông mùa. Thì cái câu cuối là ở chi nơi đây mờ trần vấn vương, mờ trần vấn vương. Ta bà khổ, ta bà khổ lắm. Tịnh độ vui với tịnh độ nhàn vui, sống trong trần tục lấp vùi, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Hồi nhỏ mấy bà cụ hay ngâm câu đó. Mấy bà cụ hồi nhỏ Pháp Hòa hay ngồi chơi, cái mấy bà ngồi nói chuyện nhau vậy, cái mình nghe lọt vô lỗ tai. Thì cái này mình cũng thông cảm thôi. Mình đi làm thì nó sẽ có những khó khăn. Thì nếu mình đã tu á, mình nhẫn á, mà nhẫn đến hết sức của mình á, thì cái nhẫn đó gọi là ba la mật. Chữ ba la mật là gì? Là trọn vẹn, là viên mãn, là rốt ráo. Còn mình nhẫn một khoảng thời gian xong rồi mình đứng dậy mình nói thì nó không hay. Thí dụ chỗ nào mình làm mình thấy không hợp nữa, thôi mình cứ nhẹ nhàng mình kiếm chỗ rồi mình nói xin dời chỗ khác. Chứ mình nói sao đó để đừng có những cái lời không hay với nhau. Tại vì trong cuộc sống này mình còn gặp nhau à, dù mình không làm chung nhưng trong cuộc sống đi tới lui thế nào cũng gặp. Nói những cái gì mà để gặp nhau chúng ta không phải ngại ngùng, cái đó là tu. Dù mình không đồng tình nhưng mình nói như thế nào để người khác vẫn không thấy được cái bực bội của mình, thì cái đó là cái sự thực tập. À, nay con có duyên gặp thầy, gặp được thầy là điều khó, xin thầy dạy chúng con sống sống khi về nhà như thế nào cho đúng với Phật giáo. Con cái sống ở Mỹ theo văn hóa ảnh hưởng giáo dục nhà trường, nhờ thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là thật ra thì cái điều này là nó ảnh hưởng chung, không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả mọi xã hội bây giờ. cái thời của mình á, mình sống trong một cái truyền thống văn hóa của người Việt, cho nên rồi mình cứ răm rắp theo đó. Nhưng mà khi sang tới đây thì mọi việc nó thay đổi, cái việc đó mình trước hết là phải chấp nhận. Và cái thứ hai á, quý vị cũng đừng bắt buộc các con cái của mình nó là một người Việt Nam hay là một Phật tử theo cái khuôn của mình. Cái khuôn của mình là một Phật tử mặc áo tràng, đi chùa, thắp nhang, ăn chay, cúng dường vậy đó. Mà hãy đứa nào làm vậy cái mình nói là nó Phật tử. Nhưng mà đứa nào nó không làm vậy cái mình buồn dữ lắm. Mình nghĩ là mình không có được cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị sẽ nhìn đạo Phật rộng hơn để mình nhẹ hơn. Chỉ cần con mình nó sống, không làm các việc ác, nên làm các việc lành, tức là nó không làm điều ác, nó đã sống rất lành, tâm nó rất trong sáng, nó là Phật giáo. Ở Việt Nam á, mình cắt cổ gà, cổ vịt, hàng xóm giận nhau, giác dao rượt nhau chạy, mình thấy chuyện nó hà rầm, mình bình thường. Mấy đứa nhỏ ở đây á, nó thấy người ta đánh một con chó, một con mèo thôi, nó hốt hoảng, vì nó rất là sợ hãi những cái cảnh tượng đó, tâm của nó đã lành. Có những đứa bây giờ nó hoàn toàn nó vegan, tại vì nó coi những cái YouTube và người ta đã abuse những con vật khi người ta nuôi nắng nó, người ta nuôi những con vật đó rồi.

để chúng ta nhẹ nhàng và thấy rằng á, cuối cùng á, mình muốn con mình cái đạo đức căn bản là gì? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sáng. Nhiều khi nó giúp mọi người, mình không thể ngờ luôn, mà có thể mình không làm được việc đó. Cho nên quý vị cũng nên nhẹ nhàng trong việc này, mà đừng có buồn khổ khó chịu hay là có những cái thái độ với con cái. Có những trường hợp mình muốn dạy con nhưng nó không nghe. Bây giờ Pháp Hòa bày đại chúng một cách mình vừa tu mà để lại cho con. Thí dụ quý vị quán cơ, quý vị thấy con mình nó hay nóng giận, quý vị nên tìm những quyển sách của sư ông Làng Mai, tức là Sông Nhất Hạnh á. Sông có viết một cuốn sách bằng tiếng Việt là Giận và tiếng Anh là Anger. Quý vị nên đọc quyển sách đó, xong quý vị chọn những cái đoạn nào mà hay, giá trị, quý vị viết vô tập. Phải viết nha, không copy, không đi mua sách mà viết, tự tay mình viết. Đọc Đường Xưa Mây Trắng 80 chương, quý vị chọn những chương nào hay, quý vị thích mà quý vị nghĩ rằng sẽ phù hợp với con mình, quý vị viết lại. Rồi trước cuốn sách đó đó, quý vị viết một vài lời. Người ta để vàng, để của, để tất cả lại cho con cái, riêng mẹ và ba không có gì để lại cho con hết. Mẹ chỉ muốn để lại quyển sách nhỏ này do chính mẹ viết, và mẹ đã rất tâm đắc mà học hỏi được rất nhiều từ những lời dạy này, mẹ muốn để lại cho con và mong rằng con đọc, con ứng dụng để con sống được an vui trong cuộc sống của con. Mình còn sống nó không đọc, nhưng có thể mai mốt mình mất rồi, khi nó nhớ mình nó lấy ra nó đọc. Nhưng mà đọc nguyên cuốn sách nó ngán lắm, nó không đọc. Đọc những đoạn nào mình ghi lại cho nó mà mình tâm đắc trong cuộc sống. Quý vị ghi chép những cái lời tựa đàng hoàng ở những trang đầu. Rồi thậm chí khi đọc sách, những đoạn nào hay mà mình nghĩ rằng nó có thể học hỏi, rất phù hợp với đứa nhỏ này, ghi ngày tháng mình ghi lại. Và Pháp Hòa tin chắc rằng đó là một món quà mà quý vị để lại cho con, mà quý vị có đi cũng yên lòng, là vì mình đã để lại một cái gì mình muốn nói. Bây giờ mình nói nó đâu nghe, mà cho tiền có thể nó không cần, tại vì nó làm tiền còn hơn mình nữa. Mình đi làm giỏi lắm, làm labor, làm coolie, bây giờ nó làm office, tiền nó nhiều hơn, cho nên mình không cần để dành tiền cho nó. Nhưng mà chưa chắc có tiền nhiều nó biết xài. Mình cho tiền thật nhiều mà nó không biết xài thì mình làm hại nó, thì cái đó Phật gọi là gì? Cho nhiều mà phước ít. Có nhiều khi mình cho ít mà phước nhiều, chẳng hạn như những lời dạy đó. Mình cũng tập có mấy bạc, cho ít lắm nhưng mà phước rất nhiều, nếu đứa con nó thấm nhập những lời đó. Cho Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng cũng đừng có buồn quá đáng, khổ đau. Nhưng mà Pháp Hòa rất hiểu cái tâm trạng đó, tại vì chính bản thân Pháp Hòa cũng vậy. Khi Pháp Hòa thấy một thầy nào, một sư cô nào mà thuộc đệ tử mình siêng năng tu tập, chịu khó đọc sách, tinh tấn hành trì, Pháp Hòa vui hơn ai cho Pháp Hòa thuốc bổ, vui hơn ai cho mình tiền. Chỉ cần thấy Phật tử đi chùa mà họ vui vẻ với nhau, họ nói chuyện với nhau, họ chào hỏi nhau, Pháp Hòa vui giống như Pháp Hòa được một cái món quà lớn. Nhưng nếu những vị đó họ không vui với nhau mà họ cứ cho mình ăn đồ bổ, thật sự mình không bổ, mà nếu có bổ là bổ ngang bổ ngửa cái đầu chứ nó không có bổ gì. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe một thầy tâm sự rất hay. Có một cái đài người ta phỏng vấn, người ta hỏi rằng á, theo quý vị, thầy của quý vị đã để lại gì cho thế giới này làm di sản cho con người? Thì hai vị đệ tử đó mới trả lời rằng thầy của chúng tôi đã để lại di sản cho thế giới này, đó là tình huynh đệ. Tại vì không có gì quý bằng cái tình huynh đệ, mà chỉ có cái tình đó nó mới nuôi nhau mãi.

mãi. Còn tiền của vật chất nó không có nuôi được gì hết. Mà thậm chí đôi lúc vì tiền của vật chất mà huynh đệ còn mít lòng, còn tương tàn, tương sát. Câu trả lời rất hay và Pháp Hòa rất tâm đắc. Đức Phật của chúng ta cũng không để lại gì cho mình hết, nhưng mà Ngài để lại một lời dạy, những lời dạy của Ngài hơn 2000 năm nay, mà không chỉ ở trong đất nước Ấn Độ mà ngày nay trên khắp thế giới. Nơi nào có người đệ tử Phật, nơi đó có cuộc sống hòa bình. Nhưng mà với điều kiện mình phải thật sự nhận lời dạy đó, ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống nào nó cũng có khó khăn, nó cũng có những cái bế tắc. Nhưng bế tắc không có nghĩa là nó không có ngày nó thông, phải không? Quẻ dịch mà người ta nói là cùng tất biến, biến tất thông. Đến đường cùng thì phải biến hóa, mà hãy biến hóa thì nó sẽ thông suốt mọi việc. Mình cũng thế thôi. Trên một chiếc, trong một cái phạm vi ngồi này, bây giờ ngồi đây rất thoải mái, mỗi người một chiếc ghế. Nhưng ví dụ như chiều nay 1000 người tới đây, Pháp Hòa tin chắc rằng vẫn vừa như thường. Tại nếu chúng ta chỉ cần biết nhích một chút, nhường một chút, ngàn người vẫn lọt. Cái quan trọng là chúng ta biết lấp mình để người khác xem vào. Chính bản thân mình, mình đi chiếc xe nào mà chật mà mình rất muốn lên, nhích cho tôi tròn chút thôi. Người khác mình biểu nhích, mà tới phiên người khác muốn lên nó hết chỗ. Tại vì cuộc sống là nó do mình chịu lấp một chút, nhích chút. Giống như mình viết chữ, một cái khoảng đó mà viết tới 4 chữ, tự mình sẽ biết cái chữ mình nó hẹp như thế nào để 4 chữ nó vừa vào khoảng đó. Mà hễ mà nó chỉ một cái hàng khoảng trống lớn đó mà nó chỉ cần 2 chữ thôi, mình sẽ tự viết to ra để nó đẹp ở cái khoảng đó. Cho nên mọi, tất cả mọi việc do cái tâm mình muốn như thế nào mà nó đi vào khuôn khổ hết. Thôi thì chiều nay Pháp Hòa được về chùa Văn Thù thăm thầy trụ trì theo lời từ bữa đầu, nhưng mà hôm nay lời hơn, không phải chỉ được thăm thầy trụ trì mà còn được thăm rất đông đại chúng ở đây, và chúng ta còn được gặp nhau để chia sẻ những cái ý nghĩa trong cuộc sống tu tập của mình. Cảm ơn đại chúng đã dành cho Pháp Hòa nhiều. Quý vị dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương, mà suốt 18 tháng nay dù không đi Pháp Hòa vẫn nhận. Quý vị đã gửi bằng những buổi trì kinh với nhau, bằng những bài pháp thoại mà quý vị vẫn tìm tòi trên YouTube, và thậm chí có những vị còn bày tỏ bằng những lá thơ qua email, Pháp Hòa nhận được hết. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Chúc đại chúng an lạc. Và con xin đại diện cho toàn thể quý Phật tử ở đây kính tri ân thầy trụ trì đã mở cánh cửa của thầy để cho chúng con được vào đây lễ Phật, nghe kinh. Và trước khi mà có một món ăn tinh thần, thầy còn cho chúng con một bụng. Con cảm ơn thầy và toàn thể quý Phật tử.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74 và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị? Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi. Ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt đó thì cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút. Nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi. Ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á ở một cái nóng á thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng quá đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn cái thứ anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Ngày
0: xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Nhưng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá, rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là ngày máy lạnh ở Texas mà máy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả rồi luôn cái gì. Chứ đâu có dám mà gọi là để vâng.
0: Không có máy cũng lạnh. Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn. Những cái loại dược thảo thông thường và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà, như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường cái bên Tây thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm mà vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc Platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống Platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luân lưu nó chạy trong cái cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái blood thinner đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái blood thinner vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, tùm lum hết thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì blood thinner nó làm loãng cái máu đi, à, mà nó làm loãng cái mắt đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. À, đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tự vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến đó, thường thường đó, nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị nó như là bị phong thấp á, thấp đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không, tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tự vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà mình tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là ai giao tô một thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Bởi vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái mít, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toan ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chuẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó, và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Bởi vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nha thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là ai giao tô một thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán như đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu tình trường họ tết hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên Tây thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này kia, là họ uống, họ cũng chế giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái thứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc nó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc đó mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó. Tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó. Mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự nhiên bị ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy đó, mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, đó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thừa quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Tự hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó choáng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tấn của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang này để đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thừa, như xuyên khung, như hồng hoa tổ huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có bị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự nhiên cái như là Má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về là má nấu ăn cái gì nó cũng lạc hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. À, cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới cáp này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe lời bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy, phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy hết, 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận, mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà đó. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu chờ dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cao, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cao, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài Ajato 1000 này. Cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm những cái vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần vậy, nó cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng đông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường chẳng hạn, nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy ở đây sao dạo này chân tôi em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tại vì hết chơi vậy thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương quy, tô mộc, tam thất ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. Mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA

những cái dạ giúp cho những người nào bị u bướu u cục rồi đó, thường rất là thường và chuyên khung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị mỗi ngày. Thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị một một lô trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có bát mạch kỳ kinh, có rồi cái như là thập nhị quan tiếp, cái như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi, thưa quý vị không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ đấy, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh, tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi, thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà, thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, nên 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi, thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết, thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tại tai biến đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi, thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi, và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tôi một thang này đây này đó, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha, và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu, thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, là chúng ta mà nó sẽ cái chức năng của nó làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi đó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó, thưa quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi, thưa quý vị. Thì không có gì đâu, đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh bình thường, không có choáng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này, thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mao không thấy mệt, tim cũng đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó, thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại phải tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mình đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống đợt, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng một bắt đầu mình uống đợt, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống đợt, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống đợt, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt, tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, cái nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da này sẽ bị thiếu, tương tự tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dùng.

0: hồi giờ phong phú như hồi trẻ nữa, để mà mình tạo ra những cái lượng mới cho mình đó thưa quý vị. Thì đơn xăm đương quy tô mộc ai giao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến ấy, mình có thể phòng chống được à, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài ai giao tô mộc thang này. Nhưng mình như tôi nói à, thì tôi nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều thì các bạn ứng phụ từ thuốc tây à, để an toàn hơn. Thì ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho việc tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho cái bị cái máu bình thường nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng nghị sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc cung nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng, nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà ai giao tôi một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tệ tôi cũng có ha. Tôi thì ông không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói một cái rồi là thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái rồi nó êm. Rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không, thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, mà đủ 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. À, rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đồng ý của Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy, âm hư đó thì nó cũng uống được. Còn giờ là khí suy là cái phần mà gọi là dung khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó, thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, tiện tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. À, mình sẽ uống, mình cứ mang theo đi làm và đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bây giờ là thành viên á, thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. À, thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Dạ.
0: Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn một cái bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy, giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp những chữa cho những người bệnh bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người cũng phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu bị tên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại, vị đầu tiên đang xâm 12 gram,
0: đường quy vị, nó có đường quy rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đường quy vị. À, chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: À, tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Dao 5 gram.
0: Xích thượng chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thượng 8 gram.
0: Xuyên khung, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo, chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là Icarus đó thưa anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại toàn huyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta nguyên bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút rồi, thì những cái gì thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe, thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó. Thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: 3 thang. Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này lại cái gì đuối thơm tay mới tiêu.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này, quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng cứu giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng cứu giúp. Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 24 mùa thường niên, lễ dỗ đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng cứu giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục đường vào thánh kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 8 sau đây.
1: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Uy phong Ngài vượt quá trời cao, Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
0: Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.
1: Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.
0: Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
1: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến ở Corinto. Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, làm sao trong anh em lại có người dám nói không có vấn đề kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Mà nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng và đức tin của anh em cũng ra trống rỗng. Vì chứng nếu kẻ chết không sống lại thì chúng tôi bị coi là những chứng nhân giả dối về Thiên Chúa. Vì lẽ chúng tôi đã làm chứng nghịch với Thiên Chúa rằng Chúa đã phục sinh Đức Kitô khi mà Chúa đã không làm cho người sống lại. Bởi chứng nếu những kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Và nếu Đức Kitô đã không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô giá trị, vì anh em vẫn còn ở trong tội lỗi. Vậy ngay cả những người đã an giấc trong Đức Kitô cũng hư vong. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong đời sống hiện tại mà thôi thì chúng ta là những người đáng thương hại nhất. Nhưng kỳ thực Đức Kitô đã sống lại. Người là đầu mùa những người đã an giấc ngàn thu. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mới đây ở trên trang Việt Catholic có đăng một bài viết nói về lời kêu gọi hãy đối thoại với nhau cách văn minh của Đức cha Robert Boren để tưởng nhớ Charlie Kirk nhân kỷ niệm một năm ngày anh qua đời. Charlie Kirk là ai vậy? Thưa là một nhân vật rất trẻ, sinh năm 1993. Anh có quan điểm bảo thủ và có ảnh hưởng khá mạnh đối với giới trẻ tại các trường đại học Hoa Kỳ. Anh thường nói về tự do ngôn luận, về kinh tế thị trường, về truyền thống gia đình, về các giá trị tôn giáo. Đồng thời, bênh vực sự sống, phản đối phá thai. Charlie Kirk từng gây ra những cái cuộc tranh luận nóng bỏng vì một số phát biểu liên quan đến chủng tộc, đến giới tính, đến văn hóa. Nhưng Charlie cũng đặc biệt nhấn mạnh đến Kitô giáo, đến gia đình và vai trò của đức tin trong các lĩnh vực chính trị và văn hóa. Ngày 10 tháng 9 năm 2025, Charlie bị ám sát khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley ở Orem, tiểu bang Utah. Anh chết lúc mới có 31 tuổi. Cái điểm nổi bật nơi Charlie có lẽ đó là cái sự can đảm đối thoại, sẵn sàng tranh luận ngay với những người bất đồng quan điểm. Anh làm những thứ đó để làm gì? Thưa, để tìm kiếm sự thật và để bảo vệ những gì anh tin là đúng, là thật. Charlie can đảm bước vào những cái cuộc tranh luận khó khăn lắm, dám đối diện với những áp lực trái chiều. Anh không sợ nói lên niềm tin và lòng xác tín của mình. Và rồi, người ta đã dùng súng tìm cách dập tắt lòng can đảm đó cách đây một năm. Nhưng liệu có dập tắt được không, thưa anh chị em, hay là nó lại khơi lên những cái lòng can đảm khác, cái thứ can đảm cho niềm tin, cho sự sống, cho gia đình, cho đất nước? Và nhân kỷ niệm ngày Charlie Kirk bị giết, Đức cha Robert Boren, người từng là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Los Angeles và hiện nay là giám mục giáo phận Winona Rochester của tiểu bang Minnesota. Và nhân kỷ niệm một năm Charlie Kirk bị sát hại, Đức Cha Boren và mời gọi mọi người cầu nguyện cho linh hồn của anh được nghỉ ngơi trong an bình. Ngài bày tỏ ủng hộ cho cái sự đối thoại để tìm gặp chân lý. Khi mà Ngài nói rằng ở cách đây một năm, anh ấy, tức là Charlie Kirk, đã chết với chiếc micro cầm trên tay. Chiếc micro chứ không phải là cây súng, còn không phải là con dao hay một thứ vũ khí nào khác. Anh đã chết với một công cụ giúp giao tiếp ở trong tay. Đây là những gì anh đã nỗ lực thực hiện. Đó là một cái sự đối thoại cởi mở, đối thoại công khai và trung thực. Nhưng rồi anh đã trở thành nạn nhân của bạo lực chính trị. Đây thật là một sự trớ trêu tột cùng, một nỗi đau buồn tột cùng. Và chắc Đức Cha Boren đã còn đau buồn hơn khi thấy những phản ứng hả hê của không ít người trước cái chết của Charlie. Ngài nói đây là cái thứ phản ứng xấu xí nhất mà Ngài từng gặp. Ngài can đảm lên án những kẻ chuẩn bị ăn mừng một năm cái chết của Charlie, gọi họ là những kẻ cực đoan lập dị. Thật đáng xấu hổ khi mà người ta đi ủng hộ thứ hành vi tàn bạo và văn hóa của sự chết. Kính thưa anh chị em, tôi rất cảm phục sự can đảm của Đức Cha Baron khi Ngài dám lên tiếng bên vực cho những gì là đối thoại, là giao tiếp công khai, là cởi mở và trung thực, để tìm đến với điều đúng, điều đẹp, điều tốt cho gia đình, cho hôn nhân, cho con người, cho đất nước và cho thế giới. Có lẽ tại đây sẽ có người đặt câu hỏi, nhưng những điều mà tôi vừa nói trên đây có liên quan gì với lời Chúa của ngày thứ sáu hôm nay không? Câu hỏi này hay lắm, bởi vì chúng ta cần lắm việc nhìn cuộc sống chung quanh mình qua lăng kính lời Chúa, và lấy lời Chúa làm ánh sáng soi lối cho hành trình cuộc sống của chúng ta. Và trong thư gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô rao giảng niềm tin vào sự sống lại. Thưa anh chị em, nếu không có sự sống lại thì thế giới này, cái thế giới mà chúng ta đang sống, nó sẽ nhiều nhương giả dối thôi. Con người tranh giành hư vong, cứ từng bước tận tuyệt trong vùng buồn tội lỗi. Và chúng ta là những kẻ đáng thương hại nhất. Tại sao? Tại vì rồi đây kẻ ác hay kẻ lành, kẻ tốt hay kẻ xấu, kẻ đúng hay kẻ sai, kẻ ngay chính hay kẻ bất công, kẻ có quyền lẫn kẻ không có quyền, kẻ có tiếng nói hay kẻ không có tiếng nói, người trong bụng mẹ hay người sống được 100 năm, tất cả sẽ chết và sẽ hết. Nhưng thưa anh chị em, không phải thế. Chính niềm tin, và chính niềm tin vào Thiên Chúa dẫn lối cho chúng ta, dẫn lối cho những ai muốn bước đi trong sự thật, trong sự tốt, sự đẹp, sự đúng trên trái đất này, để đến tiến tới với cái cõi sống đời đời. Chúa Giêsu từng nói, ta là đường, là sự thật, là sự sống. Thế mà thưa anh chị em, cái sự thật đó đã từng bị giết, đã từng bị chết chôn trong mồ, nhưng sự thật đó đã sống lại, đã trở thành hoa quả đầu mùa của những người an giấc ngàn thu, đã trở thành con đường cho những ai bước theo Ngài để tiến vào sự phục sinh và sự sống đời đời. Kính thưa anh chị em, cuối cùng, dù muốn hay không, dù chấp nhận hay là khước từ, cái niềm tin Kitô giáo, cái tin mừng Chúa Giêsu phục sinh vẫn là niềm hy vọng và sức sống tràn đầy cho chúng ta và cho thế giới. Amen.

0: sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt việc trục xuất một số lượng lớn người Haiti. Trong một bức thư mới đây gửi cho Tổng thống Donald Trump, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Tổng giáo phận Oklahoma City và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã kêu gọi ông Trump tránh gây nguy hiểm thêm cho những sinh mạng vô tội bằng cách ngừng việc trục xuất một số lượng lớn người Haiti vào thời điểm này, đặc biệt là khi chưa có hệ thống thích hợp để bảo đảm việc tiếp nhận và tái hòa nhập an toàn trật tự cho họ. Tổng giám mục Paul Coakley viết, với tư cách là công dân của đất nước vĩ đại này, chúng ta đã được giao phó một trách nhiệm đạo đức to lớn, và điều này đặc biệt đúng đối với Ngài, với tư cách là người đứng đầu nhà nước. Thưa Tổng thống, vì đây tôi xin phép hỏi, sự giàu có thịnh vượng và ảnh hưởng to lớn mà chúng ta được chúc phúc như một quốc gia sẽ có ý nghĩa gì nếu không được sử dụng để phục vụ nhân loại? Vào tháng 6 năm nay, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng chính quyền Trump có thẩm quyền chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời đối với người Haiti và người Syria, những người mà trước đây đã được cho phép cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp người Haiti kể từ trận động đất năm 2010 tại nước này, và trong trường hợp người Syria kể từ năm 2012 do sự đàn áp dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad lúc bấy giờ. Tin Giáo hội Ukraine. Lãnh đạo Công giáo Đông phương Ukraine nói rằng nước Nga không phải là người bảo vệ các giá trị Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với nhật báo Il Foglio của Ý, vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine là Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechok đã bác bỏ quan điểm cho rằng Nga là kẻ bảo vệ các giá trị Kitô giáo. Đức Tổng giám mục trưởng Sechok khẳng định rằng tuyên truyền của nước Nga dựa trên những giá trị được gọi là truyền thống, và truyền thống mà họ đề cập đến hoàn toàn không phải là Kitô giáo. Họ lợi dụng các giá trị gia đình cho mục đích quân sự và rao giảng một thần học về cái chết thay vì sự phục sinh. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến các giá trị Kitô giáo hay các điều răn của Thiên Chúa. Đằng sau những luận điệu này là việc đặt tôn giáo dưới sự chi phối của lợi ích nhà nước. Đây là một tôn giáo dân sự với những giá trị trùng khớp với giá trị của nhà nước Nga. Do đó, việc đề cập đến các giá trị truyền thống chính là một cái bẫy ý thức hệ, một cái bẫy do hệ tư tưởng thế giới Nga giăng ra. Ngài còn cho biết, một linh mục chính thống giáo Nga không muốn cầu nguyện cho chiến tranh mà cầu nguyện cho hòa bình, bị gán là một người bất đồng chính kiến và còn hơn thế nữa, một kẻ lạc giáo. Lỗi của vị linh mục này như thế nằm ở đâu? Lỗi nằm ở linh mục này là không ủng hộ thần học mới này, vốn kết hợp với yếu tố của Kitô giáo với ý thức hệ cộng sản và Marxist của Liên Xô với hình thức một tôn giáo tổng hợp mới.
2: Tin Giáo hội Canada. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada về thuế quan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc nhở người Công giáo của cả hai quốc gia rằng chúng ta là láng giềng. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ báo National Catholic Reporter, Đức cha Pierre Goutreau của giáo phận Saint-Anne-de-la-Pocatière và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada đã cho biết, trong bối cảnh quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ đang trở nên căng thẳng do cuộc chiến thương mại, Ngài vẫn hy vọng hai quốc gia có thể hàn gắn. Đức cha Goutreau nói, trước hết, chúng ta là láng giềng, chúng ta có rất nhiều điểm chung, và chỉ mới đây thôi, mối quan hệ giữa hai bên vẫn rất tốt đẹp. Ngài cũng nói rằng, người công giáo của cả hai quốc gia có nghĩa vụ đặc biệt là không làm trầm trọng thêm sự phân cực chính trị, và thay vào đó nên nỗ lực cùng nhau bước đi trong tinh thần hòa bình. Theo Ngài, các tín hữu công giáo trên khắp Bắc Mỹ nên tập trung vào những điểm chung, bao gồm đức tin của chúng ta, phẩm giá con người của chúng ta. Và ngày nay, chúng ta cần những người có thể làm chứng cho những điều đó. Mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại chống lại Canada vào năm 2025. Mới đây, cuộc chiến thuế quan giữa hai nước leo thang khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada vào tháng 8 năm nay, và Canada đã đáp trả bằng việc áp đặt các mức thuế của riêng mình vào ngày 8 tháng 9. Tin Vatican, Đức Hồng Y Pharaoh mời gọi giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Hàn Quốc, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã chủ sự thánh lễ khai mạc cuộc gặp quốc tế chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới SO năm 2027. Có khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, đại diện các hội đồng giám mục, phong trào và hiệp hội quốc tế. Tham dự cuộc gặp kéo dài 4 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, tại Incenso. Cuộc gặp do ban tổ chức địa phương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới SO, phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kevin Farrell nói rằng, việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới phải bắt đầu tại các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn trên toàn thế giới. Qua đó giúp các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn đào sâu đời sống đức tin. Nhắc lại thánh giá là biểu tượng đặc trưng của các kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đức Hồng Y Pharaoh khẳng định, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới SO năm 2027 sẽ là dịp để nâng cao Chúa Kitô trước những đau khổ và khủng hoảng đang ảnh hưởng đến giới trẻ. Ngài nhấn mạnh, chúng ta cũng sẽ nâng cao Chúa Giêsu chịu đóng đinh, để nhiều người trẻ tin vào Người và được sống đời đời. Chúng ta sẽ làm điều đó cách không sợ hãi, không xấu hổ và không thỏa hiệp. Chúng ta không thể xấu hổ vì Chúa Giêsu. Chúng ta không thể xấu hổ vì Thánh Giá.
3: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường Vào Thánh Kinh với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio mạng của YouTube.
3: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường Vào Thánh Kinh thì ngày hôm nay cha muốn nói gì, vấn đề gì có liên quan đến Thánh Kinh thưa cha?
4: Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cái câu chuyện dưới cái ánh sáng của lời Chúa. Chúa Giêsu có mời gọi chúng ta là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Cái đó là mình nghe nhiều rồi. Đồng thời Thánh Phaolô cũng có khích lệ chúng ta là Ngài nói là những cái đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ

0: Chúng ta biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 7 đã quyết định sau năm 2026 sẽ chấm dứt chương trình trợ cấp tạm thời nhằm giữ cái ổn định phí bảo hiểm thuốc theo toa Medicare Part D. Thì hãng thông tấn Reuters cho hay, cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid gọi tắt là CMS cho rằng các hãng bảo hiểm đã đủ kinh nghiệm để tự định giá cho năm 2027 và không cần khoản hỗ trợ đặc biệt. CMS dự báo phí bảo hiểm hàng tháng của các chương trình Part D tăng chưa tới $10 đối với phần lớn người tham gia. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo chung, không phải mức trần bắt buộc cho từng chương trình. Nhiều người hiểu Medicare đơn giản là một chương trình do chính phủ trực tiếp cung cấp và thanh toán toàn bộ chi phí y tế cho mọi người từ 65 tuổi trở lên. Thực tế Medicare không miễn phí mà là một hệ thống bảo hiểm chung được tài trợ bằng thuế Medicare trên tiền lương, ngân sách liên bang, phí bảo hiểm hàng tháng và những khoản người thụ hưởng phải tự trả như là deductible, copay hoặc co-insurance. Đối với Medicare Part D, cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid dùng tiền ngân sách ký hợp đồng và trợ cấp các bảo hiểm tư nhân. Người thụ hưởng trả thêm phí bảo hiểm hàng tháng cho chương trình mình chọn. Như vậy, phía sau một toa thuốc là cả một chuỗi tiền đi từ người đóng thuế, ngân sách liên bang và người thụ hưởng sang hãng bảo hiểm, nhà thuốc, đơn vị trung gian và cuối cùng là hãng sản xuất thuốc. Khi chính phủ rút trợ cấp, chi phí không biến mất mà được phân chia lại giữa ngân sách, hãng bảo hiểm và người cao niên.
1: Từ tiền thuế đến quyền lợi Medicare, Medicare Part D là bảo hiểm thuốc theo toa, được tài trợ từ phí của người tham gia, ngân sách liên bang, một số khoản đóng góp của tiểu bang và phụ phí của người có thu nhập cao. Chính phủ không trực tiếp điều hành phần lớn các chương trình Part D. CMS ký hợp đồng với hãng bảo hiểm tư nhân để họ cung cấp bảo hiểm thuốc cho người cao niên. Mỗi năm, hãng bảo hiểm ước tính khách hàng sẽ sử dụng bao nhiêu thuốc, số người mắc bệnh mãn tính, chi phí điều hành và mức rủi ro. Hãng sau đó gửi CMS một mức giá đề nghị, gọi là bid. CMS xem xét các mức giá để tính khoản trợ cấp của chính phủ và phần phí bảo hiểm người thụ hưởng phải trả. Reuters cho biết, mức đề nghị trung bình toàn quốc dùng trong công thức trợ cấp năm 2027 là 296 đồng lẻ 5 sen cho mỗi tháng. Đây không phải hóa đơn của từng người hay khoản CMS trả cố định cho mỗi người, mà là mức giá trung bình được dùng làm chuẩn để tính trợ cấp. CMS cũng ấn định mức phí căn bản dùng để khởi đầu công thức tính phí Part D năm 2027 là 41 đồng 33 sen mỗi tháng. Đây không phải là số tiền mọi người đều phải trả. Phí thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy mức giá của từng chương trình, nơi cư trú, quyền lợi kèm theo và tình trạng trợ cấp của từng người.
0: Chương trình ổn định phí Part D hoạt động ra sao? Đạo luật giảm lạm phát được cựu Tổng thống Joe Biden ký ban hành ngày 16 tháng 8 năm 2022. Trong lĩnh vực y tế, luật này chủ yếu nhằm giảm gánh nặng tiền thuốc cho người thụ hưởng Medicare qua việc giới hạn số tiền người tham gia Part D phải tự trả, bảo vệ họ khi chi phí thuốc lên rất cao, giới hạn giá insulin và miễn khoản cùng trả cho một số vaccine để cung cấp các quyền lợi đó. Đạo luật thay đổi các phân chia hóa đơn thuốc, người bệnh được bảo vệ nhiều hơn, còn hãng bảo hiểm Part D và hãng dược phẩm phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Nói đơn giản là chính quyền Biden muốn chuyển một phần gánh nặng từ túi tiền người cao niên sang hãng bảo hiểm, hãng dược phẩm và ngân sách Medicare. Tuy nhiên, hãng bảo hiểm có thể đưa phần chi phí mới vào các mức giá cho năm kế tiếp, tăng phí, siết danh sách thuốc hoặc rút khỏi những thị trường ít lợi nhuận. Vì vậy, năm 2024, chính quyền Biden lập chương trình thí điểm ổn định phí Medicare Part D, bắt đầu áp dụng năm 2025. mục đích là ngăn phí

0: tăng đột ngột, đồng thời cho hãng bảo hiểm thời gian thích nghi và thu nhập dữ kiện để định giá chính xác hơn. Theo chương trình, chính phủ giảm 15 Mỹ Kim trong phần phí bảo hiểm căn bản của các chương trình hoặc đi độc lập tham gia, không cho tổng phí của một chương trình tăng quá 35 đô so sánh với năm trước và chia sẻ thêm rủi ro nếu chi phí thuốc thực tế vượt xa dự đoán. Chương trình phục vụ cả phía người cao niên, tránh bị tăng phí quá nhanh, còn hãng bảo hiểm không phải tự gánh toàn bộ rủi ro chuyển đổi. Thí dụ nếu hãng tính cầu thu 60 Mỹ Kim mỗi tháng, nhưng nhờ chương trình này giúp giảm 15 Mỹ Kim, người cao niên có thể chỉ trả 45 Mỹ Kim, ngân sách liên bang bù phần còn lại cho hãng.
1: Dưới thời chính phủ Tổng thống Donald Trump, khi chính quyền Donald Trump tiếp quản chương trình trong năm 2025, CMS bắt đầu rút dần hỗ trợ. Đối với năm 2026, khoản liên bang giúp giảm phí bảo hiểm bị hạ từ 15 đô la xuống còn 10 đô la. Giới hạn tăng phí được nới từ 35 đô la lên đến 50 đô la và cơ chế chia sẻ thêm rủi ro với hãng bảo hiểm bị loại bỏ. CMS nói các hãng đã có thêm kinh nghiệm và Part B cần trở lại điều kiện thị trường thông thường. Nay chính quyền Trump quyết định chấm dứt toàn bộ chương trình sau năm 2026. Bác sĩ Mehmet Oz, giám đốc CMS, gọi khoản hỗ trợ này là một gói cứu trợ, không còn cần thiết và nói phần lớn người tham gia chỉ bị tăng phí Part D chưa tới 10 đô la mỗi tháng, nhưng con số đó không bảo đảm mức tăng của từng chương trình. Quy định mới này cho thấy trọng tâm chính sách thay đổi, đó là chính quyền Tổng thống Trump giảm trợ cấp liên bang và để thị trường tự định giá thay vì dùng ngân sách bảo vệ người cao niên trước biến động lệ phí bảo hiểm. Trong hệ thống này, hãng bảo hiểm có nhiều cách bảo vệ lợi nhuận. Họ có thể tăng phí, chuyển thuốc sang bậc có copay cao hơn, thay copay cố định bằng co-insurance, tăng deductible trong giới hạn luật pháp hoặc yêu cầu bác sĩ xin phép trước. Một số hãng có thể áp dụng cách buộc bệnh nhân thử thuốc rẻ hơn trước khi được chấp thuận thuốc đắt tiền. Họ cũng có thể thu hẹp danh sách nhà thuốc ưu tiên, khiến người cao niên phải đổi nơi mua thuốc hoặc trả nhiều hơn. Các hãng bảo hiểm còn có thể thương lượng mạnh hơn với công ty dược phẩm và công ty quản trị quyền lợi thuốc để đòi bồi hoàn cao hơn. Những chương trình ít lợi nhuận có thể bị đóng, hợp nhất hoặc ngừng bán tại một số khu vực. Đây mới là những phản ứng có thể dự đoán. CMS dự kiến công bố phí và chi tiết cuối cùng trong tháng 9. Khi chương trình kết thúc, khoảng 10 đô la chính phủ hỗ trợ trong năm 2026 sẽ không còn được tự động bù lại.
0: Tác động đến các nhóm cao niên trong Medicare. Thứ nhất, người có bệnh nặng hoặc sử dụng nhiều thuốc. Đây là nhóm có rủi ro cao nhất. Với họ, mức tăng 5 Mỹ Kim hoặc 10 Mỹ Kim mỗi tháng chưa chắc là vấn đề lớn nhất. Quan trọng hơn là thuốc còn nằm trong danh sách được bảo hiểm hay không, bị chuyển sang bậc nào, copay tăng bao nhiêu, có cần xin phép trước hay nhà thuốc quen thuộc còn được ưu đãi hay không. Người mắc ung thư, tiểu đường, bệnh tim, bệnh phổi hoặc bệnh tự miễn không nên chọn chương trình chỉ dựa trên phí hàng tháng. Một chương trình rẻ hơn 15 Mỹ Kim nhưng không bảo hiểm tốt cho một loại thuốc cần thiết có thể làm tổng chi phí cả năm tăng hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la. Thứ hai, người có thu nhập cao. Người có thu nhập cao thường phải trả phí Part D cộng với phụ phí dựa trên thu nhập, gọi là IRMAA. Nhóm này không đủ điều kiện nhận extra help và phải tự gánh phần tăng. Họ vừa đóng thuế nhiều hơn, vừa trả phí bảo hiểm và IRMAA. Người vừa nghỉ hưu hoặc bị giảm thu nhập nên kiểm tra hồ sơ thuế cũ và có thể yêu cầu Sở An sinh Xã hội xét lại IRMAA. Còn thứ ba, người có thu nhập thấp. Người có thu nhập thấp dễ bị tổn thương trước bất kỳ mức tăng nào, nhưng có nhiều lớp bảo vệ hơn. Extra Help có thể hỗ trợ phí Part D, Deductible và Copay. Người có cả Medicare và Medicaid tại California và Medi-Cal hoặc đang được Medicare Program Saving hỗ trợ thường có thể tự động đủ điều kiện. Chương trình Extra Health, Medi-Cal và Medicare Saving Program không bị chấm dứt cùng chương trình ổn định phí. Tuy nhiên, các chương trình này không thay thế hoàn toàn khoản trợ cấp đối với mọi người cao niên. Nhóm thứ 4 là nhóm thu nhập trung bình, dễ bị bỏ quên. Người có thu nhập cao có thể trả thêm, người có thu nhập thấp, rất thấp có thể được Extra Help. Nhóm dễ rơi vào khoảng trống nhất là người có thu nhập trung bình, sống chủ yếu bằng Social Security nhưng vượt giới hạn trợ cấp. Họ đã đóng thuế nhiều thập niên, vẫn trả phí Part B và Part D, nhưng phải tự chịu phần tăng phí, copay và deductible. Thêm 10 Mỹ Kim mỗi tháng là 120 Mỹ Kim một năm. Nếu thuốc bị chuyển bậc hoặc nhà thuốc thay đổi, tổng chi phí có thể tăng nhiều hơn. Vậy ai thật sự gánh chi phí? Thì trong hệ thống này, người cao niên vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng thuế. Khi chính phủ trợ cấp, tiền đến từ thuế và ngân sách. Khi chính phủ rút trợ cấp, thì người cao niên có thể phải trả thêm qua phí bảo hiểm hoặc chi phí thuốc. Câu hỏi chính không phải là chi phí có biến mất hay không, mà là nó có được chuyển sang không. Chính phủ cắt bớt chi tiêu nhân danh tiết kiệm ngân sách. Hãng bảo hiểm có thể bảo vệ lợi nhuận bằng cách là tăng phí hoặc siết quyền lợi. Hãng dược phẩm có thể tiếp tục giữ giá thuốc nếu không bị thương lượng giảm xuống. Người cao niên lại là phía ít khả năng kiểm soát nhất, dù đã góp phần tài trợ hệ thống bằng tiền thuế nhiều năm. Chính quyền Trump gọi khoản trợ giúp giảm phí là một gói cứu trợ không còn cần thiết nữa. Nhưng với người sống bằng thu nhập cố định, khoản trợ cấp là tấm đệm trước chi phí tăng quá nhanh. Khi tấm đệm bị rút, khi chi phí không biến mất mà chỉ chuyển từ ngân sách liên bang sang nơi khác, và nơi cuối cùng thường là túi tiền của người cao niên đã đóng thuế suốt phần lớn của cuộc đời. Đó là cái bản tin về Medicare, Medi-Cal, Part D. Nói chung nó hơi dài nhưng mình tóm tắt đi. Tóm tắt là vậy nè.
1: Cho Tư Trang nó liên quan gì với tiết mục Đường Võ Thánh Kinh, Tư Trang?
0: Nó có liên quan gì vậy? Thì cái này liên quan đến người già hơn.
1: Là con thấy nó thật sự với cha đó. Con cũng chả hiểu nhiều, nhưng mà con thấy kỳ trước đó, mình khi mà mình đi làm á, thì con thấy con mua thuốc nó có rẻ hơn. Nhưng mà sau khi mình không có đi làm nữa đó, thì nhất là những người lớn tuổi đó, như là ông chồng con đó, tự nhiên ổng đi ổng hỏi con mà tại sao SSA lại tăng tiền, tăng tiền bảo hiểm mà bây giờ ảnh phải trả cái Part D là cái
0: đó,
1: gì
0: đó,
1: thì cái tin này đó, thì bây giờ hôm nay con sẽ đưa cái tờ này về cho ảnh xem để ảnh khỏi cái thắc mắc, tự vì ảnh ngủ không được, thưa cha, tự vì bị tăng tiền, cứ mỗi tháng anh phải trả tiền thêm.
0: Cái số tiền đó là chính phủ trả cho, bây giờ chính phủ không có trả nữa, cho nên nó tăng, cho nên ảnh phải trả. Chính là vậy. Nhưng mà cái đó, cái Part D này sẽ chấm dứt, cái mà trợ cấp á, nó chấm dứt là cuối, bắt đầu năm 2007 là chấm dứt rồi hả? Mà mình thấy là
1: bây giờ nếu mà nó chấm dứt cái Part D mà vậy là còn cái Part B thôi phải không thì cha?
0: Thì còn mấy cái phần khác vẫn còn giữ.
1: Vẫn còn giữ.
0: Thì theo Medicare, Medi-Cal, mình gọi tắt là CMS, cho biết là đa số người tham gia có thể chỉ tăng là 10 đô la một tháng thôi. Nói vậy, đa số. Có nghĩa là mình, lúc trước mình chỉ cần bây giờ mình gánh thêm 10 đô la.
1: Cái đó là cho cái người low income. Còn những cái người mà
0: cho đa
1: giống
0: số
1: như,
0: luôn, đa số người
1: đa số, còn
0: đó.
1: Cái middle income này, như là trong này á, là bị ảnh hưởng, là bị bỏ quên á, là
0: rồi.
1: Mình làm ít tiền, mình hơn có một chút vài đồng thôi, nhưng mà nó không cho mình là low income. Nó cho mình là middle income đó, thì bây giờ nó phải trả thêm tiền. Con thì nó tăng hơn một chút thôi, thì con cũng đang thắc mắc, ủa tại sao mình hồi đó mình trẻ hơn mà mình trả rẻ hơn, mà bây giờ mình lớn tuổi hơn mình lại phải trả nhiều hơn.
0: Thì bây giờ mình biết
1: đấy,
0: qua
1: nó thắc mắc quá.
0: Mà mình hiểu là bắt đầu năm 2027 sẽ bị như vậy, tại vì trợ cấp từ chính phủ sẽ cắt đi, cho nên từ cao niên thì phải trả nhiều hơn một chút, tùy theo cái bảo
1: tùy
0: hiểm
1: theo
0: của này, hay là cái loại thuốc nào. Rồi các bảo hiểm, các hãng bảo hiểm cũng có thể tăng phí nữa. Có nghĩa là các bảo hãng bảo hiểm cũng có thể tăng cho mình nữa, mình mà có bảo hiểm thì nó cũng tăng phí cho mình.
1: Ví dụ như copay đó Phạm Thi Trang, nó add thêm tiền. Ví dụ hồi xưa đó con có mua có 5 đồng thôi mà bây giờ nó lên 7 đồng.
0: À đúng rồi.
1: Đó, rồi có nhiều cái thuốc brand name á.
0: Đúng rồi.
1: Nó tăng tới 21 đồng.
0: Đó, cho nên tùy theo thuốc nữa.
1: Đó, thì con cũng hiểu sao ông chồng con ổng cứ rên đùng đùng lên, ổng nói ta càng tự vì cha biết sao không? Nó dựa thêm cái income nữa.
0: Đúng.
1: Họ chia ra là từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó,
0: đó.
1: Thì sẽ trả bao nhiêu, rồi từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó thì nó sẽ trả mấy trăm đồng đó. Thì
0: cái người nó nói là người thu nhập thấp á, thấp á thì được các chương trình khác giúp cho nó hỗ trợ,
1: nó có cái extra help chương trình Phạm Thi Cha. Còn đây người như tụi con là middle income,
0: cái người mà có thu nhập trung bình á,
1: trung bình
0: là
1: á
0: chịu tác động lớn nhất.
1: Đó,
0: vì không có đủ điều kiện,
1: không đủ
0: một
1: điều kiện
0: là không nhận đủ điều kiện, điều
1: không có
0: cấp.
1: Quá thấp mà cũng không có quá cao. Đấy. Thì bây giờ mình bị dính giữa cho mình,
0: nên nó phải chịu hết,
1: phải chịu. Mình phải coi như là mình phải trả bằng với cái người high income đó,
0: đó. Thì tóm tắt lại cái bài viết này nói là cái chi phí mà nó biến mất, nó không phải biến mất đâu, cái chi phí nó nằm bằng đó mà bây giờ nó phải chuyển thôi. Nó chuyển từ chính phủ, lúc trước chính phủ là cover cái chi phí cho mình, bây giờ nó chuyển sang cái người mà trong cái chương trình Medicare. Có người phải trả nhiều, có người trả ít hơn, nhất là những người cao niên sống bằng thu nhập mà cố định đó thì bây giờ phải trả, tại vì chính phủ là đó. Thì dựa theo cái bản tin trên thì mình biết là giáo hội luôn luôn dạy là phải chăm sóc người cao niên, phải có trách nhiệm của xã hội, đó là trách nhiệm của xã hội, rồi phải liên đới với người đau yếu bệnh tật, rồi phải sử dụng những của cải để phục vụ con người. Nhưng mà cái đó là những gì chính phủ tặng, nhưng mà nó cũng không có từ chối cái việc mà mặc dù mình biết là những cái này nó có thể thay đổi qua tùy theo chính phủ dưới thời đảng nào vân vân, nhưng mình chỉ biết là nó không có hoàn hảo, nó vẫn còn những cái thiếu sót, vẫn còn đau khổ vân vân. Thì bây giờ nó không còn trợ cấp từ chính phủ giúp nữa thì mình phải tự trả, thì các bảo hiểm có thể là tăng chi phí lên, rồi họ có thể thay đổi cái danh mục thuốc được bảo hiểm cover nữa. Rồi
1: thay vì brand name là xài cái generic, nó gọi là generic đó cha
0: đó.
1: Nhưng mà người ta nói là phải thử cái generic trước khi mà nếu mà nó không có work phẩm cha, cái bệnh đó nếu mà nó không có hiệu quả thì cái bệnh, người bệnh nhân đó phải cần brand name thì người
0: đó,
1: ta mới cho brand name.
0: À ha, đó rồi cái khó khăn giả.
1: Rồi phải thử cái generic first.
0: Đó.
1: Trước tiên là phải xài thuốc rẻ tiền, thuốc thay thế.
0: Thì bây giờ người mà thu nhập là trung bình có thể chịu bị tác động vì á không đủ điều kiện rồi nhận trợ cấp, nhưng cũng không dư giả để hấp thụ được các khoản chi phí tăng thêm nữa.
1: Dạ thưa cha, thí dụ như những cái bệnh nan y đó, tiểu đường đó,
0: đó,
1: ung thư đó, người ta phải cần cái những cái loại thuốc đó, nếu mà không có đó, không có đó thì người ta sẽ nó không có trị được, nó không có giữ được cái bệnh ngừng.
0: Mà cái thuốc đó thí dụ bảo hiểm mà không cover,
1: không cover
0: phải tự bỏ tiền túi ra. Đó, thì cho nên nó tăng lên là vậy đó. Mà tăng lên thường thường mấy cái loại thuốc đó là lúc trước là chính phủ sẽ cover cho. Đó, thì nó nói chung chung là như vậy. Thì mình biết là theo cũng không có cái gì là tuyệt đối hết ở thế gian này, có thể chính phủ này thay đổi, chính phủ kia thay đổi vân vân. Mình chỉ biết là nó giúp mình một phần nào đó thôi. Cái mà vẫn còn có là vẫn là bệnh tật, vẫn là tuổi già, vẫn là chi phí thuốc men, vẫn nằm ở đó nhiều hay ít thôi. Và những cái lo lắng tài chính đều là những cái gánh nặng mà nó có thật. Cho nên là nhiều người cao niên sống bằng tiền hưu hoặc an sinh xã hội á, rất lo cái chi phí thuốc men. Nhưng mà cũng nhắc cho chúng ta rằng cái đau khổ chỉ là một cái chặng đường trong cuộc sống mà ai cũng phải chịu. Thì người trẻ không chịu, bây giờ mai mốt lớn tuổi cũng phải chịu. Nó cái đau khổ nó không phải là cái đích đến, chúng ta sống trong đức tin nó chỉ là một cái phần của cuộc sống, nó phải trải qua thôi. Cho nên là luôn luôn là đạo giáo hội dạy là phải tìm cách để giúp cho các người già là vậy đó. Thì đối với người cao niên, người đau yếu hay những ai mà lo lắng vì chi phí y tế ngày càng gia tăng, cái lời của Thiên Chúa đó, cái lời của Thánh Phaolô nói là luôn luôn một lời an ủi. Những cái gì mà chúng ta chịu đau khổ bây giờ đó không có bằng những cái vinh quang mà Chúa sẽ cho chúng ta sau này. Thì Thiên Chúa biết những cái hy sinh, mọi cái đau đớn, mọi cái âu lo, nhưng mà không có một đau khổ nào mà sống trong đức tin mà chúng ta sống là vô ích hết cả. dù là tuổi già có mang theo bệnh tật hay là yếu đuối hay là những cái gánh nặng tài chánh, tất cả chỉ là tạm thời so với cái vinh quang đời đời mà Thiên Chúa hứa ban. Đó, nó phù hợp với cái câu kinh thánh kia. Thì cái người mà không bao giờ mà bỏ rơi những ai mà tín thác vào Thiên Chúa đó, Chúa không bao giờ bỏ rơi hết. Nhưng mà Ngài luôn luôn đồng hành và nâng đỡ để chuẩn bị cho những người mà theo Chúa đó một cuộc sống mà không còn, Chúa nói không còn đau khổ nữa, không còn nước mắt nữa, không còn sự chết nữa. Vì vì thế cái lời Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng có đánh mất cái niềm hy vọng. Mặc dù thí dụ là mình thấy mình phải lo tiền thuốc hơn nè, hay là mình có thuốc hơn nè, bệnh tật vẫn còn đó, nhưng mà đừng có mất cái niềm hy vọng đấy, và hãy tiếp tục sống rồi là trung thành và tín thác và yêu mến Chúa. Những cái đau khổ hôm nay không thể sánh được cái vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho những ai thuộc về Ngài. Thánh Phaolô nói vậy đó. Cho nên cũng là một lời khuyên nhủ, một lời khích lệ cho những người lớn tuổi, đặc biệt những người cao niên. Thì mới đây á, cũng mấy năm về trước đây, không có lâu đâu, có thấy một cái bảng số xe sau một chiếc xe tang. Mình biết cái xe tang Mỹ nó màu đen đúng không? Thấy tiếng cái quan tài bỏ vô chiếc xe đó. Một cái bảng số xe sau một cái xe tang á, chị Mai Quỳnh biết nó viết gì không? Nó viết là U, chữ U và số 2, YouTube. Cứ nghe ai đọc cái bảng số đó nói là YouTube 21 cũng nằm trong đây. Mà thật sự là có nghĩa là sắp tới phiên bản YouTube, cái bảng số xe sau xe tang phải viết cái chữ đó mình đọc. Và không biết mình thẳng sao đúng tới mai mốt cũng phiên bản YouTube á. Thì tính sổ ra thì mình biết là sư phụ hay sư mẫu hay là chính bản thân mình thì mai mốt là cũng không ngoại lệ đâu, cũng YouTube. Nói về cái tuổi già, nhưng mà nói về tuổi già đây cũng nói đến cái việc mà cũng tội nghiệp cho những người bậc cha mẹ mà không có lớn tuổi nào bệnh tật. Bây giờ Medicare cũng cắt bớt đi là rồi gánh nặng về tài chính, mà có con nhưng mà con nó lại không có quan tâm, nó không có lo nữa. Cũng có nhiều người như vậy nữa đấy. Cho nên là trong cái câu chuyện câu chuyện mà nói về cái ông mà Chu Dung Cơ đó, ông ta là cựu thủ tướng Trung Cộng năm 1998 đến 2023 đó. Ông nói nha, ông là cựu thủ tướng của Trung Cộng năm đó đó nha. Ông nói về cái liên hệ giữa cha mẹ con cái, ông cũng gặp cái hoàn cảnh này. Ông nói là cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn. Ông nói là con bệnh cha mẹ buồn lo, nhưng mà cha mẹ bệnh con đến thì nhờ một cái, rồi nó hỏi vài câu, rồi nó thấy là đủ. Rồi con á, thì tiêu tiền của cha mẹ thì thoải mái, nhưng mà cha mẹ thì tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào. Rồi ông nói là nhà của cha mẹ là nhà của con, nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Khi mà ốm đau á, thì cha mẹ già trông cậy vào ai? Và nếu chẳng may ốm đau, dai dẳng, hiếm thấy có đứa con hiếu thảo nào ở bên giường. Ông nói vậy. Ông là cựu thủ tướng nha con ông. Có nghĩa là ông nói là kinh nghiệm của ông đó. Rồi ông gửi cái lời khuyên đối với các bậc cha mẹ nè. Khác nhau là như vậy. Không biết người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Ông nói là ông khuyên cho các bậc cha mẹ là chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Mặc dù cũng có nhiều con cái có hiếu nuôi cha mẹ. Thì cái này lại làm cho mình nhớ đến cái câu chuyện của một người thợ hớt tóc. Một người thợ hớt tóc có cho biết đó là về con cái của ông. Ông nói là cả hai đứa con đều có nhà riêng hết, cùng ở trong quận Cam, nhưng mà không có mấy khi mà chúng lại điện thoại hỏi thăm ông hết cả. Ông chia sẻ vậy. Thì ông nói là tháng trước ông bị bệnh nặng, nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng có con, có đứa nào nói ghé thăm. Rồi ông nói thêm, chỉ trừ lúc nào mà chúng cần nhớ đến ông á, cái việc gì đó thì chúng nó mới ghé hay gọi điện thoại ông thôi. Và ông buồn bã, ông kết luận, ông nói là ở Mỹ này đến 9 đứa con, nhưng cha mẹ già bệnh thì cũng phải vào nursing home thôi. Ông ta nói vậy. Thì mình biết tuy vậy, rất nhiều gia đình Việt Nam trên xứ người có được cái niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo lớn lên trong thời chiến tranh, thông cảm được cái nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ mình, thì đó cũng là một lời khích lệ. Cho nên là Stephen Ray đó, Stephen Ray hình là một người author của người Mỹ, ông viết như sau này nha, ông nói là be nice to your children because when they are the one who will choose your nursing home. Tạm dịch là ông nói là hãy thương yêu con cái của bạn vì chúng chính là người sẽ chọn cái viện dưỡng lão cho bạn.
1: Dạ thưa cha, con có nghe một người nói là mẹ thì nuôi được 10 con nhưng mà con thì một con không nuôi nổi, 10 con không nuôi nổi một mẹ, đó là như vậy đó thưa cha. Là nuôi con thì không có tính thời gian, mà con mà nuôi mẹ thì con tính từng ngày, từng tháng. Chúa tôi ơi, thì con đã thấy rồi, nhiều khi mình có con mà mình cũng đừng có hy vọng gì cha. Không có hy vọng gì để chúng nó báo đáp mình.
0: Thì đây, ông cựu thủ tướng Trung Cộng cũng
1: nó bạc bẽo lắm đó thưa cha. Cho nên á, khi mà ba má con ngã bệnh á, thì may mà má con có tới 8 cô. Mà thường thường con gái nó hay lo cho bố mẹ hơn. Thông thường đa số là vậy thôi, chứ con không có nói chung tất cả mọi người, nhưng mà nó là có đa số những người mà có con gái đó là một cái phần may cho bố mẹ. Con cái nó còn nhớ tới, mà nhất là những người con mà trải qua đau khổ với bố mẹ đó, cha, sống một cái đời sống cực khổ đó thì biết. Còn nếu mà đẻ ở trong cái xứ Mỹ này nó sướng quá rồi, nhiều khi chúng nó cứ nghĩ và nó phải như vậy thôi.
0: Cho nên cái anh hớt tóc này anh cũng nói đó, cho nên gia đình được ở trên xứ người đó, nếu mà có con ở Việt Nam mà nó hiểu, nó trải qua cái thời chinh chiến, nó thông cảm được, nó có biết được cái nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ nó lo, đó là một cái diễm phúc đó. Cho nên là có những người cao niên mà mang cái nỗi đau á, mình nói bây giờ Medicare, Medicaid bây giờ chính phủ cắt bớt rồi, nhưng mà nỗi đau rồi bây giờ con cái nữa, nó chưa có làm tròn cái chữ hiếu á, nếu mà họ vẫn trung thành sống đức tin và tín thác vào Chúa, thì đây lời của Thánh Phaolô trở thành cái niềm an ủi: những đau khổ hôm nay chỉ là tạm thời thôi, còn cái vinh quang Chúa dành cho những ai mà sống đức tin, nó phải tồn tại mãi mãi.
1: Vâng, nhưng mà nói tóm lại, ở bên Mỹ vẫn hơn là ở nước nhà. Vâng, cảm ơn cha. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đừng Vào Thánh Kinh. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin ban cho những người cao niên, người đau yếu và những ai lo lắng vì gánh nặng chi phí y tế luôn được bình an và sự nâng đỡ. Xin soi sáng các nhà lãnh đạo biết đưa ra những quyết định công bằng, tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến lợi ích chung. Xin cũng giúp mỗi chúng con biết sống yêu thương, quảng đại và quan tâm đến những người yếu thế như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Hoặc email radio.mẹhằngcuugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì em sẽ có một cái chuyến đi thăm một người bạn.
0: À, đi thăm thôi chứ không có ăn uống, không nhậu nhẹt
1: dạ
0: gì
1: không,
0: hết.
1: Dạ không, tụi em đề nghị là đi potluck, tức là mỗi người đem một món đến ăn với người bạn. Tại vì ngày xưa người bạn này chưa có bệnh á, thì tụi em hay rủ nhau đi ăn lắm. Nhưng mà bây giờ người bạn bệnh rồi, mà cái bệnh này cũng là một cái căn bệnh của phụ nữ, đó là bệnh ung thư vú. Mà cô ta cũng... bây giờ bác sĩ kêu đi về rồi, coi như là chỉ chờ thôi, chỉ chờ để mà ra đi thôi.
0: Có nghĩa là phát hiện quá trễ hay sao?
1: Không, phát hiện cách đây cả hơn 10 năm rồi anh.
0: Kỳ vậy, tại thường cái bệnh đó người ta nói rằng nếu mà mình phát hiện sớm, nó thí dụ đồng ý cắt bỏ hay là như thế nào đó, nó ok.
1: Dạ vâng, lúc đó thì khi mà cô ta bị, mới bị đó, thì cô rất là sợ. Và họ chỉ lấy một phần thịt bên cái hông thôi, bên cái phần bên hông của cái ngực của cô ta, thì đi thử, thì sau đó thì họ điều trị nhưng mà không có cần phải hóa trị chemo hay là xạ trị gì hết, tức là làm bình thường, thì cô ta không có bị tình trạng rụng tóc. Nhưng mà 4 năm sau thì bắt đầu nó lại biến chứng, nó chuyển qua cái này cái nọ, thành ra cô ta bắt buộc phải cắt đi một phần bên phải, rồi sau đó tiếp tục cắt một phần bên trái. Mà bây giờ thì trong phổi thì lúc nào nó cũng tràn dịch hết. Một lần hút cái dịch đó ra cả một cái túi nước dịch đó, thì coi như là cũng chống chọi rất là nhiều suốt cũng mấy năm nay. Thì bây giờ bác sĩ bảo là về, cứ thèm gì thì ăn, bởi vì cái ngày đó nó không còn gần nữa. Thành ra hôm rồi thì em đến cách đây 2 tuần, thì khi em vào bệnh viện thăm á, thì phải nói là khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ mà em nghĩ cô ta có một cái hình ảnh như vậy. Ốm mà nhìn lạ luôn. Chỉ khi cất cái giọng gọi kêu tên em á, thì em mới nhận ra người. Chứ không thôi em nhận không ra. Bởi vì cũng lúc em đến thăm là gần 3 năm rồi. Tại vì cô ta cũng mặc cảm vì cái bệnh đó, thành ra không có muốn tiếp xúc với ai hết, block hết tất cả các số phone hết. Thậm chí anh có đến nhà, anh bấm chuông cũng không mở cửa, không tiếp khách gì hết. Nhưng mà bây giờ thì cô ta phải mở rộng cửa ra, bởi vì biết mình cũng không còn bao nhiêu ngày tháng nữa rồi. Thành ra thứ bảy này tụi em muốn dành cái thời gian cho cô ta để có những cái buổi gần nhau. Anh biết không, cái ống chân á, phải dùng cái từ là ống chân chứ không còn gọi là cái chân nữa.
0: Nên nó không còn cái miếng thịt nào hết.
1: Còn là xương không mà. Dạ, khi mà em rờ từng cái bộ phận chân tay đồ đó, trời ơi, thấy khủng khiếp luôn. Em thấy đời người đúng là sinh lão bệnh tử. Sinh ra rồi khi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta đi vào một cái tuổi già, hay là chúng ta có một cái căn bệnh, để rồi sau đó cái căn bệnh nó hành hạ cơ thể của mình, để rồi chúng ta kết luận cho các bụi trở về với các bụi mà thôi.
0: Phụ nữ đó thì đôi khi cũng có cái suy nghĩ nó cũng cũng lạ lắm. Cho dù như thế nào nữa đó, thì cũng phải giữ cái nét đẹp của mình, cái hình ảnh đẹp của mình, cho nên là
1: sống phải đẹp mà chết cũng
0: chết
1: phải đẹp,
0: cũng phải đẹp luôn. Cho nên cái đó nó là cái suy nghĩ chung của người phụ nữ. Cho nên có những cái trường hợp đó, thí dụ như cái trường hợp mà cô nói đó, nếu mà ngay lúc đầu đó mà cắt bỏ đó, thì nó sẽ không có bị như vậy. Nhưng mà bởi vì muốn giữ cái đẹp.
1: Không phải anh, cô ta không có mai cái chuyện cắt bỏ hay không cắt bỏ. Nhưng mà tại vì lúc đó y khoa, họ nói là không cần. Họ chỉ lấy một miếng thịt ra họ test. Thì sau đó họ điều trị, họ nói không cần phải cắt bỏ.
0: Tại vì
1: nhưng
0: cái
1: mà
0: đó
1: 4 năm sau thì lại phải cắt.
0: Mình phải biết đó là thông thường đó, khi mà có một cái phát hiện mà ung thư ngực đó, cái chuyện đầu tiên đó là người ta chụp hình x-ray. Và rồi người ta gửi cái mẫu bệnh phẩm đó đi cho cái phòng lab để người ta coi cái ung thư đó nó thuộc vào cái loại nào, nó có lan tràn hay không. Cái mà ung thư ngực đó, nó không có nguy hiểm, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó tràn lan và nó lắm vào ở trong cái phổi của mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên đó là lý do mà người ta phải chụp hình và người ta gửi cái bệnh phẩm đi ngay lập tức để xem coi nó có cái biến chứng, xem cái ung thư đó nó có cái nguy cơ lan tràn hay không. Cho nên có nhiều người đó, người ta biết hai cái chữ ung thư đó là hai cái chữ rất là nguy hiểm. Nên khi mà người ta bị thì người ta cắt ngay. Người ta cắt ngay thì sau đó thì không có còn bị cái trở ngại gì hết. Nói xin lỗi, thí dụ chẳng hạn như trường hợp của Ý Lan. Ý Lan cũng là một cái người gặp cái trường hợp đó, nhưng mà cho tới giờ phút này Ý Lan vẫn ok. Bởi vì cô đồng ý cắt hết mà. Cho nên nó sẽ không có gặp trở ngại. Nhưng mà khổ nổi đó, tại vì lúc đó không được cắt cái đó thì nó xấu đi. Cắt cái đó mấy đứa bạn mình nó ngó mình, nó tưởng trai, không được. Thì phải giữ cái đẹp. Cho nên đôi khi nó có những cái quyết định nó không có chính xác. Nó có người ta đặt ra một cái câu hỏi mà bây giờ tôi hỏi cô luôn, cô trả lời ha. Cô thì tôi biết là cô sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà cái này nó không có liên quan gì tới tiền bạc hết trơn. Nhưng mà người ta hỏi đó là nếu mà bây giờ cho cô chọn lựa một trong hai thứ. Một đó là cô sẽ trẻ mãi không già. Có nghĩa là cô, thí dụ cô ở cái tuổi 25, cô sẽ trẻ hoài cho đến lúc cho tới cái lúc mà 80-90 tuổi cô chết. Nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn trẻ giống như 25. Và một cái chọn lựa thứ hai đó là cô sẽ sống hoài không chết. Có nghĩa là cô cũng sẽ già già lên rồi 89 rồi 100 rồi 101, 102 gì đó. Thì dĩ nhiên già thì nó phải cằn cỗi, nó phải, nhưng mà cô không chết. Thì trong hai cái đó cô chọn cái nào?
1: Câu hỏi này sự thật nghe nó không, tưởng đâu nó dễ nhưng mà nó lại khó. Tại vì cái nào nó cũng để cho chúng ta phải cân nhắc hết. Nhưng mà đối với em thì từ thời đó tới giờ đó thì em không có chú trọng bề ngoài nhiều. Thành ra nếu mà giữ cái sắc đẹp hoài cho nên nó cứ là forever đó thì em cũng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ mình sống sao cho cái tâm mình tốt, thì cái tâm hồn mình nó mới bình thản, bình an, thì cái gương mặt mình nó cũng sẽ vui vẻ theo những cái gì trong tâm hồn mình nghĩ. Em nghĩ như vậy. Còn thời gian thì nó làm cho con người ta sẽ già đi, thì không lẽ giờ em trẻ rồi cái lứa tuổi bạn của em đồng lứa mà ai cũng già mà em trẻ thì nó cũng không giống ai. Thành ra cứ để cái gì cho nó theo tự nhiên thôi anh. Em thì em không lựa chọn hai vế đó, em không chọn cái nào hết. Dĩ nhiên anh sẽ nói vậy là cô sống để mà cô giữ cái túi tiền. Không có tiền thì sao sống được. Có tiền là nó mới quyết định nhiều chuyện mà. Nhưng mà đối với em thì cứ để cho cái gì nó tự nhiên. Đối với em thì em chưa bao giờ em suy nghĩ là phải đầu tư một cái gì trên gương mặt hay trên cơ thể của mình hết. Tại vì tiền thì em thích nó đẻ ra tiền nhiều hơn.
0: Hai cái chọn lựa đó đúng như cô nói, nó cũng hơi làm cho người ta hơi nhức đầu. Bởi vì đó, nếu mà nhìn trẻ mãi không già đó, mà cái sức khỏe của mình theo thời gian nó vẫn bình thường, tức là nó vẫn yếu từ từ, thì lúc đó nó cũng khổ lắm. Tại vì ví dụ chẳng hạn như một cô gái mà nhìn mới có 25 tuổi mà thật sự ra tuổi đã 70 rồi đó, thì lúc đó trong cái đầu cái người đó đó là cái suy nghĩ của cái người 70. Cho nên lúc đó đột nhiên là coi như là có một đứa nào nó đáng tuổi con cháu mình mới 30, nó tới nó đòi cua mình, nó rồi nó tỏ tình với mình, thì lúc đó nó lộng cộng lắm. Thấy không? Cho nên là lúc đó nó trời, mình trẻ đẹp như vậy nhưng mà bây giờ không còn yêu được nữa. Tự nhiên thấy cái thằng nhóc 30 tuổi này đó, mình thì nhìn giống 25, nhưng tự nhiên thấy nó, cái mình thấy nghĩ tới cháu của mình. Làm sao mà yêu nữa. Rồi còn cái trường hợp kia thì cũng vậy, là coi như là già già mà không chịu chết, tức là 90 rồi 100 rồi cứ vậy đó. Rồi nhưng mà khổ nổi nó khi mà già thì cũng phải yếu chứ. nhưng mà nó không chết. Mà cái tuổi già ở bên nước Mỹ này đó, bây giờ đó, người ta nói đó, mấy ông già, bà già đó, mà tới cái tuổi mà truy thiên mạng rồi, họ không có sợ chết nữa. Cô biết họ sợ gì không?
1: Sợ gì anh?
0: Sợ không có tiền xài.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
0: Đó là cái nỗi lo của cô, tôi biết. Bởi vì ngay cả những người mà có con cháu đầy đàn đi nữa đó, thì cái mà gọi là cái suy nghĩ nói rằng mai mốt ồ tôi già rồi con tôi nó nuôi hay là cháu tôi nó nuôi, hay là mỗi đứa nó mỗi tháng nó cho ít tiền, thì coi chừng cái suy nghĩ đó đôi khi đó nó cũng không có chính xác. Bởi vì con mình, cháu mình rồi nó cũng lớn lên, rồi nó cũng phải lập gia đình, rồi nó có cái gia đình riêng của nó có cái cuộc sống riêng của nó. Nếu mà may mắn gặp có đông con, 4-5 đứa con mà đứa nào cũng thành công đó, thì cái chuyện mỗi đứa một tháng nó trích ra bao nhiêu nó giúp mình đó, thì nó cũng có thể tạm tạm được. Cái trường hợp đó là trường hợp may mắn. Còn nếu mà con của mình đó, mà nó chỉ vừa đủ sống cho cái gia đình của nó đó, mà mỗi tháng mà phải trích ra để nuôi ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì nó cũng gặp khó khăn của nó. Rồi chưa kể đó là cái nhu cầu của con người đó, nó không thể nào mà nó nói hết được. Giống như chúng ta đã nói là làm lương một tháng 2.000 đó, nhiều khi còn dư được 50-60 một tháng. Làm lương 5.000 tháng, tháng nào cũng nợ cũng thiếu hết trơn. Cho nên rất là khó nói. Cho nên cái mà mong chờ mà con cháu đó, thì nó tốt hơn hết đó là chúng ta nên tự lo cho mình đi, chuẩn bị cho mình đi. Thí dụ có những cái chương trình tiết kiệm, những cái chương trình để cho chúng ta chuẩn bị sẵn có tiền xài. Thí dụ chương trình mà người ta hay, cái chương trình người ta gọi là private pension đó, mà người ta hay gọi là quỹ niên kim đó, thì nếu mà chúng ta có được cái chương trình đó từ 60 tuổi trở lên là chúng ta có thể có được cái chương trình đó rồi. Chúng ta chuẩn bị thì lúc đó 65, 67 hoặc 70 mà về hưu rồi, thì mỗi tháng tự động có tiền xài cộng với cái tiền SSA đó, tức là cái tiền mà chúng ta đi làm mà chính phủ trả lại nó giúp chúng ta, thì nó cũng tạm đủ sống. Chứ còn nếu mà tùy thuộc mà cứ nghĩ rằng trong tương lai con cháu nó sẽ lo cho mình thì coi chừng nó sẽ có những cái trường hợp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một cái loài hoa. Cái hoa này đó, dường như là nếu mà tôi thì không rành gì về hoa lắm nha. Nhưng mà hình như là cái hoa này thì thường thường Tết người ta hay chưng, phải không cô? Hoa huệ đó.
1: Đúng,
0: bông huệ đó.
1: Bông huệ thì có người ta kêu là lây dơn, nhưng mà cũng có một cái loại huệ trắng đó anh, cái hình mà ông Thánh Du Xe
0: thường trong cái đó là huệ. nó là màu đỏ phải không?
1: Đỏ có, vàng có, rồi có màu tím nữa anh. Nhưng mà em thì vẫn thích cái hoa huệ kia hơn, cái hoa huệ mà nó túm túm đó anh, nên cái hoa huệ trắng đó em lại thích cái hoa đó hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích về hoa huệ, để có nhiều khi đến ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều khi chúng ta chạy ra ngoài chợ mua bó hoa huệ về để trong nhà cho nó đẹp đó, mà không biết là cái sự tích như thế nào. Và dĩ nhiên những cái sự tích mà gọi là chuyện cổ tích này đó, nó chỉ là những cái chuyện mà lưu truyền trong dân gian rồi từ trước đến giờ rồi người ta tổng kết lại. Còn cái sự thật nó như thế nào, nó có phải đúng như vậy hay không thì ai tin thì cứ tin. Bởi vì lúc nào cũng vậy, chuyện cổ tích mà nó sẽ mang cái hình thức huyền thoại nó ở trong đó. Chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu ông Bụt, chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu những cái sự biến hóa này kia. Cho nên vâng, thưa quý vị, nghe thì nghe và để biết, ít ra chúng ta cũng biết hoa huệ nó, cái nguồn gốc nó từ đâu. Câu chuyện dĩ nhiên là bắt đầu từ cái chuyện ngày xưa rồi. Thì ngày xưa có một cái người rất là hay chữ, nhưng mà lại thích lên rừng hái lá thuốc. ngày xưa mà người ta dùng cái chữ hay chữ đó, cô có hình dung ra cái được là cái người đó như thế nào không?
1: Nó hơi nhường chút xíu, lanh đanh chút xíu, có vẻ như người, cái vấn đề gì cũng hiểu biết hết.
0: Thật sự ra đó, nếu mà người ta nói là hay chữ đó, tức là học học giỏi, học cao, biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Không, cái đó là sự thật. Ngày xưa cô đã từng nghiên cứu, cô học tiếng Trung Hoa, cô biết mà.
1: Yeah.
0: Ngày xưa những cái chữ mà tiếng Trung Hoa, cô học chữ nào cô phải nhớ chữ đó.
1: Đúng,
0: phải không
1: rồi.
0: Mà dường như đó, nếu mà để mà tạm gọi là biết chữ rồi ấy rồi, nó cũng phải 3-4 ngàn chữ để mà giao tiếp, thì khổ nổi là học chữ nào phải nhớ chữ đó, cho nên có những cái chữ lạ nhiều khi mình không biết. Mà cái người mà hay chữ có nghĩa là nhiều cái người biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Vâng, thì ông này hay là cái người giỏi biết nhiều chữ, nhưng mà lại thích lên rừng để mà hái lá thuốc, nhất là lại đi kiếm những cái loại trầm hương để có thể chữa bệnh cứu người. Trầm hương, cái nguồn gốc của nó như quý vị đã biết, nó là một cái nhựa của một cái cây, mà đặc biệt là cái loại cây gió đó, nó trong thân cây nó tiết ra, rồi nó tiêu ấp nó được những cái chỗ mà nó bị nứt bị ấy đó, thì nó điền vào chỗ đó để nó giữ cái cây nó được vững. Nói tóm lại, đó là một cái nhựa cây nó tự tiết ra để nó trị bệnh cho chính nó. Và đặc biệt đó là trầm hương nó có cái mùi thơm và chữa được nhiều cái thứ bệnh cho người, nhưng mà đi tìm nó không có phải là dễ, phải lặn lội trong rừng sâu. Và mỗi lần mà đi kiếm trầm hương đó, thì người ta phải nhiều khi phải làm những việc như là van vái rồi tắm rửa sạch sẽ để đi tìm. Thì cái người hay chữ này đó là một cái người không phải là không có vợ, mà là góa vợ, tức là vợ chết rồi. Có hai người con trai đã ra ở riêng, và một người con gái đó thì rất là nhỏ con, người mảnh khảnh, da thì trắng mát. Nếu mà cái anh này nấy lên rừng đó, thì cô con gái ở nhà phơi thuốc cho cha mình. Và cô này thì dĩ nhiên là con của người đọc sách, mà cũng học được một ít chữ nghĩa, cũng hiểu được cái điều phải trái trên cuộc đời. Cô rất là thương cha và chăm sóc với tấm lòng thương yêu của mình. Thì đột nhiên lần đó xuất hiện một cái tên tướng cướp. Tên này thì rất là độc ác. Tuy rằng nó đẹp trai đó, nhưng mà nó lại rất là độc ác. Nó đem quân qua cướp phá vùng của hai cha con đang ở, và những người chung quanh đó bị giết chết mỗi ngày mỗi nhiều. Mà lúc đó, đó quân lính của nhà vua thì chả biết trốn đâu, không thấy bóng dáng gì hết. Thì cô này cũng tìm hiểu về cái tên cướp này, biết tên này đó, nghe đồn nó có một cái bệnh nhức đầu. Và cô mới bàn với cha của mình, nói với mấy cụ già ở trong rừng, ở trong vùng đó, để cái người cha này đem cái mẫu trầm hương quý nhất đến bán cho cái tên giặc này, và nhân dịp đó trừ nó luôn. Bởi vì nó bị bệnh nhức đầu kinh niên mà, thì có thuốc gì là nó sẽ tìm cách nó mua. Thì một cụ già nghe nói như vậy đó, thì ông mới nói là cái này đó thì nó cũng khó, bởi vì cái tên này nghe nói nó không bao giờ gặp mặt người lạ, mình làm sao mà tới gần để giết nó. Thì một ông khác đó thì lại góp ý nói, tôi nghĩ đó, đối với cái thằng này đó, phải có gái đẹp mai ra mới dụ được nó và trừ được nó. Thì cái người cha của cô gái mới nói rằng, tôi nghe thằng này nó cũng đẹp trai lắm, có nhiều của quý, thành ra đó đàn bà con gái tới gần nó là bị nó mê liền. Thì cả đám cụ bàn tới bàn lui với nhau, cuối cùng đó là phải đi tìm được một số các cô gái mà được cho là đẹp, mà tâm trí thì vững vàng, không có bị cái thằng đẹp trai kia nó mê hoặc, rồi để tìm cách giết nó đó. Thì sau khi các cụ già về đó, cô gái con của cái ông thầy thuốc này đó, cô ấy mới nói với cha mình, cô ấy nói, cha, cha cứ để con đem cái thuốc trầm hương xuống gặp cái tên giặc kia đi, nhất định con sẽ trừ được nó. Con biết bao nhiêu người chết vì nó rồi, cho nên con không thể nào mà chịu được. Thì ông cụ này nghe nói thì cũng rất là vui, nhưng mà cũng lo, không biết là nó có làm được cái việc nguy hiểm này hay không. Thì anh mới nhìn con, anh nói cái chuyện này nó không có dễ đâu con. Khi mà nghĩ trong đầu thì khác, nhưng mà khi bắt tay vào việc đó, nó khác. Thì cô gái này cô mới trấn an, cô nói là cha đừng có lo, con nhất định làm được. Thì ngay lúc đó đó, hai người con trai của ông này với lại những người anh của cô gái đó cũng vừa về đến, rồi xin cha mình đi trừ tên tướng cướp. Nhưng mà khi mà người cha cho biết cái ý kiến của cô em gái Út đó, thì người anh thứ hai nói là dẹp đi, không có được. Nó là thân con gái nhỏ, còn tụi con là con trai, không lẽ nào mà để cho nó đi vào nguy hiểm trong khi tụi con là ở nhà. Thì người khác lại nói nó đi thì nó cũng có cái lợi, nhưng mà cái bất lợi thì nó nhiều lắm. Chắc là điều ấy cha đã biết rồi. Và cái ý của cái người anh này nó nói là chưa chắc gì khi gặp được cái tên tướng cướp đẹp trai đó mà cô này có thể thoát được cái sức quyến rũ của nó. Thì người em gái Út mới nói là cảm ơn hai anh đã lo, nhưng mà hai anh thử nói cái cách mà hai anh muốn giết nó như thế nào. Thì mấy người anh mới nói là tụi anh đã bàn rồi, anh với anh cả sẽ đem trầm hương tới bán cho nó, rồi hứa nếu trong 3 ngày mà thuốc không trị hết cái bệnh đau đầu quái ác của nó đó, thì nó có thể nó giết anh. Như vậy là trong 3 ngày ở gần nó, anh và anh cả thế nào cũng tìm cách giết được nó. Rồi cô này mới hỏi nếu trong 3 ngày mà nó nhốt hai anh trong một nơi xa thì làm sao mà giết được. Thì mấy cái người anh này mới nói là tụi anh sẽ làm ra vẻ khờ khạo, hết lòng khâm phục nó. Thì cô gái mới nói là các cụ trong làng cho biết á, thằng này là một cái đứa chưa có cho ai tới gần ở trên á, dù là một đứa nhỏ, chỉ trừ là những người con gái giống như em. Thì lúc này hai người anh không biết trả lời sao, thì mới hỏi ngược lại, nếu mà em đi đó, em làm cách nào giết được nó? Thì cô này mới nói, em tính rồi, em xin cha một cây kim có tẩm thuốc độc, em gói rồi giấu kỹ trong búi tóc đó. Em chỉ cần rạch khẽ một đường vào tai nó là đủ giết nó rồi. Thì người cha nhìn cái đứa con gái thì nghĩ đứa này nó cũng suy nghĩ giống như ý của mình. Bốn cha con bàn cãi nhau, cuối cùng đó thì người anh cả được cho phép đi với em gái mình để gặp thằng ăn cướp kia để tìm cách giết nó. Thì các cụ già trong làng được tin đó, thì rất là vui và rất là quý trọng cô gái. Ông nào cũng dặn dò điều này điều kia. Rồi 2 ngày sau hai anh em tới chỗ bọn cướp đóng. Chỗ đó thì dĩ nhiên là lâu la quân sĩ khá đông, mà nó lúc đó nó cũng chưa có bắt đầu phá cái vùng này. Thì nó chỉ ở đó hàng ngày cướp phá sơ sơ, rồi buổi tối là kéo về ở đó. Thì quả thật đó, khi gặp tên cướp này đó, thì thấy cái tên đầu đảng này

quý đó, thì mấy tên lâu la mới chạy vô nó báo cho tên đầu đảng. Thì tên tướng cướp mới ra lệnh khám xét thật kỹ rồi đưa cô gái vào gặp mặt. Đứng ở dưới trướng nhìn thấy cô gái mảnh khảnh, da thì trắng mát, thì tên cướp thì nó thích lắm. Nó cho lính hỏi kỹ và kêu đưa trầm hương cho nó coi. Cô gái mới nói là trầm hương này đó chỉ đổi bạc hoặc là vàng. Bây giờ phải đưa vàng hoặc là đưa bạc trước tôi mới đưa thuốc trầm hương. Thì tên này mới hỏi là bao nhiêu. Cô này mới nói vàng đó thì 1 nén, còn bạc thì 10 nén. Thì tên cướp nó ra lệnh nó đưa 10 nén bạc để lấy trầm hương. Tên lính nó cầm cái mảnh trầm hương trong tay rồi nó hỏi nếu mà cái này mà giả thì sao. Thì cô này nói tôi chịu tội, tội gì cũng được, tại vì đây là trầm hương quý mà trầm hương thật mà. Thì tên cướp mới hỏi như vậy làm sao chữa bệnh. Thì cô này mới nói là đeo nó trước ngực, lúc đau đầu đó thì mài ra để uống, còn lần đầu đó thì có lẽ là lâu mới khỏi, về sau cứ uống một lúc là khỏi liền. Nói xong thì cô ấy cầm 10 nén bạc rồi quay ra. Thì tên lính nó mới chạy theo, nó đứng chặn lại, nó nói là mời cô vào gặp chủ soái. Thì cô này nói không, cha tôi đang đợi nhà, tôi phải về, nhà xa lắm. Thì nó mới hỏi là nhà cô ở đâu. Cô gái theo lời của người anh dặn đó, nói một cái làng cách đó xa mà bọn cướp đã chưa có tới bao giờ. Thì tên lâu la này mới nói vậy thì không xa đâu, cứ vô gặp chủ soái tôi một chút rồi về. Cô gái này mừng lắm, mới đi theo tên lính. Nhìn thấy tên cướp thì đột nhiên cô bàng hoàng cả người. Tại sao lại có một cái người con trai đẹp trai như vậy? Không lẽ đây là tướng cướp sao? Và cô này thấy thì giống như nằm trong mơ. Còn tên lâu la thì vẫn đi bên cạnh để đề phòng bất trắc. Thì tên tướng cướp nơi mới mời cô ngồi xuống ghế cách không xa. Thì tên cướp nó mới nói là tôi mời cô ở lại đây đó, tôi muốn cô ở lại đi luôn, cô có bằng lòng hay không? Thì cô này nghe nói vậy mới nhớ đến cha và nhớ tới cái nhiệm vụ của mình đó, thì mới nói tôi sợ lắm, cha tôi đang chờ ở nhà. Thì tên cướp này mới nói tôi mời cha cô đến ở đây luôn, cô đồng ý không? Thì cô này càng nhìn càng sững sờ, mà không nhìn thì thôi, mà nhìn thì lại càng bị mê hoặc, bởi vì thằng này nó đẹp trai quá mà chả thấy có cái gì tàn ác hết. Thì cô này nói là tôi sợ, mà không biết là sợ cái gì. Thì tên cướp mới trấn an nó là cô không cần không phải sợ. Bây giờ nó cô muốn cái gì sẽ có cái đó. Tôi sẽ quý cô hơn cả cái thứ trầm hương quý này. Bởi vì cô tôi sẽ hết bệnh. Thật ra đó, những cái lời quyến rũ này đó, là những cái điều mà cô gái cũng muốn nghe. Thì cuối cùng thì cô mới nói, nhưng mà ông phải cho cha tôi đến ở với tôi. Được rồi, chỉ vài hôm tôi cho người đi rước cha cô tới. Thì đang nói chuyện thì đột nhiên có một tên lâu la nó dẫn một cụ già mặt mày trầy trụa dẫn vô trong đó và nói rằng thưa chủ soái, cái lão già này dùng dao chém phó tướng bị thương và nhất định không chịu nộp một cái hạt thóc nào hết. Thì tên cướp nó mới nhìn vô cụ già mới nói hãy cho ông ta ăn món thịt nướng xem có chịu nổi hay không. Và dẫn cụ già ra, cụ già mới nhìn tên cướp và cô gái rồi đi theo tên lính. Cô gái hiểu ngay và đột nhiên lúc đó nhớ tới cha mình. Và tên cướp lúc này đột nhiên nó ôm lấy đầu, bắt đầu nó đau đầu. Và nó mới hỏi liền, nó bây giờ mài trầm hương uống được chưa? Thì cô này mới nói xin cứ mai và mời uống thử. Và tên cướp nó mới gọi lâu la vô mài trầm hương rồi theo cái cách cô gái. Rồi nó đến gần để mà cô gái hướng dẫn. Thì lúc này cô này nó nghĩ trong bụng, nói là nếu mà anh mình đừng có dặn, mình có thể giết nó ngay bây giờ. Nhưng mà anh mình đã từng dặn nó đừng có vội vàng, đừng có sốt ruột. Phải giết được nó mà vẫn trở về với được với nhà, với làng xóm

0: Bởi vì cha sẽ rất là buồn và không thể nào sống nổi nếu mà mình chết. Thì tên cướp nó uống xong mấy ngụm trầm hương rồi nó đi vô, nó nằm nghỉ ở trong buồng trong. Có lẽ là cơn đau dịu đi, thì cô gái được đưa qua một cái buồng kế bên, nói là mời cô tạm nghỉ ở đây, cần gì thì cứ cho biết. Rồi sau đó, tên cướp nó mới đem rất là nhiều quần áo đẹp của cải quý ra tặng cô và nói là nếu mà nàng nhận làm vợ của ta đó, thì sẽ tha hồ sung sướng. Thì cô này chỉ im lặng, nhưng mà đêm đó thì tên cướp nó vẫn để cho cô yên, bởi vì trong lòng nó vẫn chưa có tin tưởng lắm. Nó nghĩ rằng nếu mà người con gái mà chưa có bị nó mê hoặc đó, thì vẫn có thể làm hại được nó. Biết đâu người con gái này là một trong những người muốn đến giết mình. Thì theo cái lời người anh dặn đó, đêm đó cô phải lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch được vào tay tên cướp rồi mới tìm cách chạy đến cái đồi ở phía tây đó, nơi mà dễ trốn nhất. Anh của cô sẽ đợi và đón cô ở đó. Và người anh đợi suốt đêm cũng không thấy cô gái xuất hiện. Thì anh này bắt đầu lo, và anh nghĩ chắc có lẽ là em của mình có thể bị cái tên kia mê hoặc rồi. Cho nên sáng hôm sau anh giả làm cái người bán vải đi qua sớm để tìm người em của mình. Thì lúc đó cô em đang đứng trong phòng, rồi bưng đưa cho tên tướng giặc một chén rượu. Thì lúc đó người anh nghĩ là thôi, đúng là nó mê cái thằng đẹp trai này rồi. Thì anh này giận quá, nhưng mà vẫn làm bộ rao bán vải rồi đi ngang qua luôn. Vải thì cái đám ăn cướp nó cần gì nó mua, nó muốn cướp ở nơi nào nó muốn cướp, nó có bao nhiêu vải thì không có. Thì người em gái từ xa cũng thấy bóng của anh mình. Nhìn cái dáng đi là biết là anh mình đang giận, nhưng mà cô nghĩ là anh mình đã nghi quan cho mình rồi. Và cô nghĩ đó là phải làm cho nó mê mình, thì đêm nay mới dùng kim mà trừ nó. Thì đêm hôm đó tướng giặc vẫn để cô gái được yên thân. Hắn mới nói với cô đó là ta muốn chờ ông cụ đến rồi làm lễ xin nàng làm vợ. Rồi người anh đêm đó vẫn đợi ở cái chỗ hẹn, rồi cũng không thấy cô gái ra. Nói rồi đứa em mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì tới đêm thứ ba đó, lúc đó tên cướp nó không có còn đề phòng nữa, nó nghĩ rằng cô này đã bị mình mê hoặc rồi đó. Thì nó bắt đầu nó mới vô phòng vừa ôm lấy cô đó, thì bị cô này lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch một cái vô tay. Thì nó mới la lên, nó mới hỏi làm cái gì. Thì cô này mới nói xin lỗi, em mới lấy cái kim khâu ra là cái khăn mà quên chưa có cất, chàng có đau hay không? Thì tên này mới nói không, rồi muốn ôm cô gái nhưng mà đột nhiên ngã ra, rồi nằm liệm đi giống như ngủ say. Cô này mới mở cửa buồng chạy ra về hướng đồi phía tây. Thì chạy đến bờ rào thì lại không thấy người anh mình đâu hết, bởi vì người anh nghĩ là cô này đã bị tên kia mê hoặc rồi, cho nên không đợi nữa. Thì lúc đó đám ăn cướp nó bao vây lại, chạy đến là biết là cô này đã giết, cho nên đã giết chủ sói của nó, cho nên chúng nó là rút gươm giết cô gái. Rồi ngay ngày hôm sau thì những tên cướp rút về cái nơi căn cứ của nó, bởi vì chúng nó nghĩ ở một cái nơi mà một đứa con gái cũng dám tìm cách để giết chủ tướng mình, thì cái nơi đó nó không có yên lành, không nên ở lâu. Nhất là nghe tin quân lính của triều đình cũng đang trên đường tới đây để mà diệt cái đám ăn cướp này. Và dĩ nhiên trước khi đi đó thì chúng nó không quên vơ vét một mẻ ăn cướp. Thì người anh của cô gái sau khi tìm được xác em đã cùng được bà con chôn cất cô chu đáo. Anh về nhà đó thì buồn lắm. Ngày đi đó thì có đủ hai anh em, nhưng mà về thì có một mình. Anh nghĩ không biết rồi cha sẽ sống ra sao. Và anh cũng hối hận bởi vì nghi ngờ em mình. Nếu mà đêm thứ ba mà anh vẫn tới đón thì biết đâu là cô gái đã thoát được khỏi tay của cái đám ăn cướp. Về đến nhà thì anh nhận tội với cha mình. Người cha giận quá đuổi anh đi. anh vô rừng buồn rầu, sau đó nó thì chết, hóa thành con ve kim. Con ve đó thì thường thường nó có nhiều loại, ve lớn, ve nhỏ, và con ve kim đó, thì con ve này tối ngày nó cứ tự than thở ra trách móc mình. Bà con trong bụng thương tiếc cô gái mà đã hy sinh tính mạng của mình để cứu làng đó, thì mới dựng một cái am nhỏ để tưởng nhớ cô, thường đem qua đến trồng ở chung quanh cái am. Có một lần thì có một ông cụ đem đến một cái cây hoa mà ông này tìm được ở trong rừng về. Cây hoa trắng muốt, năm cánh nở như là cánh sao, và đặc biệt về đêm nó có cái mùi hương rất là thơm, phản phất giống như là cái mùi trầm hương. Thì hoa nó kết thành một cái chuỗi dài, nó nở từ thấp đến cao. Mỗi ngày nó nở một vài bông, giống như là nó để dành về sau. Là lúc đó cái hoa này chưa ai thấy bao giờ và cũng không biết nó tên gì. Thì các cụ trong làng mới bàn nhau lấy tên cô gái để đặt tên cho cái bông hoa này, để về sau đó khi thấy bông hoa này thì nhớ đến người đó. Tên của cô gái là tên Huệ, cho nên cái hoa đó bây giờ người ta gọi là hoa Huệ, hay là tiếng miền Nam gọi là bông Huệ. Vâng, thưa quý vị, nó là cái câu chuyện về cái hoa Huệ. Câu chuyện này cho thấy rằng nó là có những cái lúc muốn làm một cái nhiệm vụ nào đó thấy nó dễ nhưng mà nhiều khi nó không dễ. Chẳng hạn như cái trường hợp này, cô gái này nó nếu mà không cứng lòng mà gặp cô khác đó thì đã bị cái anh chàng tướng cướp kia mê hoặc rồi. Rồi cái anh chàng tướng cướp kia đó, kia tuy rằng rất là cẩn thận, từ trước đến giờ không ai có thể đến gần mình, nhưng mà đến cái lúc mà gặp gái đẹp đó thì mắt nó cũng mờ đi.
1: Anh hùng đâu qua khỏi ải mỹ nhân.
0: Cho nên câu chuyện nó cho chúng ta thấy một cái điều đó là chưa hẳn có một cái gì đó mà tuyệt đối, nhưng mà dĩ nhiên cái chính yếu của câu chuyện này là nó cho chúng ta biết cái công của cái người con gái, tuy rằng là chân yếu tay mềm nhưng mà vẫn có thể làm được những cái việc lớn để mà giúp cho dân làng, giúp cho những cái người xung quanh mình. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện nó làm cho người ta suy gẫm là đôi khi có những cái việc mà những cái người to con lớn xác hay là những cái người giỏi võ chưa chắc đã làm được, trong khi những cái người chân yếu tay mềm đó, thì có thể làm được. Ví dụ chẳng hạn như trong 36 kế thì cái kế mà mỹ nhân kế là cái kế mà nó cũ mềm, nó được xài đi xài lại nhưng mà nó khổ nổi đó là xài hoài lần nào cũng có kết quả. Mấy anh là biết đây là mỹ nhân kế nhưng mà vẫn đâm đầu vào. Để rồi cuối cùng đó là những danh tướng từ là Lữ Bố cho đến những tay có quyền thế như là Đổng Trác mà lăn cù ra hết dưới chân của Điều Thiện. Rồi có những cái người đó là phải nói rằng quyền uy một cõi, nhưng mà cuối cùng cả một giang sơn tan nát vì một cái tiếng cười. Ví dụ như cái chuyện của Bao Tử. Cô có biết là cái chuyện mà nụ cười Bao Tử không?
1: Dạ không.
0: Bao Tử là một trong những cái mỹ nhân
1: phải không anh?
0: Để coi, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó là Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và ai nữa ta?
1: Cái cô gì mà
0: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi với lại Chiêu Quân. Thì Bao Tử là cũng là một người đẹp nhưng mà nó không có nằm ở trong cái list đó. Nhưng mà bởi vì Bao Tử là cái chuyện ngày xưa, cái chuyện mà từ cái thời Chiến Quốc là. Còn mấy cái người đẹp này đó là về sau này, cho nên nó nằm trong danh sách về sau. Thì Bao Tử lúc đó được một ông vua đó, ông ấy mê lắm. Mà cô này nó khi mà được đem về cung không bao giờ cô ấy cười hết trơn, lúc nào nước mắt cũng giàu giàu giống như là đau bao tử vậy đó. Thì ông vua ông ấy muốn làm sao mà cho cô này cười một lần, nhưng mà không làm sao mà cười được hết trơn. Thì ông ấy mới có một lần nó tình cờ một cái cô cung nữ, cô ấy đi, cô ấy vướng vào một cái góc bàn và cái váy của cô vướng vào và nó xé rách đó. Thì cái tiếng xé rách đó nó làm cho bao tử đột nhiên bật cười lên. Thì anh này anh thấy, ông vua này ông thấy, ông ấy mới ra lệnh là đem hết là lụa là trong cung tới mặt cô này để mà trước mặt cô này để xé, mà cứ hễ một lần xé là cô cười. Chả biết con nhỏ này nó bệnh gì phải không? Nhưng mà nó nghe xé lụa là nó cười. Rồi đến một cái lúc mà xé lụa một thời gian nó cũng chán chứ, phải không? Rồi tới cái lúc mà đốt lửa. Đốt lửa thì cổ cũng thích. Thì vào cái thời đó, đó, những cái nước mà có hợp tác quân sự với nhau đó, họ dựng lên một cái đài, họ gọi là phong quả đài. Cứ hễ mỗi lần mà gặp nguy biến đó, thì những cái nước hợp tác chung quanh họ sẽ kéo quân tới họ giúp, bởi vì biết là nước này còn đang bị tấn công. Thì cô này lại thích đốt lửa cho nên cô yêu cầu đốt cái đó. Thì ông vua ông ấy cũng mù quáng, ông ấy cũng ra lệnh đốt cái phong quả đài lên. Thì dĩ nhiên là ba bốn nước chung quanh kéo quân hùng hục chạy tới, thì không thấy chuyện gì hết. Để rồi một vài lần như vậy nó họ chán, nó nói cha này đúng là nhảm. Và cuối cùng đó, cuối cùng đó thì khi mà nước đã bị tấn công thì anh này mới ra lệnh đốt lửa trên phong quả đài đó, chả thấy người nào tới trên, bởi vì nó tưởng là giống như mấy lần trước. Để rồi cuối cùng bị bắt nước chỉ vì tiếng cười của bao tử. Vâng, cho nên đúng là anh hùng không có qua được cái ải mỹ nhân, mà biết là như vậy đó, mà không qua được. Cho nên cái kế mà mỹ nhân kế trong tam thập lục kế đó, nó xài hoài mà nó vẫn có cái ứng dụng hoài.
1: Sau này nó còn có nam nhân kế nữa đó.
0: Nam nhân kế đó thì thật sự nó cũng đã có từ ngàn xưa rồi cô.
1: Yeah.
0: Cái câu chuyện nam nhân kế đầu tiên đó, mà nếu mà cô suy nghĩ lại thì cô sẽ thấy thì ra nó đã có. Đó là cái câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu.
1: Yeah.
0: Thì đó nó cũng là một cái hình thức nam nhân kế. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của Hoa Huệ, và quý vị một phần nào đó cũng biết được là đây nó là một cái loài hoa, nó được xuất hiện theo một cái câu chuyện về cái việc làm cứu dân làng của một cô gái, tuy rằng sức thì yếu nhưng mà cái lòng quyết tâm và cái việc mà muốn giúp mọi người xung quanh đến nỗi hy sinh cái tánh mạng của mình nhưng mà vẫn làm. Vâng, xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Đặc biệt là có một cái ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể một câu chuyện về bông hoa Huệ rất là hay. Đây cũng là một loài hoa mà Mỹ Tâm yêu thích. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Hồi Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: À, một tuần lễ trôi qua thì bây giờ gặp lại cô có gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, mắt mũi miệng vẫn bình thường.
0: Không có sức khỏe miếng nào hết.
1: Dạ không.
0: Nhưng mà cuối tuần rồi chương trình ăn uống party đi chơi gì có gì hay
1: dạ,
0: đặc biệt không?
1: Dạ thì tụi em cũng vẫn có những cái buổi ăn gia đình vào ngày thứ bảy đó thưa anh. Chỉ vậy thôi. Thì đó là cũng như cái thói quen của mấy anh chị em vào cuối tuần. Thì đứa nào nấu thì rảnh thì nấu, còn không rảnh thì đặt đồ ăn ở ngoài. Đôi khi mình đặt đồ ăn ở ngoài cũng cho người ta có được thêm cái business anh.
0: Rồi còn mấy hôm nay thời tiết thì chắc có lẽ làm cô hài lòng được phải không?
1: Đối với em cũng còn hơi khá nóng.
0: Nóng gì nữa cô?
1: Em thích thời tiết là khoảng 70 thôi.
0: Xong mấy hôm 70 thì chẳng hạn như bây giờ tôi nghĩ nó thấp hơn 70 chứ. Nó
1: dạ,
0: ngoài
1: đúng,
0: nó cũng lạnh.
1: Hôm nay thì có 60 thôi, nhưng mà đối với em thì cũng như vậy là mát rồi.
0: Rồi mấy hôm nay tình hình cô theo dõi từ giá cả xăng nhớt rồi mọi thứ, chuyện bầu cử, chuyện này chuyện kia, cô có thấy cái điểm nào đặc biệt không?
1: Dạ vâng, nói về giá xăng thì chắc chắn cũng không ai ngạc nhiên gì. Vì mấy ngày nay thì giá xăng nó cứ nhích lên từ từ, nó cứ 15 sen, 20 sen thì nó nhích lên. Nhưng mà thôi, đó là tình hình chung. Ngay tại những tiểu bang miền đông như North Carolina hay là Georgia thì vẫn phải trả tiền cho cái giá xăng là 3 đồng mấy. Thì ở Cali chúng ta thì lúc nào cũng mắc hơn rồi, thì phải chấp nhận thôi. Ở Nam Cali đó, giá xăng đã là 6 đồng rồi anh. Ở đây thì mình là 5 đồng 33 là giá xăng cho loại xăng 87, là giá thấp nhất thì Costco là đang là 5 đồng 45. Thì đó là những gì mà em ghi nhận được, còn những đó là những cái xăng thường thôi, còn những cái loại xăng nó có cái tên tuổi như là Chevron hay là Shell thì cái 76 thì cái giá xăng của họ là ở around là 5 đồng 89 cho 5 đồng 99 cho loại xăng 87. Thì một lần nữa thì chúng ta cũng hiểu đó là do ảnh hưởng của chiến sự ở Trung Đông, thì cái giá dầu nó đã tăng lên từ dưới 100 đồng, bây giờ nó là 105 đồng một thùng rồi. Thì cái giá xăng bắt buộc lên là cũng đúng thôi. Và cũng còn không đầy, coi như là 40 mấy ngày nữa thôi, thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa bầu cử. Thì hy vọng là mọi người sẽ cố gắng đi bầu, bởi vì lần bầu cử này cũng rất là quan trọng để quyết định như thế nào. Thì chúng ta cũng mấy ngày nay cũng nghe Tổng thống Donald Trump đã nói trong cái buổi họp của Đảng Cộng Hòa là ông sẽ trao ra $5,000 cho mỗi người Mỹ trưởng thành được $5,000. Thì anh tính coi, nhưng nó với điều kiện chắc không phải là và chúng ta phải đi bầu và Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm cả lưỡng viện thì chúng ta mới được cái tấm check đó. Thì đây cũng không phải mình nói điều kiện thì nó cũng hơi quá đi theo Mỹ Tâm nghĩ, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó cũng phải có give and take. Tôi cho bạn thì tôi cũng take lại một cái gì đó cho tôi, mà không phải cho tôi không, mà cũng có lợi cho mọi người. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng đi bầu, chứ đừng có nghĩ là một cái lá phiếu của mình chẳng làm nên gì hết. Thưa quý thính giả, một lá phiếu của mình nó cũng là một cái tiếng nói rất là quan trọng. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Thật sự là cái vụ mà ông Trump ấy hứa cho tiền đó thì cứ nghe thì nghe thôi, chứ nó cũng đừng có mong đợi nhiều quá cô. Ông nói đó là những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa nhé. Thứ nhất, thành viên Đảng Cộng Hòa trưởng thành đi bầu thì hãy đi bầu thật là đông. Đó là cái lời khuyến khích của ông. Và nếu chúng ta chiến thắng được thì có thể là mỗi một người như vậy được tặng cái số tiền đó. Nhưng mà thôi thì ông hứa thì ông cứ hứa thôi. Nó có hay không thì không biết đâu. Nó cũng giống như cái lời hứa của cụ hồi năm trước về cái vụ mà cho
1: hai ngàn
0: trước cái ngày Quốc Khánh đó, mà bây giờ Quốc Khánh tổ chức xong rồi mà chưa thấy 2.000 đâu hết thì thôi, thì cái chuyện mà hứa hẹn thì cứ coi như là hứa hẹn đi, chứ nếu mà trông chờ quá cũng không có thể nào mà nói là có được. Người ta có thể trách ông ấy nhưng mà cũng khó, bởi vì ông Trump ông ấy cũng sẽ có nhiều cái lý do để mà ông ấy nói cho cái việc mà ông ấy không có thực hiện được cái vụ 2.000. Ví dụ chẳng hạn như nếu mà ông ấy không có gặp cái vấn đề ngăn cản cái chương trình thuế quan của ông đối với các nước trên thế giới đó, thì ông ấy đã có tiền để ông ấy cho rồi. Ví dụ ông ấy nói như vậy. Nhưng mà khổ nổi là bên phía chống đối và đặc biệt là đảng Dân Chủ đó, thì họ tìm đủ mọi cách qua cái vấn đề luật pháp để mà ngăn cản. Và cuối cùng và tố cáo pháp viện đã nói rằng ông không có quyền làm như vậy. Cho nên bây giờ chẳng những là chương trình nó bị ngưng lại mà còn phải trả tiền lại nữa. Cho nên cái lý do đó cũng đủ để ông lên tiếng là không thể nào có được cái số tiền như đã hứa, thí dụ như vậy. Còn vấn đề xăng, vấn đề lên giá xăng rồi thì cái chuyện đó không thể nào mà tránh được, bởi vì cuộc chiến nó vẫn đang xảy ra. Nhắc đến cái vấn đề xăng đó, có một cái điều đây tôi cho cô biết đó, lưu ý đó, là một cái người làm ở trong cái cây xăng đó, họ cho biết đó, nếu mà cô đi đổ xăng, một đó là cô đổ xăng 87, hai đó là cô đổ xăng 92. Đổ xăng 89 đó, nó lỗ lắm. Tại sao nó lỗ? Ví dụ cô thấy kia cái xăng mà 87 nó kêu bằng unleaded, phải không? Tức là cái độ chì nó không có. Rồi cái 92 nó ghi là super unleaded, nên là hoàng giống như là độ chì rất là ít. Thì thông thường nó cô thấy lâu lâu mà cô đi đổ xăng, nó cô thấy ngay nhằm cái lúc mà cái xe bồn xăng nó tới cái cây xăng nó để nó ấy xuống đó, thì cô để ý cô thấy cái xe bồn xăng lúc nào nó cũng có hai cái, à phải không, tức là hai cái bồn xăng, thì một cái đó là super unleaded và một cái là unleaded, còn cái ở giữa không có. Thì cái ở giữa là nó là cái gì, nó là cái sự hình thành của hai cái đó nó mix lại với nhau. Theo đúng sách vở đó thì 50-50. Nhưng mà cái người chủ đó họ có quyền yêu cầu tôi chỉ cần 30% super và 70% unleaded. Để chi? Để cho tiết kiệm tiền. Mỗi một cái ga lông như vậy, thí dụ tiết kiệm một vài sen thôi, nhưng mà cái này đã tính cả chục ngàn, mấy cả chục ngàn ga lông mà. Thì cái số tiền nó sẽ trên là tuy nhiều. Và hai cái đó mix lại với nhau, cái 30% super unleaded và 60% unleaded, nó trở thành 89. Đâu có ai biết đâu. Thì cũng đổ, và dĩ nhiên nó cũng sẽ tốt hơn 87 chứ. 89 nó tốt hơn, nhưng mà nó tốt hơn không có nhiều lắm. Và nó làm cho chúng ta bị ăn gian. Nhưng mà thôi thì cũng chịu thôi, nếu mà đã chấp nhận chọn cái đó. Nhưng mà theo một số người biết đó, thì họ nói là nó như vậy. Cho nên chẳng thà bỏ thêm vài sen nữa để mà đổ super unleaded, hoặc là đổ cái 87. Có nhiều cái loại xe đó, cô phải để ý, nhiều khi mà mình đổ xăng 92. Thì cái xe nó chạy cái nó lại nóng lên. Cái máy nó mau nóng hơn. Bởi vì cái xăng nó bốc quá đó, nó giống như nó đốt nhiên liệu mạnh quá, nó làm cho cái máy nó nóng lên. Cho nên tùy theo cái loại xe để mà chúng ta đổ xăng cho nó đúng. có những cái loại xe mà họ ghi là super limited only thì phải tuân theo cái đó. Cho nên đó là cái vấn đề xăng. Mà nói đến cái vấn đề nhiên liệu mà nó lên giá ngày hôm qua, như nó đã lên tới 105 đồng rồi thì phải, 105, 110 đồng gì rồi. Và cái nguy cơ nó lên 120 nó sẽ có thể xảy ra. Ông Trump đó, thì ông nói không phải vì cái chiến cuộc ở Iran mà cái giá xăng nó lên giá. Điều này thì nó cũng đúng một phần, chứ không có hoàn toàn đúng. Bởi vì cái chiến cuộc Iran nó vẫn làm cho cái eo biển Hormuz nó bị ngăn chặn lại. Mà cái số lượng dầu thô, dầu cặn mà vận chuyển qua cái eo biển này nó nhiều lắm. Nó gửi đi ra thế giới hoặc là từ đó gửi đi nhiều nơi, nó bị chặn lại. Cho nên một phần nào đó nó làm cho cái dầu nó thiếu. Và thiếu thì dĩ nhiên nó sẽ lên giá thôi. Nhưng mà ông Trump ông ấy nói nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái phần lớn đó là cái việc mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine, khi mà Ukraine tấn công các cái cơ sở dầu khí của Nga nhiều quá đó, nó làm ảnh hưởng cho đến vấn đề giá dầu. Rồi thêm cái cuộc chiến nó mới vừa bộc phát sau cái sự quậy phá của cái phe Houthi ở dưới Yemen, họ tấn công các nước xung quanh, đặc biệt là Ả Rập, và nó làm cho cái eo biển ở Hồng Hải ở phía dưới đó, nó bị nghẽn lại luôn. Cái đó nó là một cái vấn đề nữa, nó làm cho dầu lên giá. Nếu mà cô còn nhớ ngày xưa trong cái cuộc chiến tại dải Gaza đó, mà hiện giờ nó vẫn còn căng thẳng ở đó đó, thì khi mà những cái quân đội của Do Thái mà đánh vào dải Gaza thì ở ngay cái eo biển ở gần đó của Yemen, thì cái lực lượng phiến quân Houthi đó, họ nói là họ cùng sẽ đồng hành với bên Hamas, phiến quân Hamas, bằng cách họ tấn công những cái tàu của các nước tự do đi ngang qua cái eo biển đó. Mà cái eo biển đó nó cũng ngặt nghèo lắm cô. Cái eo biển nó giống như một cái cổ cò vậy đó. Nếu mà tính ra nó còn nhỏ hơn cái eo biển Hormuz ở trên đây nữa. Cho nên tàu thuyền đi qua đó nó là ăn quả tiễn, ăn đạn ào ào. Và nó cũng là một cái eo biển rất là quan trọng ở cái vùng đó. Cho nên ở trên đây đó là eo biển Hormuz, ở phía dưới là eo biển Manila, dưới là nó là hai cái yếu huyệt cho cái vấn đề nhiên liệu. Rồi thêm một nước mà sản xuất dầu mà nhiều và lớn như Nga đó, bị cấm vận trong thời gian, rồi bây giờ lại thêm ăn bom ăn đạn của Ukraine, những cái nhà máy lọc dầu hay là chế dầu. Nên tất cả những cái chi tiết nó tổng hợp lại và nó làm cho giá dầu tăng. Thì cái đó nó là theo cái lời giải thích của ông Trump. Nhưng mà nếu mà nói eo biển Hormuz và cuộc chiến tại Iran nó không liên quan gì tới cái vụ mà giá dầu tăng đó, thì nó cũng không có chính xác lắm. Ông Trump ông ấy căn cứ theo cái chuyện mà trước đây đó, cái vụ mà eo biển ở dưới Hồng Hải và cái vụ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó chưa có lên cao quá đó, thì cái giá dầu lúc đó nó rất là thấp. Giá dầu lúc đó nó có khoảng 80 đồng, 70 mấy, 80 đồng có lúc nó xuống tới cái mức đó cho một cái barrel dầu. Bây giờ đột nhiên tình hình chiến sự ở hai nơi đó nó gia tăng một cách đột ngột, thì cái giá dầu nó lên. Thì ông cũng có cái lý của ông khi mà ông nói cái đó. Và rồi thôi thì giá dầu lên thì giá xăng cũng lên thôi. Cái đó thì định phải chịu, nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ có cách để mà làm cho nó đi xuống. Và ông Trump ông ấy phải tìm cách ông làm cho hạ nhiệt cái vấn đề đó, chứ nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới cái cá nhân của ông, và dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng di truyền đến các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Bởi vì cái nhìn của người cử tri đó, nhiều khi họ có cái nhìn chung chung, ông đó thuộc đảng đó làm ăn để cho chuyện này đổ bể, chuyện kia nó không có tốt đẹp, vân vân, thì người ta thường thường người ta đổ cho bên phía cả một cái đảng, mà hai cái đảng chính ở Hoa Kỳ này thay phiên nhau để nắm hành pháp và vấn đề mà lập pháp đó, đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Chưa có thấy một cái đảng nào mà chen vào được hết. Hiện giờ thì nó có một cái khuynh hướng, nó có vẻ đáng lo ngại, nó xuất hiện, đó là cái khuynh hướng đảng xã hội tự do, mà nó khổ nổi đó, nó lại được khá đông những đảng viên của Đảng Dân Chủ mà có cái tư tưởng cấp tiến và tự do đó, ngã theo. Cái đó nó giống như là xã hội chủ nghĩa vậy đó.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái điều đó nếu mà nó xảy ra thì nó rất là nguy hiểm. Những cái người như là thị trưởng New York hay là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders vân vân, rồi
1: AOC,
0: thì cái nhóm mà tứ nhân bang ở New York
1: tứ nhân bang
0: thì cái nhóm đó là cái nhóm mà quậy phá dữ lắm. Trong đó là có một cái chị cũng lúc nào cũng đội khăn, là người Hồi giáo mà. Rồi có cái chị Kotaji, cái chị này nó là một cái người đẹp nhưng mà dữ quá. Thì còn rất là trẻ nhưng mà quậy là tưng bừng hết. Thì những cái khuynh hướng đó nó có thể nó làm thay đổi cái cục diện. Và khổ nổi Đảng Dân Chủ, một số người có cái khuynh hướng cấp tiến lại muốn ngã theo. Mà khi mà ngã theo với cái cán cân mà trên lệch hiện giờ ở tại Thượng Viện và Hạ Viện nó ít quá. Có nghĩa là thí dụ một bên 52, một bên 48 đó, thì cô cứ hình dung đi, chỉ cần những cái người mà theo cái khuynh hướng đó là họ chen vào và rồi họ ngã theo một bên đó, thì cái cán cân nó bị lệch ngay. Nó có thể nó bằng 50-50 hoặc là thậm chí nó đưa cái thắng thế. Nó cũng giống như là hiện giờ cái vấn đề ở trong Hạ Viện, cái con số 211-212 gì đó so với 218-219, cái con số nó chỉ có 5-6 phiếu thôi. Mà 5-6 phiếu đó mà bị lệch đi một cái đó là Đảng Cộng Hòa khốn đốn liền. Chưa kể đó là ở bên Đảng Cộng Hòa, khi mà họ biểu quyết, họ bầu bán về một cái chuyện gì đó, mấy cái anh dân biểu Cộng Hòa nó có nhiều anh cũng chướng lắm. Nhất là mấy cái anh mà không có khoái ông Trump đó, lại càng chống đối dữ nữa. Cho nên nếu mà nói Đảng Cộng Hòa ở trong Hạ Viện có được 218 phiếu hay là 219 phiếu, nó hoàn toàn nó không có phải như vậy. Nó có thể nó trồi sụp xuống khoảng 216 và thậm chí 215 luôn. Mà nếu mà trồi sụp như vậy nó nguy hiểm vô cùng. May đó là họ không ngã theo bên phía Đảng Dân Chủ. Cũng có nhiều trường hợp nhiều dân biểu Đảng Cộng Hòa thì bỏ phiếu theo Đảng Dân Chủ, trong khi đó ngược lại Đảng Dân Chủ thì không biết là cái phương thức của họ như thế nào và cái kỷ lực của họ nó như thế nào, nhưng mà hầu như họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là thí dụ họ có 212 phiếu đại biểu ở trong Hạ Viện thì lúc nào cũng 212, chứ không có cái vụ mà thụt xuống 211 hay 210, ít lắm. Phần lớn để mà bỏ phiếu thì họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Vâng, đó nó kêu là cái vấn đề và khó khăn mà ông Trump hiện giờ ông ấy đang phải đối phó, trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là cái thời gian bầu cử thì hôm nay đã là giữa tháng 9 được phải không? Hôm nay là
1: 16 tháng 9 rồi.
0: 16
1: còn
0: rồi.
1: Có bốn mấy ngày nữa.
0: Thì đâu nếu mà giữa tháng đâu có hôm nay là tháng mấy? Ồ tháng 9 đã đúng rồi.
1: Tháng 9 rồi thưa sư huynh.
0: Tôi tưởng đầu tháng 9 nha. Thì giữa
1: em đã đi training bầu cử rồi đây.
0: Giữa tháng 9 thì tới tháng 10 là nửa tháng. Rồi hết cái tháng 10 cái nữa là một tháng nữa, tức là
1: dạ
0: còn rồi. Khoảng một tháng rưỡi.
1: Dạ.
0: Tháng rưỡi hơn.
1: Bốn mấy ngày đó.
0: Thì bầu cử đã đến. Mà thông thường nó, những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này thì người ta lại ít quan tâm. Có thể lần này đã qua cái những cái biến động thì người ta có thể đi bầu đông hơn. Nhưng mà ông Trump ông ấy biết là đây nó là cái giờ phút vô cùng quan trọng, cho nên ông ấy dẹp tạm dẹp những cái chuyện mà đối ngoại để ông ấy quay trở về, ông ấy xem lại và hỗ trợ những ứng viên của đảng Cộng hòa trong các ghế của Hạ viện. Đặc biệt đó là Hạ viện nó cũng khá quan trọng, là bởi vì bên một số các dân biểu của đảng Dân Chủ đó, họ lên tiếng thẳng thừng mà chúng ta mà lấy được đa số Hạ viện, cái chuyện đầu tiên là phải mở những cái cuộc điều tra luận tội và trức phế ông Trump. Thế nên là họ nói công khai, nói thẳng,
1: nói rõ cái mục đích của họ luôn vậy đó hả?
0: Nói rõ thẳng thì cái mục tiêu của họ là như vậy, mà hai ba cái nghị quyết để mà làm khó ông Trump nó đã sẵn sàng được ghi hết rồi. Bây giờ chỉ cần là chiếm được Hạ viện là đưa ra để mà bầu bán thôi. Và khi mà bầu mà họ chiếm được đa số thì dĩ nhiên họ sẽ được đưa cái chuyện đó ra. Rồi bắt đầu là ông Trump ông ấy sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Đó nó chỉ là cái bước đầu thôi. Những cái bước sau đó, 2 năm còn lại của ông Trump nó không làm ăn gì được hết. Tại Hạ viện là cái nơi mà chi tiền.
1: Đúng.
0: À, bây giờ họ không chi đó là lấy gì làm việc. Cho nên ông ấy sẽ bị bó tay, không có làm gì được hết. Cho nên nếu mà bây giờ qua cái lời kêu gọi của ông Trump, các cử tri của đảng Cộng hòa mà đồng loạt đi bầu và đi bầu thật đông, thật nhiều nữa, thì hy vọng sẽ giữ được cả lưỡng viện quốc hội. Còn thượng viện cái tỷ số nó cũng rất là mong manh, và hy vọng rằng là lần này bên phía đảng Cộng hòa sẽ giữ được luôn cả hai viện. Chứ nếu không một trong hai viện mà bị mất, ông Trump ông ấy khó làm việc lắm, không thể nào làm việc được. Còn lại những cái chương trình mà đang thực hiện dở dang sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Cái thời mà ông làm trong cái nhiệm kỳ một, lúc đó khi mà bên phía đảng Dân Chủ lấy bất ngờ lấy được Hạ viện đa số, là ông ngay lập tức bị làm khó làm dễ rất là nhiều. Từ những cái chuyện mà hạch tội ông về cái vụ bầu cử năm 2016, và bà Nancy Pelosi, bà ấy lúc đó là chủ tịch Hạ viện, bà ấy đưa ra một những cái lần mà điều tra luận tội về cái chuyện mà ông Trump liên lạc với Nga để mà thao túng bầu cử 2016 đó. Thì rốt cuộc không thành công. Rồi tới khi mà bầu cử và ông Trump bắt đầu vì vấn đề ABCD nào đó mà theo ông cho biết là cái bầu cử 2020 nó không có đúng, nó gian lận, thì cái vụ mà 6 tháng giêng ở quốc hội vào 2021 nó là cái lý cớ để cho bà Nancy lại một lần nữa lập cái diễn đàn ra để mà hạch tội, tính là hạch tội cũng như sau đó là truy tố ông Trump. Những cái diễn đàn được mở ra ít nhất là 9 lần. Nhưng mà rốt cuộc không có được Thượng viện thông qua. May đó là lúc đó là Thượng viện Đảng Cộng Hòa vẫn còn đa số, không nhiều lắm, nhưng mà đủ để ngăn lại cái chuyện đó. Nhất là cái thói quen trong cái cách làm việc của Thượng viện, có những cái vấn đề quan trọng đó mà họ phải ở vào cái tỷ số là 60 trở lên mới thông qua được, chứ nó không phải là quá bán nữa. Thông thường nó những cái thông thường nó là nó quá bán thôi, tức là 51-49 là pass rồi. Trong khi đó đó thì cái vụ mà bầu bán bình thường đó, thì chỉ cần vậy thôi, còn những cái vụ quan trọng đó, là phải 60 trở lên. Cho nên lần đó không có, mặc dù Hạ viện thông qua cái vấn đề luận tội ông Trump qua cái sự lèo lái của bà Nancy Pelosi, nhưng mà lên Thượng viện thì không có làm được cái việc đó. Bà Nancy quả thật đó là một cái người ghét ông Trump cay đắng.
1: Cay đắng. Em nhắc anh chỗ này, hình như là cuối năm nay là bà hết, là bà đã từ chức rồi phải không anh?
0: Từ chức là sao cô?
1: Tức là bà không tiếp tục để mà tranh cử, để mà ở trong Thượng viện gì đó, Hạ viện chứ, bà không làm nữa, tức là bà lui về vườn đó.
0: Cô nghĩ bà làm nổi nữa không?
1: Cho nhiều khi bà mê danh vọng anh.
0: Cái chuyện mê danh vọng đó thì ai cũng có cái niềm đam mê đó, nhưng mà bà này là, bây giờ sức khỏe nó không còn nữa. Cái thứ hai đó là cái uy tín của bà trong cái thời gian gần đây nó cũng không có được tốt lắm. Cho nên mặc dù bà cũng ghét ông Trump lắm, nhưng mà bây giờ lực bất tòng tâm mà. Còn cái chuyện mà muốn níu kéo quyền lực, muốn ở lại đó, con người mà nhiều khi có những người họ không bao giờ thấy đủ. Ngay cả chính chúng ta đây nè, chúng ta có bao giờ thấy đủ không? Ngày xưa đi làm mỗi tháng 1.000 vừa đủ trang trải trong nhà, nghĩ nếu mình có 1.500 thì chắc là dư giả đây. Bây giờ đi làm một tháng 4.000, 5.000, dư sao không đủ xài. Rồi vẫn muốn đi làm một tháng 6.000, 7.000. Cho nên cái đòi hỏi của con người và cái ước mơ cũng như cái tham vọng con người đó ai cũng có. Ngay cả những người mà làm chính trị cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn như lúc trước bên phía Đảng Dân Chủ có một bà thượng nghị sĩ ở California đó, bà Diane Feinstein. Bà ấy dùng giấy trên ghế, trên cái xe lăn là không thể nào mà nhúc nhích được, mà nhất định bà ấy không từ chức.
1: Dạ vâng, mà nhiều người cũng khuyên bà từ chức phải không anh?

0: ra đi thôi.
1: Dạ, nhưng mà bà ra đi thật, ra đi vĩnh viễn luôn với cái bệnh giờ leo đó anh.
0: Cái bệnh đó theo cô đó, nó có làm chết người không vậy?
1: Sự thật ra thì em cũng có người thân cũng bị cái bệnh giờ leo ở đây. Thì nó cứ hành nóng lạnh anh, nó cứ hành nóng lạnh mà làm cho biếng ăn này nọ, tức là cơ thể làm như không còn cái sức lực nữa. Còn như bên Việt Nam đó, thì ngay cả em gái Úc của em á, là nó cũng bị, nhưng mà nó bị ở cái vùng nách. Thì không hiểu anh, không hiểu là cái ông thầy đó, ông nói cái câu gì mà chỉ đến ổng thì ổng cầm một nhúm nhang vậy đó, rồi ổng cứ vẽ lên trên chỗ cái dời mình. Anh biết cái nước nó chảy á, nó chảy tới đâu, nó lan tới đâu, nó ngứa mà nó nổi lên tới đó. Thì ổng chỉ phán, người ta gọi là phán đó. Thì
0: khoáng,
1: có một
0: khoáng, cái chữ đó nó là
1: chắc
0: khoáng.
1: Phán ha anh, à chắc nói theo kiểu người miền Nam mình, em lại cứ tưởng nó là phán, tức là phán xét đó, em tưởng là cái từ đó. Thì ông chỉ mẹ em chạy không biết bao nhiêu mà cũng không hết cho con nhỏ em, mà người ta nói hay nó đi dắt vòng là chết. Thì lúc đó con bé nó mới có khoảng 8-9 tuổi à, con bé Mỹ Anh đó, rồi rốt cuộc rồi đó. Thì khi mà đến ông thầy đó, mà ông thầy đó làm là không lấy tiền nha anh, không có được nhận tiền. Thí dụ anh có thể anh đưa nhang, tại ông dùng nhang để mà ông khoáng, như anh nói là khoáng đó. Thành ra khi mà đến thì mình mua hai ốp nhang đem tới cho ông vậy thôi, chứ dứt khoát ông không lấy tiền. Thì sau khi ông khoáng xong về, anh có tưởng tượng không, về chỉ vậy đó mà nó khô anh. Nó khô cái mặt liền. Rồi qua ngày hôm sau đó là nó ngưng, nó không phát triển, mà nó khô rồi. Rồi bắt đầu là những cái vảy ở trên đó nó bắt đầu nó khô lại, thì nó chóc ra, thì cái da thịt mình trở lại bình thường. Đến bây giờ là em gái em đã 53 tuổi rồi mà vẫn không có bị cái tình trạng bị cái bệnh mà dời ăn như vậy. Có người thì bị đi cái vòng bụng, người ta nói đi giáp nguyên cái vòng bụng rồi cũng chết đó. Thì có nhiều người cho là vậy. Còn em gái của em thì nó bị ở cái vùng nách.
0: Nếu mà theo cái nhìn về khoa học đó, thì có lẽ là cái mực tàu đó, nó là một cái gì đó nó kỵ với cái con vi trùng dời leo.
1: Yeah.
0: Bởi vì khi mà khoáng đó thì cái vị thầy đó sẽ dùng một cái bút chấm vào mực tàu để giống như là bao vây chung quanh cái vùng mà nó bị dời leo đó. Họ khoanh chung quanh vùng đó. Cho nên đó là cái từ khoáng, tức là họ khóa nó lại. Thì cái đó là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học, có nghĩa là cái mực tàu đó nó có một cái gì đó nó làm cho con vi trùng đó nó bị chết, hoặc là nó sợ quá nó nhảy ra ngoài nó trốn đi hay sao đó.
1: Yeah.
0: Mà nó chấm dứt. Còn nếu mà theo một cái nhìn mà về vấn đề tin tưởng tâm linh một chút xíu đó, thì trong cái lúc khoáng đó, ông thầy ông ấy phải làm đúng cái thủ tục cầm cây nhang làm như thế nào, vòng, ngoài cái chuyện mà vẽ mực tàu đó, rồi ông phải làm bầm giống như là ông tiễn cái con vi trùng đó đi. Ông ấy phải có những cái câu ông ấy nói mà mình đâu có nghe được, ông làm bầm trong miệng mà. Thì lúc đó nó đúng thủ tục đó là phải làm như vậy. Bởi vì có nhiều người nói nếu mà không có có những cái nhang vẽ vòng rồi mà có những cái câu nói tống con vi trùng nó đi đó, thì nhiều khi nó không có cái hiệu quả. Cái đó là cái niềm tin. Cho nên mình không biết, nhưng mà quả thật nó làm cho người ta ngạc nhiên đó, là nó có hiệu quả. Như cô nói đó, là về cái nó tự động nó hết. Trong khi bên phía Tây Y đó, nhiều lúc mà uống thuốc cũng dằn dai, rồi nó cũng kéo đi kéo lại rất là nhiều. Bên Tây hiện giờ nó họ có cái loại thuốc để mà họ uống, tương đối nó cũng gọi là chữa được cái bệnh đó. Nhưng mà cái thuốc đó theo một số người nói đó, nó chỉ là cái loại mà người ta gọi là để gọi là sao, tức là để control, có nghĩa là nó tạm thời thôi, nó vẫn còn cái gốc trong đó chứ nó không có repair được. Trong khi cái kia đó là nó dứt luôn. Cái vụ mà theo kiểu mà cái nhìn của bên phía đông y nữa. Cho nên cái cuộc đời này thì đôi khi nó có những cái chuyện nó cũng là lạ mà nhiều khi mình cũng không có hiểu được. Vâng, đó nó là cái vấn đề mà

0: khoán về cái bệnh giờ leo của bà mà Diane Feinstein. Nếu mà bà biết ông thầy nào đó thì bà đã không có bị chết, bà vẫn tiếp tục ngồi xe lăn để mà la hét. Bên Đảng Cộng Hòa cũng vậy, hiện giờ đó một cái người mà không thể nào làm được gì hết, gần như là vô năng đó, đó là ông McConnell. Ông này là từng là lãnh tụ của đa số thượng viện ở tại quốc hội của bên Đảng Cộng Hòa, rồi sau này đó ông không có còn làm nữa bởi vì tuổi già sức yếu, cũng 80 mấy rồi, thì ông phải vào bệnh viện. Trong cái thời gian vừa qua có người đã đồn rằng là ông đã vĩnh viễn ra đi. Ông với bà vợ sợ quá phải chụp cái tấm hình để mà đưa lên trên mạng xã hội, nói rằng tôi vẫn còn đây. Và cái quyền lực như cô nói đó, nó vẫn còn lẩn vẩn ở đó. Cho nên cái đề nghị mà từ chức của bên phía Đảng Cộng Hòa nó không có hiệu quả đối với ông cụ này. Thì cụ vẫn nói tôi vẫn làm việc mà, tôi ở nhà tôi làm việc vẫn được, tôi vẫn theo dõi tình hình. Nhưng mà cái chuyện đó chắc có lẽ là không có thể nào mà được người ta chấp nhận. Chắc chắn trong cái kỳ bầu cử lần này đó, thì ông sẽ phải bắt buộc ra đi thôi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian nó cũng không có còn. Ngày hôm nay thì chúng tôi vào chương trình hơi trễ một tí, xin lỗi quý vị, nó còn nhiều cái vấn đề mà chúng tôi biết là quý vị muốn biết rất là nhiều. Nhưng mà thôi thì hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Nó có những cái vấn đề nào mà đặc biệt là những cái vấn đề thời sự ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, nếu quý vị muốn tìm hiểu, muốn biết thêm thì quý vị có thể cho chúng tôi biết, rồi hoặc là quý vị theo dõi cái chương trình thời sự trong ngày, mỗi ngày vào lúc 10 giờ 10 thì chúng tôi bắt đầu, thì tất cả những cái diễn biến thời sự quan trọng chúng tôi sẽ đưa ra để quý vị có thể biết được cái tình hình tại Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Biết vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. 3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222. 2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Chị Sáu đánh thức tôi dậy thì cô Nga đến. Tôi nhìn trong mắt cô thấy nỗi hốc hác buồn phiền. Tôi chỉ muốn ôm cổ cô mà khóc, nhưng cô Nga lặng lẽ vào bàn học và tôi cũng lặng lẽ theo cô, ngồi bên cô, nghe tiếng giảng bài êm ái của cô. Lúc cô ngừng, tôi chợt nao nao bứt rứt khi nhìn trong mắt của cô thấy hai giọt nước mắt long lanh. Cô giáo khóc, tại sao cô lại khóc? Tôi thương cô quá. Em thương cô giáo quá. Cô giáo có biết như vậy hay không? Chị Sáu pha cho cô Nga và tôi mỗi người một ly nước đá chanh. Tôi nói với cô Nga là mẹ đau, nhưng tôi không nói là mẹ hay nói lảm nhảm như người điên. Cô Nga vuốt má của tôi rồi nói với tôi, Tuyên đưa cô vô thăm mẹ nha. Tôi ngập ngừng thì cô Nga lại lên tiếng nói tiếp, Đi Tuyên, đưa cô vô thăm mẹ đi chứ. Tôi miễn cưỡng đưa cô Nga đi. Ba bỏ cả ngủ trưa để ngồi canh chừng mẹ. Thấy tôi đưa cô Nga vào, ba kéo ghế mời cô. Cô Nga ngồi khép khép một bên ghế. Bà lên tiếng nói: tôi vừa nghe em Tuyên nói là bà bị đau, chắc bà đã đỡ rồi phải không ạ?
5: Nhà tôi bị mệt thần kinh, cho nên thỉnh thoảng cũng trở bệnh một lần. Kể từ ngày mà mà nè, cháu Tuyên dạo này học hành có tấn tới không vậy cô?
4: Thưa ông, em Tuyên học khá lắm, thông minh và ngoan lắm.
5: Thì cũng đúng. Tôi thấy là cháu nó mến cô lắm đó. Lúc nào nó cũng nhắc tới cô Nga không à?
4: Tôi lén lén nhìn cô giáo và bắt gặp cô mỉm cười êm ái với tôi. Tôi dịu đi trong nụ cười đó. Ra khỏi phòng mẹ, tôi bỗng có ý định nói cho cô Nga nghe về mẹ. Mẹ như người dại khờ không trí nhớ, mẹ lảm nhảm như người khùng người điên vậy. Tôi muốn nói cho cô Nga nghe tôi không phải là con ruột của gia đình Nguyễn Đăng. Tôi chỉ là một đứa con nuôi được đem ra từ cô nhi viện. Tôi bị mẹ tôi bỏ rơi. Tôi không có tình thương. Tôi chỉ là một con bé khốn khổ mà thôi. Nhưng tôi nghẹn lời, sau đó nên không nói được. Tôi nhủ lòng là sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ nói cho cô giáo của tôi nghe. Chả hiểu khi biết tôi là một đứa bé mồ côi, cô có còn đến dạy học cho tôi hay không nữa. Tôi không dám nghĩ đến điều khổ sở đó nữa. Cô Nga mà không còn thương tôi, cô Nga mà bỏ tôi, chắc tôi buồn đến chết mất. Cô Nga ơi! Tôi gọi bất chợt, cô Nga nhìn tôi dịu dàng. Gì vậy hả Tuyên? Tuyên gọi cô gì vậy? Nói cho cô nghe đi.
6: Mẹ đau.
4: Ừ thì mẹ đau. Tuyên có buồn hay không?
6: Dạ.
4: Mẹ đau lâu chưa?
6: Em không biết, mới hồi sáng nay mẹ đón em đi học về rồi mẹ đau.
4: Chắc là mẹ trúng gió. Hồi sáng này trời mưa phải không Tuyên?
6: Dạ.
4: Cô Nga chống tay lên cằm, đôi mắt của cô thoáng buồn. Tuyên thương mẹ lắm phải không? Tôi lại lắc đầu. Cô Nga tròn xe đôi mắt nhìn tôi. Ủa sao vậy, Tuyên ghét mẹ hả?
6: Không.
4: Ủa Tuyên không thương không ghét, vậy Tuyên nghĩ cái gì? Tôi chỉ biết nói thầm trong bụng, em chẳng nghĩ gì hết. Em buồn quá, em sợ mẹ quá cô ơi, cô Nga ơi.
6: Em chỉ thương cô thôi.
4: Tuyên thương cô hả?
6: Dạ.
4: Thương cô á thì phải thương mẹ nữa chứ. Cô không có thích Tuyên ghét mẹ đâu.
6: Em đâu có ghét mẹ đâu.
4: Vậy thì em phải săn sóc mẹ, nghe không?
6: Dạ.
4: Chiều mai đó, cô sẽ mang cho Tuyên một cái bông hồng khác. Bông hồng này tàn rồi.
6: Mà cô nha, cô hứa kể chuyện cô thích hoa hồng cho em nghe đi. Cô kể bây giờ đi cô.
4: Cũng được. Nhưng mà từ từ rồi cô sẽ kể.
6: Cô cứ hứa rồi cô quên à.
4: Cô đâu có quên bao giờ đâu. Cô hứa là cô nhớ mà.
6: Cô ơi.
4: Gì nữa vậy Tuyên?
6: Mẹ đau bệnh gì vậy hả cô?
4: Thì hồi nãy con nghe ba nói sao? Mẹ trúng gió rồi mẹ cảm.
6: Không phải, em thấy mẹ như người điên vậy đó.
4: Tuyên nè, không có nói nhảm. Mẹ nghe được là đánh đòn Tuyên đó biết không?
6: Cô Tuyên ơi, con không dám nói nhảm đâu. Vì Tuyên hả, đã cảm thấy như vậy rồi hả? Mẹ không bao giờ nhìn Tuyên á, mà sao mẹ cứ con ơi con hỏi lảm nhảm hoài à. Tuyên đến gần hả, mẹ cũng không nhìn thấy luôn. Tuyên ngồi bên cạnh mẹ cũng không hay. Tuyên buồn quá à, Tuyên sợ quá cô à.
4: Cô Nga cúi đầu cắn môi như đang suy nghĩ một điều gì đó. Thế là tôi sắp tiết lộ những điều lo lắng của tôi rồi. Cô Nga ơi, em chỉ là một đứa bé mồ côi, vì vậy mà mẹ không thương em, mà em cũng không thương mẹ. Biết em mồ côi, cô có còn thương em nữa hay không hả cô? Tôi lo sợ đến điều đó, cho nên tôi đã kịp ngừng. Và cô Nga cũng không hỏi thêm tôi điều gì nữa. Tôi lặng buồn theo cô.

0: Mấy hôm nay mẹ bệnh nặng trở lại. Hằng ngày ba mời bác sĩ về tận nhà chăm sóc cho mẹ, mà bệnh tình mẹ vẫn không thuyên giảm. Thỉnh thoảng tôi lại nghe bà nức nở, nói năng lảm nhảm. Có lần tôi nghe bà gọi tên Bích Phi, cái tên quá xa lạ với tôi, kể từ ngày tôi sống ở đây, chưa bao giờ tôi nghe ai nhắc đến cả. Lần đầu nghe, tôi cứ ngỡ là mình nghe lầm. Nhưng sau tôi nghe nhiều lần, tôi đoán chắc là có Bích Phi thật. Mẹ đã gọi Bích Phi ngay cả khi có mặt tôi ở bên bà. Điều đó đâu có thể là bảo tôi lầm lẫn được. Tôi muốn hỏi ba về cái tên Bích Phi. Xa lạ nào đó, nhưng từ hôm mẹ đau, ba mất hẳn cái nét vui tươi hằng ngày, cho nên tôi đâm sợ không dám quấy rầy ba. Sự tò mò khiến tôi không ngủ được. Nửa đêm, tôi chợt nghe tiếng mẹ ú ớ, ngủ mê gọi con ơi, rồi bà cười, bà khóc, bà nói năng lảm nhảm. Tôi vùng dậy định bước qua phòng mẹ, nhưng mà chị Sáu đã ngăn tôi.
1: Tuyên về ngủ đi.
2: Em muốn vô thăm mẹ, đã bảo là để cho mẹ ngủ, Tuyên ngủ đi, không có được qua làm rộn mẹ đó nha.
0: Tôi vẫn đứng yên một chỗ, chị Sáu lại tiếp tục lên tiếng dọa tôi.
2: Tuyên có muốn là chị mách ba hay không? Nhưng mà mẹ còn thức, chị không cho em qua thăm mẹ hay sao? Sáng mai rồi qua, khuya rồi, Tuyên không thấy sao? Mẹ thức á, nhưng mà mẹ mệt lắm.
0: Tôi ấm ức quay trở vô. Cái tên Bích Phi làm tôi thắc mắc không yên. Tôi gọi chị Sáu lại hỏi.
2: Chị Sáu nè.
0: Chị Sáu lại nhăn mặt trực la tôi. Tôi lên tiếng nói tiếp.
2: Chị có nghe mẹ nói gì không?
0: Chị Sáu lại lắc đầu. Tôi lại lên tiếng hỏi tiếp.
2: Mẹ hay lảm nhảm cái tên Bích Chi. Bích Chi là ai vậy chị Sáu?
1: Mẹ nó mê đó. Tuyên đừng có hỏi nữa.
2: Em nghe mẹ nói Bích Chi rõ ràng mà, tại sao chị lại giấu em? Không có còn ai thương em hết á.
1: Thôi đi ngủ đi Tuyên, đâu có ai giấu Tuyên cái gì đâu. Chị không có nghe mẹ gọi Bích Chi thì làm sao mà chị giấu Tuyên được.
0: Tôi ngúng nguẩy gọi chị Sáu. Chị dắt tôi vào phòng, đưa tôi lên giường, rồi kéo chăn đắp ngang người cho tôi. Rồi chị lên tiếng nạt đùa tôi.
1: Ngủ đi, mai còn dậy học sớm nữa đó. Tuyên mà dậy muộn á là chị không có đưa Tuyên đi học đâu nha.
0: Tôi giả vờ nhắm mắt cho chị Sáu yên lòng, nhưng tôi không ngủ được. Cái tên Bích Phi ám ảnh đầu óc tôi. Sự điên dại của mẹ làm tôi thấy lo âu thái quá. Chỉ khổ thân cho ba, ông thức trắng đêm này qua đêm khác. Đôi lúc thương ông quá, tôi lên tiếng nói với ông.
2: Ba để con ngồi bên mẹ, ba đi ngủ đi ba.
3: Thôi được rồi, con không có thức khuya được đâu. Đi ngủ đi, ngủ sớm để mà sáng còn dậy sớm đi học nữa chứ.
2: Ba thức hoài không có ngủ gì hết á.
3: Có chứ, ba con ngủ. Một chút xíu nữa ba ngủ bây giờ đó.
2: Ba cố ngủ đi nha. Mấy hôm nay con thấy ba ốm quá à.
0: Ba cười buồn, ông vuốt tóc tôi. Nụ cười ba mất cái vẻ rộn ràng vui tươi rồi. Ánh mắt ba đầy những lo âu mệt mỏi khiến tôi nao nao muốn khóc. Tôi thương ba quá. Thương ông nhất đời của tôi từ lúc tôi sinh ra. Tôi chưa được gọi ai bằng ba bao giờ, nên tiếng ba đầu tiên tôi dành cho ông. Tôi gọi ông, như thế ông đã là ba của tôi rồi đó. Ba thật thương, ông ba thật hiền hòa, ba thật yêu dấu của con. Giữa ba và tôi mang cảm tưởng ba là thân thích ruột rà của tôi vậy. Tôi thương ba quá sức. Tôi cứ nghĩ trong suốt cuộc đời của tôi chỉ biết có một mình ơn ông là ba của tôi mà thôi. Vì tiếng ba đã mở đầu cho tôi những tiếng yêu thương dày đặc nhất. Chị Sáu ra khỏi phòng nhẹ nhàng, chừng như sợ tôi thức giấc. Tôi nhìn theo bóng chị. Một lát lâu lắm, tôi lại vùng dậy, khoác chiếc áo len mỏng ra ngoài. Tôi rón rén bước ra cửa, nhìn chung quanh không thấy bóng dáng chị Sáu. Tôi yên tâm lần theo hành lang sang phòng mẹ. Phòng mẹ còn ánh đèn nhạt. Tôi nhìn qua khe cửa và suýt kêu lên kinh nhạt ngạt khi thấy bà còn thức. Mẹ ngồi xoay lưng ra phía cửa, đầu cắm cúi chừng như đang viết cái gì đó. Tôi đứng lặng nhìn mẹ để đoán xem mẹ viết cái gì, nhưng đoán không được. Mẹ ngồi viết như vậy lâu lắm. Thỉnh thoảng mẹ lại chống tay lên cằm như người đang suy nghĩ. Tôi nín thở nhìn mẹ. Lúc này ở mẹ không còn mang cái nét gì là bệnh quạng đau ốm cả. Mẹ vẫn hiền hòa, thoải mái như những ngày khỏe mạnh khi trước. Sự kiện này khiến tôi lạ lùng không ít. Mới vài tiếng đồng hồ trước đây, mẹ còn nói năng lảm nhảm vô hồn, mà bây giờ trông mẹ hiền hòa quá sức. Mẹ trở lại những ngày, những cái nét ngày đón tôi trong cô nhi viện ra. Tôi yên tâm rời phòng mẹ, đi dài ra cuối hành lang, để vòng ra ngã sau, quay trở về phòng mình. Buổi sáng tôi đi học, mẹ đã dậy ăn sáng ở phòng ăn thường lệ. Thấy tôi, bà cười thật dịu dàng. Nè Tuyên, lại đây mẹ bảo con. Tôi lăng lén nhìn mẹ để xem phản ứng, nhưng sự bình thường ở mẹ làm tôi yên lòng. Tôi bước đến gần bà. Mấy hôm nay Tuyền vẫn đi học điệu chứ hả con?
2: Dạ.
0: Buổi chiều cô giáo Nga vẫn đến dạy học cho con phải không?
2: Dạ.
0: Tuyền có cần mua thêm sách vở hay giày dép gì cứ ghi vô giấy, rồi mẹ xem mẹ bảo chị Sáu mua cho con nha.
2: Dạ.
0: Tôi chỉ biết dạ mà thôi. Bà lại vuốt tóc tôi. Mấy hôm nay mẹ đau, mẹ có làm Tuyền sợ hay không?
2: Dạ không.
0: Tôi nói thế mà trong lòng lại thấy lo âu đủ chuyện. Mà thôi, con đi học đi, để em thôi trễ à. Suốt buổi học tôi vẫn bị ám ảnh bởi sự bất thường của mẹ. Tan học, chị Sáu đến đón tôi. Tôi lên tiếng hỏi chị.
2: Mẹ khỏi bệnh rồi phải không chị Sáu? Mẹ vẫn còn đau đấy Tuyền à. Em thấy mẹ khổ rồi mà.
1: Ừ, thì mẹ đã khỏi đau, nhưng mà đau rồi lại khỏi bệnh mẹ như vậy hoài à.
2: Mẹ đau ở nhà buồn ghê hết, chuyện nhất là ba, em thương ba quá à.
1: Ừ, ba buồn lắm. Mai ba đưa mẹ vô nằm nhà thương của bác sĩ Nguyễn rồi.
2: Ông bác sĩ vẫn chữa bệnh cho mẹ đó hả?
1: Ừ.
2: Tại sao mẹ lại phải nằm nhà thương?
1: Thì ba bảo để mẹ dưỡng bệnh ở trong đó. Bác sĩ Nguyễn quen với gia đình mình từ xưa đến giờ. Ông ấy hả nói mới mở một nhà thương tư, rồi đề nghị mẹ vô nằm để ông ta săn sóc.
2: Thế mẹ có bằng lòng vô nằm nhà thương không?
1: Chắc là có mà.
2: Em sợ mẹ la hét ông bác sĩ hả cũng chạy dài luôn á.
1: Bác sĩ mà sợ gì Tuyên.
0: Buổi trưa về nhà không thấy mẹ. Tôi vào phòng bà, thấy bà nằm ngủ, hơi thở mệt nhọc. Tôi ngồi cạnh bàn, cây bút mở nắp vẫn còn vứt trơ vơ trên bàn. Chắc hẳn mẹ lại vừa viết xong. Tôi thắc mắc không đoán nổi mẹ viết cái gì, viết cho ai. Tôi muốn biết dữ lắm. Từ trong lâm tâm của tôi, tưởng chừng như mẹ đã viết những điều tôi muốn biết ở trong đó. Và cái tên Bích Phi cũng là ở trong đó. Cái tên Bích Phi ám ảnh tôi không ít, tôi không thể nào quên nổi nữa. Ba về cùng với ông bác sĩ. Thấy tôi, ba bảo.
3: Nè Tuyên, con sửa soạn giúp mẹ, để ba với lại bác sĩ đây đưa mẹ vô nhà thương nha con.
0: Tôi lôi cô dọn dẹp trong tủ của mẹ, xếp giùm mẹ một vài bộ đồ vào túi. Và vô tình tôi nhìn thấy quyển sổ nhỏ nằm trong tủ. Bàn tay tôi run lên. Có lẽ mẹ đã viết những điều tôi muốn biết trong quyển sổ này. Tôi muốn lật xem ghê gớm mà không dám. Tôi có ý định lấy trộm đem về phòng của mình đọc, nhưng ngại ba và ông bác sĩ đứng đó, cho nên tôi cứ trù trừ một cách khổ sở, không muốn rời xa.
3: Tuyên ơi, xong chưa con?
2: Dạ rồi.
0: Tôi nói vội vàng và nhẹ khép cánh cửa tủ lại.
3: Con mở cái bàn ngủ đó, lấy thêm mấy cái chai dầu gió, bỏ vào trong túi cho mẹ, mau lên đi con.
0: Tôi chưa bao giờ mở ngăn kéo bàn ngủ của mẹ. Bà thảy cho tôi chùm chìa khóa. Tôi lê hoay tìm tòi, đưa ra hai loại dầu, và từ trong đống giấy tờ rớt ra một tấm ảnh. Tôi chụp nhanh lên và nhìn sững. Bức ảnh của một cô bé thực xinh. Cô bé khiến tôi mường tượng đến cái tên Bích Phi mà mẹ thường gọi trong cơn điên loạn. Tôi lật đằng sau, một hàng chữ nhỏ của mẹ đề lên: Bích Phi, con gái yêu của mẹ. Tôi buông rơi tấm ảnh và đóng nhanh cửa tủ lại. Một nỗi buồn vu vơ vô lối đã khiến tôi bứt rứt nôn nao. Bích Phi có thật, Bích Phi là con gái yêu của mẹ. Tôi ngỡ ngàng và bỗng dưng muốn khóc. Tôi buồn tủi như những ngày bị bỏ rơi trong cô nhi viện mồ côi cũ. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng chỉ là cô bé mồ côi mà thôi, không thoát lên được, không lột xác được. Bỏ những lọ dầu vào túi xách mẹ cho mẹ xong, tôi buồn bã bước vào phòng. Nhưng ba đã gọi giật tôi lại.
3: Nè Tuyên.
2: Dạ.
3: Con thay đồ đi, rồi con đi với ba đưa mẹ vô nhà thương nha.
2: Dạ.
0: Chẳng biết ba có nhìn thấy khuôn mặt giận hờn của tôi hay không, nhưng ba vẫn thản nhiên. Nét thản nhiên của ba làm tôi ấm ức muốn khóc lên được. Tôi giận ba, nhưng tôi đòi hỏi ở ba nhiều quá. Tại sao lại tôi muốn ba phải thương tôi cơ chứ? Trong lúc tôi chỉ là một đứa con nuôi, tôi đâu có thể thay thế được Bích Phi trong căn nhà này. Mẹ nằm dưỡng bệnh ở nhà thương riêng của bác sĩ Nguyễn. Buổi sáng tôi vẫn đi học, buổi chiều cô giáo Nga vẫn đến dạy học cho tôi, và buổi tối tôi được vào thăm mẹ vài phút với ba. Cuộc sống tiếp nối điều đặn đó vẫn không làm tôi quên nỗi Bích Phi và quyển sổ nhỏ trong phòng của mẹ. Đã mấy lần tôi định lấy ra đọc, nhưng lần nào cũng có chị Sáu quanh quẩn trong phòng, khiến tôi không thực hiện được ý định đó. Một buổi chiều, cô Nga đến trễ hơn thường lệ. Tôi ngồi mong cô nôn nóng, mong đến bật khóc. Ý nghĩ bị rơi, bị bỏ rơi cứ ám ảnh tôi, khiến với ai tôi cũng sợ hãi điều đó. Khi cô Nga đến, thấy tôi ngồi buồn so ở bàn, cô đã vuốt má tôi, dịu dàng lên tiếng. Tuyên dặn cô đó hả? Tôi phụng phịu không nói, cô Nga lại cười vui. Cô xin lỗi mà, Tuyên muốn cô đền gì không?
2: Cô đền cho Tuyên đi.
0: Tuyên muốn cô đền cái gì nè?
2: Một bông hồng nha.
0: Đúng rồi, cô sẽ đền cho Tuyên một cái bông hồng. Tôi mừng quá, gật gật đầu. Cô Nga rút trong giỏ một bông hồng đỏ thẫm trao cho tôi. Nè, vì cô ghé nhà cô bạn để hái cho Tuyên bông hồng này á, cho nên mà cô mới đến trễ như vậy á. Ai ngờ cô bé hay giận ghê á, ghét quá ha. Tôi cười che giấu nỗi xôn xao cảm động.
2: Cô ơi, em thương cô ghê vậy đó.
0: Trời ơi, thương cô gì mà cô mới tới trễ một chút xíu thôi á đã giận hờn rồi.
2: Tại thương cô em mới mong cô chứ bộ.
0: Tôi nói, cô Nga cười thật xinh, thật duyên dáng. Nhìn cô, tôi lại muốn kể lể, tâm sự những điều ấm ức tôi đang mang. Nè Tuyên, mẹ đỡ chưa hả Tuyên? Tôi lại lắc đầu.
2: Em không biết.
0: Có phải là ngày nào á Tuyên cũng vô thăm mẹ mà không biết
2: vậy? Tuyên hư quá hà. Tại mẹ lúc khỏi lúc bệnh cho nên em không có biết, chứ đâu phải tại em không săn sóc mẹ
0: đâu. Cô Nga chớp chớp đôi mắt. Tôi thấy cô đang buồn, đang muốn khóc vậy. Nè Tuyên, có phải Tuyên lo lắng săn sóc cho mẹ nghe chưa? Đừng có nói là nhảm nhí như hôm nọ nữa, cô ghét lắm đó.
2: Nhưng mà mẹ không có thương em, cô Nga ơi.
0: Nè Tuyên, đừng có nói nhảm như vậy Tuyên à. Mẹ thì phải thương con chứ, sao Tuyên lại nghĩ kỳ cục như vậy, không có được đâu Nga. Trời ơi, cô không hiểu gì cả, cô không hiểu Tuyên gì hết cô Nga ơi. Tôi muốn kêu lên như vậy, gào lên như thế. Cô Nga, làm sao cô biết được tôi chỉ là đứa con nuôi của ba mẹ? Cô Nga, làm sao hiểu được tôi bị bỏ rơi? Như thế là mẹ ruột của tôi cũng chả thương tôi gì hết. Tôi muốn khóc quá đi, tôi lại khóc thật sự, khóc tức tưởi trước sự lạ lùng kinh ngạc của cô Nga. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi lẻn nhanh vào phòng mẹ lúc ba đi vắng, và chị Sáu lên nhà thương một mình thăm mẹ. Tủ quần áo của mẹ vẫn không khóa, và quyển sổ nhỏ vẫn còn y nguyên chỗ cũ. Tôi định tìm lại bức hình của Bích Phi để xem lại cho kỹ hơn, nhưng ngăn kéo bàn ngủ còn khóa, cho nên tôi không mở nổi. Nhét nhanh quyển sổ vào túi, tôi vội vã trở về phòng mình, khóa kín cửa lại phía trong. Lúc này tôi yên tâm lật từng trang chữ nhỏ. Những hàng chữ li ti khiến tôi run run, chưa đọc được gì cả. Nhất định những điều tôi muốn biết phải có trong này, Bích Phi phải có trong này. Tôi lật từng đầu trang nhật ký của mẹ. Mẹ đề tựa: những dòng nhật ký này mẹ viết cho Bích Phi, con gái yêu của mẹ.

ngày, tháng năm, người đàn bà đó đến gặp tôi lúc anh Quân đi làm được vài phút. Nhìn bà với đôi mắt thật buồn, với dáng người nhỏ nhắn thanh tao. Tôi bỗng có cảm tình ngay, dù không biết bà ta đến tìm tôi có việc gì nữa. Tôi gọi chị Sáu đem nước ra mời bà, và nghe bà bắt vào câu chuyện. Trời ơi, tôi không ngờ chồng tôi, anh Quân, anh có thể như thế được sao? Anh có thể bỏ rơi một đứa con bé bỗng dại khờ như thế được sao? Tôi muốn liệm đi với lời kể của người đàn bà. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt u ám buồn sầu. Bà nói tất cả chỉ tại tôi. Trước khi lấy bà, tôi và anh Quân đã yêu nhau, nhưng vì những xích mích nhỏ của hai gia đình mà tôi và anh Quân đồng ý bỏ nhau. Lúc đó tôi vừa mang thai, nhưng tôi giấu ông Quân, không cho ông biết. Ông Quân vô tình không biết đến điều đó. Đến gần 2 tháng sau ngày chúng tôi bỏ nhau thì tôi được tin ông Quân lấy vợ. Tin đó không làm tôi buồn khổ chút nào, mà trái lại làm tôi rất bằng lòng vì đã thực tình dứt bỏ được nhau. Tôi sinh cháu xong thì cũng do áp lực của gia đình tôi phải gửi cháu vào cô nhi viện. Cho đến hôm nay gần 8 năm rồi, tôi cũng đã có gia đình và sắp sửa phải đi xa trong một thời gian dài cùng với chồng của tôi. Tôi nghĩ đến bà và có ý định gửi gắm cháu Tuyên cho ông bà. Xin bà đừng cho anh Quân biết sự thật về những điều tôi đã nói. Cầu mong ông bà hạnh phúc lâu dài. Người đàn bà càng nói càng lộ vẻ mệt nhọc xanh xao. Tôi bảo bà hãy nằm nghỉ tựa trên ghế, nhưng mà bà không chịu. Bà bắt tôi hứa sẽ lên thăm Ngọc Tuyên ở cô nhi viện. Tôi gật đầu cho bà bằng lòng. Lúc đó bà mới nở nụ cười héo hắt, pha chút miền phục phiền muộn băn khoăn. Bà tiết lộ với tôi là bà đang mang một chứng bệnh hiểm nghèo, đó là ung thư. Tôi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng bà chỉ lắc đầu bảo vì vậy mà tôi nghĩ đến ông bà có thể thỉnh thoảng đến thăm giùm đứa con gái của tôi. Tôi không có đủ bổn phận làm mẹ nữa. Tôi sắp đi xa Sài Gòn và không chắc có ngày về. Dù sao cháu Tuyên cũng là con của ông Quân. Nếu lỡ tôi có chết đi thì cháu cũng còn được ở gần cha, dù chỉ là ở gần trong tình cha nuôi cũng được. Người đàn bà về rồi mà tôi vẫn còn ngồi yên trong lòng ghế không cử động được. Tôi nghĩ đến anh Quân, chồng tôi, và tự hỏi có nên cho ảnh biết những điều tôi đã biết hay không. Cuối cùng tôi quyết định giữ im lặng. Tôi đã không nói gì cả. Tôi sẽ bình thản như suốt 8 năm chung sống tràn đầy tình nghĩa yêu thương đến giờ. Tôi đã cảm động thật nhiều về tình yêu của anh Quân cho tôi, thì không vì một lý do gì đó tôi làm xáo trộn cái tình thương đó. Bích Dì vừa đi học về, thấy tôi ngồi buồn trên ghế, con bé xà ngay xuống bên tôi, nó cười ríu rít. Nhìn con, tôi quên hết miệng phiền muộn lo âu. Bích Dì là niềm vui lớn của đời mẹ, con là tình thương bao la lớn nhất của mẹ. Con có biết như vậy hay không? Mẹ yêu con không bút mực nào tả nổi. Mẹ lo cho con đủ thứ, đủ điều. Bích Chi, Bích Phi ơi!

ngày, tháng, năm. Câu chuyện của người đàn bà lạ đã bị lãng quên sau ngày Bích Vi bị đau. Tôi như người điên, người khùng, vì trên những cơn mê man của con bé, tôi đã bắt anh Quân xin phép ở nhà với tôi để săn sóc Bích Vi. Nhưng bệnh tình của con bé ngày càng trầm trọng. Tôi lo sợ, chỉ biết ngồi tỉ tê khóc. Trong lúc anh Quân cứ cuống cuồng lên bế con đi hết ông bác sĩ này đến ông bác sĩ khác, và hình như bệnh tình con tôi cũng không thuyên giảm được chút nào hết. Tôi gọi tên con hết giờ này qua giờ khác. Bích Vi ơi, con ơi, đừng bao giờ bỏ mẹ hết nha, con gái yêu của mẹ.

nằm, bác sĩ đành bó tay dì Bích Phi. Trời ơi, còn gì đau đớn hơn nữa chứ? Còn gì làm tôi buồn khổ hơn nữa chứ? Tôi chết lịm trong từng phút giây hấp hối của con, con bé bỏng của mẹ, con dại khờ yêu quý của mẹ. Tôi dành sự sống cho con tôi bằng từng hơi thở của tôi. Nhưng con bé xanh xao, gầy mòn như tàu lá úa. Nhìn con mà tôi muốn điên cuồng, muốn đập đổ tất cả. Tôi muốn gào lên, hét lên, tôi muốn rú lên những tràng thương đau. Bích Phi, Bích Phi ơi, mẹ chết theo con, mẹ đi theo con.

ngày, tháng, năm. Bích Phi bỏ mẹ rồi, phải thế không con? Môi con không còn hồng, mắt con không còn long lanh xinh xắn nữa. Nụ cười của con đã khép kín, con khép kín luôn nụ cười của mẹ từ đây đó Bích Phi ơi. Bích Phi chết giữa hôm mưa, trời cũng thương con, trời khóc đó Bích Phi ạ. Con, tôi không còn biết gì nữa. Lúc tôi được đưa từ nhà thương về thì Bích Phi được chôn cất xong xuôi cả. Căn nhà thê lương như khuôn mặt từng người trong căn nhà. Không ai nhắc tên Bích Phi với tôi nữa, cả đến chồng tôi cũng lặng lẽ bên tôi. Ừ, mà như thế càng hay. Tôi không muốn con tôi bị mọi người làm phiền muộn. Tôi ích kỷ, muốn được thương Bích Phi một mình. Từ nay mẹ có Bích Phi trong lòng của mẹ rồi nha. Bích Phi yêu quý của mẹ, con chỉ là con của mẹ thôi, phải thấy không con?

0: Thế là Bích Phi bỏ tôi được 2 tháng rồi. 2 tháng trời, tôi người như sống trong mơ với Bích Phi. Tôi tưởng như Bích Phi vẫn còn sống và vẫn còn ở quanh quẩn bên tôi không dứt, không rời. Đầu đầu, tôi cũng nghe tiếng nói líu lo của con bé. Đầu đầu, tôi cũng mường tượng ra tiếng cười ròn rã của con tôi. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Bích Phi còn ám ảnh tôi mãi mãi. Tôi không bao giờ quên được. Không bao giờ con chết trong lòng mẹ của đâu Bích Phi ơi. Chỉ trong những cơn điên loạn, tôi mới cảm thấy gần Bích Phi nhất. Khi tỉnh rồi, tôi thấy xa cách Bích Phi vô cùng. Vì thế mà tôi không chịu uống thuốc, không đi nằm nhà thương, dù anh Quân tìm đủ mọi cách dỗ dành tôi. Hãy để cho tôi được sống gần con tôi, vì mẹ chẳng bao giờ muốn xa con. Ngày, tháng, năm, ý định đi thăm cô Như Diện đến với tôi thật bất ngờ. Đến nỗi khi bước chân ra đường rồi tôi cũng chưa nghĩ nổi tại sao mình lại quyết định dội dàng như vậy. Theo sự chỉ dẫn của người đàn bà hôm nào, tôi tìm ra con bé Tuyên không có mấy. Con bé trông gầy yếu xanh xao như mẹ của nó. Nhìn con bé, tôi miên man nghĩ đến người đàn bà đó. Không hiểu bây giờ bà ta ở đâu nhỉ. Tội nghiệp con bé và tội nghiệp người đàn bà lạ lùng. Tôi đến thăm con bé lần đầu, vẫn chưa có ý định gì cả. Con bé đứng co ro trong một góc phòng, buồn hiu hắt. Tôi vẫy vẫy con bé làm quen, nhưng hình như con bé không muốn nhìn tôi. Đôi mắt nó tròn to, làm tôi chợt thấy thật mến nó. Và điều mà tôi chắc chắn nhất là con bé đã phản phất giống anh Quân. Giống nhất là đôi mắt. Đôi mắt làm tôi thốt nhớ đến Bích Phi, con gái của mẹ. Con cũng có đôi mắt trong sáng hơn nhiều, vì con được sung sướng, vì con còn có mẹ. Con có được những săn sóc thương yêu dơ bờ của mẹ. Phải thế không Bích Phi? Tôi ra về trong lòng băn khoăn nhung nhớ một điều gì đó. Tôi lang thang đến nghĩa trang thăm mộ Bích Phi, đốt một nén hương cho con gái. Tôi ngồi thủ thỉ với con cho đến khi tối mới về. Lòng tôi bỗng thanh thản kỳ lạ. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi còn viết nhật ký cho Bích Phi và xin với con gái tôi cho đem Ngọc Tuyên về. Dù sao Ngọc Tuyên cũng là chị em gái của nó, chứ đâu phải xa lạ. Chả biết có nên cho anh Quân biết sự thật về con của anh ấy cùng người đàn bà bệnh hoạn hôm nào hay không nhỉ? Tôi đang đọc đến đây, chợt nghe tiếng của chị Sáu.
1: Tiên ơi, Tiên!
0: Chị Sáu đón nhà thương về và gõ cửa van nhà. Tôi giật mình, nhét vội quyển nhật ký xuống gói rồi vùng chạy ra.
1: Làm gì ở trong phòng hoài vậy? Tiên có biết chị về hồi nào giờ không? Tại em ngủ quên chứ bộ.
0: Tôi nói và nhìn chị Sáu có nghi ngờ về tôi hay không, nhưng chị Sáu không để ý gì cả. Chờ cho chị Sáu đi xuống bếp, tôi giả vờ ngáp dài rồi lên tiếng nói với chị.
1: Em đi ngủ nghe chị Sáu, chút nữa ba về á chị nói giùm em nha. Sao hôm nay đi ngủ sớm quá vậy? Tại hồi trưa em ngủ ít quá.
0: Chị Sáu cười với tôi. Tôi bỏ chị chạy lên phòng yên tâm khóa cửa lại và đọc tiếp quyển nhật ký của mẹ. Quyển nhật ký đã làm xáo trộn đầu óc của tôi không ít. Tôi đã hiểu một phần nào đó trong câu chuyện bất ngờ tôi được biết rồi. Tôi đã hiểu vì sao tôi vừa nhìn ba tôi đã cảm thấy thân thiết như ruột thịt rồi. Chính vì thế tình máu mủ ruột thịt giữa ba và tôi, vì những liên hệ nào đó nên tôi thương ba. Thương từ ngay buổi đầu đón ba từ ngoài cổng. Ba ơi, cho đến giờ phút này con mới thực sự thấy lòng mình vẫn còn một diễm phúc là còn có ba. Có ba bên con, dù trong thâm tâm ba chỉ xem con như là một đứa con nuôi, nhưng con không cần điều ấy. Con chỉ cần được ở gần ba là con hài lòng lắm rồi. Đâu cần biết ba có phải biết con là con ruột của ba hay không. Cũng như mẹ, ngày xưa mẹ không nói gì với ba về đứa con rơi rớt này, khổ sở này, thì bây giờ con cũng sẽ bắt chước mẹ. Con lặng thinh mãi mãi để được ở gần ba mà không hề phải mang mặc cảm khốn khổ nữa.

Kính thưa quý vị thính giả, vừa lắng nghe phần tiếp theo của chuyện vừa mang tựa đề Tiếng Khóc Mồ Côi của tác giả Dung Sài Gòn. Cẩm Thu, Na Phong xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm

0: Này Trấn An Hầu, đây là nơi nào phong cảnh vô cùng thơ mộng.
1: Tâu Nữ Dương, đây là bến Sa Tuyền ở vùng cực bắc đảo Đào Châu.
2: Tâu Nữ Dương
0: kìa, quan đô đốc, có việc chi mà ngài đến đây vội vã?
2: Tâu Nữ Dương, có vương sứ của nước Đại Lý mang lễ vật đến cầu hôn cùng Nữ Dương.
0: Lại hôn nhân?
2: Tôi tin rằng bọn họ đến đây để mong chiếm đoạt đảo ta bằng hôn lễ đấy, còn hơn là bằng chinh chiến. Rồi đảo Đào Châu phải nằm trong lửa đỏ.
3: Không, tôi nhất định phải cản ngăn hôn lễ.
0: Thôi, ca quan đừng vì chuyện

0: việc hôn nhân thành hay bại là do nói điều kiện của Tiêu Dương để lại.
1: Nghĩa là phải có viên ngọc bích làm sinh lệ.
0: Phải, một viên ngọc bích như viên ngọc mà ta đang cất giữ.
1: Và hai viên ngọc bích sẽ là chìa khóa mở cửa một kho tàng.
0: Trấn An Hầu, ngài đừng cẩn trọng lời nói, đó là một sự bí mật của Tiêu Dương. Thôi, bây giờ các quan hãy lui về để ta được yên tĩnh nhé.
1: Tâu vâng.
0: Còn quan đô đốc, sao ngài còn đứng đó?
2: Tâu nữ.

0: không ngờ đô đốc đã trở thành thí sĩ, quên mài gươm trong một thôi trăng xuân. Nhưng thôi, ta hẹn đô đốc vào một dịp nào rỗi rảnh sẽ cùng nhau đàm đạo chuyện thi văn.
1: Thần chỉ mong làm một tên quân để được suốt đời theo hầu vương nữ.
0: Cảm ơn ngài, bây giờ tôi cần được nghỉ im. Thôi, đô đốc cảm phiền về đi nhé.
1: Tâu dân.
0: Hôn nhân, mới có 3 năm làm vương nữ mà phải tiếp đón không biết bao nhiêu là mai mối. Họ yêu ta.

0: hãy hỏi yêu chiếc ngai vàng của đâu, chỗ đâu.
1: Làm vua mà cứ khổ như vậy thì nàng phải trả ngôi báo cho ta.
0: Lão, ngôi báo của tiên dư ta truyền lại, tại sao phải trả lại cho nhà ngươi một tên hèn hạ vô danh?
1: À, bạch quỷ đại vương, danh gian trên biển cả lại là một kẻ vô danh.
0: Bất quá ngươi chỉ là một tên cướp.
1: Phải, ta là tên cướp biển, nhưng đối với nàng thì ta là một người đi đòi nợ. Và ta quyết diệt trừ dòng máu nghiệt cao quang 20 năm đời thù hận chứa gian. Máu thù phải rửa sạch, giờ bước lại đất đai này.

0: nhớ rủa đi. Trước mặt Bạch Quỷ Đại Vương, đi và đến không phải là chuyện dễ dàng. Hãy gửi thanh kiếm lại đây rồi đi. Nếu không thắng được ta, ngươi sẽ được trọng quyền.
1: Dễ xin mời. Xin gửi lại ông thanh gươm để gọi là chúc tình sao ngộ.
0: Xin cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ.
2: Tại sao không giết tên cướp đó?
1: Vì tôi không muốn mình trở thành là một kẻ sát nhân.

0: bóng của chàng trai quái dữ cũng đã làm sao xuyên băng tuyền.
1: Nàng là băng tuyền
0: phải,
1: ta là đoàn tất linh, băng tuyền dòng suối lăn.

0: xin cáo biệt, hẹn ngày tái ngộ.
1: Cô Tôn Giới, ai cô Tôn Giới?
2: Cả mù đuôi mà còn giữ, mẹ theo ta mau lên.
1: Ai cô Tôn Giới?
3: Cô gái kia là tên kia, giữa thanh thiên bạch nhật sao lại dở trò vô lễ?
2: Bên kia muốn chấm, hay đó.
3: Một phường chuột nhắt, chỉ giói tài hắn hiếp đàn bà, chỉ một đường gươm là đã bỏ chạy.
4: Ông ơi, tên cướp chạy rồi hả ông? Ông có sao không ông?
3: Cảm ơn cô nương, ta không sao cả, còn nàng vẫn bình yên chứ?
4: Dạ, nhờ có ân nhân tiện nữ vẫn bình yên. Chỉ tiếc rằng tiện nữ không nhận diện được dốc dáng của ân nhân.
3: Đó là bổn phận của kẻ cầm gươm, cô nương lưu ý làm gì đến chuyện nhỏ mọn đó.
4: Nhưng em không bao giờ quên được, rồi đây đêm từng đêm an tiên ngồi dưới trời xuống biển lành, nghe gió trùng

0: Được một lời hơn ngàn dạ ngọc châu, em sẽ đợi đủ bốn mùa tuyết độ.
1: An Tiên, An Tiên hãy về chờ anh làm xong bổ phận.
0: Dân chào anh, em đi đây.
1: Tội nghiệp một cô gái mù yêu ta là một chàng trai gù xấu xí, nhưng ta lại mơ một ngôi bao cao sang.
2: Kìa hoàng huynh.
1: Ô hoàng đệ, hoàng đệ, sao lần này em đi quá lâu mà chưa trở lại cung điện hả?
2: Hoàng huynh à, bước du hồ chưa mỏi, nhưng mà chắc em cũng sắp quay về, vì em đã gặp được một gia nhân.
1: Một gia nhân? Hoàng đệ thật là lạ, cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần nghe hoàng đệ nó có người yêu.
2: Hoàng huynh à, nhưng

0: Vậy cũng được. Bây giờ anh nhờ hoàng đệ thay anh mang lễ vật đến ra mắt triều đình đảo quốc xin cầu hôn với nữ chúa.
1: Sao hoàng huynh không đi?
0: Anh thô kịch xấu xí, anh không có người đảo quốc hiểu lầm, dân đại lý không có người đẹp như em.
1: Dân, em sẽ đi thế cho hoàng huynh. Khi xong việc hoàng huynh tới liền, em đợi nhé.
0: Nè, nhưng em phải nhớ kỹ điều này. Phụ vương nói là trên đảo đầu châu có một...

anh cứ tin em, họ sẽ vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân. Anh chỉ e ngại khi họ đã gặp anh, thấy anh lưng gù mặt mũi xấu xa. Nếu họ bội hôn là khi dễ chung mình, lúc bấy giờ ta sẽ khởi hứng đào binh. Anh tin tưởng tài hoàng đệ.

0: cao đâu đó. Tôi thấy ông ấy bận quay đi rồi trở vào ngự viện.
1: Âu nữ vương, thần ước mong mình trở thành một thân cây trong ngự viện.

0: độc cao quang sơn. Tâm sự của tôn quân làm cho ta xúc động, nhưng thuyền lòng ta chưa biết sẽ về đâu.
1: Chưa biết sẽ về đâu. Ôi chỉ năm tiên thật đơn sơ, mà sao thần lại nghe như muôn ngàn triệu mến. Một trái tim khô tưởng đâu đã mỏi mòn tuyết dòng, mà lời của nữ vương đã làm.

0: tôi đã phải trở về, ta giàu cũng yên nghỉ.
1: Xin bay biệt nữ dung.
2: Muôn tâu nữ dương, sư thần đại lý muôn xin vào ra mắt.
0: Chân An Hầu, hãy mời họ vào.
2: Tâu dân.

0: cho làng, phải có tiếng ngọc với ta mất từ lâu rồi, đó là điều kiện tiên quyết của đạo quân này đây.
1: Sao sư thần đại lý, ngài có ngọc bích đi làm xin lễ hay không?
2: Muôn tâu.
1: Sao?
2: Dạ muôn tâu,
0: xin lễ này không có viên ngọc bích

0: thần xin dâng ngọc bích. Đúng là viên ngọc bích di vật của Đào Châu đảo. Cuộc hôn nhân của nữ vương và Đoàn Thái tử đã tự thành theo quyết định của Tiên Vương.
1: Vị Trấn An hầu hãy lui về, truyền cho nghi lễ quan nó cử hành hôn lễ. Còn sư thần đại lý hãy ở lại đây đi cùng.

0: tôi đừng nói nữa người ơi, ôi mùa có hiểu lầm đắng cay.
1: Hiểu lầm mà hiểu lầm điều gì thưa nữ dương?
0: Sư tần hãy ngước nhìn ta rồi sẽ rõ.
2: Trời,
0: trời ơi, băng tuyền là Bích Hoa Dương, là nữ chúa đào châu đào. Phải, đoàn tất lên nơi

0: thì tôi giang lệnh bà đừng gì chút duyên gặp gỡ, mà phải làm cho dùng vỡ mối tình anh.
1: Rồi
0: tôi sẽ giả biệt lĩnh bà để làm cánh chim trời rời.

0: Tâu nữ vương Đoàn Thái tử đã đến. Kính chào nữ vương.
1: Trời ơi, chồng của Bách Hoa Vương đi sao?
2: Có lẽ nữ vương đã hối hận vì đã trót nhận hôn lễ của tôi. Vâng, tôi biết thân phận của tôi chỉ là một loài ác quỷ đang đổi lốt người đau khổ.
1: Còn biết phải nói gì đây? Khi tiếng sấm nổ vang đã làm cho giấc mộng thủy tinh phi tan thành dở dùng. Ngắm ngồi nhắc từng mảnh vỡ đau thương mà

trọn đời an phận. Xíu công có một buổi chiều rực rỡ ngát hương thơ, một cánh chim xa lạ từ đâu.

0: tự biết đời mình vô duyên bạc số, nên cũng không dám mong đòi hỏi gì với nữ vương.
1: Thần cuối xin nữ vương tuân lời di chúc của tiên vương, giả lại việc hôn nhân để trình báo khắp triều thần.
2: Nhưng ta giữ tròn lời hôn ước để làm.

0: được rồi. Ta dân lệnh triều thần dám võ, chân an hồn cứ sắp xếp chuyện hôn nhân. Ta sẽ theo ai về xứ lạ mà lòng không hề có chút yêu thương. Bằng một thi hài được liếm bằng một cổ xe hoa.
1: Thần xin tuân lệnh. Nghi lễ quan hãy chuẩn bị sẵn sàng để đưa nữ vương cùng đoàn thái tử đến lăng miếu để tế lại tiên vương.

0: 告，上哪来的吧？
1: 马大当空thể nào có lại để hai tâm hồn cùng đau khổ gặp nhau dựng lên một tấm tuồng phản bội.
2: Người ơi sao lại bảo là phản bội khi dù chỉ một lần gặp gỡ mà em đã coi như ngàn năm tương hồi.
3: Sao lại không thể cùng lặng lội

0: con người đến đây sát khí đằng đằng, phiền cô nương tạm lánh đây ngài, để cho tôi dễ bề ứng phó.
1: Vâng, tôi đi đây.
0: Các người hãy chờ ta giết xong tên thái tử lưng gù rồi xông vào cướp cô gái trên kiệu mang đi.
2: Thôi chuẩn bị.
3: Đừng chuẩn bị cao đô đốc. Ta không ngờ chỉ quyền quý đô đốc mà cao quá sớm là dở trò cướp chở giật đường.
0: Bất cần trò gì, miễn ta cứu thoát nữ vương đã bị chết dần mòn bên cạnh tên thái tử gù lưng.
3: Rất láo, ta cấm nhà ngươi xúc phạm đến hoàng huynh ta.
0: Rồi ngươi sẽ làm gì ta?
3: Lưỡi gươm này sẽ thay lời giáo huấn để dạy ngươi bài học đó.
0: Đi như vậy đi.
3: Thao cưa đã bắt đầu nổ rộn phía hoàng cung. Đoạn tất lên hải đảo.
4: Khoan, hãy dừng tay lại, tuổi trẻ hung ăn bạo ác, đừng đền đáp ân sâu bằng lưỡi giáo quan nghiệt đê hèn.
0: Tiểu thơ muốn gì?

0: thì đánh trước mặt không thắng phải đánh lén làm sao. Thôi tôi về, tiểu thơ ở mà tha cho nó đi.
1: Kìa đoàn hoàng đế, trời ơi máu ra nhiều quá, để em băng bó vết thương.
2: Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, bây giờ là canh mấy mà sương đêm càng thêm xuống lành.
1: Bây giờ đã hơn nửa đêm.
3: Hả? Đã hơn nửa đêm rồi. Có lẽ giờ này nơi hoàng cung người ta đang

0: Thật linh anh, trời ơi, tại sao tương tệ đậm đầy máu đổ?
1: Không, nữ viên đừng chạm vào đoàn hoàng đế.
0: Nàng lấy quyền gì để cản ngăn ta?
1: Quyền của kẻ bàn quan thay mặt đạo lý. Địa vị chỉ dâu em chồng không được phép loạn luôn.
0: Đừng hỗn láo. Giờ để ta lấy quyền nữ chúa, bắt buộc nàng rời khỏi đây ngay.
1: Dừng, tôi đi đây. Nhưng đây là tôi tôn trọng sự riêng tư của kẻ khác, chứ không phải sở quy quyền của bà đâu.
2: Hoàng tấu, sao hoàng tấu lại đến?

0: em sẽ được săn sóc vết thương anh lần sau cuối. Để rồi đấy mãi mãi sẽ xa nhau.
1: Thưa Hoàng Tâu,
0: em không muốn có một mảnh vải áo đàn bà buộc trên thân thể của anh, mà phải làm mảnh vải của em và phải do em buộc lấy.
2: Đó, hoàng tử thấy chưa? Tôi nói thằng em này là thằng em trời đánh mà.
3: Trời, hoàng đế.

0: 南京
1: 叫声安好少我一个在闹
0: thưa đại dương mọi việc đã chu toàn đoàn tất linh mang vết thương trầm trọng đang hấp hối trên giường bệnh nữ chúa băng tuyền và tên thái tử lưng gù ngày đêm ngủ đủ như hai kẻ mắc bệnh tương tư
1: tốt lắm một tên đô đốc cao quan sơn
0: ồ gái vì thất tình nữ chúa nên uống rượu ngày đêm ngủ đình ngủ quán
1: vậy thì mất lệnh đêm nay

0: án hậu, ngồi té đứng đường chiều khi dành sẵn cho đường quay.
1: Xin giảng tạ đại dương.
0: Thôi ta đi.
2: Hậu dân.
3: Cha.
4: Việc gì?
3: Chơi sao cha lại nỡ quên ơn vua Lộc nữa.

0: Không, hoàng huynh, hoàng huynh hãy cùng nữ chúa trở lại cung sông để tiếp tục cuộc hôn nhân còn đang bỏ dở.
1: Trời ơi, chàng vẫn còn đang mê sảng, hãy ngủ đi anh cho trọn giấc thiên đường.

0: Hiền muội, Hiền muội ơi, tiếng hát ru của Hiền muội sao buồn như nước mắt. Thật linh ơi, hãy uống giọng thơm ngọt này.
1: Hoàng huynh ơi, biết phải nói gì đây, khi đời đã đưa chúng ta bước vào ngã ba đường định mệnh.

và chói lọi hơn dần dương rực sáng. Hoàng đế ơi, hãy tỉnh dậy mà nghe anh nói những lời nói đau buồn nhất của lòng anh. Dù cho anh đây trọn đời cô độc, cùng vui mừng nhìn

0: bạch quỷ từ bốn phía tràn vào như thác lũ. Thần cam bãi binh già sắp trúc hơi tàn.
1: Trời! Đồ độc quang sơn!
0: Nữ chú ơi, trong những ngày cô đơn, thần chỉ mong được chết như một loài chim nhỏ và được gục đầu dưới chân nữ.

0: thầy muốn nói
1: tôi yêu nữ vương trọn đời.
0: Đâu đâu đâu quân dạ. Đem tắt nó đốc vào lò an táng. Tâu nữ vương quân giặc đã tràn vào cung điện, xin nữ vương hãy cắt tóc ra binh. Phải, ta phải ra binh. Hoàng huynh, xin hoàng huynh ở lại săn sóc giùm tất linh.
2: Xin nữ chúa hãy cho tôi được tiếp tay dẹp loạn.
0: Nhưng tôi xin thay thế hoàng tử và nữ vương mà săn sóc cho đoàn hoàng đệ, vậy cũng được. Một tiểu thơ, hãy thay ta săn sóc cho chàng. Thôi ta đi. Đoàn hoàng đệ, hãy đưa chiếc áo tròn của chàng cho em mặc và hãy rời khỏi đây ngay.
3: Tất linh, vì phải chết.
0: À! Cha, cha đã giết con rồi.
4: Anh Kiều, sao con lại mặc áo này?

0: anh hãy ôm em cho thật chặt để cho em được vui mà chết trong tay anh.
1: Anh Kiều em, anh Kiều con.
2: Quân, hãy mang cả phù đoàn vũ chân này ra cột mỗi chân mỗi ngựa, rồi đánh cho ngựa khi xe nát thân thể đó ra.
0: Còn vũ chân, còn vũ chân đâu?
1: Bạch Thủy An Tiên, Bạch Thủy An Tiên, có phải nàng có viên ngọc màu xanh gói trong lá thư bạch máu?
0: Đúng vậy, ông là ai mà biết rõ nguồn gốc tôi vậy?
1: Bạch Thủy An Tiên, cha là cha ruột của con đây. 20 năm xa cách, giờ gặp con thì con đã mù đuôi.
0: Nhưng ông là ai?
1: Cha là kẻ đã gửi lại cho con viên ngọc quý và lá thơ đẫm máu, rồi dặn dò con giữ kỹ để tìm cha.
0: Trời, cha,
1: con, con ơi, nếu không có biên cuộc 20 năm về trước thì đời con đâu có vất vả thế lương. Nhưng thôi, cha đã chiếm được nai vàng và từ đây con sẽ là nữ chúa.
0: Còn Đoàn Vũ Chân,
2: nó là tên trọng tội phải bị phanh thây cẩn dễ quân.

0: con hãy quên bỏ gã này đi. Cha sẽ dựng cho con một lầu vàng hạnh phúc.
1: Con từ chối lầu vàng đó, và con chỉ chọn Vũ Chân. Mặc ai bảo chàng xấu xí gù lưng, con vẫn thấy chàng uy nghi đẹp tựa thiên thần mà con đã trọt đặt lên ngôi tôi thường.
2: Bẩm đại vương, toàn thảo quân đã bắt được Bích Hoa Biên Nữ.
0: Đã bắt được người con gái.

0: Ta dù là kẻ gánh mang cừu hận, nay cũng nghe lời ân nhân mà xóa bỏ hết những hận thù xưa. Và kẻ này cũng xin vĩnh biệt lên đường.
1: Đức Linh Thanh,
2: hoàng đế không được quyền bỏ rơi cô gái nhỏ Băng Tuyền.
3: Còn hoàng huynh,
2: anh đã gặp được người yêu, Bạch Thủy An Tiên sẽ là người vợ yêu quý nhất của đời anh.
1: Chúng em xin giao trả lại hoàng huynh và hoàng tẩu hai viên ngọc bích.
2: Thôi, xin tặng lại hai em đó, vì việc chiếm kho tàng không cần thiết nữa.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/do-bh-career.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày một hai tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được thì nó mới đúng sạch vỡ. Mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt đó, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ, vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt quạt, cái quạt đó trên tay, bởi vì trời có nằm nó nóng, nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Thì cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,
1: tưởng tượng hát chứ đó mà cầm cái quạt quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc đó nóng phải không anh?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, ấy mùa xuân rồi con.
1: Dạ.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì bên Đức, bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi ngược lại một chút xíu. Bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô nếu mà muốn tắm biển phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lắm. Còn phần lớn là họ để tự nhiên hết, tức là cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó, tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy. Họ không có để con người mó tay vào, để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu. Và rồi ở dưới nước, rồi rong rêu cây cỏ, rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó. Rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy. Ngoại trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái phạt để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp, còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy, cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó là bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển, còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải là núi rừng, không ai ở. Thì bên Úc cũng vậy, cả một cái nước Úc khổng lồ lớn như vậy thì phần lớn người ta ở vòng vòng vòng ở cái rìa phía bên ngoài. Ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu. Và nghe nói rằng còn có những cái sách dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó nó mà gặp mà mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái dinner
1: bon cho... Final, đúng.
0: Thành dinner cho họ luôn. Và sống ở sát bãi biển nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá tôm cũng bị hạn chế, bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay người ta tiêu diệt, cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển đó, thì lại mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng vậy. Cái sale tax á, mình không biết họ tính sao nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi.
1: Ừ.
0: Tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền, nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi, chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thế rồi.
1: Ừ, tức là tính luôn. Mua món đó là 9 đồng mấy thôi. Thế.
0: Tax include thì họ tính thẳng vào trong đó rồi. Cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sale tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5 mà
1: 10 chấm rồi anh.
0: Không, tôi đưa thí dụ thôi.
1: Ừ.
0: Từ 9.5 mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó.
1: Ừ.
0: Là dân mà mua đồ nó đã dãy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi.
1: Dạ.
0: Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều. Cô thấy không, thí dụ cô mua một cái món đó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 cent.
1: Ừ.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: Mà nếu mà trả 9.75 nó có nghĩa là trả 75 cent.
1: Ừ.
0: Phải không? Để coi, khoan.
1: Chứ đâu phải 95 cent rồi. Hồi nãy anh trả 95 cent
0: 95 rồi. Cent. Bây giờ 95 cent rưỡi.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là cho 96 cent đi.
1: Ừ.
0: Tức là nó có lên có 1 cent à.
1: Ừ.
0: Mà người ta đã phản đối. Hay là 2 cent. Xin lỗi, lên 2 cent. Tức là 97 cent.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua với cái con số nó lớn, như là mua xe nè, anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: tiền. Không, thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang no tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó, cô đem về đây cô cũng không có né được. Tại về phải đóng cái thuế sale tax nhập vào California.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sales tax include đó, đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Thí dụ chẳng hạn như cái món đó đó, nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng, nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó, thì có phải chăng là cô chỉ chạc được là 9 đồng 75 cent, phải không? 9 đồng 75 cent, trong khi đó nó, nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á, đâu có ai mà nói rằng ồ thuế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75, trong khi đó người ta nói ồ 10 đồng đã có thuế trong đó rồi thì chẳng ai thắc mắc hết.
1: Ừ.
0: Và lúc đó đó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó. À, không ai có thể lên tiếng khiếu nại bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên ví dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sales tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ cái sales tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sales tax nó lên tới khoảng 15% lần, chứ không phải là 9 chấm mấy như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán đó, nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Thí dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này, cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi có phải nó gộp chung lại hết, nó trở thành cái lợi tức của cô rồi cuối năm khai thuế không? Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi, nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết, nó cao lắm. Có nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà.
0: Nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Ừ. Wow. Dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi, gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó. Qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi. Hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi. Chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó, không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2.000 mà bị mất hết 1.000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó. Chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn, chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn. Ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm nữa, thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt bớt tí tí xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy ví dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, xe bình thường ở ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá 30 ngàn thì nếu mà cô mua bên Việt Nam cô phải trả 60 ngàn, 50-60 ngàn. Bên Úc cũng vậy, họ đánh thuế nhập cảng nó cao lắm, thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng, cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, đó ở đây chúng ta mua đó, thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250 ngàn một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu, thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam đó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc. Thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên bên Việt Nam cái những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô đó, nó cứ diễn ra hàng ngày hàng ngày hàng giờ, lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là dân ăn tức ở thôi.
0: Thì được cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến là cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại ở bên đó nếu mà tính ra trung bình đó, bây giờ mỗi một tháng như vậy đó, một cái người đi làm tức là có nghề nghiệp đàng hoàng đi làm đó, thì cái income khoảng tôi nghĩ cỡ chừng 1.200, đó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm nó chỉ có khoảng 800 thôi, bây giờ là khoảng 1.200. Ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng, trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, nện cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại đó, thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500. Còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000. Mà bị phạt, tức là chạy, thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe người ta không có biết là có nên cười hay không. Nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục Bạn Muốn Biết, chúng tôi muốn biết
1: những vấn đề trong cuộc sống thưa anh.
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì trong những vấn đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô thét mét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả. Một cái nhìn chung cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật. Là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó. Cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế, rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật, thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ là ở Việt Nam lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này, bắt ông nọ. Thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được hai người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không, không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy. Mà không chỉ nó ở định hình là hai người, mà nó có thể là ba người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử. Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11 thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
0: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà, không tiền, mà có đứa nó cho 50 nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu nhưng mà có được 50.
1: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
0: Thì địa chỉ
1: mình
0: thì
1: mình cung cấp cho nó.
0: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ.
1: Yeah.
0: Cái địa chỉ từ cái đời tám quánh nào đó, từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó thì đâu có ai biết. Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu. Phòng phiếu rồi coi như là nói ồ tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống. Rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia mà cái code qua đó rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi. Thì rất là dễ dàng, cho nên cái quan trọng là những cái người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ giặt giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100 cô, 50 không đứa nào cũng đi đâu. Thì, phải trả mỗi đứa 100 rồi. Cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng Hòa thì không có còn nữa. Người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này, hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20 hay là bầu cho mình được 40 vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu đó, thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. Nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới dừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy, thì cái hình ảnh đó, nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu, và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ. Và đó nó cũng là lý do mà nếu mà bị phát hiện ra thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp, nó vi phạm về cái luật bầu cử, nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người, bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết, nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó, tức là nó sẽ là giảm bớt đi. Và cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được, nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền đó thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại, cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được, nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó, người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm.
1: Họ đổi họ hết hả?
0: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều, nhất là ở vào cái thời điểm này đó. Những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mày mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè? Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô không, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng, nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra, họ cũng hứa cái đó. Nhưng mà ít gì đó, họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể, ông ấy hứa được bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó, bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử đó, ngày xưa chúng tôi nhớ ông Tổng thống Bush có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế. ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại nói là ông có, ngài có chắc hay không, thì ông bố xong ấy nói là read my lips, tức là nhìn cái miệng của tôi, là nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi là ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra, người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa, cứ hứa loạn lên cả đi. Hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên, mình có chức ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm check 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu Tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa. Thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ, cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại, rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa đâu có mất tiền mua, mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm check 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó, thì tấm check đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới, còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói, khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. Ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy, nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó, sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian, rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những cái tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó, chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
0: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó.
1: Yeah.
0: Để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay đó, nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2.000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi. Nhưng mà đợi hoài không thấy 2.000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi. Nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích. Ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thuế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi cũng phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5.000 cho những cử tri trưởng thành của đảng Cộng hòa
1: Hình như dân chủ ai, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
0: Không, ông không có nói chung đâu. Ông nói là các quý vị đảng viên đảng Cộng hòa ở đây, người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo được cái chiến thắng lần này nữa, thì mỗi người được tặng thưởng 5,000. Ông Trump đó thì mình biết cái tính của ông rồi. Ông ấy nhiều khi ông ấy tuyên bố có nhiều cái nó cũng lung tung lắm, và ông ấy làm việc nó cũng tùy hứng. Bởi vì bây giờ cái tuổi của ông cũng cao rồi, bắt đầu ông ấy cũng cái tính nó cũng hơi thay đổi nhiều rồi. Hình như năm nay ông cũng nhiêu rồi, 81 rồi thì phải, 82 gì rồi, thì cũng cũng lớn tuổi rồi. Cho nên nhiều lúc ông tuyên bố có nhiều cái nó giật gân lắm. Và phải nói rằng mong rằng là ông sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì của mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện, mà bên phía đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất đó, ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều, và không có thể nào
1: cái gì mà... Ông bị hâm là ông sẽ bị đàn hạch rồi phải không anh?
0: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía đảng Dân Chủ họ công khai. Họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đã được viết ra chờ sẵn. Khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trục phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai. Cho nên ông Trump ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện đó, thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía đảng Cộng hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người đảng Cộng hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này đó, người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028, trong khi những cuộc bầu cử này là nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lùi đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên đảng Cộng hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai Cộng hòa thì bỏ cho Cộng hòa, ai Dân chủ thì bỏ cho Dân chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa đó, không có đảng phái đó, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, thí dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan v.v. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể nó lật qua bên phải, tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái lằn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó nó, họ không có theo đảng nào hết, ví dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà người ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng 1 tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là
1: chăm chỉ.
0: À, đi học ngày xưa có chăm chỉ hay không? Tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện cũ rích như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả. Nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75 đó, vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời nói đất, rồi nói riết, nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá rồi bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu. Rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nó nhiều lúc nằm đó, rồi bữa hôm nào nổi hứng nằm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài hết nhớ đó, cái bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Khi bắt đầu ca được mấy câu cái giật mình, nó chết ta rồi, tại sao mình ca cái bài này, bởi vì nó nằm đâu trong đầu á, nó nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn, cho nên là nó nằm trong đó. Đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền, đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm. Mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình vậy rồi. Không muốn ngủ cũng được, bởi vì những cái loa ô bằng lưu đó cái công sức nó cao, mà nó là những cái loa bằng sắt. Nó kẽm cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm, cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ ghê gì được hết trơn. Rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa. Giờ nó chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Đúng ra cuộc sống của chúng ta thì rất là nhiều vấn đề, có phải không thưa quý thính giả? Từ những việc mà chúng ta thấy rất là khó khăn, rất là khó nan giải, cũng do cho những, cũng khi cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua. Thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thương chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé. Và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Sau đây xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tản cổ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đăng Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Trúc.

Kính thưa quý vị, Hồng Trúc vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đăng Linh mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi mai con về, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhất qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Nhất mang tựa đề Mẹ ơi mai con về. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Xương Long mang tựa đề Mưa chiều miền Trung. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Mưa Chiều Miền Trung, một sáng tác của Hồng Sương Long qua tiếng hát của Như Quỳnh. Và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương, một sáng tác rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngày Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
0: Atlanta có gì lạ không anh?
6: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
6: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
6: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
6: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 9, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý khán giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý khán giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ sáu nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 72. Và ngày mai thì buổi sáng thì trời nắng ráo, buổi chiều thì có những cơn mưa. Cơ hội có mưa của ngày mai là 42% và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày thứ bảy cũng giống như ngày thứ sáu, tức là sáng nắng chiều mưa. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Cơ hội có mưa của ngày thứ bảy là 54%. Bước sang ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày chủ nhật thì trời nắng ráo, không mưa nguyên ngày và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày thứ hai đầu tuần tới thì sáng nắng chiều mưa, thưa quý vị. Cơ hội có mưa của ngày thứ hai đầu tuần tới là 41%, sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, sau đây là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Hôm nay thì tin tức ở các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ cũng nhắc nhở cho người dân của Hoa Kỳ, nhất là cử tri, biết được những cái ngày quan trọng mà chúng ta cần chú ý cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ này. Tức là cái ngày bầu cử chính thức đó là ngày 3 tây tháng 11. Ngày cuối cùng để ghi danh để mà có thể đi bầu. Dành cho những vị nào mà chưa có thẻ cử tri, chưa có ghi danh đi bầu, mặc dù mình đã có quốc tịch rồi, nhưng mà chưa bao giờ ghi danh đi bầu, tức là chưa có thẻ cử tri, thì cái hạn cuối để mà ghi danh để mà có thể bầu cử cho cuộc bầu cử giữa kỳ này đó thì là ngày 5 tây tháng 10. Hôm nay là ngày 17, còn thời gian để mà đi ghi danh để mà có thể bầu cử cho cuộc bầu cử giữa kỳ này nha quý vị. Tức là ngày 5 tây tháng 10 là hạn chót để ghi danh. Và bầu sớm của tiểu bang Georgia của mình đó thì là ngày 13 tây tháng 10 cho tới 30. Tức là bầu sớm, bắt đầu bầu sớm vào ngày 13 tây tháng 10 cho tới 30 tây tháng 10. Tức là bầu sớm đó quý vị. Còn cái ngày mà dành cho những người nào mà trong cái điều kiện mà gọi là trên 65 tuổi hoặc là bệnh tật đó, hay là không thể tham dự được, tại vì trong thời gian đó quý vị đi xa chẳng hạn, thì quý vị có thể yêu cầu một cái phiếu bầu gửi về nhà, nó gọi là absentee bầu qua thư đó quý vị, absentee ballot. Thì cái hạn cái ngày để mà bắt đầu duyệt yêu cầu họ gửi về cho mình một phiếu bầu đó, thì gửi đi để yêu cầu đó là ngày 17 tây tháng 8 vừa qua cho tới giờ phút này. Cái ngày để yêu cầu mà cuối cùng có thể yêu cầu được đó, cái phiếu bầu đó là ngày 23 tây tháng 10. Bầu để mà mình yêu cầu họ gửi về lá thư, nếu mà quý vị trong trường hợp trên 65 tuổi hay là bệnh tật không thể đi bầu được đó quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái ngày quan trọng mà quý vị cần để ý và nhắc nhở cho nhau để chúng ta có thể không có bị trễ nải chuẩn bị cho cuộc bầu cử kỳ này. Vâng, những ngày tháng mà mình gửi cho quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Vâng, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Chúng ta có 10 phút trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để tham gia. Hôm nay thì chưa thấy chị Thu Phương vào, không biết là chị Thu Phương có về tới chưa. Nếu mà về tới rồi thì xin mời chị Thu Phương hãy gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương gọi vào thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng.
1: Please enter a number followed by the...
0: Dạ vâng, không biết Hùng Anh nhắn gì đây. Hello, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Chào chị Mơ.
2: Chắc chị Thu Phương chưa vô phải không?
0: Dạ chưa. Chị...
2: Dạ.
0: Dạ vâng, xin mời chị.
2: Chào Hồng Anh, quý vị, chào tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ.
2: Xin gửi đến tất cả một cái nụ cười nho nhỏ thôi.
0: Dạ.
2: Trên chuyến xe bus đi làm mỗi ngày của một người con trai đó, rồi người con trai đó lấy hết can đảm dúi vô tay một cô gái cùng đi trên xe bus miếng giấy và viết rằng: tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý thì hãy đưa lại tờ giấy này cho tôi, nếu không thì bạn vứt nó qua cửa sổ. Rồi một lúc sau thì cô gái chuyển lại cho chàng trai này tờ giấy đó, rồi chàng trai háo hức mở cửa mở cái tờ giấy ra. Trong tờ giấy đó ghi rằng: cửa cứng nhắc mở không được.
0: muốn liền ra ngoài lắm nhưng mà mở không được.
2: Nhưng mà lúc mà đưa tờ giấy cho anh chàng nghe anh mừng.
0: mừng hụt.
2: Rồi chỉ là một nụ cười nhỏ nhỏ vậy thôi. Xin chúc quý vị một đêm vui và bình an.
0: Vâng, cảm ơn chị Mơ rất nhiều. Và Hùng Anh xin kính chào chị.
2: Dạ, vâng, chào anh và chào tất cả.
0: Dạ, chào chị. Vâng, cảm ơn chị Mơ rất nhiều đã có câu chuyện vui để mở đầu cho chương trình hôm nay. Vâng, xin mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hôm anh cũng xin nhắc lại là nếu mà chị Thu Phương về tới rồi thì xin mời chị Thu Phương hãy gọi vào làn sóng nha. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Tại là quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm thì càng tốt. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi, thưa quý vị. Tại là quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả kế tiếp nha, để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là dì Năm anh Mậu Hiệp nè, dì Năm anh Mậu Hiệp, rồi chị Lai nữa, rồi quý thính giả nào mà có, anh Lê Trung nữa. À, vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh thì đang chờ đèn xanh của quý vị. Chị Mê Lan lâu lắm rồi cũng chưa nghe được câu chuyện vui của chị. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào. Chị Mây Hồng cũng vậy, thỉnh thoảng cũng có. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, dì Nam chào Hùng Anh.
0: Hey, chào dì Nam.
3: Câu chuyện của dì Năm là lo xa nha.
0: Dạ vâng.
3: Thu Phương có đó không? Dì Năm chờ Thu Phương luôn nha.
0: Dạ chưa, chị Thương chưa.
3: Chưa, ok, tại dì Năm mới chạy lên cho nên dì Năm không biết. Ok, Ông chủ trại chăn nuôi có muốn được một anh người làm khỏe mạnh lực lưỡng biết dân lời chủ, nhưng mà cái tính tình thì có hơi đần độn. Một ngày nọ có một người khách đến hỏi mua một ký lông ngựa, nhưng trong trại thì không còn đủ số lông ngựa để bán cho khách. Ông chủ bèn đề anh người làm ra cắt bén đi cái hàm râu và cái mái tóc của anh để mà phân đủ ký cho khách hàng. Qua ngày hôm sau lại có người hỏi mua trứng gà. Ông chủ gọi người làm đi lấy trứng bán cho khách thì chẳng thấy anh ta đâu hết. Ông bèn chạy đi khắp trại đi tìm thì thấy anh người làm đang ngồi toàn ten ở trên cạnh một cành cây khá cao. Ông chủ bực mình mới hỏi mày làm cái gì mà cái quái gì mà ở trên đó vậy, xuống lấy trứng để bán cho khách nhanh lên. Anh ta mới trả lời ông chủ nói tôi biết có khách mua trứng rồi nên tôi mới đi trốn ở trên này đó. Bà ta đòi mua 100 quả trứng mà tôi biết hiện giờ trong trại của mình chỉ còn có 98 trứng thôi.
0: Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Dạ, chào ông anh, kính chào quý vị đang nghe tin là cái chuyện này là kinh nghiệm của các ông mà hay cho con cái đưa cầm điện thoại chơi đó, thành ra hậu quả cái này là ông cha ông đưa ông bận rộn nấu nướng cho vợ trước khi về đi làm về, nhưng mà hôm đó ông con cứ chơi điện thoại của ba đi, rồi có gì má có về thì má có cơm sẵn rồi con ăn cơm có lo. Chứ rồi nó qua điện thoại nó nói ba ơi sao lại điện thoại có thai của ba. Thế ông nói chứ có cái sinh vật với lại loài người mới có thai chứ điện thoại sao có thai được. Cái nó không ngẫm cái lúc mẹ nó về hôm đó mẹ nó về sớm, thế nên mẹ ơi con hỏi ba mà ba không nói là không có thật cho con, bây giờ mẹ đã thật cho con đi, điện thoại nó có thai không? Cái mẹ nói là sao điện thoại có thai được, nhưng mà con thấy trên điện thoại ba đưa cho con coi thì cái dòng chữ là anh ơi em có thai.
0: Rồi xong ha. Xong rồi.
4: Đừng có dạy mà đưa cho con cái điện thoại. Thế cho con hỏi mẹ là lửa tẩy rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh Lê Trung nha. Dạ vâng. Rồi, chào anh. Vâng, chúng ta đã có được 3 câu chuyện vui rồi. Chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa thưa quý vị. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa trước khi chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do. Thật ra xin kính mời quý thính giả chúng ta còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý vị. Vâng, số điện thoại của đài kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui cuối cùng. Không biết là quý giả chúng ta, quý vị nào có câu chuyện vui nào nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị nha. Hãy kể thêm một câu chuyện vui nữa cho thính giả. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm một câu chuyện vui cuối cùng thưa quý vị. Hùng Anh đang chờ. Không biết là có may mắn có thêm một câu chuyện vui hay không. Chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì hãy gọi vào nha. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Mời em gửi cho những câu chuyện vui nữa cho em.
0: Rồi, rồi xin mời chị Nam.
3: Câu chuyện này là khi bí mật được tiết lộ.
0: Dạ vâng.
3: Trong một bữa tiệc được tổ chức tại nhà một người bạn, có hai anh bạn thân cùng ngồi chén chú chén ăn với nhau. Đến lúc đã ngà ngà say thì một anh trong hai anh ghé sát vào tai bạn thì thầm. Nha, mình chỉ nói riêng cho một mình cậu thôi nha. Cậu đừng có tiết lộ với ai nghe chưa, bí mật đây. Hai cô gái ngồi đằng kia kìa, cậu thấy đó không? Cái cô mặc áo đỏ là vợ của mình, còn cái cô ở xanh chính là bồ của mình đấy. phở và cơm mà thế mà cũng thân nhau ra phết đấy cậu. Anh bạn đang say mềm nhưng mà nghe tới đây cũng giật mình ngước lên rồi ngạc nhiên đáp, vậy sao? Mình thì ngược lại, cái cô áo xanh đó là vợ mình, còn cái nàng áo đỏ là bồ mình đó, cậu nể chưa? Rốt cuộc một chùm, nó là một chùm luôn.
0: Coi chừng là hai anh cũng say.
3: Áo xanh áo đỏ, áo xanh áo đỏ. Hai anh bồ, anh vợ, còn anh. Còn ăn một phở một cơm. Đó là một chùm luôn, hết biết luôn.
0: Hết biết.
3: Ok, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, xin chào. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa qua cũng đã khép lại chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi và cũng như gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn dì Năm và cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của đêm hôm nay. Vâng, chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay vào ngày thứ năm sẽ dành đặc biệt cho chương trình vận động cho sinh nhật của đài chúng ta năm nay. Để mà cùng nhau kỷ niệm 26 năm đài phát thanh tiếng nói tôi Atlanta được thành lập, thưa quý vị. Chúng ta đã thành lập 26 năm rồi. Vâng, thì để chuẩn bị cho cái chương trình của ngày 25 tây tháng 10 2026, thành ra nhắc nhở mỗi tuần vừa qua đó, hy vọng cho tới giờ phút này thì quý vị cũng đã nhớ được cái ngày 25 tây tháng 10

không tốt cho bất cứ ai, thưa quý vị. Thành ra với cái tựa đề đó thì chúng ta cũng có sự hy vọng để mà cho thế giới hòa bình và tất cả các quốc gia, nhất là quốc gia Hoa Kỳ, có thể có được cái sự hòa bình thật sự, thưa quý vị. Và nó cũng nhờ đó nó đem hòa bình thật sự cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình luôn. Thành ra đó là cái chủ đề của năm nay. Thành ra Hùng Minh rất mong quý thính giả chúng ta hãy tham gia chương trình. Chúng ta cũng còn vài tuần nữa thôi, vài lần nữa là trong những cái chương trình vận động là lúc mà chúng ta có thể nói những điều mà trong chương trình diễn đàn tự do bình thường mình không thể nói được. Trong những cái chương trình diễn đàn tự do, Hùng Anh thì thích nói tin tức lắm quý vị. Hàng ngày thì muốn trao đổi, muốn chia sẻ tin tức và lắng nghe quý vị. Nhưng mà có lúc chúng ta cũng phải dừng lại để mà chúng ta vận động cho cái chương trình sinh nhật của đài, để chúng ta giữ được cái đài của mình tiếp tục, để cho những cái chương trình diễn đàn tự do bình thường đó nó còn tiếp tục được, thưa quý vị. Thành ra nó cũng quan trọng không kém. Thành ra mình rất cảm ơn quý vị trong thời gian vừa qua, trong những chương trình vận động của đài cũng đã gọi vào để chia sẻ, và những chia sẻ của quý vị nó cũng là những cái lời khích lệ, những cái lời chia sẻ mà nó tiếp tay vận động cho đài, để giúp cho mọi người chúng ta nhớ về chương trình sinh nhật của đài năm nay. Và qua những cái câu chuyện mà quý vị gửi vào đó thì nhắc nhở cho nhau biết được cái 26 năm chúng ta đã trải qua những gì, và nhờ quý vị nhắc trở lại và chúng ta chia sẻ cho nhau. Vâng, để mà trước khi mà mở đường dây ra để mời gọi quý vị gọi vào trong chương trình, chúng ta cùng nghe những nhạc phẩm mà đã được chính tác giả của mình, khi mà chương trình sinh nhật của đài đến thì tác giả thường thường gửi về cho đài. Hùng Anh nhớ những cái năm mà giống như cách đây 10 năm, 2016, 2015 rồi, thì có nhạc sĩ Nhã Phương, rồi sau này có nhạc sĩ Trần Việt, rồi nhạc sĩ gần đây nhất là cũng Hồng Dung, rồi mới đây nữa là Phong Đại, thưa quý vị, từ Marietta. Thành ra chúng ta cũng đã từng nghe rồi. Thành ra bây giờ thì để mà bắt đầu cho chương trình hôm nay thì mình sẽ kính mời quý vị để mà chúng ta cùng nhau nghe một cái nhạc phẩm gọi là làm bắt đầu để ấm cái chương trình, để quý vị bắt đầu để mà dạ vâng. Bây giờ thì qua cái bài hát này để mà chúng ta cùng nhau, và Hùng Anh cũng rất là cảm ơn anh Phong Đại rất nhiều, đã sáng tác ra và gửi về cho đài phát thanh tiếng nói tôi. Vâng, bây giờ xin kính mời quý vị thính giả chúng ta cùng đón nghe.

0: Dạ vâng, rồi cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe hai bài hát vừa qua để bắt đầu cho chương trình vận động sinh nhật và gây quỹ cho đài tiếng nói tôi Atlanta năm nay. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh bắt đầu xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình nha. Vâng, quý vị cũng có thể gọi vào để tâm tình chia sẻ về cái làn sóng của mình theo suy nghĩ của quý vị trong suốt thời gian vừa qua, những kỷ niệm hay những cảm tưởng, những chia sẻ của quý vị cũng có thể gửi vào cho làn sóng. Bên cạnh cái vấn đề mà quý vị đặt bàn hay là mua vé hay là ủng hộ tài chính, quý vị cũng có thể gọi vào, nhất là những quý vị mà không thể tham dự chương trình sinh nhật của đài được đó. Hùng Anh cũng rất mong quý vị đóng góp một ít tài chính của đài để tất cả chúng ta cùng nhau đông tay nó vỗ lên kêu để duy trì cái làn sóng của mình được tiếp tục, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha, để tham gia góp tiếng nói của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh cũng xin nhắc lại, nếu mà chị Thu Hương về tới rồi thì Hùng Anh cũng xin mời chị Thu Hương gọi vào làn sóng luôn nha. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị đó thì Hùng Anh cũng gửi đến quý vị cái danh sách nha. Đúng rồi, Hùng Anh gửi đến cái danh sách trong thời gian vừa qua mà chúng ta bắt đầu cái cuộc vận động cho chương trình sinh nhật của đài đó. Thì Hùng Anh cũng rất cảm ơn quý vị đã sốt sắng tham gia hỗ trợ mua vé và ủng hộ tài chính cho đài. Vâng, sau đây là cái danh sách, thưa quý vị. Dì Hiệp 100 đồng, chị Nga 100 đồng, dì Năm 90 đồng, em Dung và Quang 40 đồng, cô Ba Gainesville 100 đồng, chị Hồng Dung 50 đồng, Tiếm Thái Hữu Xuyến 200 đồng, chú Lê Văn Niên 300 đồng, chị Hồng Châu 100 đồng, em Thảo Đào 200 đồng, chị Lai 50 đồng, Thiếm Long 200 đồng, chị Mai Lan 100, em Mép Nguyễn 100, Tuấn Nguyễn 120 đồng, Lucy Ngọc Cẩm Hồ 100 đồng, dì Ba 50 đồng, chú Nguyên 100 đồng, chị Hồng Ngọc 50 đồng, anh chị Hoàng Sang và Tú Quỳnh 50 đồng, chị bạn chị Kim Hồng 50 đồng, chú Mẫn 40 đồng, anh Thái Sơn 200 đồng, chị Vân làm bánh cưới và bánh sinh nhật 100 đồng, cô Rê 100 đồng, Thủy Trần 100 đồng, dì Linh 50 đồng. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello.
0: Dạ, em anh Hùng Anh nghe rồi. Nói đi ạ.
1: Dì Lan, dì Lan.
0: Dì Lan, rồi Hùng Anh xin chào dì Lan.
1: Nhân dì vừa sinh nhật đài, dì xin đóng góp 100 đồng nha.
0: Dạ, cảm ơn dì Lan rất nhiều.
1: Chúc mừng sinh nhật đài mỗi ngày một lớn mạnh lên ha.
0: Dạ.
1: Dì Lan mừng lắm á.
0: Dì mừng lắm hả? Sức khỏe của dì Lan sao rồi dạo này?
1: Dạo này yếu rồi. Mọi năm đi sinh nhật đài đi các tiểu bang vui quá mà bây giờ đi nổi nữa rồi.
0: Vậy đó.
1: Rồi,
0: rồi con
1: chúc mừng Dạ, chúc mừng sinh nhật đại dương nha.
0: Rồi, cảm ơn dì Lan rất nhiều.
1: Dì Lan chào ha.
0: Rồi, chào dì Lan. Dạ. Hùng Anh xin mời thính giả ký tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ, Hùng Anh chào chú ba.
2: Chào.
0: Dạ, xin mời chú ba. Dạ vâng, chú ba nói được rồi đó chú ba ơi.
2: À, chú ba vô on air rồi ha.
0: Rồi, vào rồi, xin mời chú.
2: Giờ

0: Alo.
1: Cảm ơn các bạn được vào.
0: Chào. Chào Hồng Anh. Chào tất cả quý thính giả, quý đồng hương ở Atlanta cũng như các vùng phụ cận. Hôm nay chú Ba đồng bầu lên làn sóng bởi vì sắp tới ngày kỷ niệm thành lập đài phát thanh tiếng nước tôi rồi, cho nên là tôi hàng năm cũng cố gắng gọi vào để chia sẻ tâm tình cùng quý thính giả, quý đồng hương. Thứ nhất là làm sao để mà đài phát thanh có đủ tài chính để mà trang trải tất cả cho những chi phí của máy móc, rồi kể cả mướn làn sóng của vệ tinh nữa. Cho nên là cái vấn đề tài chính rất là quan trọng. Cho nên sắp tới đây Hồng Anh sẽ tổ chức một bữa tiệc để mà họp mặt tất cả quý đồng hương, quý thính giả một lần để cho biết mặt nhau, đồng thời cũng là đóng góp tài chính cho đài. Và những ai mà không có điều kiện để mà tới tham dự để biết mặt mũi tất cả những người thân quen mà chỉ nghe trên làn sóng đã phát sinh mà thôi, thì trong cái dịp này đó quý bà con cũng có thể tới dự bữa tiệc để mà gặp mặt với nhau, để mà chia sẻ tâm tình, bắt tay vui mừng với nhau. Những người mà cùng lứa lạc ở phương xa vẫn nhớ quê hương, vẫn nhớ đài phát thanh, vẫn nhớ tiếng mẹ đẻ của chúng ta, trong coi như là ngàn đời mà tổ tiên còn truyền lại cho chúng ta. Dù chúng ta ở nơi nào, trôi dạt nơi đâu, bao giờ chúng ta cũng còn mang cái dòng máu của người Việt Nam truyền thống ngày xưa, và với một nền văn hóa, một cái thứ ngôn ngữ đặc thù đó. Bởi vậy và cho nên đài phát thanh mới tổ chức cái đài để mà cho tất cả đồng hương chúng ta ở nơi xa có thể nghe, có thể chia sẻ, có thể góp ý, học hỏi với nhau. Đó là điều quan trọng mà tôi đã mấy chục năm nay đã gắn bó với đài. Cho nên tới bây giờ đấy, thời tuổi cao mà tôi không có nghe được, chỉ nói không nói một chiều, cho nên là tôi không có gọi vào đài để mà sinh hoạt hàng tuần cùng quý đồng hương, quý thính giả. Thôi thì tôi là người mà cũng thể lâu năm, không có thể là Hồng Anh nữa, là người lâu năm nhất mà gắn bó với đài. Thì cho nên là Hồng Anh có ý mời tôi lên làn sóng để chia sẻ tâm tình cùng quý vị. Đó là những cái điều cần thiết mà tôi nghĩ rằng đó là chúng ta nên chiếu cố. Bởi vì có chúng ta, có đồng hương, có thính giả thì Hồng Anh mới mở cái đài chứ. Nếu không có chúng ta thì Hồng Anh mở cái đài để làm gì? Đó là cái mà tôi muốn nói để nhấn mạnh về cái bổn phận của chúng ta cần cái đài, cần để trao đổi tin tức hay là học hỏi tiếng Việt, duy trì tiếng Việt. Dầu cho chúng ta trôi dạt ở nơi nào, chúng ta cũng phải gìn giữ và cũng truyền lại cho con cháu chúng ta. Dầu ở nơi nào cũng phải biết cái gốc tích và cái ngôn ngữ của người Việt Nam chúng ta tự do, dân chủ. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ tất cả quý vị hôm nay. Thôi thì tôi cũng có mấy lời để mà chia sẻ cùng quý vị mà thôi. Chứ bởi vì trong cái vấn đề mà sinh hoạt của đài, hay là cái đài mà mở ra 24/24 thì máy móc rồi thì tôi biết bao nhiêu là nó có khó khăn, rồi nó cũng trục trặc, rồi phải thay thế sửa chữa, đó là chi phí quá lớn để cho chúng ta có phương tiện để sinh hoạt tiếng Việt với nhau. Tôi xin chào hết tất cả Chào Hùng Anh ha.
1: Rồi, cảm ơn chú ba đồng bào.
0: Rất chào Hùng Anh, chào tất cả quý khán giả. Chúc quý vị vui khỏe và ngày kỷ niệm như thành lập đại đó, quý vị hãy cố gắng có mặt với nhau. Thôi xin chào hết.
1: Rồi, con cảm ơn chú ba rất nhiều nha. Giữ gìn sức khỏe chú ba. Dạ, kính chào chú ba. Vâng, thưa quý vị, chú ba đường bầu đó. Thật ra chú kỷ niệm với đài rất là nhiều. Và cái đường bầu của chú đã đường cho chúng ta nghe cái bài Tôi yêu tiếng nước tôi đó quý vị. Quý vị, thật ra chú ba cũng lên xe bus đường bầu cho chúng ta đi về New York. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta có Hùng Anh để cái tên trên là chú ba đường bầu đó quý vị. Cảm ơn chú ba. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp. Wow, Hùng Anh. Dạ vâng, xin mời thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Dạ vâng, rồi Hùng Anh không biết làm sao mà bắt cái vị thính giả vừa rồi bắt hụt. Thành ra quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh phải nói là Hùng Anh đã gửi đi danh sách rồi, để coi thế nãy đang thì Hùng Anh đã tới chỗ Cô Rê 100, Thủy Trần 100. Thủy Trần là con Cô Rê, dì Linh 50 đồng, chị Xuân Thảo 100 đồng. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
0: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mời xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh, chị Thu Phương, chị Hồng, cũng như là xin chào anh Ba Đức mới vào khi nãy, tôi cũng rất nhớ đến anh và những vị khác nữa. Thì tôi xin được tiếp tục anh Hùng Anh đó.
1: Dạ vâng, xin mời anh Mậu Hiệp.
0: Dạ, thì thưa quý vị, hôm nay tôi có cái tin vui riêng nữa, chắc quý vị cũng là chung vui với tôi, là tôi đang ghi tên để học anh Văn. Là tôi đang học ở trường, đang ở gần đài đây, và trường tên là Interity The College, nó ở đường Liberty, cái đường mà cái trụ sở của cựu chiến binh đó, đi qua đi lại đây, bây giờ không biết sao nó không còn cờ Việt Mỹ nữa, nó cũng có một cái nỗi buồn hiu hắt. Và hôm nay thì ở trong lớp học, tôi theo dõi và tôi chạy ra chút xíu để mà góp vào những cái làn sóng để mà hy vọng mời gọi được quý đồng hương cùng tất cả mọi người chung vui với đài chúng tôi nhân cái ngày hội ngộ, chung vui với đài hay là chung vui với chính chúng ta cũng vậy thôi. Thì vừa rồi đó thì tôi có nói Hùng Anh là lên chỗ hội trung thu á, nhưng mà Hùng Anh với Kim Hồng tôi kiếm không được. Tôi gọi mất đi cục pin là cũng hết cục pin luôn, mà cũng không ai nghe. Còn hôm nay thì tôi đang học tiếng Anh đó, thì mai sau đồng hương có cần thông dịch thì tôi thông dịch cho đồng hương mình. Nhưng mà phải mua vé đi đài tôi mới dịch, chứ còn đi chỗ khác đi, không có đi đài là tôi dịch bài đáng chịu. Tôi nói chuyện đó, tôi là hay giúp người, nhưng mà giúp có điều kiện. Đó, cũng như tôi chở người là tôi không biết tiền, nhưng mà đi đến đài phát thanh đó. Anh nữ là hôm nay là tôi Kim Hồng ghi được 4 người rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Đó. Thì theo quý đồng hương, thời gian mà nó đi qua thì mọi thứ nó cũng đều trôi theo hết. Như quý vị thấy tiếng nói của anh Ba Đức khi nãy tôi có nói là thật sự là tôi nhiều khi tôi ngồi lại thì tôi nhớ nói về đài thì tôi nhớ ra các vị đã là những người sáng lập viên ra cái đài này. À, khoảng 30 năm về trước chẳng hạn, thì tôi rất là nhớ, trong đó tôi nhớ chú Võ Ngọc Độ, tôi nhớ anh Võ Thế Hiền, tôi nhớ cô Tư Trà Vinh và ông Từ của đài nữa. Thì nhiều quý vị cao niên, tôi hy vọng là quý vị đi đến sum họp đài trong lần này, thì tôi đề nghị ban tổ chức sắp riêng bàn để đồng hương mình đến chào hỏi thăm viếng quý anh chị, quý cô chú cao niên đã từng gắn bó với cái đài. Thì chúng tôi rất là mong cái điều đó. Thì đời người có thể già đi, nhưng mà hy vọng cái đài mình nó sẽ có những cái lớp hậu về, nó tiếp nối và nó không có già theo với mình. nó cũng trẻ trung với thời gian, giống như công cuộc đấu tranh chống cộng sản chẳng hạn. 30 năm trước đây chúng ta cũng đã từng là những người chưa già đã nung nấu của công cuộc đấu tranh, và hôm nay những cái thế hệ do đài chúng tôi không phải là huấn luyện, nhưng mà nhờ đài, nhờ cái tiếng nói của đài truyền cái cảm hứng, truyền cái ngọn lửa đấu tranh cho nó đến cái thế hệ kế tiếp. Chúng ta không thể nói là thành, chưa thể nói là thành công được, nhưng mà chúng ta tin chắc cái ngọn lửa tranh đấu này nó còn, mà muốn nó còn thì chúng ta góp công với những cái phương tiện mà chúng ta tin tưởng được. Và từ lâu chúng ta sống ở đây, cái đài tiếng nước tôi nó cũng gần giống như cái hơi thở, như là cái tiếng nói của trái tim mình, tâm trí mình, trải lòng với cộng đồng, với quê hương và đất nước Việt Nam. Thành thử nói về cái công dụng của nó thì tôi tin chắc quý đồng hương đang nghe là sẽ nói hay hơn chúng tôi, hay hơn tôi, để mà truyền đạt cái cảm hứng cho cái ngày hội ngộ nó được thành công mỹ mãn. Mà muốn điều đó thì chúng ta là những người đang nghe đài, thì chúng ta đóng góp với đài theo bất cứ khả năng nào cũng được hết. Ví dụ mình đi không được, mình có ít tiền thì mình gửi 10 đồng thì tôi trả đến nhà tôi nhận, bởi vì mình đi như vậy để mà mình nhận cái tấm lòng của đồng hương, chứ không phải đợi đủ một cái vé 80 đồng hay là đủ một cái điều kiện gì hết. Mình có một tiếng nói cũng được, quý vị cứ gọi vô đây. Chúng ta đâu có phải là đây là cái chỗ thi mà thuyết trình hay diễn thuyết chấm điểm gì đâu mà chúng ta ngại. Chúng ta bày tỏ của tấm lòng chân thật của mình, tất nhiên là nó hay rồi. Mỗi người đều có một cái nét hay khác nhau hết đó. Chứ không, xin quý vị đừng có ngại. Thì đóng góp vào công cuộc chung thì chúng ta đã từng làm nhiều rồi, đâu có phải mức định nào là nhiều hay ít đâu. Cái tấm lòng của quý vị là một cái thước đo, chứ không phải cái vật chất quý vị đưa ra làm nó biểu thị cho được cái gì. Nó biểu thị cho cái tấm lòng của quý vị. Nhiều vẫn là nhiều, ít vẫn là nhiều đối với cái công sức, với cái tấm lòng của quý vị đã đóng góp cho cái đài. Cái sự tồn tại của cái đài và phát triển của cái đài của chúng ta rất là yêu thích. Và tôi xin tóm lại trong đêm nay, xin cảm ơn quý vị đang ở trên làn sóng, cho phép tôi trình bày cái cảm tình và cái suy nghĩ của mình đối với cái ngày hội ngộ lần thứ 26. Xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn anh Đồng Anh và chị Thu Phương, cô Kim Hồng, cũng như tôi cũng xin mạn phép luôn là cảm ơn anh Bà Đức vì tôi được nghe tiếng của anh, và tôi cảm ơn, chứ không phải tôi là cái thành phần gì của ban tổ chức hết á, tôi được nghe cũng như cái bản nhạc trước đây tôi cũng rất cảm ơn ai đã nói trước đây, cũng như khi mà tôi xuống làn sóng, tôi vào trong lớp học, tôi vẫn cảm ơn. Tôi cũng sẽ hỏi anh Hùng Anh là sau khi tôi nói còn quý vị nào phát biểu nữa, thì tôi cũng lắng nghe cái nội dung anh Hùng Anh sẽ tâm sự lại với tôi. Bởi vì lát nữa là tôi ở trong lớp học không có theo dõi được, thì tôi nói là tôi là người nghe đài, tôi rất biết ơn cái sự vận động, cái sự chung góp của quý vị, dù với một số tiền ít nhất, nhưng mà đó là cái tấm lòng của quý vị đối với công cuộc chung, tôi rất là trân quý. Xin trân trọng cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Hùng Anh, chị Thu Phương. Dạ vâng.
1: Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều nha. Rồi, anh vào học tiếp tục đi.
0: Rồi. Dạ, anh có ai cần thông dịch gọi tôi nha.
1: Dạ, chắc chắn. Rồi. Cảm ơn
0: anh. Bye.
1: Dạ, chào anh. Vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đây là những giờ phút chúng ta tâm tình với nhau, thưa quý vị. Chỉ có trong chương trình vận động của đài, chúng ta có những cái tâm tình chia sẻ với nhau. Và thưa quý vị, thật ra rất mong quý thính giả chúng ta đừng ngại gọi vào. Cái tấm lòng của chúng ta là quan trọng nhất, thưa quý vị. Tiếng nói của quý vị, thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Quý vị ủng hộ ít nhiều không sao, nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái tiếng nói của quý vị, cái lòng của quý vị nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Xin chào Hùng Anh Mậu Hiệp, bữa nay chị Thu Phương bận hơn
1: nữa. Đúng rồi, chị Thu Phương bận chưa về tới. Rồi, xin mời chị Kim Hồng.
2: Hồng cũng có vài chuyện. Tại vì có nhiều người, em phải thấy rằng có hai người Kim Hồng phải chạy đi đến đưa thức ăn dùm cho hai cái người đó bị bệnh á.
1: Vâng, vâng.
2: Kim Hồng thấy hoàn cảnh họ cũng tội nghiệp, tại vì thôi, Kim Hồng chỉ nói lý do vậy thôi.
1: Dạ vâng.
2: Thì tiếp lời của anh Hồng Hiệp như Hùng Anh, chú ba Kim Hồng có về nhà mới nghe, thành ra uống miếng nước thì ăn miếng cơm xong rồi mới nói chuyện được. Rồi thì hôm nay thì Kim Hồng tin rằng thứ giả mình sẽ từ từ gọi vào để chia sẻ những cái điều gì mà mình đã gắn bó với cái đài tiếng tôi này. Có người thì tròn 26 năm, mà cũng có người ít hơn, nhưng mà theo cái đó mình không có tính chi, tại vì mỗi cái thời điểm đều có một cái dịp để mà gặp nhau. Thì Kim Hồng mong rằng quý khán giả mình có những cái kỷ niệm nào đó hay có cái gì mà đáng nhớ với đài tiếng tôi thì gọi vào chia sẻ. Hay là còn cái danh sách mà người ta ủng hộ tiền á, bởi vì hôm nọ nói với Hùng Anh là sẽ gặp ở cái đêm trung thu, nhưng mà rốt cuộc đêm trung thu là phải nói là đông quá đi, thành ra cộng đồng mình tổ chức năm nay rất là thành công. Thành ra Kim Hồng đi cái tối chủ nhật thì Kim Hồng gặp có chị Cẩm Trang với mấy người nữa thôi, còn như là người ta ngồi ở đâu xa đó, Kim Hồng không có đi tới đó. Thành ra thôi thì mấy chị mấy anh cứ hứa với Kim Hồng thì nhớ nha. Hôm nay là 17 tây rồi, Kim Hồng mong rằng là từ đây cuối tháng 9 là chúng ta sẽ có một cái con số gọi là chắc chắn cái gì. Bởi như là mình mua vé khi là mình đóng góp cho đài thì mình cũng phải từ đây cuối tháng để Hùng Anh gọi là cộng lại cái sổ đó cho mình biết, để mà còn đi bút cho nhà hàng order đó. Thì Kim Hồng mong rằng quý khán giả mình cũng giống như là không có gọi thẳng vô đài, nhưng mà cũng có liên lạc ngay với Hùng Anh khi tiện đó, đôi lúc chiều tối rồi con cái rồi cháu chắc rồi có thể giờ này cũng có nhiều người đi ngủ nữa thành nó không có gọi. Thì bây giờ Kim Hồng mong rằng quý khán giả mình đã dù thế nào đi nữa, theo Kim Hồng nghĩ rằng năm nay thì nếu mà nói về thời cuộc thì nó cũng có nhiều cái để chúng ta phải quan tâm tới, nhưng mà quý vị cứ tính gọi là nếu mà chúng ta đã theo dõi thời sự thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ gọi là mình phải bình tâm, chứ mình đừng có nghe nhiều rồi mình lo lắng năm nay tôi con cái tôi làm ăn nó than quá này kia kia nọ. Thì Kim Hồng nghĩ rằng dù chỉ có cái tuổi mà dưới 67 tuổi trở xuống á, thì còn đi làm, chứ còn còn những mình về hưu rồi á, là chúng ta đã thấy rằng là ở đất nước Hoa Kỳ thì chính phủ đã lo hết cho chúng ta rồi. Vấn đề y tế, vấn đề thực phẩm, tiền hôn này kia là chúng ta không có lo sợ nữa. Chỉ có các em ở dưới tuổi mà 65 trở xuống thì các em còn đi làm. Nhưng mà mình đừng cứ vì cái lý do mà làm ít tiền đi, rồi mình có những cái nhận xét hay là có những cái tư tưởng coi nó không có được tích cực á, thì Kim Hồng thấy cái điều đó cũng không có đúng. Tại vì nguyên cả một gọi là đất nước Hoa Kỳ thì một ông tổng thống phải lo tới hơn 300 triệu dân lận. Còn mình trong nhà mình có 3 người, 5 người, 7 người thì dù gì đi nữa chúng ta cũng được cơm no áo ấm, sống đất nước tự do dân chủ này kia này, cái đó là số 1 quý vị, không có gì mà bằng cái tự do hết. Thành ra khi mong rằng khán giả mình hãy lạc quan và đi đến dự sinh nhật đài đi quý vị, rồi sẽ gặp lại những người quen mà đôi khi quý vị thấy không, một năm mới gặp lại một lần, rồi có khi cái người đó một năm rồi không có đi đó, rồi có thể là 2 năm mình mới gặp lại. Anh Kim Hồng mong rằng quý khán giả mình hãy dành chút thời gian và đừng có suy nghĩ gì ngoài cái chuyện mà mình một năm là đóng góp hay là ủng hộ cho đời để giữ được cái làn sóng này. Quý vị cứ nghĩ rằng nếu mà Hùng Anh không có kham nổi cái đài thì chúng ta làm đánh mất đi cái tiếng nói người Việt Nam của mình, phải không? Mà không có, phải nói rằng cái điều đó rất là quý giá mà mình vô tình mình để mà mất đi cái làn sóng đó, thì Kinh Hồng nghĩ cái điều đó rất là đáng tiếc. Nhưng mà nói vậy dễ vẻ bi quan thôi quý vị, chứ Kim Hồng tin rằng là từ đây cho đến cuối tháng thì cái thứ năm nào đó để Kim Hồng nhìn lịch xem nha. Để không, quý vị ơi, quý vị nghe Kim Hồng nói quý vị cũng phải gọi vô nói nha. Đó, để mình Kim Hồng nói thì đôi lúc cũng bị hơi. Bữa nay là 17, tuần sau là 24 tay, và cái tuần nữa đó là 1 tây tháng 10 đó quý vị. Đó, cái ngày đầu tháng là cũng rơi vào ngày thứ năm. Thì Hùng Anh có thể cho biết rằng là cái ngày nào mà Hùng Anh gọi là gọi là khóa sổ. Chắc không có khóa sổ đâu quý vị, tại vì thính giả mình đôi lúc rất là bận ở xa, rồi người thì đi vacation, người thì có nhiều bận nhiều việc đó, thì biết đâu á, mặc dù là cái ngày 25 tây á là ngày sinh nhật đài, nhưng mà cũng có thể là từ 1 tây cho đến 2 tuần đó là quý vị vẫn liên lạc với Hùng Anh được. Và có thể Hùng Anh nói đùa nha Hùng Anh, mình nói với cái bà chủ nhà hàng á, nói thôi bây giờ bà cứ cho tôi đặt như đó bàn đi, rồi còn tiền bạc thì tôi sẽ tính sao với bà. Rồi nói vậy giống như một người mà đang bán hàng mà bị chậm đó quý vị, cũng lo lắm đó. Nhưng mà tin rằng cái điều này Kim Hồng nói đùa cho vui thôi, tại vì mình cứ thí dụ như vậy thôi. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ rằng tin rằng mọi chuyện nó đâu vào đó hết, nhưng mà nói như vậy nói chứ cũng phải Hùng Anh tâm lý mà. À, cái con số đó mà nó hiện ra sớm đó, thì mình thấy yên tâm hơn, phải không quý vị, nó vui hơn. Đó là thường tâm lý ai mà giống như mình đi làm, cái mình làm 2 tuần mình mong cho tới ngày đó lãnh lương đó, mà nếu mà cái ngày đó lãnh lương biết đâu nó, ông chủ bà chủ gì bận hay là cái gì đó chứ không có, nhất là đi làm neo quý vị, cái thôi để còn trễ ngày này bận cái gì đó, cái lãnh lương trễ đâm thâm mình cũng hơi tâm lý, cũng hơi buồn 5 phút. Nghĩ rằng tiền lương đó cũng đâu vào đó hết, nó không có mất của mình, nhưng mà cái tâm lý của người ta là cái thích đúng ngày đúng giờ.
1: Dạ vâng.
2: Thì Kim Hồng mong là
1: cảm ơn chị Kim Hồng.
2: Cái chuyện mà sinh nhật đài thì quý vị đóng góp, nếu mà không đi được là đóng góp tiền đó quý vị. Dạ. Để cho có một cái chi phí cho nó nhiều việc để lo lắm đó. Rồi còn mua vé thì Kim Hồng nghĩ rằng là 800 đồng một vé, thì quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh, chị Thu Phương hay Kim Hồng, thì lúc nào cũng còn vé để mà quý vị đi đến đó. Thì Kim Hồng hôm nay thì cũng có nhiều việc làm cho cái đầu mình nó cũng hơi.
1: Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị Kim Hồng.
2: Nhưng mà Kim Hồng tin rằng quý vị đang lắng nghe hay là cô chú nào có cái chuyện gì cứ gọi vào đi nói chia sẻ đi.
1: Đúng rồi.
2: Có cái tiếng nói hay hơn chứ để giờ Kim Hồng nói xong rồi Hùng Anh nói lên mọi người nói, rồi chỉ có 3 người nói.
1: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng nha.
2: Rồi.
1: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, quý vị.
2: Rồi, vậy Hùng Anh mời thính giả vào ha.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình trong ngày hôm nay. Tại là quý vị nếu mà có những chia sẻ, có những tâm tình, đây là lúc mà quý vị có thể nói lên cái tiếng nói của mình cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe cùng biết. Nhiều khi cái giọng nói của quý vị nó cũng đem lại cái sự hạnh phúc cho nhiều người khác nữa, thưa quý vị. Tại vì chúng ta nghe được người đó trên cái làn sóng này, thì cũng biết được cái sự hiện hữu và sức khỏe của người ta. Thành ra quý vị nhớ hãy gọi vào để tâm tình, để mà chia sẻ. Vâng, cũng giống như ngày hôm nay, khi mà trong những tuần vừa qua đó, những ngày qua Hùng Minh có gửi thư, năm nào mình cũng có một số người mà mình có địa chỉ đó quý vị gửi về, thì mới biết được một cái tin trong gia đình đó, giống như bác Hạnh đó quý vị. Bác Hạnh cũng là người mà năm nào cũng thường xuyên gửi thư về cho đài. Những người mà gửi thư về cho đài không cứ gọi vào làn sóng như chúng ta, nhưng mà có nhiều người gọi vào làn sóng, có nhiều người thì âm thầm gửi thư về cho Hùng Anh. Thì Hùng Anh có lại có địa chỉ của những người đó, thành ra Hùng Anh hồi âm, và hàng năm thì Hùng Anh gửi thư để nhắc về cái ngày sinh nhật của đài. Thì rồi họ cũng gửi tiền, gửi tài tiền về để ủng hộ hoặc là đặt mua vé. Nhưng mà năm nay thì quý vị biết là nếu mà không có nói thì có nhiều khi mình không có biết. Giống như bác ta bác Hạnh đó, là thính giả rất thân thương của đài, qua đời rồi 8 tháng rồi mà Hùng Anh không biết. Thành ra đứa con của bác Hồng, bác Hạnh đó, mới gọi cho Hùng Anh khi nhận được cái lá thư đó, thì gọi cho Hùng Anh nói là má mất rồi. Anh mất bao lâu rồi? Nói 8 tháng. Nói sao không em không gọi cho anh? Cái nói em có số của anh đâu. Thành ra mình mới biết được. Thành ra Hùng Anh có hỏi vậy em tên gì, thì nói tên. Rồi xong rồi nói vậy thì em có nghe đài không? Nói em có. Ồ, em có. Rồi vậy thì em tiếp tục thay cho mẹ, thay cho má của em ha. Đó, quý vị thấy. Rồi cô sẽ tiến bước vào cái vị trí của người mẹ của mình. Thành ra quý vị thấy đó là chúng ta cần cả người cũ và mới. Nếu không có cũ thì làm sao có mới? Nếu không có những người cũ đã từng duy trì cái đài này thì làm sao có những người mới có cái đài để mà bước vào? Thành ra không có người mới thì làm sao mà thay thế được cho những chỗ trống đó, lắp cho cái chỗ đó, thưa quý vị. Thành ra nó sẽ có những người tiếp bước. Cũng như quý vị thấy các em trẻ cũng bước vào đài đó. Cái hình thức mà các em bước vào cái chương trình Thế giới âm nhạc, các em tới với đài, các em thấy tất cả những cái gì trong đài, tất cả hình ảnh và cái gì của đài đó, không cần nói các em cũng biết cái đài này là cái gì. Tại vì thấy cờ của mình, thấy tất cả những cái gì trong đài này trang trí đó, họ thấy được, họ biết được cái lập trường và cái hướng đi của đài. Từ từ các em đi vào cái tiềm thức của các em. Các em, đó là những cái hình ảnh mà thay cho rất là nhiều lời nói, thưa quý vị. Thành ra các em đã chuyển hướng từ đó, thưa quý vị. Thành ra trong thời gian này, quý vị, những cái người mà chú bác anh em, chú bác của mình ra đi đó, thì các em trẻ cũng biết, là phải làm sao để thay. Thành ra chính những các em trẻ đó kỳ này cũng thay, cũng bước vào, thưa quý vị. Thành ra cái đài của mình nó cũng giống như anh Mộ Hiệp nói, cũng vậy, cũng đúng đó quý vị. Ở đây là cái đài, không có phải là một cơ quan truyền thông bình thường. Nó có một cái tình cảm mà nó đưa tới, chúng ta gọi là đại gia đình tiếng nước tôi, thưa quý vị. Nó có cái đó, nó có cái lý tưởng, nó có quê hương dân tộc của mình, nó có đầy đủ. Và nó có cái chính nghĩa nữa, nó ràng buộc chúng ta, và từ đó nó lớn mạnh. Sức mạnh của đài nó không đến từ một người, nó không phải từ Hùng Anh, mà từ tất cả tiếng nói của quý vị. Thành ra Hùng Anh rất là vui khi mà nghe được tiếng nói của quý vị, thấy được cái lòng, thấy được cái tình yêu nước của quý vị. Vâng, bây giờ thì chắc lẽ Hùng Anh xin ngừng ở đây. Để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi ra nha để tham gia. Nếu mà quý vị có những chia sẻ, những tâm tình, Hùng Anh rất là mong quý vị gọi vào để nói lên những tâm tình, suy nghĩ của mình, luôn cả những cái kỷ niệm mà quý vị đã từng có với đài phát thanh tiếng nước tôi, qua các chương trình, qua các chuyến đi của đài, qua các sinh hoạt của đài nha. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị Dạ vâng, Hồng Anh chưa thấy, thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây, hello.
3: Dì ba đây.
1: Rồi, chào dì ba.
3: Ừ, dì ba thấy anh. Trước tiên nha.
1: Dạ.
3: À, chào dì ba, xin với tất cả bà con mình, dì cho dì ba mượn cái đường dây này. Dì ba gặp gỡ kính thương hồng của ông xã của cô Hà đó.
1: Dạ.
3: À, để mượn đường dây này để dì ba. Chị Hà mượn đường dây này để mình gọi vô để mà mình cũng chia buồn với gia đình của chị Hà với lại là tất cả các cháu anh ở nhà đã qua đời. Bây giờ tôi nói thì nó ít có Hà quá đi. Để tôi coi như là cũng chia buồn với gia đình, đỡ gia đình chị và chúc hương hồng của anh sớm về cõi vĩnh hằng anh chị Hà. Đi không có được, giờ không biết làm sao hết. Bữa trước con nói Vương Tuyết rồi, à, bây giờ đây mượn cái lần sáng này để mà gửi lời đến kính viếng anh và gia đình chị nhân chị Hà miễn chấp nha.
1: Yeah. Rồi cô Hà nghe rồi. Dạ.
3: Yeah. Bây giờ sang nữa là dì ba bữa ở mà Nam Chập đón áo qua cũng chắc không không ra gì thôi, bữa nay cho dì ba 50 nữa nghe em.
1: Rồi, cảm ơn dì ba.
3: À, rồi, bây giờ coi như hồi nãy là chú ba nò mậu hiệp nò kim hồng rồi nó hao quá mà dì ba. Thôi dì ba coi như nói với nhiều quá rồi rồi. Nhưng mà dì ba cũng có đâu là bà con mình mà quen biết từ bao lâu nay hay gì dì ba cũng nhớ ở dưới hướng nôm. Có bà chị Hạnh đó, hôm anh không biết khỏe mạnh không chị hôm anh nghe.
1: Dạ. À, chị ba muốn nói chị Hạnh, chị ba gọi là chị Hạnh, nhưng mà Hùng Anh đang nói hồi nãy là bác Hạnh, Hùng Anh kêu bác
3: biết rồi.
1: Dạ.
3: Bác Hạnh là anh Hạnh nộ, phải đó không?
1: Dạ, bác Hạnh thì qua đời rồi, mới qua đời 8 tháng rồi, dạ.
3: Ủa chị Hạnh nói đó hả?
1: Dạ.
3: Dạ nghe.
1: Dạ.
3: Mà sao không nghe những bà nói Hùng Anh?
1: Dạ, bởi Hùng Anh có nói là tại sao không báo, không ai cho Hùng Anh biết hết, thành đây cái
3: à.
1: Dạ, dạ.
3: Dạ, chị Hạnh đó là cũng quen từ hồi tới giờ luôn, lâu lắm rồi mà.
1: Dạ đúng rồi.
3: Ờ, rồi bây giờ chị ba hỏi thêm nữa nè.
1: Dạ.
3: Hôm anh có nghe chị Tư Trời Vinh khỏe mạnh gì không?
1: À, cũng còn khỏe, nhưng mà đã về Dallas.
3: Ở Dallas hả?
1: Dạ vâng.
3: Ờ, thì bây giờ có như cái lớp mà dài mà lớn hơn chị ba đó mà một chút đó tới bây giờ rồi. Coi như lần đây ấy, giờ còn cái tứ trụ đây bây giờ còn có dì ba với chị Tư thôi, mà chị Tư chỉ ở Sa Lát, chị không về đây, chỉ trụ với dì ba, có mình dì ba đây trong chân này.
1: Dạ đúng rồi, tứ trụ mà bây giờ còn có trụ đây rồi trụ ở Đà Lạt.
3: Còn có trụ đây, nó không biết rồi, nó tập bao giờ thì không biết nữa. Ừ.
1: Dạ. Đúng rồi.
3: À, dạ, coi như chị Tư sau nè, rồi chị Hầm nè, rồi chị Tư Trà Vinh nè, rồi với dì ba, mà bây giờ còn mình dì ba ngồi đây đây.
1: Dạ, yeah, đúng rồi.
3: Mang được tiếng nói của chị Tư thôi, chứ chị Tư thì theo phở thì đúng ra cũng khó mà đi qua đây lắm không anh. Dạ
1: đúng,
3: rồi.
1: Đúng rồi.
3: À, con cháu ở hết miền đó không bỏ đây, qua đây và ở bữa ạ.
1: Dạ vâng.
3: Đó, thì nó cũng khó lắm. Vì ba nói là nói thực tế ấy thôi, chứ không có nói cái ha ho được.
1: Dạ.
3: Yeah. Rồi bây giờ còn chị Tư gì, chị Tư sao số gì? Chị Tư gì nhà he, chị Tư ở...
1: Chị Tư Game View nữa, chị Tư mà nữ quân nhân đó.
3: Chị Tư nữ quân nhân thì chị ba gặp quà ở chỗ người già đây.
1: Đúng rồi.
3: À, em dì ba đó.
1: Đúng rồi.
3: Ừ, em dì ba bác ấy đó.
1: Dì ba, ba Liễu đó.
3: Tư mà dạ, ở tư. Biên Hòa đó.
1: Dạ đúng rồi.
3: À, dì Tư Biên Hòa nữa.
1: Dạ đúng.
3: À, bây giờ dì ba nào dì ba nhớ đủ mờ hết không anh?
1: Dạ.
3: Mà không biết làm sao liên lọt hết. Đó, rồi bây giờ còn...
1: Cô Tư Biên Hòa đó là cũng tám mấy rồi đó.
3: Không, dì Tư Biên Hòa nó nhỏ tuổi hơn dì ba.
1: Dạ.
3: Ừ. Rồi giờ mấy người ở hướng Nam đó, hầu gì ba ở dưới hướng Nam đó, thì ba cũng biết nhiều người lắm. Bây giờ không biết làm sao nói, cái chỗ gì mà ở gần chỗ Hoàng Sơn đó không anh?
1: Dạ.
3: Rồi thêm chú lính già đó nữa.
1: Dạ vâng.
3: Bây giờ đi tút lút đôi mắt thấy không có mình không có biết thằng Sô gặp thấy trơn. Bây giờ gì ba nó à, bây giờ còn lại không biết chú ba đừng bào đó, tới bữa đây dép chim ba đây nghe chú ba.
1: Đúng rồi, có
3: à, dép chim ba đi.
1: Ừ,
3: gì ba tham bỏ chút chứ.
1: Dạ.
3: Yeah. Ừ, nhiều người lắm. Gì ba gặp ở chỗ người già đó, gặp chú Độ, tiên Độ rồi gặp hết chứ.
1: Dạ vâng.
3: Mà cũng mong là tới cái ngày đó thì bà con mình lâu rồi đó.
1: Đúng rồi.
3: Bây giờ đi táo để mà gặp nhau để cho nó vui lên cái tuổi già rồi bây giờ không biết có người thì đi không được nữa không anh à?
1: Đúng rồi.
3: Con mà đi không được. Thành ra thấy nhiều lúc nhìn thấy nó buồn mà cái lớp sau này không biết có trụ được không biết. Coi như cái lớp của dì ba rồi đây rồi già lần rồi còn cái lớp sau nó mà già nói tới là dì ba nhớ Phương Anh.
1: Dạ vâng.
3: À, nhớ Phương Anh quá vậy Phương Anh rồi gọi vô đời nói đủ thứ hết mà vận động rồi tiền đồ góp rồi ngó hen hớ vui cũng vui vẻ quá chồng đi mà giờ.
1: Đúng rồi.
3: Phương Anh không biết kỳ này có góp tiếng không biết không trượt như trường này nói ha.
1: Dạ vâng.
3: Bây giờ thì cái lớp của dì ba đây người ta gọi là thứ gì trai già tò già trai toàn men mạp phải không anh?
1: Dạ vâng, trai già mang mạp.
3: Cũng tâm cho men nó mạp chứ.
1: Dạ vâng.
3: À, rồi bây giờ dì ba kêu cũng mượn cái này cũng làm tệ lên một chút kêu gọi hết bà con mình có ngay rồi kệ nó đi được thì đi để gặp nhau rồi có người nam có người nam có người 4-5 năm đó không anh à?
1: Dạ đúng rồi.
3: Như chị Hạnh đó là 4-5 năm nay dì ba không gặp bây giờ chỉ mất đó.
1: Dạ.
3: Ông anh thấy không có cô bữa rồi cô bả gì thì cô bả bút á.
1: Dạ đúng rồi.
3: Bây giờ nó nhớ đủ người hết trơn trời. Thành ra bây giờ trăm đi để này mà đi gặp chứ cho nó mình nó quay cái tuổi già cho nó vui vẻ mà còn đi được đi không được đâu thì cũng có kệ nó làm rón đi thử cho nó bò con mình đây để gặp với nhau để mà chầu mừng với nhau một chút cho nên lâu lâu gì ba đi cái chỗ người già này một lần lâu lâu gì ba đi chỗ người già kia một lần là gì ba đi thăm đó không anh?
1: Dạ đúng rồi.
3: Là gì ba đi thăm đó.
1: Dạ đúng rồi.
3: Đó. Mà năm nay không biết gì tiếng có đi không biết để gì ba có gì tiếng có gọi vô không anh?
1: Dạ gì tiếng chưa thấy gì tiếng gọi về.
3: Đâu để gì ba gọi gì tiếng thử.
1: Dạ đúng rồi. Phải gì tiếng.
3: Gì có đi thì con ghế gì ba chở thôi.
1: Đúng đó rồi đúng rồi. Chị ba gọi cho dì tiếng.
3: Chị cứ đi thì nó chở vậy nó xuống đây nó chở tôi nữa rồi chồng về nó xuống nó chở về ấy mà tên gì không đi.
1: Đúng rồi. Dạ.
3: Đúng. Anh đây thì ba cũng kể nó thâu đi. Còn khỏe được là cứ đi.
1: Dạ.
3: Cho nó.
1: Còn đi được cứ đi. Dạ vâng. Còn đi được.
3: Nếu khỏe được là cứ đi thôi.
1: Dạ. Tới lúc mà muốn đi cũng nhiều khi đi không được nữa. Dạ.
3: Thì như cô Hiền đó làm sao đây?
1: Đúng rồi.
3: À, như cô Hiền đó không biết làm sao đây mà dì ba cũng ăn hẳn cái là từ xưa có rổ cô đây mà xuống xô đi dòm tới dòm luôn mà nó đông quá đi mà mình lấp ló mình đi nó cũng kỳ chứ không?
1: Dạ vâng.
3: Đó, thành ra dì ba không đi tái ra cái tì đã cổ có đây.
1: Dạ.
3: Dạ dì ba tới đó dì ba hay đi là dì ba đi thăm chứ như cho trời ai thăm hơn em đó mà. Mình phải đi thăm ẩm chứ ẩm là đoàn anh mà
1: đúng rồi
3: đi thăm nữa đã đỡ mấy ẩm đi thăm mình nè.
1: Dạ.
3: Coi như là đi có hồi rồi họ thăm rồi chị đâu ẩm nè có hồi thì ẩm nói tôi kia ông nói tôi nợ ẩm nói vui quá vậy.
1: Dạ.
3: Mấy người đó đồ chú Tùng mà đồ đó cũng từ hồi bao nhiêu năm nay rồi. Ủa vừa rồi cũng có Hoàng Sơn chứ hả ông anh?
1: Dạ có.
3: À trong cũng trong bây giờ đừng mang dòm thử cái đốn đi giờ hết chân rồi.
1: Dạ.
3: Rồi bây giờ thì dì ba chỉ có đâu là cũng mang bà con đâu lâu đi để gặp lệ cho mình cho nó vui cái tuổi già của mình với lệ là

0: Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Wow. Xin lỗi vì thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hồng Anh. Hồng Anh giữ đường dây sao mắc rồi. Vâng, Hồng Anh xin mời thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hồng Anh. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
1: Hello, chào Hồng Anh.
0: Chào Phong.
1: Phong đây, chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Nước Tôi. Tới nay hình như chương trình là mình nói về cái chuyện bớt đi hả?
0: Đúng vậy.
1: Kêu gọi nói chuyện về chuyện bớt đi. Hồi nãy giờ mình cũng nghe từ cái đoạn mình về, cái mình mở gần tới nhà, mình mở phone lên, mình nghe cái đoạn hình như là Hồng Anh nói chuyện mà có một người nào đó tên Hạnh.
0: Dạ.
1: Tên Hạnh qua đời hả?
0: Đúng vậy. Bác Hạnh.
1: Rồi bây giờ tới nghe cái
0: dì ba
1: này, ai đó mới nói chuyện tâm tình giống như tâm tình trong gia đình đó mà.
0: Dạ đúng vậy.
1: Làm mình thấy có phần hơi nặng trĩu. Mình đến cái đài thì chắc lẽ là nếu mà nói trong đài hiện nay thì chắc người Phong đến là chắc là người giống như người mới nhất vậy. Mỗi lần mà mình nghe một người lớn tuổi mà qua đời đó, dù bất cứ là quen hay không quen, mình thấy lòng mình nó nặng trĩu xuống. Bởi vì mình suy nghĩ rằng ở Việt Nam hồi đó mà nếu mà đi từ ở chẳng hạn như ở quê Quảng Ngãi vào Sài Gòn hay là miền Tây lên Sài Gòn mà mất ở đó ở một cái tỉnh khác thôi, nhưng mà mình cũng không có được đem về thì mình cũng thấy đã sốt rồi. Mà một người Việt mà từ bên kia trái đất mà vì chủ nghĩa cộng sản, một cái chủ nghĩa mà ngoại bang đã nhập vào Việt Nam, đã đàn áp và cưỡng chế đủ điều để cho chúng ta phải rời khỏi quê hương nơi chôn nhau cắt rốn ông bà, nhưng mà phải đến đây rồi phải bỏ xác. Phong thấy nó xót xa lắm. Nãy giờ nghe nói gì cái gì ba gì đó nói rồi ông Anh nói mình thấy cũng hổ thẹn, là lâu nay mình cứ thờ ơ về công việc và đến với đài sau này có tình hình chính trị nó biến động nhiều thì mình mới gặp được đài, thì lúc đó gặp được Kim Hồng rồi mình mới bắt đầu mình để ý mình coi, thì mình thấy mấy cái đài Tiếng Nói Nước Tôi nó bừa nó có cái tên, nó có cái lời mà nó làm cho mình thấy có tâm lòng, nó có sự gắn bó. Cho nên từ đó mà rồi gặp Hồng Anh nữa, anh em tâm tình, cho nên rồi mình thấy cái đài này là mình xác định cái đài này là một đài có thể nói là đài chính nghĩa. Mà tối hôm nay là mình mới nghe được một vài đoạn tâm tình của những chú, những bác, những cô. Thật sự mình hết sức là đem lòng cảm kích đến những người họ lớn tuổi đến Hoa Kỳ, công việc làm ăn cũng đã khó khăn nhưng mà đã gắn bó với đài trong mấy chục năm, hình như năm nay là 26 năm. Mình cảm thấy trong lòng như là nó có một cái gì đó nó rơm rớm, thấy đó là những người đã đi trước đã đem cái lòng yêu mến đài cũng rồi mà thể hiện sự yêu mến đài, đó là một sự yêu mến tự do và dân chủ cũng như là đấu tranh cho Việt Nam. Mình thực sự tối nay mình cái thấy lòng mình hết rất là nặng trĩu, cho nên mình cũng cố gắng rồi tự khuyên lấy bản thân mình nên làm một cái điều gì đó để đóng góp không những cho đài mà cho mỗi công việc, trong công việc mà đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Cho nên không biết tối nay Phong nói trên đài có bao nhiêu quý vị khán giả trên đài nghe, chúng ta nên chọn cái đài nào, bởi vì mình biết rằng đài Tiếng Nói Nước Tôi vì nói về kinh tế thì chắc lẽ so với những cái đài khác thì có thể là nói là phải rất là khiêm tốn trong vấn đề kinh tế. Vậy Phong mới nói, Phong muốn nói với quý vị khán giả là chúng ta nên ủng hộ đài, và cũng như Phong nói phải nói là Phong rất là cảm kích cũng như là thương những như cái gì ba gì đó mới vừa nói là bao nhiêu người này đợi lớn.

0: lớn tuổi tám mấy, bảy mấy, mà là cái tinh thần, mình nói phải nói là cái tinh thần đó là không có cái gì sánh kịp được. Đó là một tinh thần hết sức là vững mạnh. Họ suy nghĩ chín chắn rồi đó, làm những cái điều rất là đúng đắn về vấn đề để chọn và ủng hộ cái đài tiếng nói như tôi này. Thì mấy ngày nay Phong cũng có, cũng đi làm rồi cũng có sự suy nghĩ. Theo Phong, Phong hỏi Hồng Anh rằng nếu một ngày nào đó mình có thể lái, là mình có thể dùng cái từ mà đại hội đài tiếng nói như tôi, không biết có được không ta? Hùng Anh thấy sao Hùng Anh?
1: Tại sao không?
0: Mình gọi là đại hội đi cho nó lớn phải không?
2: Dạ vâng.
0: Cái bớt đi là mình nói bớt đi để mình nhớ cả ngày. Nhưng mà mình có thể mình dùng đến cái từ mà đại hội, là nó một sự hết sức là rộng rãi. Mình thôi để một cái dịp nào khác đi. Còn bây giờ đó là Phong nghĩ thôi. Giờ đâu Phong có nghĩ, giờ là cứ vừa đi vừa nghĩ là sao mình dùng cái từ bớt đi nó hơi, có cái gì đó nó hơi, nó hơi, mình thấy nó hơi yếu đi.
1: Cái
0: dùng
1: trước đây
0: đại hội,
1: Phong
0: đại
1: biết,
0: hội là
1: Phong biết trước đây đó là gọi cái ngày đó là ngày sinh nhật của đài, nhưng mà cái là đêm hội ngộ của đại gia đình tiếng nước tôi, có chữ đại trong đó.
0: Nếu mà hội ngộ của đài, nếu mình làm tới đại hội, tức là coi như là giống như là quân hùng, mình
1: tức
0: giống
1: trở,
0: mình
1: trở về đó, trở về thính giả khắp nơi trở về
0: khắp nơi, tức là khắp nơi. Thực ra tới nay Phong, Phong thấy cái lòng của mình rất là mở về vấn đề những người, những chú, những bác, những cô, những gì nghe Hồng Anh gọi là gì với lại là chú rồi thôi.
1: Đúng rồi.
0: Là mình thấy lớn tuổi lắm rồi, họ lớn tuổi lắm rồi.
1: Đúng rồi.
0: Mình cái mình nghĩ mình lại sao, nhưng mà mình nói cái này có nhiều khi trời cho, tức là tiếp để tiếp nối.
1: Đúng rồi.
0: Tiếp nối.
1: Đúng. Giống như là dì ba có nói nãy là trăng già, tre già đó. Măng mọc.
0: Bây giờ thì măng mọc.
1: Bây giờ mình
0: cảm thấy như mình giống như là trời đã kéo mình, cho mình nhìn lại.
1: Đúng rồi.
0: Cái trong cái tình hình thế giới cũng như hiện nay, mà lý do là mình đi ngày 1 thân duyên, ngày 6 thân duyên thì mình mới gặp nhau, rồi mình anh em mình mới có những cái tâm tình nó kháng khiết cho đến ngày hôm nay.
1: Đúng rồi.
0: Mình phải nói như vậy. Cho nên có những cái nó tự mình nói là có những cái nó làm chưa có điều gì nó làm. Như trước đây Phong đâu có bao giờ nghĩ chứ cái chuyện mà mình đi thúc quốc tịch, nhưng mà rồi cái một cái duyên, một cái duyên nào đó, chẳng hạn cái duyên là ngài tổng thống Trump ông lên rồi ông vận động, ông làm những cái chuyện cái mình nhìn vô cái bản thân của ông, thế mình nói ủa ông này ông giàu, ông thế này thế nọ, mà ông không màng đến cái chuyện đó, ông đi ra ông làm chi cho nó khổ. Cho nên mình nói vậy thì mình cũng phải đi làm để mình ủng hộ ổng, mình kiếm cái gì đó để mình ủng hộ ổng, rồi từ đó lại anh em mình lại gặp nhau, đúng không? Cho nên nó có những cái duyên, mình gọi là có những cái duyên và
1: đúng rồi, duyên
0: bạn nó đến như vậy đó. Cho nên mình thấy tối nay mình nghe được vài lời tâm tình chia sẻ của các chú, các cô, các dì, mình có thể nói là không biết các cô các gì còn trên này không, mình rất là cảm ơn. Cái này là cái đây là cái ngọn đuốc mà đi trước rồi cầm cái ngọn đuốc soi để cho đàn em, đàn con, đàn cháu nó nhìn, nó biết, nó nhìn thấy để nó tiếp rước, để tiếp nối cái chương trình này. Ông cũng đem hết lòng kêu gọi quý vị, nếu mà có con em mình cũng giải thích cho các cháu, các em là nó biết vì cái tinh thần của đài tiếng nói nước tôi là một cái đài chính nghĩa, đem đến sự hiểu biết rộng rãi cùng để cho chúng ta trong công việc mà chúng ta có thể là mình sẽ đem một cái gì đó, đài tiếng nói nước tôi sẽ rộng rãi hơn, và sau này có thể sẽ đem tiếng nói này đến với người Việt quốc nội. Mình mong sau cái đài này mỗi ngày mỗi lớn lên, mình mong sau đài này phải có nhiều người ủng hộ. Đó là cái điều mình cũng đang mong muốn và cái ước nguyện của mình như vậy. Vì vậy tối nay Phong có vài điều cảm kích đến với quý vị trên đài. Phong cũng cố gắng vận động với những anh em mình trong những lần gặp gỡ, những người mà chưa biết đài hoặc là những người có biết đài, thì mình cũng có những lời tâm sự với họ để cho cái ngày mà cái ngày cái ngày đại hội của đài, ngày cũng như là ngày sinh nhật của đài đó.
1: Vâng.
0: Nó có một sự mạnh mẽ.
1: Đúng rồi.
0: Trù phú và đem đến sự phát triển của đài.
1: Vâng.
0: Cảm ơn quý vị trên đài, cũng như cảm ơn Hồng Anh, chị Thu Phương, chị Kim, Kim Hồng, gửi lời thăm hết quý vị. Dạ. Cảm ơn Hồng Anh ha.
1: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều nha. Rồi, xin chào.
0: Xin chào Hồng Anh.
1: Rồi, chào Phong. Vâng, rất là vui nghe được những cái tâm tình chia sẻ của Phong trong đêm hôm nay. Vâng, Hùng Minh cũng rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha quý vị để tham gia chương trình. Chúng ta đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể lắng nghe, chia sẻ và tiếng nói của nhau thưa quý vị. Để chúng ta cũng giống như những chương trình tin tức đó thì nó chỉ nói về tin tức thôi. Chỉ có những cái chương trình vận động như thế này chúng ta mới nghe, mới cởi mở được cái lòng của mình ra. Hãy nói khi chúng ta có thể cùng nhau, thưa quý vị. Thành ra, rất mong quý khán giả chúng ta đừng ngại gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và trong lúc chờ đợi quý khán giả của đài gọi vào thì, vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
1: Chào chị Mai Lan.
2: Mai Lan bữa nay cũng xin phép quý vị nhiều chuyện một chút.
1: Mời chị.
2: Thường thường ta nói chứ phụ nữ hay nhiều chuyện, thành ra bữa nay chắc là họ nói đúng là Mai Lan đó.
1: Vâng. Đây, mời chị.
2: Thì nhân cái dịp mà ngày sinh nhật của đài tiếng nước tôi cũng sắp đến rồi.
1: Dạ.
2: Thì Mai Lan cũng mong rằng đó là quý vị đi thật đông để gặp lại người quen xưa cũ, trước lạ sau quen, rồi là có dịp gặp những người quen cũ rồi còn gặp được những người mới.
1: Đúng.
2: Thì có dịp làm quen những người mới.
1: Rồi đúng rồi.
2: Văn nghệ thì đa dạng rất là hấp dẫn, còn thức ăn của nhà hàng Happy Valley thì cũng rất là ngon. À, ngon tuyệt vời. Thành ra rằng là quý vị hãy gọi nhau ủng hộ, mời đi cho thật là đông để mà chúng ta có dịp gặp nhau, trước lạ sao quen, rồi chúng ta cùng chung vai góp phần gìn giữ đài tiếng nói tự do, tiếng nước tôi, là một đài mà tất cả mọi người trong gia đình của đài gia đình để bảo vệ ngôn luận tự do, dân chủ, thể chế mà mình đã từng ủng hộ là khai phóng nhân bản như thời của đài phát thanh Sài Gòn của chúng ta ở cái thời dân chủ tự do Việt Nam Cộng Hòa. Thì hôm nay thì như đã nói rồi đó, thì Mai Lan cũng xin là góp một cái phần vui, cũng một cái tin vui là Mai Lan, vui riêng của Mai Lan là Mai Lan vui một mình thì nó không có bằng là vui mình chia sẻ được cho nhiều người khác nữa.
1: Đúng rồi.
2: Đó. Thì vui buồn gì á thì trong đại gia đình thì cũng có lúc vui lúc buồn, nên có chuyện vui á thì Mai Lan cũng rất vui mà để mà gửi đến quý vị hay là chia sẻ với quý vị. Thì sẵn đây thì Mai Lan cũng kính thưa cái anh giám đốc Hùng Anh rằng là của đài tiếng nước tôi, thì ban giám đốc và cùng các anh chị cộng tác viên trong đài tiếng nước tôi nói chung, cùng tất cả quý thính giả, các bạn thân thương xa gần đang nghe đài ngày hôm nay, thì nhân cái dịp mà hướng tới cái ngày kỷ niệm, mình phải nói cái chữ kỷ niệm là tại vì đài đã ra đời là 26 năm về trước rồi, thì hôm nay mình ôn lại để có kỷ niệm sinh nhật của đài tiếng nước tôi.
1: Đúng rồi.
2: Đó, thì Mai Lan cũng xin phép được giới thiệu đến ban giám đốc tiếng nước tôi là Mai Lan cũng có một cái món quà âm nhạc đặc biệt, là Mai Lan tin rằng sẽ giúp mang lại thêm cái sự bùng nổ đặc biệt cho cái sự tiện kiện bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày kỷ niệm ngày sinh nhật. Đó là bài hát chúc mừng sinh nhật cho ban do ban hợp ca Mai Lan thực hiện và trình diễn. Lý do mà Mai Lan chủ quan lựa chọn và mong muốn đề xuất cái bài hát này vì nó có ba điểm ấn đặc biệt vượt trội. Là cái điểm thứ nhất đó là sự sôi động và đổi mới. Thay vì những giai điệu thì mình nghe thường là nó có một cái giai điệu trầm lắng, bài hát này thì nó có một cái tinh thần rất là vui tươi, sôi động và mới lạ, tràn đầy năng lực tích cực. Nó có thể khuấy động cái bầu không khí và truyền cảm cái hướng mạnh mẽ đến toàn thể khán thính giả. Nghe qua phát thanh hay là thính giả hiện diện ở tại buổi kỷ niệm của ngày sinh nhật của đài. Cái điểm thứ hai đó là bài ca nó cũng loan tỏa cái sự kết nối tình người mạnh mẽ trong tinh thần đoàn kết sẽ mãi bất hủ. Đó là mình mong cái tinh thần đó là nó cứ nó sẽ bất hủ. Thành ra rằng là cái nó kết nối cái tình người để mà chúng ta hợp lại thành một đại gia đình. Là cái sự đoàn kết nó sẽ luôn mãi mãi bất hủ. Đó thì cũng vì đó mà bài hát có giai điệu cũng là cũng bắt tai, dễ thuộc, dễ nhớ và cũng gắn kết lớn hơn với đài Tiếng Nước Tôi cùng những người hâm mộ. Cái điểm cuối cùng là tính ứng dụng độc đáo. Đây là cái điểm cũng đặc biệt nhất, là bài hát được phối kết thiết kế để thể hiện làm sao cho toàn thể quý vị và các bạn toàn cầu đều có thể ca theo. Đó thì khán thính giả có thể dễ dàng thay cái cụm từ Đài Tiếng Nước Tôi bằng cái tên cá nhân của quý vị, hay là cái tên thương hiệu, hay là một cái địa danh mà quý vị ưu chọn, hoặc là chẳng hạn mình nói cái thí dụ như mình nói là Sài Gòn yêu dấu, đó là cái địa danh của riêng mình. Điều này biến một bài nhạc hát chúc mừng sinh nhật của Đài Tiếng Nước Tôi thành một món quà tương tác, cho phép mọi người cá nhân hóa theo cái ý muốn riêng của mình. Thành ra Mai Lan cũng xin phép rằng nó là giới thiệu để mà một cái điệu nhạc mới rộn ràng, vui vẻ, trong cái tinh thần rằng nó là hát hay không bằng hay hát. Và cũng như cái ca dao đã thường nhắc nhở chúng ta rằng là một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao. Thành ra rằng Mai Lan cũng mong rằng là cái bài ngắn gọn này nó dưới 3 phút đó thì nó nói về cái tinh thần đoàn kết của mọi người chúng ta trong cái ngày, trong cái dịp chúc mừng sinh nhật của đài Tiếng Nước Tôi. Và cũng mong rằng là toàn thể quý vị đang nghe đài ngày hôm nay cùng ban giám đốc radio Tiếng Nước Tôi sẽ trở thành một cái điểm nhấn rực rỡ trong cái ngày sinh nhật trong tương lai sắp tới của chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nha.
1: Dạ vâng, xin mời chị.

0: Trời ơi, cảm ơn chị Mai Lan.
1: giống như là thời của Việt Nam Cộng Hòa mình, nó là nhạc kích động nhạc chứ không, Khùng Cường Mai Lê Huyền. Rồi Mai Lan cũng không quên xin kính chúc cho tất cả quý vị nghe nhạc hôm nay, cùng nghe tất cả những quý vị gọi vào bàn luận trong cái dịp lễ mừng sinh nhật của đài, thì cũng không quên kính chúc cho tất cả quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh người thân thương của quý vị. Thì hôm nay thì Mai Lan cũng chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại nhiều khi Mai Lan không không có quên nói đi đó, thì cũng như hàng năm á, thì Mai Lan chỉ lấy hai vé mà không biết có đi được hay không, thì cứ việc lấy đứa đi để đó đi, thì nhờ anh giữ giùm đấy, thì khi nào đến đó thì mà sẽ lấy sau. Đó thì tổng cộng 300 thì còn dư bao nhiêu thì anh cứ giữ nha.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà phải nói rất là vui nghe được cái bản nhạc của chị. Nói làm cho...
1: Để mà có dịp tiện thì Mai Lan sẽ gửi cái link qua cho anh.
0: Dạ được.
1: Lúc nào mà anh muốn sử dụng thì anh có đủ tác quyền nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Cảm ơn chị Mai Lan. Dạ, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, cái nhạc thì cũng rất là hay, kích động, nhưng mà phải nói là cái tinh thần ở trong cái bản nhạc, cái lòng ở trong bản nhạc đó đó quý vị. Chị Mai Lan nghĩ tới mà làm, mà thực hiện, cái đó nó quý hơn, nó vô giá thưa quý vị. Thật ra nó làm cho mình cũng rất là xúc động, tại vì nghĩ tới đài, giống như cái chia sẻ của Phong cũng vậy, nó làm cho mình rất xúc động thưa quý vị. Là nghĩ tới để làm, giống như anh Phong Đại cũng vậy, nghĩ tới rồi làm, rồi cái tinh thần đó, cái lòng đó, nó là cái mà phải nói là không có giá thưa quý vị, nó gọi là vô giá. Thành ra đó là sao, cái đại gia đình tiếng nói tôi của mình, cái tình, giống như anh nói, cái sức mạnh của đài tiếng nói tôi của mình đó, nó mạnh không phải đến từ một người, nó đến từ rất nhiều người, và quan trọng nó đến với tấm lòng, cái lòng của rất là nhiều người. Và cũng chính cái lòng đó mà nó đưa đẩy con thuyền này 26 năm sau vẫn còn đây thưa quý vị. Thật ra phải nói là chứ là trân quý nó, khi nào còn. Cũng giống như quý vị nhớ trong những lần trước vận động đó, những năm trước mình nhớ lúc đó chị Tu Phương hát cái bài mà nếu có yêu tôi đấy thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng để ngày mai. Mà mình lúc đó đừng để khi mà nó nằm im hơi, có nghĩa là chúng ta không giữ được nó, không còn tiếng của tiếng nước tôi nữa thì nó nằm im hơi rồi. Thành ra phải yêu bây giờ để giữ nó, và cũng nhờ cái bài hát đó mà giữ được con thuyền tới bây giờ, hãy yêu bây giờ. Thưa quý vị, thành ra cái sự có mặt của quý vị rất quan trọng. Thành ra nếu có thể đi được, hãy đến. Hãy đến với nhau khi có thể đó quý vị. Thành ra có nhiều người cũng rời khỏi chúng ta rồi. Muốn lắm, nhưng mà cũng không còn, không thể đến được với chúng ta thưa quý vị. Thành ra quý vị, hãy dùng cách, hết mọi cách nào đó mà có thể đến được. Cũng giống như anh rất là vui vì ba cũng rủ người con gái của mình làm sao đón được gì chị gì tiến. Chúng ta cần nhau, cần thấy nhau, cần trở về cái đại gia đình tiếng nói tôi. Chỉ trong một đêm, chúng ta có được nhau trong cái đêm đó thưa quý vị. Thành ra hãy đến với nhau khi có thể đó. Thành ra mình rất mong, rất là mong quý thính giả hãy sắp xếp thời gian của mình, hãy cùng đến với chương trình sinh nhật của đài năm nay. Và trong thời gian vận động vừa qua đó, nó cũng thính giả của mình vừa ủng hộ tài chánh và vừa mua vé tới đài, rồi gửi thư về đài, rồi đủ thứ hết. Thành ra cái số mà vé đó nó lên tới được 237 vé, và giống như 24 bàn rồi nha. Thành ra Hùng Anh cũng mong là quý vị hãy tiếp tục để mà gọi cho Hùng Anh, gửi thư về cho đài. Nếu mà quý vị chưa biết địa chỉ hay là ghé đài bằng cách nào đó, để cho Hùng Anh càng sớm càng tốt để biết được nha quý vị, để mà có thể làm việc với nhà hàng. Thành ra mong là quý khán giả chúng ta hãy càng sớm càng tốt. Liên lạc với chị Thu Phương, với chị Kim Hồng hoặc là Hùng Anh để mà có thể càng sớm càng biết được cái con số nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta được 24 bàn thưa quý vị. Thành ra mong là trong những ngày tới chúng ta sẽ có thêm nữa. Thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có một cái chương trình hội ngộ thành công giống như mọi năm thưa quý vị. Thành ra và những quý khán giả nào mà vì sức khỏe không thể đến được thì cũng có thể tiếp bằng cách đóng góp một ít tài chính để chúng ta cùng nhau duy trì và gìn giữ cái làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Và cũng giống như Hùng Anh nói kể câu chuyện quý vị là con của bác Hạnh đó là em Vân đó cũng đi là bây giờ thì trở thành thay thế cho mẹ. Trước đây thì bác Hạnh năm nào cũng ủng hộ cho đài, hãy sinh nhật của đài không gọi vào nhưng mà luôn luôn gửi thư về cho Hùng Anh. Thành ra cái việc làm của bác Hạnh bây giờ là tới em Vân là con của bác Hạnh sẽ thay thế thưa quý vị. Thành ra sẽ có hậu duệ, chúng ta có hy vọng. Thành ra và cũng giống như em Phong, giống như Phong hồi nãy có nói đó, Phong có nói là hãy nói với con cái của mình đó. Hùng Anh cũng cảm ơn Phong nhắc tới cái điều đó. Hùng Anh cũng đồng ý với Phong là hãy nói với con em của mình để con em của mình biết được cái làn sóng và cái giá trị của nó để duy trì thay thế cho chúng ta thưa quý vị, để đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta có cơ hội tồn tại tiếp tục để mà hoàn thành cái ước mơ của mình. Tất cả chúng ta đều có ước mơ và hoài bão là đóng góp cho xã hội, đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Bên cạnh cái những cái chuyện mà lo toan cuộc sống hàng ngày của chúng ta còn có hai cái trách nhiệm đó nữa thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì trong những giây phút còn lại của chương trình, Hùng Anh thấy hình như là còn khoảng 15 phút nữa. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có chia sẻ thêm. Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để đóng góp tiếng nói của mình, để chúng ta cùng có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Mặc dù chúng ta còn khoảng có 15 phút thôi, không biết là trong 15 phút này quý khán giả nào được nãy giờ chưa kịp gọi vào thì có thể gọi vào nha để chia sẻ. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ, chị Nam đi Hùng Anh ơi.
0: Chào chị Nam.
2: Nãy giờ chị Nam nằm nghe thấy với bà con mình cũng sung quá.
0: Sung quá gì Nam à.
2: Chị Mai Lan năm nay cũng sung nữa.
0: Dạ đúng.
2: Thì tới em Phong nữa. Em Phong nghe chị, nghe em Phong nói gì Nam thấy cũng cảm động lắm. Vì ba rồi được cũng có nhiều tiếng nói để mà góp vô tiếng đàn vậy Nam thấy cũng vui. Vì Nam thì không nói dài dòng được, nhưng bây giờ năm nay thì Nam tặng một bài thơ cho Hùng Anh để mà gọi là tặng đài tiếng nước tôi sinh nhật 26 nha.
0: Dạ vâng.
2: Cũng vài lời thôi chứ không nhiều, sẽ ngắn thôi nha.
0: Dạ dạ.
2: Ok. Năm nay sinh nhật của đài mà sao cảm thấy trong lòng hoang mang, tình hình đất nước bất an, chiến tranh kinh tế mọi người đang lo, cầu trời nhỏ phước ban cho mọi điều tốt đẹp vượt qua trận này. Mong sao khán giả của mình vẫn còn yêu mến tận tình sẻ chia, một tay vỗ chẳng kêu to, đông tay cùng vỗ sẽ thành tiếng vang. Mai này đất nước an khang, ta cùng về giới cờ vàng tung bay. Mặc ai đi ngược đi xuôi, nhưng ta vẫn cứ một đàn mà đi. Bôn ba cũng chẳng ít gì, ao nhà cố giữ lỡ mai không còn. Còn non, còn nước, còn người, hãy còn hơi thở, ta còn đấu tranh. Khán giả có mến Hùng Anh thì cùng góp sức cho đài thăng hoa. Đó rồi Hùng Anh, chị hẹn tôi.
0: Quá luôn. Wow, quá hay, quá hay.
2: Cái con tóc nó nhảy không ra nữa.
0: Công nhận Việt Nam làm bài thơ này hay quá Việt Nam. Hay quá, hay quá.
2: Cảm ơn Hùng Anh nha, vì năm tặng căn cho sinh nhật của chuyến tôi năm nay đó.
0: Yeah.
2: Chúc mọi người khán giả mình nếu có nghe được thì ủng hộ cho đài để mà để đài được mỗi năm mình cứ nghe cái đài thêm được một tuổi là mình mừng một tuổi. Hùng Anh ơi,
0: đúng rồi,
2: ok, yeah, đúng rồi.
0: Dạ,
2: mà 26 rồi còn 27, 28, 29 như chứ hả không?
0: Dạ đúng.
2: Chứ đâu phải 26 đứng đây luôn. Ok, chị Năm kia cảm ơn Hùng Anh nha. Chúc Hùng Anh thành công trong cái mùa cái lần sinh nhật năm nay Hùng Anh nha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn.
2: Năm, chúc, cảm ơn Hùng Anh.
0: Dạ, kính chào chị Năm. Vâng, rất là vui. Chúng ta nghe quá thêm nhiều câu chuyện vui quá. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
3: Không ngờ cái con mẹ Nam này mà nó giỏi quá đi.
0: Giỏi quá đi.
3: Ừ. Trời đất ơi, vậy là Hùng Anh được, mình được ít người cũng đỡ.
0: Dạ.
3: Vậy là Hùng Anh là có nhân từ ra thấy chưa? Nhân từ đây cũng lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới nói chỗ ra đâu.
0: Sẵn gì ba nói vậy Hùng Anh nói luôn, quý vị thính giả khắp nơi mà... Hùng Anh kính nói cái này cũng lâu rồi, cũng 10 năm về trước rồi. Chúng ta có tứ trụ, dì ba nãy nhắc tới tứ trụ rồi nha. Rồi mình sau cái tứ trụ đó là có thập bát. Thập bát đó là nó nằm ở trong cái dì năm rồi đó, là thập bát đó, 18. Thành ra đó, cái tứ trụ đó thì còn lại hai tứ trụ giống như ai cũng nãy giờ cũng nghe rồi. Tứ trụ á thì có Bác Hồng trong đó, có dì Tư Sôi Gắt, rồi có cô Tư Trà Vinh và có dì Ba là tứ trụ của đài.
2: Rồi.
0: Nhưng mà bây giờ hai tứ trụ kia, Bác Hồng và dì Tư Sôi Gắt cũng rời khỏi chúng ta rồi. Rồi, về bên kia thế giới rồi. À, thành ra còn lại hai người ở đây thôi, một người hiện giờ, đó là cô Tư Trà Vinh ở Dallas. Cô... còn một người nữa đó là dì ba con, của mình.
3: Con có mình dì ba trụ ở đây rồi.
0: Đúng rồi.
3: Còn cái trụ kia đi
0: chút
3: lúc bên kia rồi.
0: Đúng rồi. Đó, thành ra...
3: Mang cái trụ đó lâu lâu, chạ qua đây lấy một bữa đi.
0: Dạ, thành ra... Thành ra, có chừng cái trụ kia, surprise cái trụ này đó. Có ngày đó, cái trụ đó mà tự nhiên là âm thầm xuất hiện đó. Là biết đâu ở đời
3: biết
0: không
3: đâu được, phải
0: biết
3: không?
0: Đâu được
3: biết đâu được.
0: Yeah.
3: Mà cái trụ đó biết được thì chả qua.
0: Yeah.
3: Mà vì ba mang nữa là vừa đầu có cái bề thơ nó hao quá đi.
0: Đúng.
3: Mà mang là bà con mình vì cái bề thơ đó đó mà ghi
0: tên vô. Đúng, vì bài thơ đó mà hãy đến với sinh nhật của đài, phải ủng hộ thêm đài.
3: Ủng hộ thêm đài.
0: Dạ.
3: Dạ rồi. Bây giờ nhờ cái bài thơ đó đó. Vì cái bài thơ đó.
0: Dạ.
3: Và vì nữa nghe.
0: Dạ. Có nhiều người sẽ gọi và nói tôi ủng hộ thêm là tại vì bài thơ này của dì Năm.
3: Đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Trời ơi, gì ba khen thiệt á, chứ biết cái tánh gì ba không có nói,
0: mà đúng,
3: nói điều đâu.
0: Không, nó hay thật đó gì gì ba, hay á. Hay thật luôn á. Dạ.
3: Hay mà.
0: Dạ.
3: Gì ba nói thiệt không có cái nào gì ba nói vô mà gì ba nói sợ hết trơn.
0: Dạ.
3: Thế gì ba nói cái gì là cái đó thiệt gì ba mới nói.
0: Dạ vâng.
3: Chứ không phải gì ba biết cái tánh mấy chục năm đâu mà.
0: Dạ.
3: Gì ba đâu có sợ đâu.
0: Dạ.
3: Đó. Cũng như bà Năm Trăng thì cũng còn được thôi, nó cũng có phong độ trí đỉnh nó diễn tuần này kia, bây giờ cho nó kịp lép rồi.
0: Dạ.
3: Đâu có làm được nữa đâu.
0: Dạ.
3: Yeah. Ừ. Thành mà bà thơ của Nam hai gì ba mới gọi vô đó, không phải nghe cô Nam, không phải tôi cũng không định cô Nam, mà tôi cũng không nói đưa nó đãi gì hết trơn á, tôi nói thiệt á.
0: À, dì Năm biết mà, dì Năm nghe vậy là dì Năm tối nay ngủ ngon rồi.
3: À mẹ ơi, sao sớm ra tối nay ngủ phơi phới luôn.
0: Ngủ phơi phới luôn, ha.
3: Không thấy chim bô, chim bị gì hết. Một giấc tư xóm ngon lành.
0: Đúng luôn, dạ. Yeah.
3: Rồi.
0: Cảm ơn.
3: Có nhiều người là đám nghe trăm ghê nữa mà không có gặp được. như vừa rồi cô gì ba đây gì ba gặp cô Văn á, cô Văn
0: ừ đúng rồi,
3: rồi gì ba mừng gì đâu có tự mấy năm nay cô không có làm dưới bác sĩ đó, gì ba đây gì ba đâu có gặp, gì ba đi bác sĩ gì ba không gặp, bây giờ gặp lại đó. Đây gì ba thấy một vừa rồi đó gì mừng mừng ghê gớm, gì ba mới hỏi thăm luôn mấy cái số phone của mấy cái cô mà hầu giờ làm y tá cho bác sĩ đó. Gì ba coi như gì ba mừng á, năm nay mang cô Văn á, cô Văn mới cô Dương đây luôn đây cho gì ba gặp chút.
0: Đúng rồi.
3: Rồi như gì ba chồng. Ô bữa để gì ba nói nghe cái bữa cái kỳ đó. Thằng Quỳnh, ăn Quỳnh đó.
0: Dạ vâng.
3: Nó thấy gì ba đấm nó nó hả? Ôi da, ôi gì ba nó là nó ảm gì ba lên vậy. Trời đất ơi.
0: Dạ.
3: Yeah. Ừ. Yeah. Nó mừng quá mà. Còn có nam mấy năm nó không gặp á, có nam nó không gặp, chỉ có cái ngày sinh nhật nó mới gặp gì ba thôi.
0: Gì bị ứng rồi.
3: Còn mà ra đâu gặp đâu.
0: Dạ. Yeah.
3: Ừ. Thôi yeah. Vậy nói bấy nhiêu ra là biết cái tình mà thấm thiết của cái đời tiếng nước tôi dùm anh ha.
0: Dạ đúng rồi dì ba. Dạ.
3: À, rồi dì ba chào nghe.
0: Rồi cảm ơn. Chào dì ba.
3: Không biết gì này dì tư em dì ba bắt hết có đi không hề?
0: Dạ sẽ đi sẽ đi. Dạ dạ.
3: À để cho chú Nhật để quen để công tác dì ba đi người già dì ba nói dì tư đi.
0: Dạ đúng nói vô nữa. Hôm anh có nói rồi nhưng mà dì ba nói vô nữa thành ra phải đi thôi.
3: À, dì ba nói nữa chứ. À. Dạ.
0: Rồi
3: dạ, dì ba chào nghe nói cho bà con mình đổi vô chứ để hết chờ rồi.
0: Rồi cảm ơn dì ba. Dạ dì ba.
3: Dì ba chào.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 5 phút nữa, không biết là may mắn có thêm được một tiếng nói nữa không. Đây quý thính giả nào chưa kịp gọi vào, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào nha, chúng ta còn khoảng 5 phút thôi. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị, quý vị nào mà chưa kịp gọi vào hãy gọi vào, vài lời thỏa thẻ cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe cùng vui. Tiếng nói của quý vị sẽ đem hạnh phúc cho nhiều người. À, tiếng nói của quý vị giúp cho thính giả mình khắp nơi nghe được vui, đồng thời biết được sức khỏe của quý vị nha. Vâng, quý vị nào có thể gọi vào thì rất mong quý vị gọi vào. Và trong lúc mà chờ đợi quý vị thì phải nói là đêm hôm nay rất là vui thưa quý vị. À, giống như là phải nói là nó nói lên được cái tình của đại gia đình tiếng nói tôi của chúng ta, nó gắn bó thưa quý vị. Dĩ nhiên là tổ chức một cái chương trình cũng lo lắng lắm quý vị. Tại nên quý vị nếu mà để ý thì cái giọng của Hùng Anh trong những ngày này đó, nó cũng hình như là nó cũng có khác đi. Nhưng mà không sao, tại vì mỗi ngày Hùng Anh cũng phải nói chuyện rất là nhiều, đi cũng rất là nhiều. Thành ra cũng gặp gỡ, nói chuyện cũng rất là nhiều, ở đâu cũng đi. Thành ra cũng may mắn là đi đâu thì cũng được, thành ra nó gặp gỡ được, thành ra nó mới lên được tới 24 bàn được quý vị. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục nữa, và cũng mong là quý vị tiếp tay nữa, để chúng ta sẽ có một cái chương trình sinh nhật của đài năm nay thành công mỹ mãn, cũng giống như mọi năm. Thành ra cũng mong rằng nó cũng được lớn mạnh như sự mong đợi của Phong đã nói là đại hội. Chúng ta, ông Minh cũng đã nói rồi, đó là cái ngày hội ngộ của đại gia đình tiếng nước tôi của chúng ta. Khắp nơi hãy trở về, chúng ta có một cái mái nhà. Cũng giống như người lính già thường hay hát mà cho chúng ta trong những chương trình vận động của nhiều năm trước đó. Alo, alo đó quý vị. Bà con á, ở khắp mọi nơi chứ đó, xa gần đi đâu cũng vậy, hãy nhớ về cái ngày đó. Rồi người lớn già nhắc lại cái ngày tổ chức sinh nhật của đài, hãy về, hãy về. Thành ra quý vị thấy đó, cái đài của mình nó rất là tình cảm thưa quý vị. Khi nói mà dùng chữ gia đình thì quý vị biết rồi, nó là cái tình cảm mà đại gia đình của nhiều gia đình để kết hợp trở lại thưa quý vị. Thành ra đêm hôm nay phải nói là cái đêm rất là vui, quý khán giả chúng ta cũng đã nghe rồi, thấy được cái sinh khí. Quý vị tưởng tượng đi, nhiều người cũng đang tập dượt các chương trình, các tiết mục để chuẩn bị cho cái ngày đó để mà trình diễn. Rất là nhiều tiết mục đang được tập dượt, thưa quý vị, trình diễn. Rồi những tiếng hát của các ca sĩ mà của thế giới âm nhạc đều xuất hiện trong đêm đó để hát cho quý vị nghe. Rồi quý vị biết là những ngày đó thì những cái người mà giống như dì Linh nè, nhiều người lắm quý vị, họ cũng phải sửa soạn để mà gặp gỡ nhau trong ngày hôm đó. Tức là ngày hôm đó những cái tiệm tóc của người Việt Nam của mình sẽ thấy những người thính giả của mình sửa soạn để mà đến với đài. Thật ra thường thường những cái tiệm tóc Việt Nam mình thấy như vậy, thấy đông như vậy, họ biết là sinh nhật của đài đã tới rồi. Thưa quý vị, thành ra chúng ta sẽ đến với nhau đẹp đẽ, vui vẻ, tay bắt mặt mừng với nhau trong cái đêm hội ngộ của đại gia đình tiếng nói tôi của chúng ta, thưa quý vị. Thành ra Hùng Minh rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia, đóng góp tiếng nói của mình, cũng như những lời kêu gọi

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin lỗi quý vị. À, chị Thu Phương gọi cho Hồng Anh cũng xin lỗi là về quá trễ đó. Thành ra cũng xin cáo lỗi, nhờ Hồng Anh nói với quý vị, cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Thành ra chị Thu Phương cũng cho Hồng Anh biết, cũng mong là quý vị thông cảm và chị sẽ trở lại trong chương trình của chúng ta diễn đàn kỳ tới. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh cũng xin được lưu luyến chia tay cùng quý thính giả của đài. Và không quên kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-3000. 0888-99-768-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
8: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
9: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
8: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
9: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp,
10: giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
9: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
10: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770 6

Hận, Dưỡng Gan, Tạ Hoàng Tố, Trường Xuân Tố, Điều Vị Tố, Điều Kinh Tố, Đao Bao Tử, Bổ Phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio-Emathu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
2: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai

0: Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioEmatu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
1: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioEmatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn, nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
0: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bromine, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioEmatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
1: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bì hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioEmatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
0: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da. Thì sau khi dùng BioEmatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiêng xin mời chị Kim Loan ạ.
2: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám, thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị cho một hũ BioEmatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo, đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, nói chung cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sù giống như chị á, thì nên dùng BioEmatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
0: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Brum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioEmatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ, và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
1: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioEmatu và hai chai nhỏ BioEmatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Brum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
0: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay, cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
1: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioEmatu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brom LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Đây là chú không có bị phản lệ cái kẻ.
1: Ừ, tự thấm lắm.
0: Tội lắm.
1: Còn

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói chớ quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả gốc.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: Đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu đó mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
7: Atlanta có gì lạ không anh?
8: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamy Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
7: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
8: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
7: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
8: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
7: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
8: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Dạ vâng, Hương Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hương Quang cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 9, 2016. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý khán giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý khán giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 72. Và ngày mai thì buổi sáng thì trời nắng ráo, buổi chiều thì có những cơn mưa. Cơ hội có mưa của ngày mai là 42% và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày thứ bảy cũng giống như ngày thứ sáu, tức là sáng nắng chiều mưa. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Cơ hội có mưa của ngày thứ bảy là 54%. Bước sang ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày chủ nhật thì trời nắng ráo, không mưa nguyên ngày. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày thứ hai đầu tuần tới thì sáng nắng chiều mưa, thưa quý vị. Cơ hội có mưa của ngày thứ hai đầu tuần tới là 41%, sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, sau đây là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Hôm nay thì tin tức ở các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ cũng nhắc nhở cho người dân của Hoa Kỳ, nhất là cử tri, biết được những cái ngày quan trọng mà chúng ta cần chú ý cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ này. Tức là cái ngày bầu cử chính thức đó là ngày 3 tây tháng 11. Ngày cuối cùng để ghi danh để mà có thể đi bầu. Dành cho những vị nào mà chưa có thẻ cử tri, chưa có ghi danh đi bầu, mặc dù mình đã có quốc tịch rồi, nhưng mà chưa bao giờ ghi danh đi bầu, tức là chưa có thẻ cử tri. Thì cái hạn cuối để mà ghi danh, để mà có thể bầu cử cho cuộc bầu cử giữa kỳ này đó, thì là ngày 5 tây tháng 10. Hôm nay là ngày 17, còn thời gian để mà đi ghi danh, để mà có thể bầu cử cho cuộc bầu cử giữa kỳ này nha quý vị. Tức là ngày 5 tây tháng 10 là hạn chót để ghi danh. Và bầu sớm của tiểu bang Georgia của mình đó, thì là ngày 13 tây tháng 10 cho tới 30, tức là bầu sớm, bắt đầu bầu sớm vào ngày 13 tây tháng 10 cho tới 30 tây tháng 10, tức là bầu sớm đó quý vị. Còn cái ngày mà dành cho những người nào mà trong cái điều kiện mà gọi là trên 65 tuổi hoặc là bệnh tật đó, hay là không thể tham dự được, tại vì trong thời gian đó quý vị đi xa chẳng hạn, thì quý vị có thể yêu cầu một cái phiếu bầu gửi về nhà, nó gọi là absentee bầu qua thư đó quý vị, absentee ballot. Thì cái hạn cái ngày để mà bắt đầu duyệt yêu cầu họ gửi về cho mình một phiếu bầu đó, thì gửi đi để yêu cầu đó là ngày 17 tây tháng 8 vừa qua cho tới giờ phút này. Cái ngày để yêu cầu mà cuối cùng có thể yêu cầu được đó, cái phiếu bầu đó là ngày 23 tây tháng 10. Bầu để mà mình yêu cầu họ gửi về lá thư, nếu mà quý vị trong trường hợp trên 65 tuổi hay là bệnh tật không thể đi bầu được đó quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái ngày quan trọng mà quý vị cần để ý và nhắc nhở cho nhau, để chúng ta có thể không có bị trễ nải chuẩn bị cho cuộc bầu cử kỳ này. Vâng, những ngày tháng mà mình gửi cho quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Vâng, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Chúng ta có 10 phút trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau, thành ra rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để tham gia. Hôm nay thì chưa thấy chị Thu Phương vào, không biết là chị Thu Phương có về tới chưa. Nếu mà về tới rồi thì xin mời chị Thu Phương hãy gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương gọi vào thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng.
1: Please enter a number followed by the...
0: Dạ vâng, không biết Hùng Anh nhắn gì đây. Hello, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh.
0: Chào chị Mơ.
2: Chắc chị Thu Phương chưa vô vậy không?
0: Dạ chưa, chưa. Chị... Dạ vâng, xin mời chị.
2: Dạ, chào Hùng Anh, quý vị, chào tất cả quý vị đang nghe đài. Dạ. Xin gửi đến tất cả một cái nụ cười nho nhỏ thôi.
0: Dạ.
2: Trên chuyến xe bus đi làm mỗi ngày của một người con trai đó, rồi người con trai đó lấy hết can đảm dưới mưa tay một cô gái cùng đi trên xe bus nhấn giấy và viết rằng: tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý thì hãy đưa lại tờ giấy này cho tôi, nếu không thì bạn vứt nó qua cửa sổ. Rồi một lúc sau thì cô gái chuyển lại cho chàng trai này tờ giấy đó. Rồi chàng trai háo hức mở cái tờ giấy ra. Trong tờ giấy đó ghi rằng: cửa cứng ngắc mở không được.
0: muốn luyện ra ngoài lắm nhưng mà mở không được.
2: Nhưng mà lúc mà đưa tờ giấy cho anh chàng ấy, anh mừng mừng hụt.
0: Rồi
2: chỉ có một nụ cười nhỏ nhỏ vậy thôi. Xin chúc quý vị một đêm vui và bình an.
0: Vâng, cảm ơn chị Mơ rất nhiều. Và Hùng Anh xin kính chào chị.
2: Dạ, vâng, chào anh và chào tất cả.
0: Dạ, chào chị. Vâng, cảm ơn chị Mơ rất nhiều đã có câu chuyện vui để mở đầu cho chương trình hôm nay. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hôm nay cũng xin nhắc lại là nếu mà chị Thu Phương về tới rồi thì xin mời chị Thu Phương hãy gọi vào làn sóng nha. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Tại là quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào nha, càng sớm thì càng tốt. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi, thưa quý vị. Tại là quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả kế tiếp nha, để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là dì Năm anh Mậu Hiệp nè, dì Năm anh Mậu Hiệp, rồi chị Lai nữa, rồi quý thính giả nào mà có, anh Lê Trung nữa. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh thì đang chờ đèn xanh của quý vị. Chị Mê Lan lâu lắm rồi cũng chưa nghe được câu chuyện vui của chị. Vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào. Chị Mây Hồng cũng vậy, thỉnh thoảng cũng có. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, dì Năm, chào Hùng Anh.
0: Hey, chào dì Năm.
3: Câu chuyện của dì Năm là lo xa nha.
0: Dạ vâng.
3: Thu Phương có đó không? Dì Năm chờ Thu Phương luôn nha.
0: Dạ chưa, chị Thương chưa.
3: Chưa, ok, tại dì Năm mới chạy lên cho nên dì Năm không biết. Ok, Ông chủ trại chăn nuôi có muốn được một anh người làm khỏe mạnh, lực lưỡng, biết dân lời chủ. Nhưng mà cái tánh tình thì có hơi đần độn. Một ngày nọ có một người khách đến hỏi mua một ký lông ngựa. Nhưng trong trại thì không còn đủ số lông ngựa để bán cho khách. Ông chủ bèn đề anh người làm ra cắt bén đi cái hàm râu và cái mái tóc của anh để mà canh đủ ký cho khách hàng. Qua ngày hôm sau lại có người hỏi đến mua, hỏi mua trứng gà. Ông chủ gọi người làm đi lấy trứng bán cho khách thì chẳng thấy anh ta đâu hết. Ông bèn chạy đi khắp trại đi tìm thì thấy anh người làm đang ngồi toàn ten ở trên một cành cây khá cao. Ông chủ bực mình mới hỏi mày làm cái gì mà cái quái gì mà ở trên đó vậy, xuống lấy trứng rồi bán cho khách nhanh lên. Anh ta mới trả lời ông chủ mới tôi biết có khách mua trứng rồi nên tôi mới đi trốn ở trên này đó. Bà ta đòi mua 100 quả trứng mà tôi biết hiện giờ trong trại của mình chỉ còn có 98 trứng thôi. Ông chủ cũng độc đáo mà. Ok, cảm ơn Hùng Anh.
0: Đây, cảm ơn. Cảm ơn ngài Việt Nam rất nhiều. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Dạ, chào ông anh, kính chào quý vị đang nghe tin là cái chuyện này là kinh nghiệm của các ông mà hay cho con cái để cầm điện thoại chơi đó, thành ra hậu quả cái này là ông cha ông bận rộn nấu nướng cho vợ trước khi về đi làm về, nhưng mà hôm đó ông con cứ chơi điện thoại của ba đi. Rồi có gì má có về thì má có cơm sẵn rồi con ăn cơm có lo. Chứ rồi nó qua điện thoại nó nói ba ơi sao lại điện thoại có thai của ba. Chứ ông nói chứ có cái sinh vật với lại là người mới có thai chứ điện thoại sao có thai được. Chứ nó không lắm mất cái lúc mẹ nó về, hôm đó mẹ nó về sớm. Thế nên mẹ ơi con hỏi ba mà ba nó không nói là không có thật cho con, bây giờ mẹ nó thật cho con đi, điện thoại nó có thai không? Cái mẹ nó nói sao điện thoại có thai được, nhưng mà con thấy trên điện thoại ba đưa cho con coi thì cái dòng chữ là anh ơi em có thai.
0: Rồi xong nha. Xong rồi.
4: Đừng có dạy và đưa cho con cái điện thoại này. Thế cho con hỏi mẹ là lưỡi tẩy rồi.
0: Rồi, cảm ơn anh Lê Trương nha. Dạ vâng. Rồi, chào anh. Vâng, chúng ta đã có được ba câu chuyện vui rồi. Chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa thưa quý vị. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa trước khi chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do. Thật ra xin kính mời quý thính giả chúng ta còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý vị. Vâng, số điện thoại của đài kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui cuối cùng. Không biết là quý giả chúng ta, quý vị nào có câu chuyện vui nào nữa? Hùng Anh xin kính mời quý vị nha. Hãy kể thêm một câu chuyện vui nữa cho thính giả. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm một câu chuyện vui cuối cùng thưa quý vị. Hùng Anh đang chờ. Không biết là có may mắn có thêm một câu chuyện vui hay không? Chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì hãy gọi vào nha. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Mình đang gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho anh.
0: Rồi, xin mời Việt Nam.
3: Câu chuyện này là khi bí mật được tiết lộ.
0: Dạ vâng.
3: Trong một bữa tiệc được tổ chức tại nhà một người bạn, có hai anh bạn thân cùng ngồi chén chiếu chén ăn với nhau. Đến lúc đã ngà ngà say thì một anh trong hai anh ghé sát vào tai bạn thì thầm. Nha, mình chỉ nói riêng cho một mình cậu thôi nha. Cậu đừng có tiết lộ với ai nghe chưa, bí mật đây. Hai cô gái ngồi đằng kia kìa, cậu thấy đó không? Cái cô mặc áo đỏ là vợ của mình, còn cái cô ở xanh chính là bồ của mình đấy. phở và cơm mà thế mà cũng thân nhau ra phết cái cậu. Anh bạn ấy đang say mềm nhưng mà nghe tới đây cũng giật mình ngước lên rồi ngạc nhiên đáp: "Vì sao?" Mình thì ngược lại: "Cái cô áo xanh đó là vợ mình, còn cái nàng áo đỏ là bồ mình đó, hồi nãy chưa?" Một chùm, nó là một chùm luôn.
0: Coi chừng là hai ảnh cũng say.
3: Áo xanh áo đỏ. Hai anh bồ, anh vợ, còn anh một phở một cơm. Đó là một chùm luôn, hết biết luôn.
0: Hết biết.
3: Cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, xin chào. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa qua cũng đã khép lại chương trình đêm đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi và cũng như gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn dì Năm và cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của đêm hôm nay. Vâng, chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay vào ngày thứ năm sẽ dành đặc biệt cho chương trình vận động cho sinh nhật của đài. Chúng ta năm nay để mà cùng nhau kỷ niệm 26 năm đài phát thanh tiếng nói tôi Atlanta được thành lập, thưa quý vị. Chúng ta đã thành lập 26 năm rồi. Vâng, thì để chuẩn bị cho cái chương trình của ngày 25 tây tháng 10 2026, thành ra nhắc nhở mỗi tuần vừa qua đó, hy vọng cho tới giờ phút này thì quý vị cũng đã nhớ được cái ngày 25 tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley, chương trình 5 giờ cho tới 11 giờ đêm, thưa quý vị. Và chương trình năm nay với chủ đề là chính nhân tạo an bình. Vâng, đó là cái chủ đề của năm nay để mà chúng ta sống trong cái sự hy vọng. Hy vọng thì nó đem lại mọi điều tốt đẹp, thưa quý vị. Sức khỏe nó cũng tốt luôn. Sống mà không có hy vọng thì nó sẽ là không tốt cho bất cứ ai, thưa quý vị. Thành ra với cái tựa đề đó thì chúng ta cũng có sự hy vọng để mà cho thế giới hòa bình và tất cả các quốc gia, nhất là quốc gia Hoa Kỳ, có được cái sự hòa bình thật sự, thưa quý vị. Và nó cũng nhờ đó nó đem hòa bình thật sự cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình luôn. Thành ra đó là cái chủ đề của năm nay. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy tham gia chương trình. Chúng ta cũng còn vài tuần nữa thôi, vài lần nữa là trong những cái chương trình vận động là lúc mà chúng ta có thể nói những điều mà trong chương trình diễn đàn tự do bình thường mình không thể nói được. Trong những cái chương trình diễn đàn tự do, Hùng Anh thì thích nói tin tức lắm quý vị. Hàng ngày thì muốn trao đổi, muốn chia sẻ tin tức và lắng nghe quý vị. Nhưng mà có lúc chúng ta cũng phải dừng lại để mà chúng ta vận động cho cái chương trình sinh nhật của đài, để chúng ta giữ được cái đài của mình tiếp tục, để cho những cái chương trình diễn đàn tự do bình thường đó nó còn tiếp tục được, thưa quý vị. Thành ra nó cũng quan trọng không kém. Thành ra Hùng Anh rất cảm ơn quý vị trong thời gian vừa qua, trong những chương trình vận động của đài cũng đã gọi vào để chia sẻ. Và những chia sẻ của quý vị nó cũng là những cái lời khích lệ, những cái lời chia sẻ mà nó tiếp tay vận động cho đài, để giúp cho mọi người chúng ta nhớ về chương trình sinh nhật của đài năm nay. Và qua những cái câu chuyện mà quý vị gửi vào đó thì nhắc nhở cho nhau biết được cái 26 năm chúng ta đã trải qua những gì. Và nhờ quý vị nhắc trở lại và chúng ta chia sẻ cho nhau. Vâng, để mà trước khi mà mở đường dây ra để mời gọi quý vị gọi vào trong chương trình, chúng ta cùng nghe những nhạc phẩm mà đã được

từng đừng nghe rồi. Thành ra bây giờ thì để mà bắt đầu cho chương trình hôm nay thì ông Anh sẽ kính mời quý vị để mà chúng ta cùng nhau nha, nghe một cái nhạc phẩm gọi là làm bắt đầu để ấm cái chương trình đó quý vị, bắt đầu để mà dạ vâng. Bây giờ thì qua cái bài hát này để mà chúng ta cùng nhau, và Hồng Anh cũng rất là cảm ơn anh Phong Đại rất nhiều đã sáng tác ra và gửi về cho đài phát thanh tiếng nói tôi. Vâng, bây giờ xin kính mời quý vị thính giả chúng ta cùng đón nghe.

0: Dạ vâng, rồi cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe hai bài hát vừa qua để bắt đầu cho chương trình vận động sinh nhật và gây quỹ cho đài tiếng nói tôi Atlanta năm nay. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh bắt đầu xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình nha. Vâng, quý vị cũng có thể gọi vào để tâm tình chia sẻ về cái làn sóng của mình theo suy nghĩ của quý vị trong suốt thời gian vừa qua, những kỷ niệm hay là những cảm tưởng, những chia sẻ của quý vị cũng có thể gửi vào cho làn sóng. Bên cạnh cái vấn đề mà quý vị đặt bàn hay là mua vé hay là ủng hộ tài chính, quý vị cũng có thể gọi vào, nhất là những quý vị mà không thể tham dự chương trình sinh nhật của đài được đó. Hùng Anh cũng rất mong quý vị đóng góp một ít tài chính của đài để tất cả chúng ta cùng nhau cả đông tay nó vỗ lên kêu để duy trì cái làn sóng của mình được tiếp tục, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha, để tham gia góp tiếng nói của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh cũng xin nhắc lại, nếu mà chị Thu Hương về tới rồi thì mình cũng xin mời chị Thu Hương gọi vào làn sóng luôn nha. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị đó thì Hùng Anh cũng gửi đến quý vị cái danh sách nha. Đúng rồi, Hùng Anh gửi đến cái danh sách trong thời gian vừa qua mà chúng ta bắt đầu cái cuộc vận động cho chương trình sinh nhật của đài đó. Thì mình cũng rất cảm ơn quý vị đã sốt sắng tham gia hỗ trợ mua vé và ủng hộ tài chính cho đài. Vâng, sau đây là cái danh sách, thưa quý vị. Dì Hiệp 100 đồng, chị Nga 100 đồng, dì Năm 90 đồng, Em Dung và Quang 40 đồng, cô Ba Gainesville 100 đồng, chị Hồng Dung 50 đồng, Tiếm Thái Hữu Xuyến 200 đồng, chú Lê Văn Niên 300 đồng, chị Hồng Châu 100 đồng, em Thảo Đào 200 đồng, chị Lai 50 đồng, Tiếm Long 200 đồng, chị Mê Lan 100, em Mát Nguyễn 100, Tuấn Nguyễn 120 đồng, Lucy Ngọc Cẩm Hồ 100 đồng, dì Ba 50 đồng, chú Nguyên 100 đồng, chị Hồng Ngọc 50 đồng, anh chị Hoàng Sang và Thú Quỳnh 50 đồng, chị bạn chị Kim Hồng 50 đồng, chú Mẫn 40 đồng, anh Thái Sơn 200 đồng, chị Vân làm bánh cưới và bánh sinh nhật 100 đồng, cô Rê 100 đồng, Thủy Trần 100 đồng, dì Linh 50 đồng. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hùng Anh.
0: Dạ, em anh Hùng Anh nghe rồi. Nói đi ạ.
1: Dì Lan, dì Lan.
0: Dì Lan, rồi. Hùng Anh xin chào dì Lan.
1: Nhân dì vừa sinh nhật đài, dì xin đóng góp 100 đồng nha.
0: Dạ, cảm ơn dì Lan rất nhiều.
1: Chúc mừng sinh nhật đài mỗi ngày một lớn mạnh đây ha.
0: Dạ.
1: Dì Lan mừng lắm á.
0: Dì mừng lắm hả? Sức khỏe của dì Lan sao rồi dạo này?
1: Dạo này yếu rồi. Mọi năm đi sinh nhật đài đi các tiểu ban vui quá mà bây giờ đi nổi nữa rồi.
0: Vậy đó.
1: Rồi
0: con
1: chúc mừng Dạ, chúc mừng sinh nhật đại dương nha.
0: Rồi, cảm ơn dì Lan rất nhiều.
1: Dì Lan chào ha.
0: Rồi, chào dì Lan. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ, Hùng Anh chào chú ba.
2: Chào.
0: Dạ, xin mời chú ba. Dạ vâng, chú ba nói được rồi đấy chú ba ơi.
2: Chú ba vô on air rồi
0: ha. Rồi, vào rồi, xin mời chú.
2: Giờ

0: Alo.
1: Cảm ơn chúng ta được vào.
0: Chào. Chào Hồng Anh. Chào tất cả quý thính giả, quý đồng hương ở Atlanta cũng như các vùng phụ cận. Hôm nay chú quá đồng bầu lên làn sóng bởi vì sắp tới ngày kỷ niệm thành lập đài phát thanh tiếng nước tôi rồi, cho nên là tôi hàng năm cũng cố gắng gọi vào để chia sẻ tâm tình cùng quý thính giả, quý đồng hương. Thứ nhất là làm sao để mà đài phát thanh có đủ tài chính để mà trang trải tất cả cho những chi phí của máy móc, rồi kể cả mướn làn sóng của vệ tinh nữa. Cho nên là cái vấn đề tài chính rất là quan trọng. Cho nên sắp tới đây Hồng Anh sẽ tổ chức một bữa tiệc để mà họp mặt tất cả quý đồng hương, quý thính giả một lần để cho biết mặt nhau, đồng thời cũng là đóng góp tài chính cho đài. Và những ai mà không có điều kiện để mà tới tham dự để biết mặt mũi tất cả những người thân quen mà chỉ nghe trên làn sóng đài phát thanh mà thôi, thì trong cái dịp này đó quý bà con cũng có thể tới dự bữa tiệc để mà gặp mặt với nhau, để mà chia sẻ tâm tình, rồi bắt tay vui mừng với nhau. Những người mà cùng lứa lạc ở phương xa vẫn nhớ quê hương, vẫn nhớ đài phát thanh, vẫn nhớ tiếng mẹ đẻ của chúng ta trong coi như là ngàn đời mà tổ tiên còn truyền lại cho chúng ta. Dù chúng ta ở nơi nào, trôi dạt nơi đâu, bao giờ chúng ta cũng còn mang cái dòng máu của người Việt Nam truyền thống ngày xưa, và với một nền văn hóa, một cái thứ ngôn ngữ

0: Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, ngày thứ hai, không biết sao kỳ luôn, 14 tháng 9 năm 2026, hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 9, 2026, chương trình Sống Nhạc sẽ đến với quý khán giả trong hôm nay, ngày thứ hai, đầu tuần. Và xin mời Tiến Dũng có đôi lời.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị thính giả gần xa. Rất là vui hôm nay được trở lại cùng tất cả quý vị với chị Kim Hồng với lại Hùng Anh. Chúc cho quý vị có một bữa tối hát ca nhà thật là vui để mà thăm hỏi sức khỏe nhau ha. Thì hôm nay không biết là mở đầu chương trình chị Kim Hồng muốn gửi tới cho quý thính giả mình nhạc phẩm gì đây không?
0: Bài hát Phố Đêm của nhạc sĩ Tâm Anh, Kim Hồng xin kính tặng tất cả quý thính giả.
1: Ý chị Kim Hồng nói là hôm nay trời còn sáng, bây giờ muốn rủ đi phố, dạo phố đó không? Rồi, con phố đêm nó là sao ha? Ok, chuẩn bị không?
0: Có một cái khán giả. Trời, bài hát Phố Đêm.

0: ở phố đêm rồi ha chị không?
1: Rồi, phố đêm rồi. Hôm nay thì cảm ơn Tiến Dũng đã đàn một bài hát phố đêm cho chị hát để mở đầu chương trình. Và lúc nãy Kim Hồng thấy đèn xanh chớp chớp mà sao quý vị đã đi xuống rồi, chắc có thể là mấy quý thính giả mình là không phải là người ở Atlanta. Tại vì đôi lúc thì giống như có thể là như chú Nguyên ngồi trong xe hơi có thể đi chơi rồi bên đó thì giờ này mới có hơn 4 giờ thôi. Đó, thành ra rồi cũng có mấy chị không có cái radio, thành là cứ gọi vô, nhất là giống như cô Bắc Kỳ nè. Đó, bây giờ Kim Hồng thấy đèn xanh đã chớp rồi. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Alo, xin chào cô Kim Hồng.
0: Dạ, cô Long.
1: Dạ, dạ, chú Long phải không? Dạ, chú Long hôm nay mở đầu chương trình. Dạ, kính chào chú Long.
2: Dạ, chào cô Kim Hồng.
1: Dạ, hôm nay chú Long sẽ hát một nhạc phẩm gì để mở đầu chương trình tối thứ hai?
2: Cho nhạc phẩm Tình Tình Cha.
0: Dạ, rồi. Chuẩn bị nghe chú Long có liền, phải không?

0: rồi, cảm ơn chú Long ha, chú Long. Dạ. Tay dài vũ yêu chú Long ha.
1: Dạ. Lúc nào cũng, ngày nào cũng là tình cha tình mẹ hết, nhưng mà đặc biệt tình cha thì nó rơi vào tháng 6, còn tình mẹ thì rơi vào tháng 5.
0: Cha già mà không có mẹ già đâu, cũng kiểu như không á, phải có mẹ già nữa. Trời ơi, cháu gửi lời thăm nó thiếm luôn nghe chú á.
2: Dạ, cái chú ơi, chú chị Chiến Dũng.
0: Dạ.
2: Dạ. Các quý vị mà thường lễ mới mạnh vui vẻ.
0: Dạ.
2: Yeah.
0: Rồi, cảm ơn chú
1: chào.
0: Ha.
1: Cảm ơn, xin chào.
0: Rồi, chào chú ha. Dạ.
1: Dạ, sao
0: rồi, chiều tiếp chị.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ,
1: đèn xanh thì chốt rồi. Rồi anh Sơn thì gọi vô, thính giả thì gọi vô để nhờ Tiến Dũng nói chuyện.
0: Rồi. Khỏe anh Sơn?
3: Khỏe.
0: Rồi. Hôm nay trong lòng thấy vui vui không? Thấy anh mới gọi vô anh đã cười được không?
3: Vui rồi.
0: Rồi vui rồi, hát bài gì đây?
3: Hôm nay cho anh hát bản Chiếc Lá Thu Phai nha.
0: Chiếc Lá Thu Phai là được anh...
3: Về đây đứng
0: ok rồi, rồi, có liền. Có liền.
3: Cho trong sân thứ
0: rồi có luôn, thích cái gì là có cái đó, chuẩn bị không?
3: Rồi.

0: lái cũng phải không?
1: Ơi,
0: anh đang cầm chiếc lái trong tay nghe không? Đang cầm chiếc lái trong tay rồi phải không?
1: Cầm chiếc lái trong tay đây.
0: Rồi, cách đi nghe coi chừng mất đó.
2: Rồi, cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Thầy là vậy là bữa nay là 14 tháng 9 vậy, còn mấy tuần nữa anh về Atlanta vậy?
0: Anh có vé rồi
1: đó. Chắc tháng 10 anh mới về.
2: À, tháng 10 mới về hả?
0: À, anh có vé rồi, anh cầm lái trong tay rồi là có vé rồi đó.
2: Rồi, mong rằng ngày đó sẽ gặp lại anh nha. Rồi.
1: Ok rồi, xin chào.
2: Dạ, em xin mến chào anh và sẽ gặp lại anh chị luôn. Rồi, cảm ơn anh chị.
1: Rồi.
2: Rồi, bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thính giả đây, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
0: Rồi,
3: anh có gặp lại.
2: Dạ, chào chị Cẩm Lai. Rồi, hôm
3: Tiến
2: nay
3: Dũng, Kim Hồng khỏe không?
2: Dạ, dạ. Khỏe. Dạ, khỏe là tụi em có mặt trên
3: dạ,
2: từng
3: dạ,
2: số.
3: Nhà đài. Hôm nay sẽ góp vui với nhạc Phạm Tinh gọi nhau là Cối Nhang, một sáng tác của Sông Ngọc.
0: Rồi, chị hát thử một câu coi sao để gọi ai cho biết đây.
3: Tôi trở về đây lúc đó, đêm okay. Vừa lên.
0: Rồi, chuẩn bị không?

0: xưa thấy Quy vậy không chị Lan?
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng nghe âm nhạc này tặng Tiến Dũng, Kim Hồng, Hồng Anh cùng hết khán giả đang nghe đài. Không quên chúc quý vị một ngày được tường bình an, sức khỏe dồi dào, gặp mọi sự như ý.
0: Rồi, cảm ơn chị không?
2: Rồi, cảm ơn chị Cẩm Lai rất nhiều và chúc chị lúc nào cũng được vui, khỏe, bình an để gọi vào hát những bài hát thật hay nha.
1: Rồi, cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Tiến Đàn.
0: Yeah.
2: Rồi, xin mến chào chị.
3: Xin chào.
2: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: À, chú Nguyên đây nha.
2: Dạ, kính chào chú Nguyên.
0: À, chú Nguyên đóng cửa chào, xe chưa?
3: Kim Hồng ơi, chào Kim Dung.
0: Đóng cửa xe chưa vậy chú Nguyên?
2: Xe chú Nguyên bữa nay dạ, có đông người.
3: Bài sầu thương à.
0: Sầu thương hả?
3: Ờ, à, để hàng câu nghe từ nghe.
0: Sầu thương, đã nghe thử coi nó sao.
3: Nếu chưa đôi mình đừng quen biết nhau.
0: Ồ, biết rồi, biết
3: thì
0: rồi.
3: Thì nay đôi ta chẳng có ưu.
0: Rồi, có rồi. Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: bài này cuối cùng kết luận là có bây giờ mình hối hận đó không chú Nguyên?
1: Cái không ngồi lặng lẽ yên.
0: Ờ lặng yên là nó hối hận rồi.
2: Dạ. Rồi hôm nay trên xe chú Nguyên có ai ngồi trong đó không vậy? Mấy người bạn?
1: Bây giờ ngồi đang ngồi ở nhà mà còn có hát trong nhà.
0: Hôm nay ngồi ở nhà.
2: Trời ơi, ngồi ở nhà, hãy tưởng ngồi trong xe mời hát luôn. Rồi vậy là chúc chú Nguyên. Dạ chú Nguyên rồi, nói đi. Dạ.
1: Chúc chuyện dùng Kim Hồng về là không cánh. Quý vị thân dạ luôn lúc mình ăn sức khỏe hạnh phúc đầu tuần nha.
2: Dạ cảm ơn chú Nguyên và Kim Hồng và Tiến Dũng cũng luôn chúc chú Nguyên này cũng như mọi thính tất cả các thính giả không sót ai hết lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe rồi tìm cái niềm vui trong ca hát mặc dù là trong một cái phạm vi đôi lúc nó cũng có nhiều cái hạn chế nhưng mà chúng ta cảm thấy hát cho đời vui là cảm thấy vui hả chú Nguyên ha.
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Rồi Kim Hồng xin kính chào chú.
1: Chị Nhung về Kim Hồng nha.
0: Dạ.
2: Dạ, kính chào chú Nguyên.
1: Rồi.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng. Chào
2: dạ, lâu quá mới gặp anh Hoàng Sang.
0: Dạ, khỏe anh Hoàng Sang ha.
2: Dạ, hôm nay anh Hoàng Sang sẽ góp vui một bài hát gì đây? Ồ, sao mời?
3: Hôm nay tôi trình bày bản niệm khúc cuối của Ngô Thị Miên.
0: Dạ có liền.
3: Rồi Sơn Trưởng, Tiến Dũng.
0: Dạ có liền anh. Dạ ok, anh chuẩn bị nghe.

0: Kính chào tất cả khán giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người đêm nay thử thật ngon.
1: Rồi, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều, cũng chúc cô như vậy luôn nha. Kim Hồng xin kính chào cô.
0: Rồi.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Xin chào Kim Hồng, chào thính giả, chào anh.
3: Rồi, xin chào.
2: chào nghe bắt đầu.
3: Không phải, tại vì hết hơi, nó giọng hơi rung. Xin chào.
1: Rồi, hôm nay chị sẽ hát một bản gì đó chị?
2: Nói tiếng Dũng mình cười nha.
3: Tao cười trước rồi, khỏi nói.
2: Chị đang thích bản đường xưa, thành ra nãy Kim Hành mới cho hai mà chị mất chết.
3: Bây giờ muốn bài đường xưa phải không? Xanh.
1: Đường xưa bản đó của
2: Quốc Dũng.
3: Quốc Dũng
1: không có Kim Tuấn.
3: Kim Tuấn hả?
2: Có Quốc Dũng.
3: Quốc Dũng.
1: À, Quốc Dũng bên Kim Hồng lộn cái bản biển cạn.
3: Rồi. Bây giờ muốn bài đường xưa đúng không? Có.
2: Đúng rồi, nãy chị đang chết đó, thành giờ xong rồi chị mới vô đây.
3: Ok, được. Có
2: nếu chết bị vô liền anh nhanh chóng dựng thay sắp dựng bỏ qua nha.
3: Không sao, không có bỏ qua đâu. Ok, bỏ qua sao đờn được. Ok, chuẩn bị hay không?

0: cùng bước cũng tới rồi phải không? Cuối cùng bước cũng hết bài hát đúng không?
1: Nếu chém được hát hơi thôi có chỗ nào sai chứ Dũng.
0: Không phải nó sai thì mình bước mà hơi bị trật, riêng bước mạnh quá. Mình sao bước nhẹ nhẹ.
1: Bước nhẹ ha.
0: Ok.
1: Bước nhẹ ha.
0: Rồi cảm ơn chị.
2: Rồi cảm ơn chị Mỹ Hồng nha.
1: Nha.
2: Rồi chúc chị một tuần lễ mới nhiều may mắn, nhiều niềm vui. Rồi.
1: Rồi cảm ơn.
2: Rồi cảm ơn chị. Em xin mến chào chị Mỹ Hồng.
1: Cảm ơn Thiên Dũng nha, Thiên Dũng.
0: Dạ.
1: Dạ lớn lên bên đại chuyện nghe.
0: Không, dạ lớn mà bước không tới.
2: Rồi bây giờ để còn thính giả cuối cùng trên đường dây. Rồi Kim Hồng xin mến chào. Rồi. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
3: Ôi trời, cuối cùng hả?
2: Ồ, dạ.
0: Dì Tư.
3: Chào Chính Dũng, chào Kim Hồng.
0: Ôi vậy mà tự nhiên là dì Tư chứ. Chào cuối cùng dì Ba.
3: Chào thính giả. Bữa nay dì Ba hát bài Đêm Dài Chiến Tuyến của Lâm Phương nha.
0: Đêm
3: biết
0: dài
3: Lâm Phương.
2: Một đêm dài như.
0: Ồ, dạ có liền.
2: Rồi.
0: Rồi dì Ba chuẩn bị nha.
3: Có liền, có cần một câu không?
0: Không cần thì nguyên bài chứ không cần một câu.
2: Yeah. Ông nói rồi.
0: Dì Ba chuẩn bị không?
3: Ừ.
0: Dạ. Rồi, dì Ba chuẩn bị xíu nha.

0: Ờ, dì ba uống cà phê chưa dì ba?
1: Ừ, dì ba rủ đi nghe em.
0: Không, dì ba uống cà phê chưa?
1: À, chưa.
0: Chưa uống sao thức đêm đi được, sao một đêm dài sao thức nổi.
1: Chạp uống, chạp uống.
0: Chạp uống á.
1: Hết rồi rồi uống.
0: Đúng rồi,
2: rồi đêm dài 9 tiếng mới tiếng
1: Hàn. Dì ba rủ đi uống.
0: Dạ, rủ cùng nhau đi uống cà phê phải không?
1: Dì ba cảm thấy nghe.
2: Dạ, cảm ơn dì ba rất nhiều.
1: Chào Đưa Tiến Dũng, chào Kim Hồng, chào hết bà con mình.
0: Dạ.
2: Dạ. Trời, nghe giọng của dì ba hát.
1: Rồi chạm cho các anh quân nhân chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
0: Nói tóm lại tặng cho những người nào mà hôm nay uống cà phê á dì ba ha.
1: Ừ.
0: Hôm nay ai uống cà phê là được tặng hết đó, còn ai không uống là không được tặng.
1: Rồi ê.
2: Rồi cảm ơn dì ba, kính chúc dì ba được nhiều sức khỏe và lúc nào cũng được bình an để gọi vô đài hát cho nó vui như dì ba nha. Dạ.
1: Rồi dì ba chào nghe.
2: Dạ, kính chào dì ba. Rồi dạ, kính thưa quý thính giả, hôm nay chương trình Sống Nhạc của tối thứ hai hàng tuần, Tiến Dũng và Kim Hồng vừa làm xong một cái chương trình đã xong rồi, đúng 9 giờ luôn. Bây giờ xin mời Tiến Dũng.
0: Dạ, Tiến Dũng cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vô, cũng như mà các tất cả quý vị ở nhà có nghe đó, thì phải nói là chúng ta gọi vô hát để mà chúc sức khỏe nhau, rồi biết mọi người đang ở đâu, rồi người nào cũng vui hết, thì Tiến Dũng mong rằng tất cả mọi người khi nghe chương trình xong đều vui hết và chúng ta có một tuần lễ mới thật là vui. Thì chúng xin kính chào và hẹn tất cả quý vị lần sau, phải không?
2: Dạ, tiếp lời của Tiến Dũng thì Kim Hồng rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi và hát trong đêm hôm nay. Và Kim Hồng và Tiến Dũng lúc nào cũng mong muốn quý thính giả mình có được nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an để mỗi tuần cái chương trình văn nghệ của đài lúc nào cũng có sự hiện diện của tiếng hát của các quý vị hết nha, không thiếu một ai hết. Và Kim Hồng rất là mong và xin kính chào. Kim Hồng xin kính chào tạm biệt. Ủa vậy đó hả? Làm cái nào?
3: Là cái này. À, bấm cái này nè.
2: Ủa rồi cái này nó hoài vậy hả?
3: Cái này rồi lát nữa. Cái này.
2: Rồi bấm cái số 2.
3: Rồi.
4: Chết rồi.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
4: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
6: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
4: Còn cái nữa.
6: Có người bị quê rồi kìa.
4: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
6: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
4: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
7: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
8: 12 sân chơi pickleball trong nhà.
7: Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
8: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
9: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
9: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
9: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
9: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio-Emathu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
3: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với Bio-Emathu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
2: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioAmatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn, và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau, giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề, thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền, thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
3: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bromine, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioAmatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
2: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bì hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioAmatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
3: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng BioAmatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiêng xin mời chị Kim Loan ạ.
4: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chơi một hũ BioAmatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, nói chung cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng BioAmatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
3: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Prum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioAmatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ, và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
2: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioAmatu và hai chai nhỏ BioAmatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Prum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
3: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
2: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioAmatu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Prum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, Chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Cái này chứ không có bị bán được cái nghề
1: đó. Ừ, tội
0: lắm. Tội lắm.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Anh ơi anh,
5: sống này có nhiều điều mà chúng ta tin là có mà chúng ta cần nó nữa mà chúng ta không thấy, có phải không? Ví dụ như là gió, quý vị có thấy gió không? Có thấy màu của gió không? Có thấy nó di chuyển chỗ nào không? Có thấy nó từ đâu đến và từ đâu rồi nó chạy đi đâu không? Chắc không có ai nói được cái điều đó. Ồ, tôi thì cảm thấy mát thì tôi biết có gió. Tôi thấy cái cây nó lay động, nó xô cái nhà sụp đổ, nó làm cho bao nhiêu cái sự tốc lên, thì tôi thấy vật chất nó xoay lên trên gió tốt vậy này. Thì tôi biết là có một cái cơn gió tốt nó đang hoạt động đó thôi. Chứ còn tôi không thấy màu, tôi không thấy cái nơi nó di chuyển là cái gì cả. Đó, đó là một cái dẫn chứng về vấn đề không thấy mà nó đang có đó. Ví dụ như tình yêu quý vị thấy giữa vợ chồng quý vị hay là cha mẹ con cái quý vị có tình yêu phải không? Và quý vị có thấy cái tình yêu không? Có thấy được cái màu sắc của tình yêu, có thấy được cái cân nặng của tình yêu, có thấy được một cái gì mà tình yêu nó có thể cân đo đong đếm được không? Không. Nhưng mà quý vị vẫn tin rằng có tình yêu. Nếu không có tình yêu thì hai vợ chồng không có thể đến với nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ và sống chung với nhau. Cha mẹ với con cái cũng không có thể bảo bọc, che chở cho nhau. Không có tình yêu. Cuộc sống chúng ta rất cần có tình yêu, nhưng mà chúng ta không thấy, mà chúng ta vẫn đang sử dụng tình yêu mỗi ngày. Rồi có nhiều thứ khác, ví dụ như tôi với quý vị đang sử dụng điện thoại, máy truyền hình, là làn sóng vô tuyến. Người ta vô tuyến tức là không thấy cái dây gì dẫn gì hết. Tất cả những điều đó là vô hình, nhưng mà chúng ta đang sử dụng tại đây. Tại sao tôi có thể ngồi tại nhà, ở tại Seattle, xa cách California cho đến bao nhiêu ngàn dặm. Tôi đang ngồi đây, rồi tôi đang nói chuyện điện thoại với anh Nam Phong, và không có bằng một sợi dây nào hết, hay là bằng một cái phương tiện nào, tôi chỉ dùng cái điện thoại thôi. Nhưng mà ở đó đang lắng nghe, và quý vị ở xa tôi cũng biết bao nhiêu cả vòng thế giới luôn. Có nhiều quý vị ở bên Úc đang lắng nghe chương trình này, quý vị đang ở các tiểu bang, các nơi khác cũng đang lắng nghe, và quý vị đang thực tế thấy rằng đây là những cái làn sóng vô tuyến, không thấy nhưng mà đang sử dụng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng những cái không thấy đó nó cũng đang ở xung quanh chúng ta, mà chúng ta đang sử dụng mà chúng ta không thấy. Cho nên đừng có lý luận rằng cái gì tôi thấy thì tôi mới tin. Và gần đây cái một cái khoa học người ta gọi là y khoa cận tử, hoặc là gần những vấn đề người ta nghiên cứu về những người sắp chết đó, thì họ có những cái điều gì, họ suy nghĩ thế nào về điều đó. Rồi quý vị cũng thấy được rằng hầu như các tôn giáo đều nói đến vấn đề tâm linh, linh hồn và những cái sự có thể nó huyền hoặc ở trong đó. Có nhiều điều mà tôi sẽ phân tích một số điểm để cho quý vị thấy rằng có giữa một cái con người sống thể bằng thể xác vật chất với một cái linh hồn, nó có những cái điểm nó rất là rõ ràng để cho chúng ta có thể coi như là ngày hôm nay dầu khoa học có tiến bộ đến đâu đi nữa thì người ta vẫn nhận xét rằng có một cái phần tâm linh mà người ta vẫn chưa hiểu được. Và ở ngay cả Việt Nam, mà một đất nước vô thần, hoặc là một đất nước mà ta chủ trương là chủ nghĩa cộng sản, không có tin có thần thánh, không có tin nơi Chúa hoặc là thần linh nào hết, thì người ta hay nói rằng có sức người có thể làm được mọi sự và không có thần nào hết. Cho nên người ta đã từng chống đối về vấn đề tôn giáo rất là nhiều. Ngay cả ngày hôm nay cũng có nhiều người chống đối tôn giáo ở tại Việt Nam và tại nhiều nước khác, bởi vì họ nói rằng cái điều đó khiến ảnh hưởng đến cái chế độ hoặc là ảnh hưởng đến cái sự cai trị của họ. Nhưng mà không, thưa quý vị, cái phần tâm linh này là cái phần thực sự có, và cái phần tâm linh và thể xác mỗi phần nó đều có cái nhu cầu khác nhau. Nếu chúng ta có thể xác đi thì thể xác của tôi đòi hỏi chúng tôi phải ăn, phải uống, quý vị cũng vậy, chúng ta phải ngủ, rồi chúng ta cần phải có một cái nơi ở, một cái mái chòi, một cái nơi che đậy nắng mưa để nơi đó chúng ta ở. Rồi khi mà chúng ta cần phải di chuyển thì chúng ta cũng cần phải có phương tiện để chúng ta đi, để đi được xa. Thì hồi xưa đi bộ thôi, không có cái phương tiện gì hết, thì người ta đi bộ hoặc là leo một cái con vật nào đó để đi thì rất là lâu ngày và nguy hiểm. Nhưng mà ngày hôm nay người ta chế ra xe đạp, rồi sau đó lên xe hơi, rồi bây giờ chúng ta thấy người ta chế ra máy bay để người ta bay, để mang cái thân xác mình đi. Như vậy thì thể xác chúng ta đã đòi hỏi những cái nhu cầu để mà phục vụ. Thì cái linh hồn của chúng ta cũng vậy, thưa quý vị, nó cũng có những cái nhu cầu ở trong cái đời sống tâm linh. Cái linh hồn thì nó không đòi hỏi ăn thịt bò hoặc là thịt gà hoặc là cái nải chuối hoặc cái gì cả. Linh hồn mà tại sao mà phải đòi hỏi những cái điều đó? Nhưng mà nó đòi hỏi có sự sống từ Đức Chúa Trời ban cho. Và những người thuộc về Chúa thì sẽ biết rằng linh hồn có bánh, lời bánh hàng sống nuôi linh hồn đó là lời của Chúa. Học lời Chúa để nuôi dưỡng linh hồn. Nghe lời Chúa để biết Chúa muốn mình làm điều gì. Có Chúa ban cho cái đời sống linh hồn được bình an. Và chúng ta thấy đó là cái sự sống của con người. Chúng ta cần cả hai phương diện. Có những cái nhu cầu thì cần phải đáp ứng lại. Quý vị không thể lấy những cái cuốn tiểu thuyết hoặc là những cái bài học về tâm lý học để mà nuôi linh hồn được. Người ta ngày hôm nay cố gắng ru ngủ bằng những cái học thuyết hoặc là bằng những cái tôn giáo để nhằm cái linh hồn mình nó không có bị sợ hãi. Ví dụ như dùng những cái triết lý này, triết lý khác hoặc là những cái cách này, cách khác để cho linh hồn biết rằng ồ, không sao đâu, đừng cứ làm việc ác đi, không, cũng không vấn đề gì đâu, nhưng miễn là có ăn năn sống hối rồi cúng dường hoặc là nhờ một cái hành động gì đó sẽ hết tội, vân vân. Không, thưa quý vị, đối với người tin Chúa thì linh hồn muốn được cứu thì phải chỉ có nhờ Đức Chúa Trời thôi. Và chỉ có một cái phương cách là Chúa Giê-xu chết thay cho linh hồn mình thì mình mới được cứu thôi. Ở trên thế giới thì người ta nghiên cứu về phương diện tâm linh này khá nhiều. Nếu quý vị ngày hôm nay xem YouTube hoặc là nhiều thứ thì thấy người ta đang nghiên cứu về phương diện tâm linh rất là nhiều. Nhưng mà hãy cẩn trọng, bởi vì có rất là nhiều cái sự lừa gạt xảy ra trong việc này. Ví dụ như mê tín dị đoan, lừa gạt người ta bỏ tiền vào chỗ này chỗ nọ để họ dụ dỗ, rồi họ chữa lành, rồi họ làm cái điều này điều nọ để cho con người bị ru ngủ vào những cái lý thuyết đó. Rồi quý vị tưởng rằng quý vị cúng vào cái chỗ này, quý vị làm công đức kia thì quý vị sẽ được siêu thoát hoặc là đời sau được tốt không? Còn cẩn thận vô cùng, bởi vì cái phương diện tâm linh người ta đang lừa gạt rất là nhiều người. Ở đây chúng ta thấy trong lòng của con người chúng ta ai nấy đều mong cái đời sau mình được đến một nơi tốt đẹp, phải không? Có ai mà nghĩ rằng đời sau mà mình không có quan tâm không? Tôi thấy dường như ai cũng sợ chết. Mình sợ chết bởi vì sao? Không biết mình đi đâu, không biết linh hồn mình sẽ đến nơi nào. Cho nên con người muốn có một cái đời sau tốt đẹp hơn. Vì thế cho nên họ theo tôn giáo, đủ thứ tôn giáo hết, và mong rằng đời sau mình sẽ có cái sự tốt đẹp. Ở trong truyền đạo đoạn 3 câu 11 nói rằng Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người. Đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, tức là mỗi con người đều có một cái sự khao khát về vĩnh cửu. Dầu rằng họ chưa biết đâu hết, thì chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta có lời của Chúa. Rồi bây giờ chúng tôi muốn trở lại vào một cái phương diện mà chúng ta thực tế. Đó là nếu mà linh hồn có thật

ta đi vào trong con đường xa cách Chúa, Ngài không thể ở với chúng ta được. Vì thế cho nên chúng ta không thể nào được cứu hay là được ở với Đức Chúa Trời đời đời nếu trong con người chúng ta, linh hồn chúng ta vẫn còn đầy tội lỗi. Vì thế cho nên Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài đã tìm cách để cứu chúng ta bằng cách là Chúa đến trần gian này qua cứu Chúa Giêsu Christ, và bởi cái sự hy sinh của Chúa, bởi sự chịu chết thay cho của Chúa Giêsu cho chúng ta, để cho chúng ta được có một cái cơ hội ăn năn tội lỗi và được sự tha thứ. Không có một cái phương cách nào để chúng ta được tha thứ tội lỗi của chính mình bằng một phương cách nào của con người đưa ra, giống như là sám hối, giống như là cúng dường hoặc là làm một cái công đức nào hết. Bởi vì tự mình đã làm tội thì không thể nào tự mình tha tội cho mình được, hoặc là tự đặt ra một cái tiêu chuẩn để mình hết tội được. Chỉ có Đấng tạo ra chúng ta, Đấng với Chúa Trời quyền năng cao cả, và Đấng đó mới có quyền tha thứ. Và giống như là một cậu học sinh đi thi, thi bất cứ cái môn cấp độ nào, từ tiểu học, trung học, đến đại học, đến tiến sĩ v.v. thì cậu phải có một cái ban chấm giám khảo, những người cao cấp, họ đưa ra đề thi, và họ là người có quyền để chấm những cái bài thi đó, chứ không có phải là những người học sinh tự làm bài thi rồi chấm điểm rồi cho mình đậu, không có. Và các tôn giáo ngày hôm nay cũng vậy đó, tự tạo ra cái cách này cách nọ, rồi nghĩ rằng ồ mình có thể làm điều này điều nọ để mình được cứu, vô ích. Cho nên quý vị muốn hiểu được cái cách giải cứu linh hồn phải trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã có phương cách duy nhất và không có một cái cách nào cứu được linh hồn con người, đó là chính Ngài phải bằng lòng đến với con người, trở thành con người, ở với con người và yêu thương, hy sinh, chịu chết thay cho tội lỗi của con người. Ngày hôm nay quý vị thấy tin tức về sự chết thay của Chúa đang tràn ngập khắp thế giới, nhưng mà có bao nhiêu người bằng lòng chấp nhận các phương cách đó cho mình? Con người chúng ta còn rất kiêu ngạo, thưa quý vị. Bao nhiêu tôn giáo ngày hôm nay nghĩ rằng tôi không cần đến cái sự chết thay của ai hết, tôi là người có thể tự cứu mình, tôi có thể thành một cái vị cao cấp nhất ở trong cái vũ trụ này là do tôi thôi. Quý vị thấy kiêu ngạo dữ không? Vô thần, chủ nghĩa vô thần cũng vậy, có sức người là làm nên tất cả mà, con người có thể làm được mọi thứ. Rồi những cái tôn giáo nào cũng vậy, chủ trương là bằng sức của con người thôi. Nhưng mà Cơ Đốc giáo, đạo của Chúa thì không. Chúa Giêsu đã từng nói rằng ta là đường đi, là chân lý và là sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời. Như vậy thì không có Chúa Giêsu thì không có một con người nào trên trần gian này có thể chiến thắng được tội lỗi, có thể được tha thứ tội lỗi, có thể bước đi trên con đường sự sống để linh hồn được cứu. Chúa Giêsu đã làm điều gì cho con người chúng ta? Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã đến trần gian này, như tôi đã từng nhắc, là Ngài sinh ra ở trong một em bé nhỏ bé, Ngài lớn lên tại xứ Do Thái. Trong 30 năm, Ngài hoạt động giống như là một người bình thường. Đến năm 30 tuổi thì Ngài bắt đầu bước ra để thi hành chức vụ. Ngài đi giảng dạy chỗ này chỗ nọ, Ngài làm bao nhiêu phép lạ, chữa lành cho bao nhiêu người tật bệnh, có quyền trên thiên nhiên, hóa bánh ra cho 5-7 ngàn người ăn, Ngài kêu người chết sống lại, Ngài làm tất cả mọi điều để chứng minh rằng Ngài chính là một đấng quyền năng, đấng có sức mạnh, đấng tạo hóa đã đến với con người. Và sau đó thì Chúa Giêsu Ngài nói rằng ta phải chịu chết, gánh tội thay cho con người. Nhưng mà đến ngày thứ ba ta sẽ sống lại, ta sẽ chiến thắng sự chết để mà đem các ngươi đi về ở với ta. Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ chịu chết thay cho con người, đến ngày thứ ba ta sống lại. Rồi Chúa cũng nói rằng ta rồi sau đó ta đi về trời, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi nơi đó sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng về sứ mạng của Chúa. Và ngày hôm nay những người tin theo Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi từng ngày một ở trong cuộc sống này, có thể là cũng còn đang đau ốm, bệnh tật, còn đang có nhiều điều nguy hiểm xảy ra, nhưng mà họ được bình an, họ được vui. Tôi đã sống với

0: cuộc đời của tôi đã trên 85 tuổi, tôi nhìn thấy ông bà cha mẹ tôi sống thế nào với đức tin của họ. Tôi nhìn thấy biết bao nhiêu người qua cuộc đời tôi, họ đã sống trong sự bình an, phước hạnh. Họ mất đi trong sự bình an luôn, bởi vì họ không sợ gì cái chết hết. Họ sau cái chết thì họ còn được hẹn là sẽ được gặp Chúa, rồi sẽ được an nghỉ trong Chúa, rồi họ sẽ được gặp lại những người thân của họ sau khi mà Chúa đến, hoặc là những người thân sẽ qua đời, rồi tất cả mọi người sẽ được gặp nhau ở trong nước vinh hiển của Chúa. Tôi thấy không có gì quý báu bằng khi mà chúng ta biết cái đấng tạo hóa là ai và phương cách Ngài cứu chúng ta là gì, để rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái linh hồn mình được cứu và cái thể xác này quý vị không có phải sợ. Tôi cũng đã bước theo Chúa rất là nhiều năm, và từng ngày tháng theo Chúa tôi rất là thỏa lòng, thỏa nguyện trong cuộc đời. Cũng có những lúc mình không phải là giàu có dư dật gì, cũng có lúc thiếu thốn chứ không phải là không thiếu thốn. Cũng có những lúc đau ốm bệnh tật rất là nặng, tưởng chừng như đã chết. Mà cuộc đời tôi đã trải qua nhiều cái chết cận tử, giống như là bị giật điện té xuống giường, giường như tóc bị chết chẳng hạn, hay là dòng điện 380 độ vôn có thể đi ngang qua chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng mà Chúa gìn giữ ngay cái lập tức đó. Hoặc là những cái tai nạn nhiều chỗ nhiều lần đã xảy đến, và chính tôi đã trải qua cái vấn đề là đau tim, ngộp thở, rồi bị bệnh đau về gáo, hoặc là bị dời leo, vân vân, nhiều thứ. Tôi trải qua những cái đau đớn nhất đó để tôi biết rằng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương tôi, và ngoài Ngài vẫn nhậm lời cầu xin của tôi khi tôi cầu xin. Và ngày hôm nay Chúa ban phước cho gia đình tôi, vợ con của tôi, và những nơi tôi hầu việc Chúa, những người tôi gặp, tôi thấy những người tin Chúa đã được phước lắm. Không có phải là chờ đợi đến qua đời rồi thì mới được phước đâu. Ngay cả cuộc đời này chúng tôi đã nhận được phước rất là nhiều rồi. Thưa quý vị, tại sao mà chúng ta lại từ phước hay là từ chối một cái ân huệ lớn lao, vừa là phần thể xác, vẫn là linh hồn của mình? Tôi cứ giả sử quý vị không tin gì hết thì quý vị sẽ bị cái gì? Ví dụ như bây giờ giả sử có Chúa thật, ví dụ quý vị là người không tin đó, quý vị đó, nếu mà quý vị có Chúa thật, quý vị xét bị Chúa xét đoán giống như chúng tôi nói đó, thì quý vị có bị lỗ không? Chắc chắn quý vị sẽ lỗ rồi, bởi vì quý vị không tin Chúa thì tội lỗi vẫn đầy dẫy trên quý vị, và gặp Ngài thì quý vị sẽ bị xét xử. Nhưng mà nếu mà quý vị tin vào Chúa và thay đổi cuộc đời mình, sống một cuộc đời yêu thương, tốt đẹp, bình an, thì quý vị có được lời không? Chắc chắn là lời nhiều, bởi vì trong cuộc đời này mình đã có được mọi thứ, và đời sau mình cũng được cứu rỗi đời đời. Cho nên không có gì là lỗ cho một người tin Chúa hết. Bất cứ lấy cái gì so sánh thì vẫn không bao giờ lỗ. Có nhiều người nói, ồ, mấy ông thì tin Chúa thì mấy ông cứ nghèo hoài, không có giàu, không có được hưởng thụ, không có uống rượu, không hút thuốc, bài bạc, không có chơi đàn điếm, hoặc là ngày Chủ nhật thì chúng tôi đi hưởng thụ đủ thứ, còn quý vị thì phải đi nhà thờ, vân vân. Có nhiều người đang so sánh cái điều đó, rồi không muốn tin Chúa. Nhưng thưa quý vị thấy những cái điều ở bên ngoài nó lợi được bao nhiêu, và nó kéo dài được bao lâu? Tôi đã thấy biết bao nhiêu người đã thất bại vì uống rượu bia, vì say sưa, bị tai nạn, bị tù tội, rồi bao nhiêu người đã có thể nói gia sản mất hết, vợ con tan tành vì bài bạc, vì rượu chè, vì hút sách. Có bao nhiêu người dám nói rằng mình đã sử dụng tiền đúng trong những ngày tháng sống trên đất này? Có bao nhiêu tỷ phú, triệu phú đã chết đi trong sự hối hận đời đời, bởi vì họ không làm được cái gì đúng thật sự cho ích lợi cho đời sống họ, thể xác vẫn lẫn linh hồn của họ. Cái câu chuyện mà Chúa đã từng kể, một người nhà giàu, rất giàu, ông ta đã làm dụng suốt cả cuộc đời của ông để mà có được nhiều tiền bạc. Và bây giờ đến tuổi già rồi thì ông nhìn lại nói, thôi bây giờ ta nghỉ ngơi, ta xây những kho lẫm thật là lớn để mà chất chứa của cải, những cái điều mà ta đã làm vào trong cái kho đó, rồi bắt đầu ta lấy ra xài từ từ. Thì cũng giống như tích lũy tiền tiết kiệm, trong saving hoặc là trong khoản đầu tư nào đó, rồi sau bây giờ mình đã đến thì giờ mình hưởng thụ. Thì ông ta suy nghĩ đến cả một cái kế hoạch hưởng thụ rất là lớn cho cuộc đời của mình. Còn bên phía ngoài cái nhà ông đó có một người rất là nghèo. Chưa kể rằng người đó nghèo đến mức độ không có ai thương xót, không ai giúp đỡ. Ăn thì chỉ có ăn những cái miếng bánh vụn ở trên cái bàn của cái người đàn ông nhà giàu đó, hất hất ra bên ngoài, rồi lượm những cái miếng bánh mì vụn vặt đó ăn thôi. Rồi đau ốm thì không có cái thuốc gì để chữa lành, những cái vết lở loét, những cái ghẻ chóc trên thân thể không có ai chữa hết, thì chỉ có những cái con chó nó đến nó liếm những cái vết thương đó để cho nó được dịu. Chú so sánh hai cái đời sống, có thể nhìn về phương diện con người thì nhiều người nói rằng ồ đúng rồi, cái ông nhà giàu đó ông hưởng là đúng rồi, ông là người giàu mà ông phải được hưởng thụ. Còn cái người nghèo kia thì thôi, cái số phận như vậy rồi, ráng chịu nghèo đi. Nhưng mà ở bên trong đó có hai cái điều mà ẩn giấu trong đó. Cái người, Chúa không nói nhưng mà chúng ta sẽ biết rằng cái người nghèo đó thì kính sợ Chúa, sống ngay thẳng. Mặc dầu nghèo khổ, mặc dầu thiếu thốn nhưng mà sống một cách ngay thẳng, đẹp lòng với Chúa Trời. Còn cái người giàu kia có thể là mưu mô lương lẹo, có thể là chất chứa của cải bằng những cái phương tiện khác. Và đặc biệt là người giàu này không có lòng yêu thương gì hết. Thấy người nghèo phía trước mà không cho cái bánh cho đầy đủ, hoặc là cho cái chỗ gì cho ở vân vân. Và trong lúc mình có đầy đủ tất cả. Thì sao? Cái kết luận ở chỗ này nè, là Chúa kể rằng cả hai đều chết. Cả hai người này đều chết. Thì cái người giàu chết á, thì làm một cái lễ tang rất là linh đình. Đủ thứ kèn trống, đủ thứ lễ lạc, đủ thứ thầy hay là đủ thứ người đến để làm lễ. Còn cái người nghèo chết thì ở trong Kinh Thánh nói là thiên sứ đem vào lòng Abraham, tức là nơi an nghỉ mà Chúa tạo ra để ban thưởng cho những người thuộc về Chúa. Thì cái người giàu chết này thì bị đem xuống âm phủ, là nơi bắt đầu cháy rực, đau đớn và đầy dẫy những sự khổ nạn ở trong nơi âm phủ với lửa cháy. Thì cái người giàu quá đau đớn, nhìn lên thấy cái người nghèo ở trên kia sao mà sung sướng, thì mong đợi một chút nước từ cái người nghèo đó cho thôi. Ở dưới này khô cổ, không có nước, không có gì hết, đau đớn quằn quại. Thì xin ông Abraham nó cho, xin cái người nghèo đó nhỏ cho tôi một giọt nước thôi. Thì Abraham nói rằng không, không được. Khi ngươi còn sống, ngươi đã hưởng thụ quá nhiều điều rồi. Ngươi không có thương lời của Chúa rồi. Bây giờ ngươi chết, ngươi phải chịu cái hậu quả mà ngươi đã làm khi ngươi còn sống trên đất này. Còn cái người nghèo kia, anh ta đã làm tất cả những điều đẹp lòng Chúa, và bây giờ anh ta đang được ở trong sự an nghỉ. Rồi sau đó người giàu nói rằng, ô thôi như vậy thì thôi tôi không xin đó nữa, thì thôi bây giờ xin cho có người đó về nói với gia đình của tôi, cha mẹ tôi, anh chị em tôi, những bà con của tôi hay là những người bạn của tôi, hãy trở lại làm điều tốt đi, hãy trở lại với cái điều tốt, đừng có giống như tôi mà xa vào trong cái nơi đau khổ này nữa. Nhưng mà rồi Abraham cũng trả lời là không. Họ trên đất này đã có những người tiên tri, những người giảng đạo, những người đã chia sẻ cho họ rồi. Nếu họ không ăn năn thì số phận của họ cũng giống như người thôi. Thưa quý vị, câu chuyện Chúa hé mở cho chúng ta biết sau đời sau sẽ có những cái điều đó xảy đến cho những con người của chúng ta. Quý vị có được thức tỉnh để sớm ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Chúa Giêsu không? Lời Chúa Giêsu phán như thế này: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28. Chúa nói, Chúa đang kêu gọi, và đây là một cái thời kỳ ân điển, cái thời kỳ mà cửa cứu rỗi đang mở ra để cho tất cả mọi người có thể bước vào để có thể nhận sự cứu rỗi Chúa ban cho. Mà sự cứu rỗi này không phải chỉ chờ đời sau, thưa quý vị. Ngay trong đời này, như tôi nói, ngay trong đời này đã có được sự bình an, ngay trong đời này đã có sự chu cấp của Chúa, ngay trong đời này đã có sự chữa lành bệnh tật mà Chúa ban cho, hoặc là niềm vui trong gia đình, niềm hạnh phúc trong gia đình và trong những cái nơi chúng ta sống. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta có chịu ăn năn tội lỗi của mình, có chịu nhìn nhận chúng ta tội lỗi và cần đến sự thương xót của Đức Chúa Trời, và qua Chúa Giêsu là đấng chịu chết đền tội cho mình không? Cho nên trong bài chia sẻ hôm nay chúng tôi phân tích về vấn đề linh hồn và thể xác, điều gì quý trọng hơn, thì kết luận lại linh hồn phải là điều quan trọng hơn, vô cùng đối với thể xác này. Và chúng ta phải có phương cách để cứu linh hồn của chúng ta. Ở trong Thi Thiên có rất là nhiều lần nói rằng, hỡi linh hồn ta, hỡi linh hồn ta, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Chúa và hãy nhớ đến các ơn huệ của Chúa, vân vân vân. Có rất là nhiều người có lời kêu gọi hãy nhớ đến linh hồn, hãy yêu mến linh hồn. Tôi có một cái bài chia sẻ nói rằng, hãy yêu linh hồn của bạn, hãy yêu mến linh hồn của bạn đi. Đừng có yêu về cái thể xác, đừng có trang điểm, đừng có cho nó mạnh mẽ mà cái linh hồn của quý vị bị tiêu nát đời đời. Hãy trở lại với Đức Chúa Trời, hãy ăn năn tội lỗi của mình, trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Cho nên trong giờ này, nếu quý vị nào thật lòng muốn được linh hồn mà được cứu, yêu mến linh hồn của mình và muốn được sống đời đời với Đức Chúa Trời, với Chúa Giêsu, thì quý vị có một lời cầu nguyện ngắn ở tại đây để quý vị có Chúa. Và xin quý vị nói theo tôi hướng dẫn quý vị nói lớn ở ngay tại chỗ của quý vị, rồi để quý vị được Chúa ngự vào, Chúa ban phước cho quý vị. Nên xin quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, hôm nay con nhận biết con có linh hồn quý giá ở trong thân xác này do Chúa ban cho. Con thừa nhận con những ngày qua đã có nhiều tội lỗi xa cách Chúa. Con đã lo cho thể xác này mà quên đi lo cho linh hồn của con. Hôm nay con được nghe về Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian để chịu chết đền tội cho con. Ngài đã chết trên thập tự giá và qua 2000 năm tin tức đó đã được nói cho mọi người. Và giờ đây con xin mở lòng con ra, con xin thành thật ăn năn tội lỗi của con. Con kính mời Chúa Giêsu bước vào làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Xin Chúa tha hết tội lỗi cho con, rửa sạch linh hồn con và xin ghi tên con vào trong sách sự sống đời đời. Con xin dâng thể xác và linh hồn con trong tay của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, một lời cầu nguyện ngắn nhưng mà nó nói lên đức tin, nó lên sự quyết tâm của mình, thì Chúa sẽ bước vào. Và bây giờ tôi xin được cầu nguyện chung cho tất cả chúng ta để chúng ta nhận được sự phước hạnh, và đặc biệt là cầu nguyện cho những người mới tin nhận Chúa. Cứu lạy Cha của chúng con là Đức Chúa Trời ở trên trời. Buổi sáng nay với sự nhắc nhở của Chúa, con đã chia sẻ với quý khán giả chúng con về đề tài linh hồn và thể xác điều gì quý trọng hơn. Con tạ ơn Chúa vì qua lời của Ngài chúng con được biết linh hồn quý báu hơn thể xác rất nhiều. Linh hồn còn lại đời đời. Nếu chúng con không biết quan tâm, nó không biết ăn năn tội lỗi của mình để cho linh hồn chúng con chứa chấp đầy tội lỗi, thì chắc chắn chúng con sẽ vào hỏa ngục đời đời và không bao giờ được có cơ hội ăn năn. Giờ đây con xin Chúa hành động trong lòng của những tín giả, khán giả chúng con là những người đã nghe sứ điệp hôm nay, để cho mỗi người biết ăn năn trở lại cùng Chúa. Những người đã cầu nguyện tin nhận Ngài, ăn năn với Chúa, xin Chúa ngự vào, ban phước lành, ban sự cứu rỗi và gìn giữ họ từ hôm nay cho đến ngày họ được gặp Chúa. Còn những ai chưa nghe, chưa chịu tiếp nhận, chưa còn có những sự lý luận hoặc là nghi ngờ, xin Thánh Linh của Chúa hành động để thay đổi, để giúp cho họ quay lại trở lại với Chúa. Xin hãy ban cho chúng con niềm vui được sống những ngày còn là trên đất này có Chúa trong đời sống mình, và tương lai khi Chúa trở lại hoặc là khi chúng con qua đời, chúng con sẽ được ở với Chúa đời đời. Nguyện Ngài nghe lời cầu xin của chúng con, ban phước cho đại tiếng nước tôi, cho những ông bạn chị em chúng con, hỗ trợ cho đài cũng như là tất cả những người đang cộng tác. Xin Chúa ban phước cho đất nước Hoa Kỳ còn nhiều hoạn nạn, trên thế giới cũng đầy hoạn nạn, thiên tai, chiến tranh. Chúa ơi, xin Ngài nhắc nhở cho mọi người biết rằng mạng sống của chúng con mong manh, sống qua chúng con còn phải ăn năn trước khi quá trễ. Xin Chúa ban ơn lành cho từng gia đình đồng bào Việt Nam của chúng con ở tại Hoa Kỳ, ở tại Việt Nam cũng như khắp mọi nơi trên thế giới nữa. Con tạ ơn Chúa. Còn dân các thầy chúng con trong tay Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh dòng sông ở biển thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Khi quý vị gọi vào,
1: có lẽ nhiều khi chúng tôi không bắt phone thì quý vị cho một lời nhắn hoặc là hết một cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại gặp quý vị. Xin thứ ba phút làm cho quý vị có thể vào xem lại chương trình này ở trong Facebook Nguyễn Kiều hoặc là Loan Quang là nhà tôi, cũng như quý vị có thể tương tác với chúng tôi trong email pastorhuekiều@gmail.com. Xin thứ ba phút làm cho quý vị và cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn đại diện chúng tôi và quý vị ở trong một chương trình sáng hôm nay.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư và cũng xin được góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người và hòa bình trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư cũng như xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn ạ.
2: Dạ.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện. Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi phần tiếp theo của câu chuyện vừa mang tựa đề Tiếng Khóc Mồ Côi của tác giả Dung Sài Gòn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức lắng nghe.

hãy trở lại câu chuyện. Tuyền đọc lén nhật ký của người mẹ nuôi. Tôi đọc tiếp những điều mẹ nuôi tôi viết. Ngày, tháng, năm. Mẹ đã đem đứa bé đáng thương đó từ cô nhi viện về. Đứa bé trông ngờ ngác, hiền lành đến tội nghiệp. Thú thật là mẹ không thấy thương gì con bé đó. Nhưng bỗng dưng, mẹ lại có ý định mang con bé đó về. Dù gì thì nó cũng là ruột thịt của ba con, của con. Mẹ không nỡ nhẫn tâm im lặng nhìn nó khổ, con hiểu ạ. Mẹ đem Ngọc Tuyên về ở trong căn phòng của con, mặc quần áo của con. Con không giận mẹ chứ? Con của mẹ bao giờ cũng ngoan ngoãn, chẳng nghe lời mẹ phải không hả? Mẹ đang tìm hình bóng thân yêu của con, Khoa Ngọc Tuyên. Xin cho mẹ được thương yêu chị con như mẹ đã thương yêu con vậy, Bích Vy nha.